きっちりやっておきましょうね。なんだかお分かりですよね。例えば雨どいとか側溝のお掃除です。何かこう詰まってたりしませんか？大丈夫でしょうか？まあ、マンションの方はあんまりそういうことは関係ないかもしれませんが、一軒家の方なんかはですね、雨どいもそうですし、側溝もそうですね。あとは、まあ、一軒家だろうがマンションだろうが関係なくですね、避難用具の確認、これも必要になりますんでね。今まで何度か台風といったものもそうですし、梅雨入りしての大雨の被害なんかも出た地域あるかと思います。そういった際にやっとけばよかったなと思うのが、やっぱり避難用具の確認といったことになります。そうした大雨の備えをしっかり、まだ梅雨入りしていない時期の方、地域の方、梅雨入りしていない時期にしっかりやっておきましょうね。はい。で、梅雨入りしてしまうとですね、まあしばらくは本来ならば、まあ青空は拝めないということなんですけど、去年の梅雨入りがですね、なんかいまいちこう梅雨らしくないというんでしょうかね。もう夏なんじゃないのか実はと、言ったような暑さはひとまずありました。で、今年どうなるかちょっとわかりませんけれども、まあひとまず想定として青空がなかなか拝めないなという中、ひとまずイメージを自分の中で作っておきましょうという意味で、こんな曲を今朝はオープニングナンバーでお送りいたしましょう。

0: 77年のアルバムナイアガラカレンダーから大滝詠一、青空のようにでした。
1: Good morning. News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。今週の木

0: 日のニュースです。中国の動画配信大手、中国版のネットフリックスと呼ばれております愛企業、中国を読みすると愛知意ですね。愛は愛するの愛に、企は奇遇の企、芸は芸術の芸、愛企業が実在する俳優の顔とか声なんかのデジタルデータを使ってですね、映像作品を制作できる AI のプラットフォームを開発したというふうに発表したんですね。で、すでに100人を超える俳優がこのプラットフォームに登録されているそうで、出演交渉が可能なんだそうです。で、この技術はですね、長期間の撮影とかロケとかセット、あと撮影隊なんかがまあいらないわけですよね、 AI ですから。で、大幅な費用の削減が見込めて、なおかつ俳優の働き方改革につながるというふうに言ってるんですよ。ちょっと私は首をひねったんですけれども、流れとしては制作者がですね、企画をして、でリストの中のタレントさんに出演依頼を出します。で、その後に声、顔、動作、何を提供してくれるかということで交渉して、じゃあそれを使いますというふうになっていくんだそうです。ただやっぱりその俳優さんは自分が演技をすることが仕事だというふうに思っている方がほとんどでしょうから、いやそんな AI のやつは嫌だよという方もいらっしゃるはずなんですよね。で、そういう声が SNS なんかでは目立つようなんですけれども、ただですね、ふと私思ったのは、年を取ってですね、で体があまりこう言うことを聞かなくなってきたとした場合に、 AI の方が演技が上手になってくるような、 AI の精度が上がってくるのと、人が年を取っていくっていうのはこうクロスしてくる、逆にクロスしてくる感じがするんですよね。そうするとそろそろもう AI を使って作品を作ってもらうようにしようかなんていう年齢になった場合に、 OK を出す人が増えるんじゃないかなという気がするわけです。さらにもっと言うと、その方が亡くなってですね、で遺族が亡くなった方の映像を使って作品を作りたいんですけどと言われて、遺族がですね、ああそういうのが生まれ変わって蘇るんだと思ったら OK を出すとか、そういうこともありそうな気がするわけですよ。亡くなった方の声とか表情なんかを AI に覚えさせて、で、まあ、ロボットのような形でですね、会話をするって話はもう今現実にあるわけで、で実際にブルース・リーの映画でですね、78年の映画ですけども、死亡遊戯という映画がありました。で、これはクライマックスだけブルース・リーが生きてる時に撮ったものがあったので、それを使ってそれ以外のものを追加で撮影しようと、でも本人いないので代役にブルース・リーの役をやってもらって、で顔なんかには寄らずに撮影をしてですね、なんとか作品を作り上げたという死亡遊戯という奇跡的な作品があるんですけども、その代役の中にはユンピョウさんなんかもいたわけなんですけども、こういった具合に亡くなった後に作品がどんどん作れる。で、私はそのブルース・リーの映像でブルース・リーの新作を作ってくれたらちょっと見たいなという気もするわけなんですけれどもね、あなたはいかがですか？
1: スポーツトピック、
0: では続いてスポーツの話題を一つピックアップです。これもまた木曜日のニュースなんですけども、日本相撲協会がですね、宮城野部屋の力士の伊勢ヶ浜部屋への預かり措置というのを解除するというふうに決めまして、でこれによって宮城野部屋が消滅することになったんですね、正式に。で、これはなんでかというと、伊勢ヶ浜部屋への預かりがもう2年以上経過したということとか、宮城野部屋の再興を申し出る親方がいなかったといったようなことが理由なんだそうです。で、宮城野部屋といえば、まあ、白鵬さんがいた部屋ですけども、もうご本人 もいなくなっているという状況で、で、もともとその宮城野部屋にいたですね、力士で例えば白の富士とか、最近注目の炎鵬なんかは正式に伊勢ヶ浜部屋の所属になるということらしいんですね。で、ただこの5月場所でですね、この間の夏場所で白鵬の弟子のその炎鵬がですね、親方になるための資格要件の一つとされる関取在位30場所に到達したんですね。で、もしその段階で炎鵬が引退をしますというふうに表明して、で宮城野を襲名しますというふうになって部屋の再開を申し入れていれば、部屋を新しく

0: ック作るんじゃなくて、継承ということになりますので、理事会で対応する必要があったようなんです。ところが今回も部屋が正式になくなったという段階まで行ってしまいましたので、そういったことはもうできないので、次やるとするともう独立して部屋を新しく作るしかないんですね。宮城の部屋を継承することはもうできない、部屋がないので。で、再興するにしても新しく作るという形になりますので、こうなるとですね、その関取在位30場所どころの条件じゃないんですよ。どういう条件かというと、非常に高い条件で、横綱大関経験者であるとか、三役で通算25場所在位とか、幕内で通算60場所といったような条件を満たす必要があるとされていまして、炎鵬はまだまだそんなところには届かないので、もし炎鵬が何らかの形で動き出すとしても、もっともっと時間が経ってからということになります。炎鵬の気持ちはね、ひょっとしたら宮城の部屋を継ぎたいというふうな気持ちで相撲を取ってたんじゃないのかなというふうに思ってる相撲ファンもかなりの数いるんじゃないかなと思うんですけど、まあそれは叶わぬ夢となってしまったということになりますね。で、この大相撲の部屋というのは今いくつあるのかって改めてちょっと調べましたところ、現在45部屋があるそうです。まあ、多いんだか少ないんだかちょっと分かりませんけれども、ただこれ一門がそれぞれありまして、二所ノ関一門に17部屋、出羽海一門に12部屋、時津風一門に5部屋、高砂一門に6部屋で、伊勢ヶ浜一門に5部屋という、まあ、そういうような部屋の数で一門の順位が決まってくるんですけども、力士が一番多いのはですね、最後に紹介した伊勢ヶ浜一門の伊勢ヶ浜部屋なんですね、32人。次が高砂部屋で、次が境川部屋と玉ノ井部屋、その次が二所ノ関部屋、その次は追手風部屋といった具合でして、まあ各界で非常にその関取も多いのが伊勢ヶ浜部屋ということになりますので、今回の宮城の部屋にもともといた力士たちはその部屋で今自分たちの将来を見据えて改めて頑張るということになっていくんですね。まあどの部屋にいても自分の相撲を取るしかないんだろうとは思うんですけども、いろいろあったけれども頑張ってほしいなというふうに思いますね。
1: Josie, a woman caught in the relentless pursuit of perfection and acceptance. Her heart, a token repeatedly offered in the hopes of healing and connection. This cycle of vulnerability and the search for validation speaks volumes of the human condition. Our innate desire to be loved and the lengths that we go to achieve it. Often at the expense of our own.

0: 4月24日リリースのアルバムシリアルロマンティックからジェイレン・ジョーゼーハート&ストリングスでした。いにしえの盛しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび、
1: あまたたび。
0: 今週はもういいわで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。もういいわなんでか。5月31日は藻岩山の日。北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから5月31日が記念日とされております。それで藻岩、藻岩で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは829番弟子エムランド呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の占領、
2: やばい、
0: もう無理と言っても止まらぬわんこそば
2: 誰か止めてあげて、そばハラスメント。
0: 6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳みやび、
3: もうダメだ、1問目からわからない。
2: わかる、その気持ち、もう最悪な気分です。1問目からわからない。
0: 3問目からいこう。6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガーの川柳みひひやははびひひ、モザイクを一瞬で消す技がある、
2: 薄めにするとか。
0: 5106番弟子ガラケーだったショーゴも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガーの川柳
4: みやび、
5: 元彼はいっぱいいたのでわかんない。
2: ダメだこりゃ。
0: 1934番弟子ミスターブルークロスも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、
5: 物もらいいつできたのかわからない。
0: 確かに。ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラ川柳
2: みやび、
0: 元さやに

も収まる私たち。いいんじゃないでしょうか。はい、元さやで6563番弟子なにわのポチも読んでくれました。もういいわで始まるガーシチガラサイリアミヘヘヤハハビヘヘ。もしかして123ってワンツースリー？知らなかった。ラジオネーム鈴名鈴代さんも読んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセリアミエヤアビ。モンブランとイチゴショートに分かれるね。ケーキ好き二大派閥。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも読んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセリアミヤアビ。モグロっていつも不気味に笑うよね。おーふくぞ。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。もういいわで始まるガーシチガーの千里目エイヤアベイ。毛根が言ってしまった我が頭。私も人のこと言えませんから本当に。ラジオネーム直旅さんも読んでくれました。もう言われ始まるかしちがうの線量。やべー。物言わず息を殺して笑ってる。怖い。2469番弟子キノギリも呼んでくれました。もういいわれ始まるゴシチガラ占領。もっこりと E カップとの和解案。今週も出たなエロ仙人。5112番弟子ゆからよハートも呼んでくれました。もういいわれ始まるゴシチガラ占領。みやび。猛烈な勢いで走るワニとカバ。もう地鳴りがしてます。1296番弟子淳之介も呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガル占領。みやべー。もしかしていないの彼女。私どう。積極的なアプローチ。1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。もう言われ始まるゴシチガラセンリアベエイヤアアベエイ。持つべきはいい友達と若い嫁。若い旦那バージョンもありですからねこれね。そしてニョーロコも読んでくれました。もう岩で始まるゴシチゴの占領。みやあべ。もやもややイライラなんて笑い飛ばそう。はい、笑う角には福来たる。机の角には指当たる。5129番弟子週末のバイオリン弾きも読んでくれました。もういいわれ始まるゴシチガラセンリアベエエヤアアベエエ。モスグリーン色のおしゃれなワンピース。あ、綺麗綺麗。モスグリーンのモスは苔という意味ですからね。そして2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。もういいわれ始まるゴシチガラセンリアミヤビ。木星は一番でかい惑星です。はい、太陽系ではそうです。もう太陽系外だと木星の2倍ぐらいの惑星がありますからね。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。もう言われ始まるゴシチゴール占領。みやべ。もう一回言えばさすがにわかるかな。あの

私の足を踏んでます。1232番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。もういい我始まる575の千里目やおおべ。餅に

0: 言わないからね。分かってる？分かってるってさ、何の話だっけ？ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。もうおっと BGM 変わった。次がラストだ。流星ライナーさん呼んでくれました。もういいわ。レハリマルゴシチゴの占領でーやーばい。もう何も言わずに二人別れましょう。いや返事はしてよ。以上がもういいわで始まる五七五の川柳みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はだいきだいきなんでかん。6月7日は大相撲第75代横綱大武里大輝の誕生日。2000年生まれ、今年で26歳になります。それでお名前からいただいて、だいき第1期で始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄慎吾の XQTwitter または YouTube 慎吾でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました、もういいわで始まる五七五の川柳みやび。物静か色白で細い若旦那。
1: おいしいみやび。
0: 木製の椅子に仕掛けた悪巧み。
1: うちまいべ。
0: モナリザをイメージしてる藁人形。
1: うちまっちゅ。

先日5月25日に95歳で亡くなりましたジャズサックスプレイヤーソニー・ロリンズ、56年のアルバムサキソフォン・コロッサスからセント・トーマスをお送りしました。でこの曲には実はですね、この番組のザ・リクエスト松竹梅のコーナーにリクエストとしてもいただいておりまして、ラジオネームサムタイムマネージャーさんからだったんですよね。数日前に巨匠ソニー・ロリンズの訃報を知りました。ちょっと爽快感のあるこの曲セント・トーマス、ジャズを聴き始めた頃から私のお気に入りで、ご冥福をお祈りしますというふうにいただいておりまして、私は亡くなってすぐこのグッモニでかけようというふうに決めてましたので、リクエストということではなくこちらの選曲ということでお送りいたしました。まあ、時間もですね6分45秒ほどありまして、リクエスト他の曲と合わせてかけるのにはちょっと、無理もあったりしましたので、この段階でお送りいたしました。ご冥福をお祈りしたいと思いますね。素晴らしい作品をたくさん残されてますんでね、それを聞いてまた思い出したりしたいなという気がしますよね。さてエピソード

0: ットメッセージたくさんいただいております。この番組ではこれこれこういうテーマでといったテーマ設定はせずですね、ですのでこう過去に遡ってネタとしてお持ちのものを出していただくのではなくですね、この1週間にあった出来事、その中で感じたもの、考えたこと、そういったものをお送りいただいておりますので、思い出しながらメールを送っていただくといいのかなと思っております。忘れちゃいますからね、大体ね、あったことをね。でもふと思い出して、そうだそうだ、一昨日こういうことがあったなんていうふうに思い出せるんじゃないかなと思いますので、1週間以内ということでエピソードメッセージをお送りいただいております。5138番弟子マーローから、去年の秋、昔グループでよく遊んでいて30年間音信不通になっていた男性が突然訪ねてきてくれたというメッセージを読んでいただいたんですけども、はいはい、覚えてますよ、読んだの。それから半年経った先週、私が作ったおでんをつまみながら6時間いろんな話をしました。あ、6時間お互い時間が経って状況も変わったのに一瞬で当時に戻り、とても楽しい時間を過ごしました。還暦を迎えて付き合う相手を整理するようになったという彼が30年経って私と再会しようと思ってくれたことをとても嬉しく光栄に思いましたと。
1: なるほど、
0: 還暦になって付き合う相手を整理する、この感覚は私すごくわかりますね、そう思います。で、徐々にですね、若い頃に、まあ、仲の良かった人たちとどうも何か食い違いを感じるようになってきたりするんですよね。で、それはあの仕事が全然違ったりするので、そこで積み上げてきた経験が全然違ってたりするので話が合わないとか、そういうこともいっぱいあったりしまして、で、そんなにたくさんの仲間と年中集まって飲み会やるっていうわけでもないですからね。で、私の場合基本的に今はもう飲み会といったものには参加しないように基本的にはしてまして、で、まあ一人でこの番組をやってるとですね、やっぱり休めないなという気持ちが一番強いんですよね。ですので急に休んで誰がこの2時間やってくれるんだっていうようなところがありますので、そういった感染予防も含めて飲み会には基本的に参加しないというふうにしてるんですけれども、その友達をどういうふうに整理していくかということもですね、そんなにたくさん仲のいい友達はいらないなというふうには思ってますね、それがやっぱり60ぐらいになってきたら正しい判断じゃないでしょうか、そう思います。若いうちはね、派手にたくさんの人と盛り上がればいいと思うんですけども、そういう年でもないなという気がしますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、これは先日和菓子が食べたくなって桜餅を買って帰りました。長明寺ではなく道明寺タイプのものです。これね、西と東で違いますからね。で、桜餅は葉っぱをそのまま食べるか剥がして食べるか好みや意見が分かれるところですが、私は葉脈の筋っぽさが苦手で剥がして食べる派です。でも食べるんですね。で、葉っぱの慎吾さんはいかがでしょうか。私葉っぱ好きなんですよ。で、葉っぱを詳しく解説している図鑑とかのありまして、そういうのを愛読してたりするんですけども、まあ、だいぶ変わった人間ですからね、私もね。で、そういった葉っぱ好きのことを私は葉っぱと呼んでまして、それラッパーに対抗してるんですけども、葉っぱなんですけども、ね、いかがですかと言われて、私は別にあの桜餅の葉っぱはそのまま一緒に食べますね。どっちかというと剥がさないですね、で、メッセージ続き、ちなみにうちの夫は柏餅も葉っぱごと食べています。さすがにそれは違うんじゃないかと思うんですが、もしかしたら夫もある意味葉っぱなのかもしれません。ちょっと旦那さんに質問してみたらどうですか。あんたさ、葉っぱなの？多分即答できないと思いますよ。まずなんだそれっていう会話から始まっていくということは予想できますけども、柏餅の柏の葉っぱは私は食べないですね。もうどんだけもう人に葉っぱと自分が言ってても、柏の葉っぱは葉っぱとしてちょっとそれは食べられない感じが。桜餅の葉っぱはね、あの大島桜の葉っぱを塩漬けにしたもんじゃないですか。ですので桜愛もありますし、塩漬けのその塩味と桜餅の甘い砂糖の味が相まって美味しいなというところで一緒に食べるんですけど、 柏餅の葉っぱ、もし食べる方いらっしゃったらそれがどんだけ美味しいのかということを私に教えていただければ、番組の中で今週じゃなくてもいいですけども来週でも紹介したいと思いますけども、桜餅は食べますけど柏餅は葉っぱは食べない、私は食べません、はい、ご意見がありましたらお寄せいただければ、はい、メッセージの続き紹介は10時から。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
1: 健康
2: 向上委員会。
0: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか。
1: はい、大人気なんですよね。
0: そうなんですよ。もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さんつけてもらってもよろしいですか。
1: もちろんです。
0: はい、まずですね、形。幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さんお腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか。
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか。
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい、
1: おー、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
0: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかあの腰がね、すごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
0: わかります、わかります、
1: はい、
0: でも、うん、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ。
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
1: そうなんですよ。で、本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もね、すごい楽になるんですよ。
0: 腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
0: はいはいはい、
1: 立ってても座ってても、あの、私ね、全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために、実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね、特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか。
0: はい、これね、元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。
0: はい、
1: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
0: うんうん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ね、あのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
0: あ、辛いですね。
1: そう、やっぱもともとちょっと腰がね、反り腰っていう、なんかこう反ってるのとかもあって、うんうんうん、
0: はい、
1: でこう朝起きた瞬間から、あ、なんか今日腰痛いなと思う日がね、もうほぼ毎日のように
0: ありますよね。
1: 実はあって、
0: うんうん、
1: でも腰が痛い日に、あの試しにね、このマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
0: はいはい、
1: そしたらお昼過ぎぐらいには、あ、なんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
0: うんうんうん、
1: で、あの夕方にこうベルト

0: 外してみたんですけど、はい、あれなんか腰が軽くなってるってすごい感じて、
1: ベルト外してもなんだ。
0: そうだから、それが私一番感動した部分なんですよ ね。
1: そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
0: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
1: そうだから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてねゴルフに一回行ったんですよ。
0: え、ベルトしたままですか。はいはい、
1: したらねベストスコア出ました。
0: めっちゃすごい、
1: はい、本当にこれねマジでびっくりしたんですけど、まずねその正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、うんうん、そうするとやっぱね全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、うんうん、やっぱねこう腰がしっかり体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
0: うんうん、
1: だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があってやっぱベストスコアにつながったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
0: いやそれは嬉しいですね。
1: めちゃくちゃ嬉しかったです。
0: あとね私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、あの娘の抱っこが腰回りのずっしり感歩きやすさが違います。
1: お、
0: 特に階段の上り下りがドグドロクほど楽なんです。
1: はいはい、
0: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
1: いやいいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてねその歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは あるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に、うんうん、本当に気に入っちゃって個人的にですよ知り合いの分含め6個買ったっつってました。
0: それはすごいですね。
1: びっくりするよね。
0: 私もねその話聞いて、うんうん、その後そのタレントさん解放の社長さんに直接お礼のお電話もされたそうなんですよね。
1: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
0: はい、
1: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するってだからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
0: もうなんかよっぽど感動されたんですよね。
1: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
0: はい、
1: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
0: ね、やっぱり腰回りにお悩みの方って多いと思うんですよ。
1: めちゃくちゃいますよ。
0: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、
1: うん、
0: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
1: はいはい、
0: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
1: ですよね。
0: あとは伊藤さん気になるのがお値段です。
1: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
0: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
1: はい、
0: 今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
1: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして事前に解放さんにお願いをしまして今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
0: さすが伊藤さんよくわかってますね。ありがとうございます。
1: はい、1個税込み 14,900円のところ初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
0: すごい。
1: はい、
0: 1万円切っちゃいましたね。
1: そうなんですよ。
0: やだ、ちょっと嬉しすぎる、
1: ね、こんないいものこんな値段でってね嬉しいですが、
0: ですか、
1: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
0: お得なセット、
1: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところなんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
0: ちょっと待ってください。
1: はい、
0: まずもともと1個が14,900円だったんですよね。
1: はい、
0: それが14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
1: 2個買えちゃうんですよ。
0: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
1: そう、もう無料でついてくるようなもん。
0: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか。
1: はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-148 0120-234-148 までお届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
0: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは 0120-234-148 0120-234-148 234-148 です。
1: 皆様からのお電話お待ちしております。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

防災インフォの時間です。さいたま市は地震や風水害などの災害が比較的少ない安心で安全な町ですが、大規模な地震や大型の台風による風水害など災害はいつ発生するか分かりません。今回はさいたま市浦和区内の避難場所、一時避難場所についてです。避難場所は災害で自宅にいられなくなった、またはその恐れがあるときに避難する場所です。地区の公民館は高齢の方や障害のある方など災害時要援護者の優先避難場所になっています。浦和区内の避難場所は高砂、時和、木崎、中本、本部と北浦和、中町、上木崎、岸町、針ヶ谷、大東、時和北の各小学校、時和、木崎、本部と大原の各中学校、市立浦和、県立浦和、県立浦和西、県立浦和第一女子の各高校、埼玉大学附属小学校、浦和駒場体育館、両家、浦和南、上木崎、大東、中本、針ヶ谷、本部と中町、時和、市町、北浦和、南賀の各公民館です。また一時避難場所は災害発生時に一時的に避難する場所です。浦和区内の一時避難場所は月の宮、浦和中央、北浦和、浦和北、時和、駒場運動の各公園、浦和総合運動場です。いざという時に慌てずに避難できるよう、休日などに非常持ち出し品を持って最寄りの避難場所まで実際に歩き、道順や危険箇所などを家族みんなで確認してみましょう。以上、防災インフォでした。

清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。

0: ています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
1: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
4: 87.3MHz レッツウェーブが10時をお知らせします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。この番組には締め切りが2つあります。金曜の24時、そして土曜の24時、それぞれ何の締め切りか。金曜の24時はリクエストと川柳の作品の受付、その締め切りです。リクエストは毎週1曲お寄せいただいております。前の週と同じという方もいらっしゃいます。構いません。あと川柳、先ほどお送りしたみやびという名前でやっておりますが、川柳の作品はいくつでも構いませんけれども、メールは1通でまとめてお送りいただいております。10の作品を10通のメールで送っていただくと、プリントアウトした時に紙が10枚になってしまいますので、ぜひまとめて1通でというふうにお願いしております。その締め切りが金曜の24時。では土曜の24時、この締め切りは何か。今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1日後ろ24時間後になっているのは、土曜日にいろんなイベントがあって、そういったエピソードがメッセージとして送っていただけるんじゃないかなということで、土曜の24時になっております。ではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。6424番弟子ゴールデンマリーから、いつも挨拶をしてくれる近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい。お店の窓際に折り紙で天気予報用の太陽や傘を置くのをまだ続けていまして、暑くなってきたので一緒に飾っていた折り紙のイチゴをやめて、家にあったアイスクリームのキーホルダーを置きました。そうすると登園してきたお兄ちゃんが見つけて、アイスクリーム、ああ暑いから、で私が正解と言うと、よっしゃーと喜んでいました。ちょっと疑問だったんですね、もしかしたらそういうことかなという。翌朝弟くんが今度窓に駆け寄ってきて、じーっと見た後、晴れ暑いと頭の上で大きな丸を作って、笑っていいともの友達の輪みたいな感じでお母さんに報告してました。お母さんは暑い、ああアイスクリームねと笑ってましたが、私は弟くんの丸のポーズが可愛すぎてもうメロメロ。毎朝挨拶と癒しをありがとう、これからもいろんな反応を楽しみにしておりました。この保育園に通う兄弟が大人になったら寂しくなりますよねっていう風に私でさえ思うんですから、その目の前で見ているゴールデンマリーはもっと強烈にそう思うでしょうからね。だから時々言うんですよね、お母さんが娘さんとか息子さんに、もうそれ以上大きくならないでね、そういう愛情表現ってありますからね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。月曜日が小学校の運動会の振り替えで休みだったため、長女と長

0: 長男は家にいました。で次男は保育園へ行くのに行ってきまーしゅと声をかけなぜか長女をぎゅっと抱きしめたから出発しました。普段は自分より早く出る長女がいて嬉しかったんでしょう。たまにはこういう日もありだなと思いましたと。
1: ああ、
0: 普段からぎゅっとしたかったんですね。じゃあね、でも先に行っちゃうからできないと、早起きしないとできないってことですね。つまりね、お見送りの時にお姉ちゃんをぎゅーはできるけど、なかなかそういうタイミングが今までなかった。今回はできた、よかったですね。弟くんの場合はお兄ちゃんとお姉ちゃんいたら、まあ、断然お姉ちゃんでしょうからね。そう思いますよ、好きなのは。まあたまにそうじゃない場合もあるかもしれませんけど、まあおおよそ大体弟くんだったらお姉ちゃん好きじゃないですか。5112番弟子ゆかラインハートからエピソードメッセージ。木曜日か、静岡の御殿場にある巨大アウトレットに行きました。その日は霧雨、富士山が間近に見えるはずのテラスは薄灰色の空に閉ざされておりました。でそれは想定済みで、今回のお目当ては静岡のハンバーグチェーン店爽やかのげんこつハンバーグ。人気店とはいえ雨の平日なら空いてるだろうという算段です。午前11時に店に到着、整理券を配っていた店員さんに何時に入れそうですかと尋ねました。午前11時にね。そうすると笑顔で15時半ぐらいですと言われてひっくり返りそうになりました。4時間半待ちなんてテーマパークでも聞いたことありません。20分待つのも無理な私はもちろん諦めました。次はもっと早く行きます。そんなに人気なんですか、爽やかのげんこつハンバーグ。4時間半待ち、その間に一食食べられるような気がしますけどもね。
2: AI 人工知能だよ。
3: AI で遊ぼう。
0: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。まずは般若心経をヒントにしたお経ではありません、お経のような妙なもの、今夜残業シリーズ作りたいと思います。今回はなんと100円ショップ100均をイメージする漢字4文字を32個 AI に考えてもらおうと思います。100均で漢字4文字浮かびます、何か。さあではプロンプトをコピー&ペーストしまして、エンターを押して考えてもらいましょう。エンター、あ、書き始めました。100円ショップ100均をイメージする漢字4文字、合計32個を考えてもらいます。もうあっという間に書き上がりそうですよ。書き上がりました。14秒かな。ではお経風に、お経じゃないですよ、お経風に読み上げてみましょう。

確かに100円均一ですよね。はい、確かに確かに、それが4文字っていうのを最初忘れてました。はい、今 BGM 逆のを出してましたね。失礼しました。ではあとはなんだっけな、壁面活用、これは確かにそういうグッズ多いですね。壁面活用、うまいこと考えんなこの道具、ちっちゃいのに、そういう風に思うことが多々あります。ではもう一個いきましょう。今夜残業に続いては先週からシリーズ化を予定してスタートいたしました新しいことわざ、その由来となる物語をそれぞれ200字程度で考えてくださいというものです。今週もまた3つ新しいことわざを作ります。でことわざ自体の、名前は私が考えたもので、内容を AI に考えてもらうというものです。まず1つ目のことわざは、遠くの和食より近くの中華。でもう1つが、家宝は寝たふりで待て。で3つ目が、雨が降れば魚屋が儲かる。以上の3つを新しいことわざとして AI に内容を考えてもらいたいと思います。ではプロンプトコピー&ペーストエンター、押しました。さあ書き始めました。お、早い早い、結構早いですよこれ。なんかもう、あ、すっごいスピードで書くな。はい、3つのことわざ書き上がりました。12秒か、いやー、じゃあ行きますよ。まず一つ目、遠くの和食より近くの中華。意味、どんなに理想が高く魅力的な選択肢があっても、今すぐ手に入る身近な妥協案の方が最終的には圧倒的な満足と幸福をもたらすという意味。物語の由来は、ある偏屈な美食家が最高の出汁を味わうには京都の山奥の和食店に行くしかないと何日も断食して車を走らせました。しかしあいにく猛烈な豪雪に巻き込まれ車が立ち往生、凍死寸前の極限状態の中、目の前にポツンと灯る中華の看板を見つけます。店に転がり込んだ彼は、店主が差し出した何の変哲もない熱々のラーメンをすすり、これぞ至高の出汁だと涙を流して完食します。こうして遠くの理想より近くの普通のぬくもりが人の命を救ったというわけです。ことわざ、遠くの和食より近くの中華。まず一つ目が終了いたしました。なるほどね、そういうストーリーが裏にあったのねんのねんのねん。じゃあ二つ目いきましょう。家宝は寝たふりで待て。意味は、チャンスや幸運が目の前に迫っているときは下手にアピールするよりもあえて気づいていないふりをして生還する方が最大の成果を得られるということ。物語の由来の物語としては、ある企業の後継者選びで社長が次期社長としてふさわしいどんな時も冷静沈着な男を見極めたいと考えました。そこで社長が会議室のソファーでたぬき寝入り、かっこ寝たふりをしていると社員たちが次々と入ってきて、熟睡していると思った社長の悪口や会社の愚痴を言い始めます。しかしある一人の幹部だけは社長に静かに毛布をかけ、周囲をたしなめて資料の整理を続けました。全てを薄目で見ていた社長は心の中でガッツポーズ、寝たふりによって最高の右腕が見つかったという話です。ことわざは、家宝は寝たふりで待て、ということだそうです。社長、寝たふり社長だったのか。3つ目、雨が降れば魚屋が儲かる。意味は、一見すると全く関係のない出来事が巡り巡って意外な場所に大きな利益や幸運をもたらすことの例え。はいはい。由来の物語は、ある大雨の日、洋服屋の店主が雨漏りに気づき、大切な商品

品を濡らさないよう必死にバケツを探しました。しかし見つからず、男は隣の魚屋へ猛ダッシュ。頼む、今すぐプラスチックの頑丈な魚ケースを10個貸してくれと頭を下げます。魚屋が心よく貸し出すと、ケースは見事に雨水を防ぎ、高級スーツが守られました。感謝した洋服屋の店主はお礼として魚屋の魚を毎月大量に買い取る大口契約を結びます。こうして雨がつないだ近所付き合いが思わぬ経済効果を生んだのです。ことわざ、雨が降れば魚屋が儲かる、という3つの新しいことわざが誕生いたしました。よかったですね。何がよかったんだ、ちょっとわかりませんけれども、さあ来週もまた、今週はすごかったな、3つのことわざを作っていきたいと思います。 AI で遊ぼう、また来週。

0: テレビアニメアライグマラスカルオープニングテーマロックリバーへ、そしてエンディングテーマおいでラスカル、本編抜きでお送りいたしました。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: 先週からスタートしました新コーナー、ザ・リクエスト松竹梅。簡単に流れを説明しますと、たくさんいただいているリクエストの中からまず10曲に絞り込みまして、その10曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしまして、その10フレーバーミックスをお送りした後ですね、 CM を挟んで10時半過ぎに正式な3曲を発表するということなんですけども、その3曲先に曲をかけます。でメッセージは後から紹介するという形です。で松竹梅に選ばれた方、流れる順番に一応松竹梅としますが、それぞれにプレゼントがありまして、松竹梅カードで、これはメールで改めてですね、カードが欲しくない方もいらっしゃいますので、欲しいというふうに言っていただいた方にメールに添付して画像をお送りするということになります。これが簡単な流れです。ではたくさんいただいた中からまず10曲に絞り込みました、そのフラッシュメドレーを今からお送りいたします。10 Flavor Mix.

では改めて曲を紹介しましょう。1曲目ダリムーンライト伝説、2曲目八代亜紀雨の慕情、3曲目桂ジャクサブロー with 満腹ブラザーズヨーデル食べ放題、4曲目コメコメクラブロマン飛行、5曲目城の内さなえアジサイ橋、6曲目リアーナフューチャリング JZ アンブレラ、7曲目牧原紀之グリーンデイズ、8曲目嵐感謝感激雨嵐、9曲目世界の終わりレイン、そして10曲目松任谷由実真珠のピアス、以上の10曲までひとまず絞り込みましたということをここで発表させていただきました。この中からフルでかかるのが3曲あるということなんですね。さああなたはどの3曲がかかると予想されますか。そういう予想をしながら楽しんでいただいてもいいのかなと思いますね。3曲の発表は10時半過ぎとなります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、うん、外中外住にお悩みの皆さん、うん、大人気機器材ヒトデデ電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、鹿が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、鹿が来なくなったそうです、う
0: ん、吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、うん、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、うん、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りの、ね、方多いでしょう ね、
1: はい、皆様、そこで人手でデンデンです、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです。さあ、そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、うん、ヒトデサポニンです、うん、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこの気比パワーなんです、成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、うん、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、ね、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく撒くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です、
0: ね、それなら屋根裏やベランダに持ってる方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します、たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み

0: 50% オフ、税込み6840円、6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅シンゴズレディオショー群馬に先週からスタートしましたリクエストの新しいコーナーザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んだその10曲の短いフラッシュメドレー10フレーバーミックスをお送りいたしました。お送りした後アーティスト名と曲名をご紹介しましたけれども、では今から松竹梅に選ばれた3曲を連続してお送りしていきます。でメッセージは後ほど紹介しますので、10曲に選ばれた自分だなという方はドキドキしながらお楽しみください。このドキドキ大切です。では松竹梅いきましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

さあ、あなたの予想は的中したでしょうか、それとも大外れだったでしょうか。では松竹梅紹介しましょう。改めまして、まず松竹梅、まずは2017年世界の終わりのシングル

0: レイン、この曲は620番弟子みぞれからのリクエストでした。もうすぐ台風が来そう、そんなこんなで雨の曲で頭がいっぱい、中でもちょっと優しい気持ちになれる曲を選びました、ということで世界の終わりのレインでした。続いて竹松竹梅竹、これは嵐2000年のシングルですね。6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエストでした。放送当日31日、東京ドームでの公演で嵐の活動が終了。嵐の歌は元気をもらえる曲が多かったです。感謝を伝えたくって、感謝感激雨嵐をリクエストします、ということでした。そして松竹梅梅、梅さんに選ばれましたのは5130番弟子エミちゃんということになりますね。フラッシュとしては1曲目でしたね。ダリのムーンライト伝説、1992年のシングル、テレビアニメ美少女戦士セーラームーンのオープニングテーマでした。でメッセージとしては、31日今日が満月、綺麗なお月様を見ることを祈っております。そこでリクエストはムーンライト伝説。娘たちが小さい頃、美少女戦士セーラームーンが大好きでよく聞いておりました、ということですね。今日ですね、正確には夕方の5時45分が満月なんですけれども、今月は2回満月がありましたので、5月の満月ということでフラワームーンですし、1ヶ月に2回満月がある2回目の満月をブルームーンと言いますので、それがダブルで重なって満月ということになりますね。はい、今週の松竹梅ザリクエストでございました。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝のレシピは簡単ですよ。崩し明太豆腐、もう混ぜるだけみたいな感じです。ほとんど材料2人前とお考えください。明太子、皮から外してほぐします。一腹、そして醤油小さじ1、あとは豆腐お好みのもの大体 200g、 かつお節適量、しそ1枚、以上が材料です。作り方です。豆腐はキッチンペーパーなんかに包んで電子レンジで1分半加熱しましょう。で袋に明太子、そして醤油を入れてよく混ぜます。でその袋にさっきの豆腐を入れまして、崩しながら混ぜていきます。で混ぜ終わったら器に盛り付けて、しそをちぎって散らしてかつお節をかけると、もう簡単ですよね。和食のおかずにもなりますし、ヘルシーなおつまみとしてもいけます。で電子レンジで加熱することで水気を切ることができるんですね。豆腐が水っぽいとあんまり美味しくありませんので、崩し明太豆腐。
2: Shingo's Radio Show Good Morning。
0: 残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介しましょう。まずカモが欲しいという方がいまして、75番弟子エミちゃん、今週の月曜日大阪城ホールでダイアナロスさんを聞いてきました。まさか生きてるうちにダイアナロスを生で聞ける機会があるなんて思ってもみませんでした、というエピソードとともにですね、6月1日つまり明日から仕事に復帰します。2年もブランクがあるので不安もありますけれども、できましたらカツを入れるために打たれ強いカモをお願いできませんでしょうか、よろしくお願いいたします、ということです。まあいろいろあって2年間ですね、お休みをしていた仕事、もう一回やると復帰ということだそうです。まあ無理をしないようにしてくださいね、スロースタートでいいと思いますよ。いきなりハイに入れないようにしましょうね。ローからいきましょうね。順番段階を経ていきましょう。ではいきますよ。打たれ強いカモン。

これで大丈夫カモン。続いて6479番弟子隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。金曜帰宅するときに後ろから無灯火の自転車が来て、抜かす際に私の自転車にぶつかり転倒して、また左足首をくじいてしまいました。謝りもせずに相手に逃げられ、通りがかりの人が助けてくださって倒れた自転車も立ててくれました。自宅に戻ってすぐに足を冷やし

って湿布を貼りましたけども痛みで寝られず熱も出てきて、ありゃありゃ多分骨折だと思って土曜日病院に行ったところ捻挫だったので一安心しました。警察には申し出ましたけれども無灯火で運転してしかも接触事故を起こしたのに逃げる、いかがなものかと思いましたと。おひどいですねこれね。あのこれ完全にひき逃げなんですよね。あの車両ですので乗ってる自転車は、でこれ罪に問われます。何か目撃者の証言とかいろんなものがあってで捕まったりすると問われる罪っていうのはあの救護義務違反というもの、これ車も一緒ですからね、事故を起こした時に救護しないといけない義務があるのにやらないと救護義務違反ですし、あの通報しないといけませんので報告義務違反という違反にもなります。あとは過失傷害罪に問われる可能性高いですし、その過失がひどいと重過失傷害罪に問われる可能性もありますから、絶対に自転車であったとしても何か接触をして事故を起こした場合はですね、相手を助けるということとそれを警察にまず通報しないといけないということを忘れないでいただきたいと思いますね。でこういう事故があるので私はですね自転車は免許制にした方がいいと思うんですよ、交通ルールが守らないことも含めて。6115番弟子ガラモンピグモンメグモンからエピソードメッセージ。今日は娘ちびもんの小学校での運動会だったんです。初めての運動会でした。あ、小学校入ったからね。リレーから始まりましてダンスもあって、ダンスはみんなで踊る姿が可愛かったです。小学生のダンスっていいですよね、元気があって、でちょっとずれてる子もいたりとかして、それがまた微笑ましいというかね。ちびもんが通う学校は生徒が1000人を超えるため、あ、すごいですね。全校ではやれずに1年と6年生での運動会でした。あ、分けてやるんですね。はあ、今子供が少ないと言われますけども多いところは多いんですね。そうですか。いや楽しい思い出、写真とかねビデオも撮ったんでしょうね。後でまた見るのも楽しいですよ。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんからザ・リクエスト松竹梅の松竹梅カードを送っていただきありがとうございました。どういたしまして。早速画像をリメイクいたしました。これまでは額縁に入れて飾ったりしてましたが、今回はカードと書かれてあったのでキーホルダーにすることにしまして、L サイズの半分にプリントして100均で買った推し活用のフォトインキーホルダーに入れてみました。裏側には紅白リクエスト合戦の敗者復活でもらった画像を入れておりまして、自主的にできた作品展のタイトルですね、私がよくやるを実践いたしましたと。本当ならね、番組がそこまでしてキーホルダーをプレゼントしますまでやれればいいんですけども、申し訳ございませんね、プレゼント予算が0円なんですよ。なのであのデータはお送りしますので、あとはもう肉な焼くなり煮るなり好きにやってください。肉なり野菜なりじゃなくて焼くなり煮るなり。それからこれは1505番弟子ファイアボール GT は、下のお嬢さん連れて長島スパランドに行って財布をどうやら忘れ、エアタグを仕込んでいたので場所が分かり、でフロントに届けられていることを確認し宅配便で送り返してもらったというエピソードが書いてありまして、財布にエアタグ入れてる人ってやっぱいるんですね。私考えても見ませんでした今まで。でその長島スパランドの土産なんですかね、白芸ミルクアーモンドというものを送って貢ぎ物が届いておりまして、袋の中のアーモンドが、まあ、白くコーティングされておりまして、これが本当にあの白芸白いクジラそっくりの感じで、ただちっちゃいクジラだな、そんな感じもいたしました。ありがとうございました。あとはナノパープルおばちゃんさんの石川県は今ライダーだらけだそうです。日本最大級のツーリングラリーサンライズサンセットツーリングラリー開催中だそうでして、昔、ナノパープルおばちゃんは旦那さんのバイクに乗ってたそうですよ。そん時の写真が見たいって思っちゃいました。あ、時間来ました。デシンジャーではアジサイフォトグランプリスタートしております。ではシンゴズレディオショー群馬においてはあなたと駆け抜けた青春シンゴでした。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
3: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
4: 防犯ホットラインの時間です。今回は身近に迫る薬物犯罪についてです。薬物情勢の全国的な傾向として、覚醒剤自販の検挙人員が増え、 MDMA などの錠剤型合成麻薬の押収量が増加するなど、薬物汚染に歯止めがかかっていない傾向にあります。県内でも同じような傾向があります。また中学生、高校生など青少年が薬物事件に巻き込まれるなど低年齢化が進んでいるほか、薬物乗用車による凶悪犯罪も発生しています。密売組織は一度くらいなら大丈夫だろうという甘い考えにつけ込み、痩せる薬がある、元気になる薬があると言葉巧みに近づいてきます。覚醒剤や MDMA などの合成麻薬は依存性が高く、一度の使用で中毒になってしまう可能性があります。また耐性ができてしまうと、一度の使用量を前回より増やさないと効果を得られなくなり、致死量を超えて使用して死に至ることもあります。覚醒剤を買うお金を得るために犯罪に手を染めてしまう事件も発生しています。そんな恐ろしさを薬物犯罪は含んでいます。絶対に甘い誘いには乗らないようにしましょう。また痩せる薬、気分が爽快になる薬という名目で、インターネットの通信販売などで様々な違法ドラッグが売買されています。ネットでは合法ドラッグという名前で販売されていますが、成分は麻薬と変わらないもの、またすでに麻薬指定されているものや禁止成分が含まれているものは、麻薬と同じように持っているだけで違法になる可能性があります。またどのような副作用があるかわからないものも多く、怪しい薬には手は出さないことが必要です。埼玉県警でも違法ドラッグ追放運動を展開しています。興味本位や遊びで手を出すようなことは絶対にあってはなりません。もし身近な人がやっていたり見たり聞いたりしたら、埼玉県警暴力追放薬物乱用防止センター内ホワイトテレフォンコーナーに相談しましょう。電話番号 822-4970 822-4970 です。ドラッグは人格も人生も破壊する恐ろしいものです。絶対に手は出してはいけません。以上、防犯ホットラインでした。
5: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
6: 横田佳穂です。毎週日曜正午12時から生放送。
7: あなたの街のこと聞かせて。
8: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉、天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国湯けむり横丁大宮。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: 仕事の帰り道、コンビニでお弁当と思ったけど、キャベツと豚肉発見。よし、お好み焼きだ。うん、まー。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
3: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を。地元と地球を応援する企業オリエントが11時をお知らせします。
4: 建築の扉。
5: こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智博さんをお迎えしてお送りします。福田智博さんにデジタル技術が建築や街の未来をどう変えていくのかというお話ですとか、 VR であの有名なお城をよみがえらせるプロジェクトのお話などなどを伺ってまいります。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智弘さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はご出演いただきまして誠にありがとうございます。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ではインタビューに入る前にプロフィールを紹介させていただきます。本日のゲストは大阪大学大学院工学研究科の教授で環境設計情報学がご専門の福田智弘先生です。福田先生は VR バーチャルリアリティや AR 拡張現実 AI といった最先端のデジタル技術を建築や街づくりの現場に役立てる研究を続けてこられました。大学に戻られる前はパナソニックで景観シミュレーションの開発に携わるなど企業とアカデミアの両方で活躍されてきた先生です。幻の安土城を VR で蘇らせたプロジェクトや水木しげるロードのリニューアルでの景観 VR 監修など技術を地域の魅力につなげる実践でも知られています。今日はデジタル技術が建築や街の未来をどう変えていくのかお話を伺ってまいります。改めまして福田智弘さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。まず私ちょっとお伺いしたいのがですね、福田さんは大学を卒業後まず松下電工現在のパナソニックにご入社されていらっしゃいますが、そもそもこの建築ですとか街づくりに興味を持ったきっかけというのを教えていただいてもよろしいですか。
1: 高校2年生ぐらいだったと思うんですけども、はい、大学へどこ行こうかという進路を考えていくときに、建築そのものとか、土木構造物のようなものだけではなくて、都市とか街っていったもうちょっと大きな、スケールですね、そういったものに、ぼんやりと興味を持ったっていうのが始まりかなと思います。で、受験雑誌ちょっといろいろ調べてみますと、大阪大学に環境工学っていう名前の学科があると、今ではどこの大学にもあるんですけども、当時は全国でもほとんど例がないという分野だったんですね。

0: で、まあ、中身見てみますと、まあ、都市計画とか、まあ、環境デザイン、まあ、こういうのを扱う研究室があって、まあ、これだと、まあ、いうふうに、まあ、感じたのを覚えています。まあ、振り返ってみますと、まあ、その原点というのは、まあ、子供の頃に、もうちょっとこう、いろいろ体験もあったのかなと思います。まあ、例えば、あの、都市化、いわゆる都市化の影響で、まあ、遊んでいた田んぼっていうのが少しずつ住宅地に変わっていったりですとか、
1: はい、
0: まあ、実家のリフォームでお風呂のタイルを選ばせてもらったりですとか、まあ、中学生の頃に下水道がまあ整備されたりですとか、まあ、身の回りの環境っていうのはどんどんまあ変わっていく様子をですね、間近にまあ感じていたというのがあるのかなというふうにもまあ思います。
1: うーん、お家のお風呂のリフォームの時にタイルを選んだんですか？タイル選びを。
0: そうなんですよ、はい。まあ、家が狭くなってき、まあ、子供が成長して家が狭くなってきたので、
1: はい、
0: まあ、部屋をこう広げようというところで、うん、まあ、以前のお風呂が、まあ、いわゆる今のリビングとしてこう拡張されたんですね、
1: はい、
0: で以前のまあガレージ納屋のところが、ガレージのところに新しくまあ水回りとしてお風呂を作ったという中で、うん、あのお風呂のまあタイルをどうするかっていうのをまあ選ばせてもらったっていうのがあります。
1: なんかそういうのってなかなかこうお子さんにどれがいいっていうのをこうなんか言わなそうな気するんですけど、そこはもう元々その建築だったりとかその興味があったから選んでみたらみたいな感じだったんですか？
0: あ、そうですね、まあ、普通にあの家でその業者さんと、親がまあ打ち合わせをしている中に割って入って、
1: はいはい、
0: まあ、様子を見てたんですけども、
1: はい、
0: で、まあ、そのカタログ見ながら、まあ、選んでみたらどれがいいっていうことで、ま
1: あ、
0: あの考えてみたっていうのがありますね。
1: あ、なんかそういうの楽しいですね、はい、自分が
0: そうですね、
1: 選んで意見が、ね、はい、こう言えるっていうのも、そしてあの大学ご卒業後にパナソニックに入られるわけなんですが、実際にそのパナソニックでどんなお仕事をされていたんですか？
0: あ、そうですね、うん、あのまずまあパナソニック、まあ、我々があのよくある建築業界っていうのは、
1: はい、
0: まあ、研究室入ってから民間デベロッパー行ったりとか、まあ、設計事務所とか、ゼネコンに行く人がまあ多かったんですけども、ちょうどまあ私が就職した1996年の頃っていうのは、まあ、バブル崩壊の影響がすごくまだ残っていて、うん、でさらにまあ阪神・淡路大震災の影響もあったので、
1: うん、
0: まあ、就職環境かなり厳しかったんですね、うん、まあ、そういう中で、まあ、ゼネコンとかデベロッパーはほとんど求人もなくて、
1: うん、
0: まあ、松下電工今のパナソニックに入社をさせていただいたという経緯がまずあります、
1: はい、
0: であまりまあよく知らずに、入社させてもらったっていうのもあるんですけども、うん、実はまあパナソニックはですね VR を世界に先駆けてあの実用化したあの企業としても知られておりましてね、
1: うん、
0: でちょうどまあ、あの私が入った1996年の頃っていうのは、まあ、VR の技術っていうのが大きくこう変わろうとしてきたという、まあ、そういう時期だったんですね、
1: うん、
0: まあ、ちょうどあの Windows 95っていうのが発売されたりとかして、う
1: ん、懐かしいですね、
0: まあ、それまで、はい、あ、ご存知ですか？
1: はい、もちろん知ってます、
0: はい、あのワークステーションでスーパーコンピューターでしか動かなかった VR が、うん、パソコンっていう、まあ、いわゆる身近なの PC パソコンコンピューターで動くようになってきたっていう時期だし、
1: うん、
0: それからまあインターネットがつながり始めて、まあ、これからこういろんなユーザーが、一つにこうインターネットをつながれた状態で使えるっていうそういうまああの時代だったんですね。で、まあ、あの私が入社した頃っていうのはいろいろこうユニットがありますよね、
1: はい、
0: それをまあ組み合わせて、まあ、あのシステムキッチンをこうお客さんに選んでもらうっていうのをショールームでやるっていう、まあ、そういうサービスを、ちょうど新宿であのされてたんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこからさらには他の分野へっていうことで、まあ、都市にもですね街づくりにも使えないかということで、まあ、考えるようになってきたっていうのが入って早々の、まあ、あのきっかけでもあります。でちょうど、はい、まあ、上司と一緒に、
1: はい、
0: まあ、社内ベンチャーというか新事業の企画っていう格好で、まあ、VR を活用して、まあ、都市開発の、まあ、計画の検討ですとか、まあ、住民の合意形成、まあ、そういう支援を作れないかということをまあ考え始めて、で、まあ、全国に展開をしていったということがあります。で、まあ、その時はまあ自分たちでまあ事業計画を立てて、
1: はい、
0: で技術 VR 技術を開発して、でそれをサービスとしてまあ提供して収益に回していくっていう、まあ、そういう一連の経験をできたのは非常に大きなまあ経験かなと、経験をさせてもらえたかなというふうにあの思いますね、はい。
1: VR って

0: そんなにこう早い時に1990年代にあったんですね。
1: ありましたね。それまではいわゆるコンピュータグラフィックスといって、まあ、1枚の静止画を描くのに何分かかけて描いたりとかしてたんですけど、アニメーションもそうですけどもね、
0: はい、
1: まあ、VR っていうのはこうリアルタイムに自分ユーザーがこう行きたいところにどんどんこう行けるっていうのがまあ売りでして、
0: はい、
1: それからヘッドマウントディスプレイっていうのをかけて臨場感あふれる空間でこう体験できると、まあ、新しい五感に訴える、まあ、五感を仮想的に体感できるような、まあ、そういう仕組み、これが実は1989年に、エアロラニアさんという人がアメリカで提唱されまして、で次の年にの松下電工パナソニックが、まあ、世界で初めて実用化されたっていう、まあ、そういう経緯がありますね。
0: いやそうなんですね。
1: はい、
0: いやすごい、そんなに前から、そしてパナソニックがそのもう先駆けであるということをですね今教えていただきました。
1: そうですね、はい、
0: そして社内ベンチャーのような形で、どんどんとこの VR を活用したこう事業を広げていったということですね。
1: そうですね、はい、
0: うん、
1: パナソニックではご存知のようにいわゆるハードウェア、物を作って販売する、大量販売するという、まあ、そういう、ビジネスモデルの会社なんですよね基本的には。
0: はい、
1: で我々やろうとしたその VR を都市や街づくりにこう、まあ、見てもらってサポートしていくっていうのはソフトウェアというか、まあ、コンテンツを売っていくっていう、そういう、まあ、ビジネスモデルなんですよね。でそういうのは少し、まあ、照明デザインの分野で、社内でもされてたんですけども、まあ、ほとんど、まあ、そういうソフト売りっていうのをされたことがなかったので、まあ、見積もりの取り方から、まあ、売上をどう上げていくかっていうところからですね、それから契約どうしていくかとか、
0: うんうん、
1: 知的財産権、まあ、著作権とか、
0: はい、
1: それどうするかっていうのもいろいろ整理していきながら進めていったっていうことがありますね。はい、
0: パナソニックにいた期間というのは8年ですか？8年間。
1: そうです、丸8年です。
0: 8年、はい、この経験というのは、うん、今のこの福田さんの研究にどういうふうにこう影響を与えていてつながっているのかというのをちょっと教えていただけますか？
1: そうですね、うん、まあ、一つは今申し上げたような VR という技術をこうビジネスにしていくっていう、まあ、そこは非常に、今もつながっているかなと、まあ、大学にても最近は競争的研究資金を取ってくるというのがまあ基本ですが、自分の研究資金を自分で取ってくるのが基本なので、まあ、そのお金に対する向き合い方っていうのは非常に勉強になりましたね。まあ、もう一つはパナソニックでそういう、環境計画支援 VR っていうまあサービスを作ってビジネスを、まあ、今も続けてるのが私非常に嬉しいんですけども、やはりこう VR をこうお客さんのところ、お客さんというのは行政さんですとか民間デベロッパーですとか、まあ、設計事務所コンサルタント、まあ、そういうところなんですけど、まずその新しい技術を紹介しようと思っても、まあ、皆さんお忙しいですから話聞いてもらえないっていうのがあるんですよね。まあ、100回アポを取りに行って1回聞いてもらえたらラッキーみたいな、まあ、そんな感じなんですよね。それから聞いてもらえたとしてもなかなか採用にはいけない、今この都市開発で使ってもらえたら絶対に役に立つのにっていうところになかなかこうつながっていかないっていうのが結構もどかしくは感じておりましたね。やっぱりこう技術を開発するだけじゃなくて、それをまあ理解して、まあ、活用してもらう人や仕組みですね、まあ、そういうのをまあ育てていく必要があるなというふうに非常に感じました。なので、まあ、もうちょっとこう長い時間軸もまあ必要なんだろうなというふうに感じてたっていうのが、こういう、まあ、ビジネスをしながら学ばせてもらったところだし、今でもつながっているところかなというふうに思いますね。はい、
0: さっき福田さんがおっしゃったこう自分の研究予算というかは自分で取ってこなきゃいけないっておっしゃったんですけど、そうなんですね。
1: はい、そうですよ。
0: 与えられるものではないんですね。
1: 基本的なところは国のいわゆる運営費交付金っていうのでいただけるんですけども、
0: はい、
1: 2004年のいわゆる国立大学法人化から年 1% ずつこう減ってきてますから、1% が20年経つともう大変なことになっておりまして、
0: はい、
1: もちろん、まあ、じっとしておけば過ごせないわけじゃないんですけども、まあ、やっぱ新しいことをやっていったりとか、そのためのまあ研究の備品ですね、実験装置とか、まあ、そういうのを買おうと思いますと、それから海外に出かけていって国際会議で発表するとか、お金がいりますので、そういうお金は全く足りませんので、自分でまあこういうふうな研究をしたいからこれだけお金がいるんですっていうことをいろんなところにこう提案していって、お金をいただいてその中で進めていくって、まあ、そういうのが今の大学の普通のあり方

0: ですね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: それでその考え方とかにこう協賛しようって思ってるこうスポンサーさんをこう募ってくるってわけですね。
0: あ、そうですね、はい。
1: いや、なんかさらっとおっしゃったけど、いや、すごいなって今思って聞いてました。
0: そうですよ、
1: はい、いや、
0: さらっと言うしかないんですけどもどうやったら研究費がいただけるかなっていうのをいろいろ考えて提案書を書いてっていうことをやっぱりやっていきますね。あの、野球の選手だったら3割打ったら1人前とか言われますけど、3割もいかないですよね。
1: そうか、
0: 連戦連敗です。
1: あはい、でもそういうどこか応援してもらえるところをこう探すっていうのも一つの大きな仕事というか、時間をかけてらっしゃることってことですもんね。
0: あ、そうですね、はい。
1: はい、いや、そんな話も聞くと、びっくりしました。私もともと営業マンなので、なんかその、はいはい、仕事を取ってくるっていうことがまさか聞けると思わなかったので、今ちょっと
0: 営業マンでしたらもう断られるのも慣れっこというか、うんうんうん、慣れてしまってもあかんのでしょうけども、
1: はい、
0: 断られることもあるかなっていうのはありますよね、
1: うん、
0: でもなんかすごくこう自分たちが開発して思いを持ってこれ絶対役に立つでと思いながら聞いてもらった朝のプレゼンでいきなりね、全然いい反応してもらえないとかって本当残念に思いますよね。
1: いやー、寂しいですよね、うん、こっちはすごい自信持って満々で、はい、いやー絶対これびっくりするぞみたいな情報も出ても、うん、なんかそこに反応ないとあれって思いますよね。
0: そうですね、はい。でもね、やはりいいものっていうのは時間が経てばやっぱり理解していただける人が増えてくるなと思うのは、うん、初めに導入していただいたのが例えば宇都宮っていうところでもあるんですけども、
1: はい、
0: 宇都宮の街中の二荒間神社っていうところの再開発で採用していただいて、で、お金は今から思うと少なかったんですけどいただいて、うん、それを実績にして、でまた上司の方がとか営業マンの方が事例をもとにしてご説明をされていきますとね、あ、うちも実はこういうふうに困ってるっていうふうにこう増えていくんですよね。もう時間が経つと逆に VR を使えば合意形成が図れるみたいな、ちょっと逆転しとんちゃうかなと思うこともあるんですけども、そういうふうにしてやっぱり事例を増やしていくっていうことは大切かなというふうにすごく思いましたですね。
1: 事例が実績になってこう信頼になって、じゃあうちでも同じようなことをお願いしたいなっていうふうになりますもんね、
0: は
1: い、
0: そうですね。物と違うのは街とか建築っていうのはこう身近なところで事例ができますと、すごくこう身近に感じることですね。東京でこんなんやりましたって大阪の人ピンとこないかもしれないですけども、堺でやりましたっていうと大阪府の他の町の人はピンと来たりとかする感じですね、
1: はい、それはそうですね、うん、確かに、うん、本当に自分の、あ、近所だみたいな、そこ分かるっていう、
0: あそこがやってねとうちもやっとかな、うんうんうん、やばいなみたいな。
1: なるほど、
0: そういうのはありますね。
1: あ、それはいいです。やっぱ事例をたくさん集めると、でそういう効果がどんどんどんどん生まれてきますもんね、はい、
0: そうですね。
1: そしてですね、パナソニックから企業から大学に戻られたんですけれども、その戻られたのはどんな思いがあったのかってちょっと教えてもらえますか。
0: 今申し上げたような、ビジネスをこう環境計画支援 VR というビジネスを進めながらの葛藤というか、そういうのは感じてたんですけども、だからといって、大学に戻ったとかいうわけではないんですが、ちょうど恩師の笹田剛先生が、定年で退官されるっていうそういうタイミングがありまして、
1: はい、
0: 大学で仕事してみないかっていう、そういうお声掛けをいただいたんですね。思いがけない話でしたし、ちょうどその時は私東京で勤めておりましたので、大阪に戻ってくるかどうかって結構悩んだんですけども、現場をいろいろこう見た中で、感じていた課題もあったりとか、あと若い世代の人をこう、どう育てていくかっていうこともすごく興味はありましたし、それから社会へどう貢献できるかっていうのも非常に大きな課題というか思いとしてありましたので、大学に戻ってみようかなというふうに考えたっていうところですね。はい。技術をこう社会にどう実装していくかっていうところが結構興味があるところかなというふうに思いますし、ただその仕組みだけじゃなくてやっぱり技術もどんどん進化している、IT は特に成長が早いので、それをこう少し先を見ながらやっていくっていうことも大切だと思いながらも、やはりビジネスをこうやっていきますとなかなか新しい技術をキャッチアップして成長させていくというのは人数的にも足りてなかったというのもあるんですよね。プロジェクトの件名が増えてきますとね、 その町その町の都市開発のコンテンツを作って持っていって合意形成をしていくっていうのに、まあ手がいっぱいになりますので、
1: はい、
0: 新しい技術をこう追いかけていく余裕が逆になくなってしまった、うん。

0: ていうのもちょうど退職させていただく頃には感じてた部分もありましたですね、うん、はい、うん、
1: ではちょっと福田さんが手掛けたプロジェクトちょっと後半にお伺いしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ここでですね毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。福田智弘さんの思い出の一曲というのを教えてください。
0: 坂本龍一さんのエナジーフローになります。
1: 名曲ですね。はい、この選曲理由を教えていただけますか。
0: まあ、結構この曲普段から自然と手が伸びるっていうか、まあ気がつくと聴いてるっていうことが多くて、不思議とまあ気持ちが整うというか、まあリラックスできる曲なんですね。でまあ最近坂本さん書籍をまあ出されてたんですけども、まあこの曲についてまあ5分ぐらいでさらっとできたとまあ書かれてるのを読んで、まあとても印象に残ってるというかすごいなと。5分でできるっていうことはまあそれまでの蓄積が考えられてることがあるんだなというふうにも逆に思ったこともありますね。研究とか、まあ、普段生活で行き詰まることも結構あるんですけども、私自身がね、はい、まあ、こういう曲を聴いてますと、まあ、形というだけじゃなくてこう流れとして空間を捉え直す、研究を捉え直すっていうきっかけにもなるかなというふうにも感じていますね。まあ、これは結構建築とか研究とか、まあ、そういうところにもつながるところがあるのかなというふうにも感じています。
1: 余白とか流れやっぱ大事ですよね。どんどんこう根詰めちゃうとだんだんこう見えるものも見えなくなってしまいますし、ちょっとやっぱ余裕って必要になりますもんね。
0: そうですね、はい、
1: では福田さんから曲振りをお願いできますでしょうか。
0: はい、坂本龍一さんのエナジーフローお聴きください。

0: 坂本龍一エナジーフローをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科教授福田智博さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: エナジーフローを聞くと穏やかになりますね、気持ちが。
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい。
0: 私もよく焦ることは多いんですけど、なんかこう落ち着けますね、
1: うん、あ、そうですね、
0: はい。では後半のお話、実際に手掛けられたプロジェクトのお話を伺っていきたいと思います。 VR で幻の安土城を蘇らせたこのプロジェクト、まずこれはどんなプロジェクトだったかというのをちょっと具体的に教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: 織田信長が築いた安土城ですね、今近江八幡市さんにありますけども、まあ、そこ の安土城を、まあ、3次元の VR バーチャルリアリティで復元しようという、まあ、そういうプロジェクトです、
0: うん、実際これはどうしてこう VR にしようってこうなったんですか。
1: そうですね、これ私がもう大学に戻ってから のプロジェクトになるんですけど、近江八幡市さんとは、まあ、2000年代の半ばぐらいからご縁がありまして、うん、まあ、中心市街地の活性化、まあ、例えば空き町屋の調査とか、まあ、それをまあ利活用できないかって、まあ、そういうまあ提案をやってきたんですね。で、まあ、そうした関係の中でいわゆる平成の大合併のお話があって、で隣 の、まあ、安土町と近江八幡市が合併するという話になって、
0: はい、
1: そのまあなんか象徴的なプロジェクトができないかっていう、まあ、相談を受けまして、まあ、安土城を VR で蘇らせたらどうかと、まあ、そういう話になったんです。ただまあやりましょうということで、市長のマニフェストにも一番に書かれたんですけども、はい、特にまあそれで大きな予算がついたわけでもなく、まあ、よくあるんですけどもそういうこと、でもまあよくわからないものからこう大きなお金がついて、とりあえず作ったけども誰も使い方がわからなくてお蔵入りになるってもよくあるんですよね、
0: はい、
1: で今回は本当に予算がないっていうそういう中で始めました、なので、まあ、まずはまあ見てもらえるものを作ろうということで、いわゆる天守閣、これをまあ3次元モデルとして作ろうというところから始めまして、で次にまあ近江八幡市の町の中から当時の安土城がどう見えたか、
0: ま
1: あ、そういうふうないわゆるまあパノラマ VR とか今でいう AR 的な使い方ですね、まあ、そういうまあコンテンツを作っていろいろな人にこう使ってもらいながら、まあ、理解を深めていったっていうのがまあ第2段階になります。
0: どうやって作るんですか。その当時の資料ってどのぐらい残ってるんですか。
1: 安土山っていう上に天守が建てたんですけども、はい、その安土山の天守の部分については、まあ、有名な建物ですからいろんな方が復元像を作られているんですね。でそういう中で、まあ、内藤明先生のプラン、これが天守の中に吹き抜けがゾーンとこうある、まあ、織田信長らしい、まあ、大胆な設計と、まあ、言われているんですけども、まあ、それを元にして作りました。その安土山の中腹のところにはですね、はい、いわゆる、まあ、羽柴秀吉とか前田利家とか徳川家康とか、まあ、そういったお家来さんとか、まあ、同盟のですね、方の、まあ、屋敷があったんですけども、まあ、それは博物館のレベルで推定されてる、まあ、こうではないかと言われているものが、それからさらに、まあ、城下町についてはほとんど、まあ、残ってないので、まあ、一つは当時の道路のこう道筋ですね、
0: はい、
1: は明治の頃のいわゆる近代化する前の、まあ、地図がありますので、まあ、それを元にして推定しながら、まあ、洛中洛外図ですとか千葉県の佐倉に、まあ、こういう歴史の博物館がありますので、そこに行きながら、まあ、いろいろこう当時の資料をですね紐解きながら、まあ、こうではないかっていうふうに、まあ、作っていったっていうことがありますね。
0: でもなんかちょっと聞くだけですごいこう壮大な企画で大変だったんじゃないですか、こう作りになるの。
1: そうですね、歴史ものを作るときになかなか難しいのは、
0: はい、
1: まあ、正解があるようでない、なんか正解もある、論を立ててる方もいらっしゃるわけですね。我々はまあそういう歴史的な専門家でないのでわからないところ多いんですけども、まあ、いろいろこう文献とか歴史の方の説明を聞きながら、まあ、こうではないかっていうのをまあ作っていったっていうことですね。 VR の、 難しいところっていうか悩ましいところ、逆に素晴らしいところは絵にしないといけないっていうところなので、こう何かの資料をもとにして最後は3次元の絵を作らないといけないってところなんですね、
0: はい、でもそれがこう立体化するっていうのはなんかこうだんだん出来上がっていく

0: ところを見るとなんかワクワクしそうな気もしますが、福田さんはどうですか、ね、経過は、
1: うんうんうん、ワクワクしましたね。街中から見えるっていうのもほとんど、まあもちろん街中は変わってしまってますので、多少こう遺跡はありますけど、うん、安土山がですね、山並みのスカイライン、はい、これがまあほとんど変わってないんですね、まあ、当時はもちろん木はないんですけども、

0: か？
1: パノラマ VR っていうのは、まあ、あのいわゆるスマホとかタブレットで見るものなので、
0: はい、
1: まずこう現地で見れて、あ、こういうふうに見えたのかっていうことはおっしゃったんですけども、うん、市会議員さんとかですね、はい、それから町の方だ、いろいろな方がまあ見ていただいたんですけども、うん、もっと綺麗にならんのかということも言われるわけです。いや、あの一応予算がない中で一生懸命精一杯作ってこれなんですけど、うん、みたいな感じで、
0: はい、
1: それからまあタブレットとかで、まあ、描画できる CG の能力っていうのは限られてますから、
0: はい、
1: 最高技術の最高に綺麗な VR を表現するのはタブレットでは当時は難しかったんですね。
0: うん、
1: 一方で今度は予算は自治体の単独では取れないんですけど、まあ、いわゆる文化系の補助金みたいなのもありますから、はい、まあ、そういうのを申請されて、これは行政さんお得意なので、
0: うんうん、
1: 申請されて、それでまあお金をいただいて、でまあ当時最高に綺麗な、まあ、高精細な安土城のバーチャルリアリティを作ろうと、まあ、そういうふうなあの企画を立てて、で企業さんにプロポーザルをお願いして、それでまあ企業さんと一緒にこう作っていったっていう風になっていますね。
0: これは年月はどのぐらいかけて完成したんですか？
1: 3次元モデルを最初に作っ、天使の3次元モデルを作ったのが最初の1年目で、
0: はい、
1: パノラム VR を作ったのが次の年の1年間、うんうんうん、でその高精細な VR も次の年の1年間って、まあ一応単年度単年度で1年間1年間でやっていったっていうことですね。
0: そうすると3年ぐらいでこう構想から完成までいったというのは。
1: そうです、そうです。
0: あ、でもやっぱかかりますね、年月は。
1: かかります。まあ作るのは実は半年から9ヶ月ぐらいあれば、企業さんであればもう作っていただけるんですけども、資料も。ただまあ初めに申し上げたように、まあ時間かかったらかかった分だけ知ってもらえる人もあの増えてくるだろうという中で、う周知広報も含めてですね、まあ、やっていったかなというふうに思いますね。
0: いや、名前がいいですよね、この幻の安土城とか蘇らせるプロジェクト。
1: 絢爛安土城って名前をつけてたんですけどね。はい、
0: いや、もうたくさんの方がご覧になったんじゃないですか。あの今もなっていらっしゃる方もいると思いますし。
1: そうですね、あのね、本当にああやってよかったなと思うのが、お披露目会をしたんですね、
0: はい、
1: で安土城にある文芸セミナリオっていうホールでやったんです。で確か当日いきなり来てくださいっていう感じで呼びかけて、
0: はい、
1: 400名ぐらいの席だったんですけど、
0: はい、
1: もういっぱいになったんですね。
0: 素晴らしい。
1: で今はちょっとやり方違うかもしれないですけど、当時はもうスマホで写真撮影しないでくださいとかそういうこと一切言えなかったので、
0: はい、
1: VR その15分間まず上映したんですね、
0: はい、
1: 岡部又右衛門さんっていう大工の棟梁の方がキリスト教の、まあ、あの宣教師の方を案内しながら、まあ、安土城を見ていただくっていうそういうストーリーで15分間のものを作ったんですけど、
0: はい、
1: もう始まった瞬間からみんなもうスマホでバチバチバチバチって写真とかを撮り始めて
0: 、はい、
1: あ、びっくりしたのと嬉しかったですね。あ、こんなに来てくれたんだと。実は1回やってそれ大反響だったのでもう1回やったんです、2ヶ月後に。でその時もまた満員になって、それは非常にびっくりしましたですね。でその時はまだそういう VR を専用で見ていただくあのシアターみたいなものを作ってなくて、
0: はい、
1: まあ、行政の担当の方が VR の、まあ、PC とかそういうのセットで持ち運びをされてたんですね、
0: はい、
1: まあ、出前をされてたんですけども、でそれでなかなかそれも忙しくなるっていうことで、今は信長の館っていうところに、まあ、セミナーシアターをですね、
0: はい、
1: まあ、作って、でそれで鑑賞いただけるようになっています。はい、
0: いや、もうこの大人気のこのね、幻の安土城のこの、のお話を伺いましたが、もうすごいですね、大にぎわいでしたね。
1: そうですね、
0: 満席で、
1: はい、
0: 皆様この、ね、写真撮ったり映像撮ったりとか、もう皆さん記録にやっぱり残したくなりますよね。この目で見るだけじゃもったいないと思って。
1: でね、その15分間の、まあ、CG アニメーションのような VR をまずご覧いただいてから、はい、ステージに上がっていろいろこうメニューを選べるんですね。秀吉の視点からとか、明智光秀の視点からとか、はい、まあ、いろいろこう VR らしくコントローラー使って、自由にこう安土の街中とか安土城を動き回ることができるんですよ、
0: はい、
1: 15分のアニメーションを見ていただいた後で、うん、まあ、ナレーターの方が誰か壇上に上がって操作したい方っていうと、またそれもいっぱい手上がってですね、でも子供さん優先で案内をしてっていうことをやっていきましたね。はい、
0: 素敵です。さあ、そしてもう一つ のちょっとプロジェクトのお話もお伺いしたいんですけれども、水木しげるロード、このリニューアルで VR の監修を

0: 当されて、そしてそれが照明学会最優秀賞も受賞されていらっしゃるということなんですが、まずこの監修されたこの水木しげるロードのリニューアルのお話をちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: まあ、今もですね、あの水木しげるロード以外にも結構こう漫画のキャラクターとか、それで町おこしをしていこうっていう町は結構あるんですけども、あの水木しげるロード、まあ、水木しげるさんがですね、あのこちらの鳥取県境港の出身ということで、まあ、もう当時1990年頃ですけども、衰退が始まってた、まあ、商店街をなんとか、まあ、元気にしようということで、水木しげるさんのブロンズ像を、まあ、作って、まあ、置いていって、まあ、リニューアルを図っていったっていうのが最初なんですね。ただまあ2010年頃に入りますと、やはりこう老朽化とか見直しをする必要があるということになって、まあ、人もすごく集まってたので、
0: はい、
1: 3万人ぐらいの町なんですけど、人口が、
0: はい、
1: もう一番多い時年間で200万人超えるんですよ、観光客の方が。
0: すごい。
1: で歩道がもう普通の歩道ですから、まあ、幅が4メートルもないぐらいの狭い歩道ですから、まあ、人がこう車道にあふれて結構まあ危ない状態でもあったんですね。なので、まあ、のリニューアルしようという、まあ、そういう話になったということなんですね。そこでは私はまだあの関わってはなかったんですけど、リニューアルをする地域のまあ住民の合意形成、それからまあどういう道路になるかっていう、まあ、あの道路の検討ですね、新しいリニューアルの検討する必要があるということで、まあ、VR はもう2010年ぐらいになると、あのどこの町でもこう使って検討するというのは、まあ、あの当たり前になってきてたんですね。ただ先ほど申し上げたそのブロンズ像が実はもう150体ぐらい並んでたんですけども、まあ、それを作るのに、その普通は3次元の CAD とか CG のソフトを使うんですが、まあ、それ1個ずつ真面目にこうきちっとこう作っていくと、まあ、それだけですごく時間もお金もかかるというところで、まあ、VR を作ることが始められずにいたんです。でそれで相談に来られたんです、大学に、
0: はい、
1: 市役所の方とか設計者の方で、当時、まあ、大学で我々のところで写真からですね、
0: はい、
1: 3次元のモデルを作るっていう、まあ、研究をちょっとやってたもんですから、
0: はい、
1: まあ、やってたけど、まあ、一個やるかどうかみたいなその話だったんですけど、150何体も初めてやったことはなかったんですけども、まあ、ちょっとやってみましょうかということで、そのプロジェクト、水木しげるロードのリニューアルプロジェクトに、まあ、参加しだしたっていうことですね。はい、
0: その150体以上のこのブロンズ像を写真から3次元のモデルを生成するっていうのをやられたということですね。
1: そうです。普通はね、あのもうちょっと繰り返しになりますけど、はい、こう3次元モデルを作るには、
0: はい、
1: あのいわゆる3次元の空間の中に XYZ の形状をこう定義していくんですね。
0: はい、
1: 立方体だと分かりやすいと思うんですけども、ブロンズ像って非常にこうカーブしている曲線状なので、はい、なかなかそれを作るのは職人技がいるんですけど、それをこう写真をブロンズ像をこうずっとこう360度こう回るような感じで全部こう写真を撮っていくと、まあ、コンピュータービジョンという、まあ、技術の分野があるんですが、
0: はい、
1: まあ、それで現実空間の写真から、写真というのは2次元ですから、2次元から3次元ということでなかなか難しいんですけども、次元を上げるのは、
0: はい、
1: まあ、それで3次元モデルを作るように、まあ、できるようになってきたっていう、まあ、そういう時期なんですね。その写真をまあ我々大阪から撮りに行きますと、
0: はい、
1: まあ、ブロンズ像って何も他に邪魔者ってちょっと失礼なんですけど、あのが写ってないまっさらなブロンズ像が欲しいんですが、
0: はい、
1: だいたい大阪から出向くと皆さん観光客の方がこう取り囲んでたりしますから、あの写真が撮れないんですよね、ブロンズ像の。それから晴れてるとちょっとあまり綺麗な VR にならないとか、いろいろこう制約があるので、まあ市役所の方にその写真の撮り方をお伝えして、それで曇った日に、まあ観光客がいない状態で綺麗なブロンズが完全に見える状態で写真を撮ってくださいっていう、まあお願いをして、まあそれでちょっと経費も安くするとまあいうことも含めてですね、あの取り組んでもらったっていうのがあります。
0: また出来上がる経緯を伺うと、ね、なんかこの水木しげるロードのこの現地行きたくなりますね、見たくなりますね。
1: ああ、もうぜひ行っていただきたい、はい、
0: そしてですね、あの最近は VR だけじゃなくて AI とかデジタルツイン、メタバースといった言葉ももう本当によく聞きますけども、建築の世界ではどういうふうに使われていらっしゃるんでしょうか。
1: そうですね、今、まあ、いろんな使い方もされてますね。一つはまあ設計の進め方そのものがもう変わってきてて、まあ、BIM っていうビルディングインフォメーションモデリングっていうですね、
0: はい、
1: まあ、3次元 CAD に、まあ、属性情報がついた、

0: まあ、CAD みたいなものがですね使って皆さんも設計はされてるんですけども、うん、これも15年ぐらい普及してから時間が経ってるんですが、
1: はい、
0: まあ、最近これをそのインターネットで共有をして、まあ、設計者だけじゃなくて発注者の方とか、まあ、あのエンジニアの方とか、まあ、そういった方々も同時にこうあのそのモデルにアクセスしながら、まあ、一緒にこう建物を作っていく、まあ、そういうふうな使われ方されていますね。これ、まあ、あの、まあ、ゲームとかエンタメでメタバースと呼ばれたりもするんですけども、まあ、いわゆるまあ建築版のメタバースみたいな使われ方されてるっていうことが一つありますね。それから、まあ、デジタルツインって言葉もよくあるんです。これもいろんなこう定義があって、まあ、例えば、あの、エアコンがですね、あると。で、そのエアコンの、あの、デジタルツイン。まあ、要は、ビムのモデルが、もうあると。で、そのビムのモデルで、ある程度、こう、シミュレーションとか、それから、あの、使用頻度みたいなものを、こう、まあ、計測しながら、まあ、そろそろ、あの、フィルターを、まあ、そう、交換する時期ですよとか、まあ、掃除をする時期ですよとか、まあ、そういうのをこう教えてくれたりする。まあ、エアコンだけじゃなくてこう空間全体もそういうのになっていくだろうというふうに言われていますね。で、 AI の方はもう今ここ2、3年で、まあ、皆さんも実感されていると思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 設計の場面でいうと例えばパースを描くでもですね、例えばあの今ある写真を撮って、でそこからこう変えてくれっていうふうなことを、まあ、AI にいわゆるまあテキストとかで打ったりすると、インテリアをこう変えた、リフォームしたような絵を作ってくれたりもしますし、それから先ほどあのミュージックロードのブロンズ堂で、たくさんこう写真を撮ってから3次元モデルを作るって言いましたけど、まあ最近ではもう1枚の写真から3次元モデルを作るっていうこともあの可能になってきてるんですね。まあ見えない場所もちゃんとこう AI が保管をしてくれて3次元データを作ってくれるっていうような。はい。まあ、いろんなこう使い方ができるようになってきてるかなと思います。それからまあ我々も今研究段階でもありますけど、パースっていうのは見た目ですが、
1: はい、
0: 間取りですね、平面のプラン、まあ、こういったものも AI があの人の動線とか、それからこう部屋と部屋との関係性ですね、まあ、そういうのを考えながらあの間取りを自動生成してくれる、まあ、そういったあのこともあの今あの現実にできるようになってきていますね。
1: いろんなことがこう AI でできるようになってきてるんですね、建築の世界の中でも。
0: そうですね、はい、
1: そしてあの福田さん、あっという間にあの時間が過ぎまして、最後の質問になります。あ、はい、あの建築に興味のある若い世代にですね、ぜひあのメッセージを一言いただけますでしょうか。
0: はい、まあ、建築っていうのは本当に人が安全にそして豊かにまあ暮らすために生まれた、まあ、とても歴史が長い分野なんですね。で、一方で、まあ、あの、我々デジタルの方もやってるんですが、デジタルってのは本当にこの数十年で、まあ、急速に発展した非常に新しい、まあ、技術なんですね。まあ、こういう、あの、デジタルが広がっていくと、まあ、社会がより便利になる一方で、やはり、まあ、様々な課題も生まれてるんですけど、やはり、こう、人々にとっては、まあ、豊かにし、まあ、可能性を広げていくっていうのは多分、確かなんだろうなと思います。なので、まあ、あの、こういった、まあ、デジタルと建築っていうのをどう組み合わせていくのか、まあ、その中で、まあ、どういう新しい価値を生み出していくのかっていうのを非常に、まあ、楽しみだし、まあ、これからもますます大きなテーマになるというふうに、まあ、感じています。まあ、これからの世代の皆さん、今日聞いていただいていると思うんですけども、まあ、こういう変化をですね、まあ、前向きに楽しみながら、まあ、自分なりの形で、まあ、関わっていってほしいと思いますし、まあ、できればこういった我々がやっている環境設計情報学のような分野でも、まあ、一緒に新しい時代を作っていってほしいなというふうに感じています。
1: はい、今日は貴重なお話をたくさん聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科教授の福田智弘さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

歩の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは青森県弘前市にある弘前レンガ倉庫美術館です。

0: 家族旅行で青森を訪れた匠くんと美穂さん親子。今日はね、お酒の倉庫が美術館に生まれ変わった場所に行くわよ。
1: お酒の倉庫が美術館？
0: 弘前市吉野町、港南鉄道の中央弘前駅から歩いておよそ4分の場所にその建物はあります。
2: お母さん見て、レンガの倉庫だ。屋根が金色に光ってる。
0: 匠くんが驚きの声を上げます。これが弘前レンガ倉庫美術館。およそ100年前に建てられた吉野町レンガ倉庫を現代美術館にコンバージョンした建物です。設計を手掛けたのはフランス・パリを拠点に活動する建築家、種剛さん。記憶の継承をコンセプトに、残せるものは可能な限り残す手法で改修されました。実はこの倉庫、戦後日本で初めて大々的にシードルを作った工場だったの。
1: シードル？
0: リンゴのお酒よ。青森らしいでしょ。その歴史を伝えるため、屋根にはシードルのように淡く黄金色に輝くチタンがひしぶきで施されました。ひしぶきとは、ひし形に組み合わせた伝統的な板金工法です。厚さ 0.3mm、 45センチ角のチタン材、およそ1万3000枚。光の反射で表情を変える美術館のシンボルです。壁のレンガ、よく見ると新しいのと古いのが混ざってる。匠くんがいいところに気づきました。改修では北海道江別市で作られた新しいレンガが使われていますが、成分を分析し焼きムラを調整するなど、新旧が調和するよう工夫されています。
2: お母さん、この入り口鎌倉みたい。
0: エントランスのアーチは、種さんが生み出した弘前積みと呼ばれる新しい工法。レンガを互い違いに積み上げて優しい曲線を描いています。館内に入ると、コールタールが塗られた黒い壁、古い木造の階段、そして木造トラスの天井。倉庫時代の記憶がそこかしこに息づいています。
2: お酒の倉庫がこんなに素敵な美術館に変わるんだね。
0: 帰り道、たくみくんがつぶやきました。弘前レンガ倉庫美術館は青森県弘前市吉野町

港南鉄道中央弘前駅から徒歩およそ4分、 JR 弘前駅からはバスでおよそ7分、徒歩ならおよそ20分です。設計は建築家種剛さん。記憶の継承をコンセプトに、およそ100年の歴史を持つレンガ倉庫を2020年に現代美術館として生まれ変わらせました。シードルゴールドと呼ばれるチタンのひしぶき屋根、新旧のレンガが調和する外壁、そしてエントランスの弘前積みのアーチ、見どころが満載です。開館時間や展覧会の情報は弘前レンガ倉庫美術館の公式サイトをご確認ください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智弘さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。この幻の安土城をよみがえらせたプロジェクトのお話、すっごく面白かったですね。そしてこの出来上がった時にこのホールが400人、この満員になったというのも、いかにこう、ね、皆さんがこう興味を示して、そして楽しみにしていたかっていうのが本当によくわかるお話でございました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は VR、メタバース、AI、どれも弱いパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: はじめまして、千本木です。
2: 珍しい、僕高橋ですよ。
1: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
3: 自分の普通は誰かの特別。創価学会。
4: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、オケモト工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいて

お客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。

浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は東中町の大善院をご案内いたします。再開発された浦和駅東口から3分、 JR の心地よい電車の音が響く東中町商店街に、明治の初め旧浦和市中尾の廃寺から足立百不動尊第三霊場が移され、煩悩と災難を払う奥道様として親しまれている大善院があります。境内をめぐる玉垣には多くの奉納者の名前が刻まれ、町内の人々の熱い思いが伺えます。思わず見入ってしまう燃え盛る炎のような真っ赤な大提灯には力強い慈悲が感じ取れます。例年8月下旬には縁日が開かれ、盆踊りが行われます。秩父夜祭りの大太鼓が勇壮な響きを奏で、一時暑さを忘れさせてくれました。なお令和元年までは朝夕6時に鐘の音が響き、商店街や通勤通学の人々の心を和ませてくれました。大晦日には一年の煩悩を払う除夜の鐘が響き、一人一人が心を込めて鐘をつく姿は篝火に照らされ、マンションが立ち並ぶ都会とは思えない風情を感じさせてくれました。残念ながら朝夕6時の鐘は令和2年より中止となり、また除夜の鐘も一般の方がつくのを取りやめ、お寺の方だけでつくようになりました。日本の伝統文化風習が徐々に廃れていくのはちょっと寂しい気もします。境内には大変珍しい桃の木があります。源氏の旗の白と平家の旗の赤を表す紅白の花を一本の木につける源平しだれ桃です。春の満開時には見事に咲き誇り、多くの方々が訪れますよとはご住職さんのお話でした。皆様一度足を運んでみてはいかがでしょう。以上、ようこそ浦和宿へ。今回の東中町の大善院の案内は、さいたま市観光ボランティア浦和ガイド会でした。

0: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
1: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
2: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

チ。困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: 届けしている曲はブルーイの Got to let my feelings show です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、埼玉県所沢市に観光農園がオープンされるよという話題です。
1: 観光農園、
0: はい、まあ、何狩りとかができる、
1: いちご狩りとか、
0: とかぶどう狩りとか、ここが有名なのはブルーベリー狩りなんですけど、はい、こちらですね、西武グループ皆さんご存知、はい、の西武アグリ、西武アグリ株式会社という会社がありまして、こちらがですね、埼玉県所沢市に観光農園西武アグリパーク所沢という施設を6月の13日、再来週ですかね、はい、にオープンします。でこちらが、観光農園の目玉にしているのはブルーベリーの収穫体験ができるということなんですね、でこの施設ですね、西武グループでもう40年間放置されてしまっていた土地、こちらを活用したということなんですね。
1: いいですね。
0: はい、実を言うとですね、この観光農園より前、2021年度から農園自体は運営されてたんですけれども、そちらを、テーマパーク化というか、お客さんも入れて観光農園化しようというところなんですね、でこの農園の最大の特徴なんですけど、

0: ソーラーパネルというか太陽光発電の下で、はい、こう果物とかそういったものを育てている、
1: なるほど、
0: ソーラーシェアリングという技術を導入しているそうなんですね、うんうんうんうん、でこのソーラーシェアリングによってできた電気は、うん、まあ、農園だけじゃなくて市内の公共施設へも供給されているということなんですね。ですごいですよこれ、年間の発電量なんと一般家庭のおよそ300世帯分もあるそうです。あ、
1: 結構しっかりできてるね。
0: そうなんですよ、うん、そして、最大の目玉であるブルーベリー狩りが楽しめるということなんですけれども、うん、あの1種類だけじゃなくてなんと25種類を食べ比べできると。
1: ごめん、ブルーベリーってそんな種類あるの？
0: 私も思いました
1: そうなの？
0: そんなにあるブルーベリーって、じゃあ私たちが食べてるあのブルーベリーはどの品種なのとかって思ってた。
1: 一択だと思ってたけど。
0: そうなんです。
1: そうなんだ。
0: なんかいろいろあるらしいんですよ、はいはいはい、あのサザンハイブッシュ系とか、はい、ノーザンハイブッシュ系とか、ラビットアイ系とかいろいろあるみたいなんですよ、はいはい、なのであの、ね、そういうどう違うのっていうのがわからない我々でもその違いを楽しめるように、うん、あの25種類60分間食べ放題で、うん、あの収穫体験ができるということですね、うん、なお料金かなりこれ良心的だなと思うんですけど、はい、大人が2000円、うん、小学生以下1000円ということみたい
1: ですね。で60分食べ放題。
0: はい、
1: うわこれムキになって食べちゃうな私なんでそんな口の周り紫なのみたいな言われながら食べてそ う,
0: でもそうですね、なかなかそんな機会ないですからね、
1: はい
0: はい、あのさらにですね、農園ではあの除草になっているヤギ2頭が、はい、あの飼われていたりとか、うん、あとはミツバチの飼育なんかもされていて、はいはい、このブルーベリーの受粉を手伝ってくれるそうで、うん、いろんな生き物とね触れ合う機会にもなるんじゃないかということで、はい、注目されているという感じですね、
1: うん、
0: そして、はい、はい2つ目がですね、はい、放置バイクの緊急回収強化月間。
1: 放置バイク、放置自転車というのはねよく聞きますけどね。
0: そうなんですよ、
1: バイク
0: って結構放置されてるみたいなんですよ、うん、でバイクの放置ってすっごく危険なんですって、
1: はあ、
0: というのも火がつきやすいんですよ。
1: あ、そうか、ガソリン入ってるもんね。
0: そう、うん、なので放置されていると放火の的になっちゃったりとか、あの燃料の部分が錆びてきちゃってそのまま燃えてしまったりとか、
1: はいはい、液漏れからね。
0: そうなんです、そういったことがあるので火事につながる大変危険な要素となってしまうということなんですね、
1: う
0: ん、であのバイクの配車110番というサービスを運営している株式会社アリーモなんですけれども、うん、こちらがですね6月の危険物安全週間を前にですね、うん、5月の15日から6月の15日まで、まあ、関東ですね主に東京、神奈川、千葉、埼玉を対象にですねこのバイクの緊急回収強化月間というのを行っているそうなんですね。で、各自治体とかマンションの管理者の方向けにこういった強化月間をのサービスをしていくよということで、うん、回収ルートを通常より 20% 増強していろんなところのバイクをきちんと回収していくよというところらしいですね。はい、実際にねあのバイクによってこうバイクの放置によって法的トラブルがあったりとか、あとやっぱり防犯上のリスクがあったりとか、実際の東京都の足立区の集合住宅ではですねガソリン漏れを起こした放置バイクが火災の原因になったり、そういったこともあるので、マンション管理者の方、自治体、公園管理者の方はねぜひこのバイクのね、廃車110番活用してみてはいかがでしょうか、うんうん、
1: そうなんだね、結構じゃあ、うん、あるのかねそのバイク放置されてるのがね
0: みたいですね、結構廃車費用がかかるという理由で放置されてしまっているという、
1: なるほどね、
0: ことが多いみたいですね。
1: 自分の責任でちゃんとねやってもらわないと、
0: 買ったんなら見送るまで、
1: そうですよ、
0: 最後まで、
1: 本当そうですよね。
0: そうなんですよ、なのであのこのバイクの廃車110番ではですね、あのエンジンが動かない車両も原則無料で回収してくれるということで、あの廃車手続きも全部代行してくれるということで、まあお任せできるということなんですけれども、うん、本来は自分でやろうねって話です。
1: 本来は持ち主の責任ですからね。
0: そう、もう放置されて誰のかわからないよっていうものを対象にやってくれるということですね、
1: はい、
0: はい、うん、そして3つ目がですね、はい、皆さんご存知ユニバーサル

0: タジオジャパン。
1: 知ってますけど行ったことはないです。
0: あ、ないんですか。
1: ないですよ。
0: え、ないんですか。
1: ないですよ。
0: あそこでですね、視覚障害のある方向けの道案内デバイスが開発されているということなんですね、うんうん、あの5月22日が補助犬の日らしいんですけれども、うん、まあ、こちらにちなみまして、ユニバーサルスタジオジャパンではですね、視覚障害者向けの道案内デバイスの貸し出しサービスが導入されるということなんですね、うん、これこう大体今までの、まあ、視覚障害のある方向けの道案内サービスっていうと音声で案内するものが多かったと思うんですが、そうするとですね、周りの音が聞こえなくなっちゃう場合があるんです、
1: はいはいはい、
0: そうするとやっぱり危険ですよ ね、 ね、視覚に障害がある方にとっては。なので今回は足元に装着して振動などで教えてくれるタイプの誘導デバイスを。
1: あ、そう。じゃあ、はい、まあ、例えば右へ曲がるんだったら、はい、右足の方がなんかビビビビビって振動するとか。
0: そうです、そうです。
1: そんな感じ
0: で曲がってねみたいな合図をしてくれるそうなんですね。そうなんです。靴に装着する薄型の機器と専用アプリを連動させるという仕組みになっておりまして、うん、音声いらずで移動できるということなんですね、はい、貸し出し料金は1日1000円で、うん、できるそうですね、うんうんうん、はい。まあ、あの導入当日なんですけれども、うん、もう行われたことなんですけど、あの盲導犬ユーザーの方とそのご家族、はい、友人もご招待しまして、うん、このデバイスの体験会も実施されたそうですね、うん、確かに盲導犬がいる、まあ、方でも犬はちょっとやっぱり行き先は正しくは分からないです
1: ね。そうね、分かんないもんね。
0: ですし、必ずしも盲導犬をいつも連れているとは限らないですし、うん、白杖だけでね生活なさってる方もいますから、はい、まあ、こういったね、あのデバイスが今後、まあ、パーク内だけじゃなくてパークの外でもね使えるようになったらなんていうふうにも思いますけど、ね、え、なんかこういったこう誰でも楽しめるっていうのはね、かなりユニバーサルスタジオジャパン働き方改革なんかもねやってますから、結構こういうものの導入は非常に積極的だなという印象を受けましたね。
1: いや、なんか素敵な取り組みだと思いますよね、
0: うん、はい、ぜひね皆様もあの USJ でお楽しみの際は、うん、こういったデバイスもあるよということを気をつけてみてください、はい、以上週刊地域のニュースでした。
1: それではね、あのバイクの話題が出てきたので、こんな曲選んでみました。あの原曲はマッチですけどね、近藤真彦さんですが、今日はパフィーのバージョンで、ハイティー。

0: さてこのコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。子育てとお仕事の両立に悩んだ末に一念発起し、仲間と共にピラティスのジムを立ち上げたママさんがいます。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: 坪井さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ね、そうですか、ママさんから、ね、社長ですか今は、ね、すごいですね。いや、エネルギッシュですね。
2: ありがとうございます。
1: はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: まず概略こちらで説明させていただきます。
2: はい。
1: 出産をきっかけに子育てと仕事の両立に悩んだ一人のママ坪井里奈さん、産後の不調を支えてくれたピラティスに魅了され、仲間と共にパーソナルマシンピラティススタジオユーズを立ち上げました。今では全国およそ73店舗を展開する人気スタジオに成長。ライフステージによっても、よって心も体も揺れやすい女性たちが自分らしく働き続けられるよう、インストラクターの働き方にも寄り添いながら健康的で美しい姿勢づくりをサポートしています。マシンピラティスっていうのは専用のマシンを使って体幹を中心に筋力を鍛えて体の柔軟性アップを促すエクササイズのことでございますね。
0: はい。
1: さあお話しくださいます坪井里奈さんですが、1988年生まれ、東京都のご出身です。上智大学卒業後、楽天や SNS のディレクターなどウェブ業界でキャリアを積まれました。出産を機にセラピストとして独立、2021年に完全個室のパーソナルマシンピラティススタジオユズを創業ということで。そうですか、最近ですね、創業されたの。
2: そうですね、5年ぐらい前ですね。
1: そうですか。じゃあ お子さんも5歳ってこと？
2: 子供は今7歳と0歳の2人。
1: あ、さらに生まれましたか。
2: あ、そうなんですね。
1: 0歳ってことはいつですか、生まれたの。
2: あ、え、何ですか？
1: 0歳の子はいつ生まれたんですか？
2: 去年の、ちょうど5月なので、もう少しで1歳になります。
1: そうですか、そうですか。いやいやいや、素晴らしいですね。ね、家庭も仕事も子育てもね、全て成立してますね。
2: ね、
1: はい。じゃあ、いろいろ詳しく伺っていきますね。お願いします。
2: お願いします。
1: まず、その、ね、言ってみればかなり有名な企業にもお勤めだったようですけども、独立した経緯、この辺から伺いましょうか。
2: はい、ありがとうございます。SNS のディレクター業をやっている時に、まあ、そこの会社で産休育休っていうところを経て、復職をさせていただいたんですけれども、はい、やはりやっぱこう子育てとの両立で、もともとやっていたその SNS のディレクターっていう職が、まあ、ちょっと継続していくのが難しいっていうところで、うん、まあ、ちょっと違う部署に移動をさせていただいたんですが、うん、なかなかこう全然違 こう管理部、バックオフィスの方に移動させていただいたので、はいはい、今までとのこうちょっと働き方の違いだったり、うん、やりがいっていうところにすごく自分的にも悩みまして、
1: うんうんうん、
2: なんかどうしてもこう子供に胸を張ってこう仕事をできているかって自分にこうととなんか聞いたときに、うん、なんかできていないなっていうところで、やっぱり自分がこうママをやりながらでもこうやりたいと思える本気を出せる仕事をしていこうっていうところで独立を決意しました
1: 。なるほどね。やっぱりこうなんていうんですか、現場主義っていうかね、そういう気持ちが強かったんですかね。
2: はい、そうですね。
1: ね、はい。で、それでどうしたんですか、独立。いきなりピラティスには行かなかったんですよね。
2: あ、そうですね。その時当時通っていたそのヘッドスパーの方で民間の資格を取得させていただいて、うん、その、まあ、セラピストとして個人で活動をしていたんですけれども、うん、ありがたいことにすごくお客様も来ていただいて、うん、まあ、そこでお店としてちょっと立ち上げようというところで初めてそこで法人を立ち上げて、うん、恵比寿の方で店舗をまず始めた形になります。
1: すごいですね。なんか何やってもうまくいっちゃう人って感じが今のところ
0: 成果を出す人というか、ね、
1: 今日お相手させていただいてる私と横田さんは割とそんなにうまくいかないなっていうことが多いタイプ
0: なんで私まで巻き込めんですか
1: ごめんなさい、ごめんなさい、私はそうです、
0: はい、
1: あなたそうじゃない、
0: 私もそうですけど
1: ほらほら、ね、そうですか、うん、ね、じゃあそんな中今度マシンピラティスに行くわけですよね、スタジオを作るわけですね。

0: これは、
1: はい、これはあの当時この時私が産後3年ぐらい経っていた時だったんですが、
0: うん、まあそこそこ経ってますね。
1: そうですね、うん、ですごくこう明らかにこう不調っていうところを感じていたわけではなかったんですけれども、はい、やっぱりこう子ども中心の生活の中で自分のこう時間っていうところを全然取れていなかったり、うん、あのちょっと悩んでいた時に、まあ、当時 の, そのエステ の, あのヘッドスパのお客様の方からあのピラティス、マシンピラティスのことを教えていただいて、はい、あの最近あの他の某大手さんにあの体験レッスンにさせていただいたのが、うん、あのまあ出会いっていう形になってたんです、うんうん、でなんかその時になんか私すごく運動が苦手で、はい、なんかあの本当に運動が嫌いなんですけれども、うん、なんかその時こうピラティスを受けてこう頑張る運動、頑張る運動ではなくて、うん、自然とこう心と体が緩んでいくよう な, なんかそんな感覚にすごく感動しまして、はい、私もちょっとぜひ続けたいなというふうに思ったんですけれども、うん、なかなか当時こうすごくピラティス自体が高価でやっぱ 1回あたり1万3000円とか、感じだったので、うん、なんかそれを月にこう4回とか行くイメージがなかなかつかなかった
0: んですよね。ちょっとね
1: 高いなという、うん、はい、あとやっぱりなんかこう完全個室タイプでこう誰の目にも触れないでやるっていうタイプのスタジオさんもあんまりなかったので、うん、私としてはこう子供とかを連れてこうレッスンに行けたらいいなっていうところもあったので、うん、調べた結果やっぱりそういうスタジオがないので、まあ、じゃあ自分でちょっと始めてみようかなっていうところで、あのスタジオをあの三軒茶屋の方に立ち上げたわけですね。
0: すごいエネルギッシュ。
2: ないものは作るしかない
0: ね。もうね、ないものは我慢するという私とは違いますね。
2: やっぱりそれがクリエイティブの秘訣なのかもしれない、
0: ね、だからダメなのかな。
2: いやいやいやいや、まあまあまあまあ、
0: はい、まあとにかくそれでじゃあスタジオ作っちゃったわけですね。
1: はい、そうです ね,
0: ね。でもその当初ほらご自身でねまずやろうっていうことですけど、今はあれでしょ、仲間もいるんでしょ、インストラクターとか。
1: そうですね、まあ、あのもともとその私がインストラクターではなくて今現在もインストラクターではないので、うん、やっぱりその現場で実際にお客様のレッスンをしてくださるインストラクターの方たちにやっぱりご協力いただくっていうところが、まあ、この事業 の, あの一番 の,、はい、あの重要な部分にはなってくるので、うん、はい、今ではたくさんの方にご協力いただいてます。
0: それインストラクターの方はヘッドハンティングしたんですか、いろいろ。
1: 一番最初はあの本当に求人サイトに求人を出したところがあって、まあ、そこからやっぱりこうあのご紹介であったりとか、うん、でもかなりあの来ていただいている方です、ね、
0: どういう方がこの求人で来られたんですか、インストラクターの職に。
1: あのゆずのインストラクターさんたちは本当に幅広くて、うん、20代前半の方から、うん、あのこう50代60代のこうセカンドキャリアの方たちから、はいはいはい、はい、あの30代とかのこう子育て中のママさんだったりとか、うん、本当にこういろんなライフステージ の, あの女性の方たちに働いていただいてます。
0: うんうん、そうですか。なんか50代60代でもっていうとね、なんかえそうなんだっていう ね, ね
1: そうなんです。なんかそこがすごく多分ピラティスのいいところで、こう何歳になってもこう自分の体を健やかに保つことができるので、うん、やっぱりこう50代60代、まあ、70代になってもあの全然あのお客様でもあのピラティスを楽しんでらっしゃる方はたくさんいるので、うん、はい、インストラクターさんもあのいろんな年齢の方がいらっしゃ
0: る。なるほど。ちなみにそのお客様のです、ね、利用者の方っていうのは、まあはい、女性が大半だと思うんですけど、男性もいたりするんですか。
1: は
0: い、
1: あ、最近は男性のお客様も増えてきています、ね、うん、なんかジムでやっぱりこうトレーニングとかをされていらっしゃる方とかは特にこう、うん、やっぱり体幹、こうインナーマッスルをこう安定させたいっていう、それでこうパフォーマンスを向上させたいっていうあの男性の方たちが非常に多いです、うん、
0: そうか、じゃあ姿勢良くなりますね、うん、行くと。
1: そうですね、あとゴルフとかやられている方とかも非常にあの多いです。
2: ああ確かに体幹大事ですもんね、ひねる動きだから。
0: ああそうか、うん、私ちょっと若干あの巻き型系なんですけど、それも治るんですか。
1: あ、そうですね、巻き型とかにはすごく効果が あると思います。
0: ね、三軒茶屋ですか場所が。
1: はい、今はあのいろいろ、
0: あ、いろんなところで。
2: そう、全国
0: から。あ、そうだそうだ、はい、
2: そう、
0: 大経営者ですもんね。
2: そう、お近くの店舗へです
0: よ。お近くの店舗行けばいい。そうか、ね、はい、今後はどうですか、スタジオどんな場所にしていきたいですか。
1: そうですね、あの、まあ、ただのこうピラティススタジオっていうことではなくて、うん、やはりこうお客様だったり働く方たちがこう自分がこう自分のこう心と体に向き合える場所としてあのありたいなっていうふうに考えています、うん、なので、うん、そのためにもこういろんなこうインストラクターの方たちがこうお客様と

0: それぞれの悩みに寄り添えたりとか、あとはこうどんなライフステージにもインストラクターの方たちがこう働きやすいような環境っていうところを引き続き作っていければと考えています。
1: なるほどね。そうですか。すごく今ずっとお話聞いててね、伺いたいのは、はい、なんかこう例えばなければ作っちゃえとかね、そういうすごくエネルギーあふれてる印象なんですね、坪井さんが。そのなんかバイタリティってどこから来てるんでしょうかね。
0: 私は子供ですね、自分の子供たちにやはりこう、うん、背中を見せて生きていきたいなっていうふうに思っているので、自分、うん、子供に恥じないように行きたいと思って。
1: あ、いい大人の背中を見せたいってことですね。
0: そうですね。ね、何かしら、はい、ね、彼女たちの糧になればいいなと思って。
1: 素敵なお母さんというか素敵な大人ですね。は
0: い、
1: そういう人がね、
0: こ
1: ういう方が社会にあふれるといいですよね。そうですか。はい、じゃあ最後にお聞きのリスナーの皆さんへメッセージお願いできますか。
0: はい、ゆずではですね、完全個室のパーソナルのタイプでピラティスはレッスンをご提供させていただいております。今現在ですね、全店73店舗で500円体験も実施しておりますので、うん、皆さんの心と体のリフレッシュというところにもピラティスぜひご体験いただければと思います。よろしくお願いします。はいはい、
1: これピラティスゆずとかで検索すればすぐ出てきますかね。
0: あ、そうですね、うん、はい
1: ね、ゆずは YUZU でね、アルファベットになりますけどもね、
0: う
1: ん、
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: わかりました。今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 失礼します。ということでね、ピラティスですけど、横田さんはなんかピラティスやってるんですって。
2: そうなんです、うん、ダンス習ってるんですけど、ずっとそのダンスの先生がピラティスとヨガの資格も持ってらっしゃって、 その先生が開いてるピラティス教室に月2回ぐらい行ってるんですけど、いやでもなんというか本当にこう、まあ、私はあくまで自分のためにいろいろやったりはしてるんですけど、うん、やっぱり誰かのためって原動力って強いなってお話聞いてて思いましたね。
1: なんか母は強しっていう言葉ありますけども、なんかまさにそれをね体現してるような方ですけども、でもなんかやっぱりそう、大人としてね、いい大人としての背中を見せたいっていう姿勢は、これはどの人にも当てはまる話だよね。これは私でもそうだしね。
2: そうですね、
1: なんかその辺ね、すごく見習える部分もあるなーなんてね、思ってお話を伺ってましたけどもね。
2: はい、ぜひね、皆様もチェックしてみてください。本日は S 株式会社代表の坪井里奈さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきます。能登侍さんからいただきました、はい。現在金沢では高校相撲が行われています。
0: 高校生の相撲、
1: そうですね、うん、高校生の相撲大会ですね、うん、未来の大相撲横綱が育つとされている金沢大会です、うん、かつて9年前には豊昇龍、あの豊昇龍高校は日本の高校、
0: あ、そうなんだ、モンゴル出身ですけどね、
1: 日体大柏という千葉の高校ですね、と大野里が個人戦の3回戦で対戦し、豊昇龍が勝ちました。
0: 大野里はね、能登半島のね、ご出身ですからね、う
1: ん、はい、うん、そんな戦いがあったとされる金沢大会、そんな数多くの大相撲力士が育った高校相撲金沢大会の熱い戦いが行われていますといただきました、うん、なるほど、結構中学を卒業してそのまま最初レスリングの選手としてスカウトされてきたみたいですね、
0: 豊昇龍、
1: はい、豊昇龍は、なるほど、はい。そしてですね、砂漠の狐ロンメルちゃんさんからいただきました、はい、地元のスーパーの話題、あの山梨県に荻野という地元のスーパーがありまして、うん、実はあのこれ先週のメールで GO の、ね、うん、コーナーでもちょっと
0: 各地のスーパーね、
1: はい、うん、したんですけれども、こちらに結構行ったことがあると、うん、私が八王子から甲府に転勤して巡り合ったのがこのスーパーです、
0: 東京の八王子から山梨の甲府へ、
1: そう、うん、でこちらで名物とされている煮貝なんですけれども、
0: 煮高いね、
1: はい、煮高い、うん、これもともと中世の山梨で鎌倉から水揚げされたわさびを醤油漬けにして、うん、甲府に何日もかけて運び、はい、味がちょうど良くなったことからこの煮貝というものが定着したっていうことらしい。
0: わさびが煮貝になっちゃった、
1: アワビです、
0: ね、あ、ごめんなさい、わさびって
1: 言ってました、アワビ、私アワビって言ってるの、アワビですね、はいはい、アワビを醤油漬けにして、はい、甲府にこう鎌倉から何日もかけてこう運んできたら、あれちょうどいい味になったね、美味しいねっていうことで、この山梨県の名産というかすごいソウルフードみたいな感じになったんですかね、うん、はい、うんうんうん、でちなみにですね、群馬県に本拠地を持つベイシアというスーパーありますね、はいはい、こちらはオートアールズなるカー用品店も展開中ということで、カインズもあってベイシアもあって、さらにオートアールズも展開しているってことですね、うん、ベイシアはさらにワークマンとかもあって、すごいですねベイシア
0: ねえ、うん、でもあれでしょ、その自分ところで持ってるわけじゃないもんね、その持ってる部分もあるんだろうけど、
1: あ、まあカインズとかはもう、
0: あ、カインズは持ってるけど、
1: 持ち物っていう、うん、
0: 全部持ってる、
1: オートアールズは少なくとも持ってるみたいですね、
0: すごいね、
1: 展開中って書いてありますからね、
0: 高く経営です、
1: 高くすぎませんかすごいですね、本当にスーパーかなっていう感じですよね、確か AZ ハヤトでしたっけ、あのメールで GO で以前鹿児島のスーパーですごく、うん、はい、あの色何でも揃うっていうスーパーありましたけど、うん、それに近い何かを感じますね、そう、あの便利すぎてスーパーの中にコンビニができるっていう感じでしたけどねえ AZ ハヤト
0: が、いいのか悪いのかよく分かんない
1: ね、これからどんな風に地元スーパー展開していくのか、ね、ちょっとスーパーの戦国時代になっていくのかなっていうのもちょっと楽しみですけどね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード

0: @co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: それでは、まあ、今日5月最終日ということで、こんな曲を浜田省吾5月の絵画。

0: 川久保秀勝と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがだったでしょうか。深掘りのゲストの坪井さんですね、はい、
0: ピラティス、
1: そうピラティス、どうですか川久保さん、ピラティス興味とかあります？
0: 興味、体験はしてみたいと、続くか自信ないけど結構ハードだって聞いたよ。
1: いや、ハードではあるんですけど、私すごい川久保さんにおすすめしたい理由があって、あれすっごい眠れるようになるんですよ。私初めてそのピラティスをやった日に、そのままシャワー浴びるじゃないですか、で、一旦仮眠しようかなと思って横になったんですよ。で15分の、タイマーつけて寝たんですけど、寝起きがめちゃめちゃ目が冴えるんですよ。
0: そうなんだ。
1: あれなんか交感神経をすごいこう働かせて、その反動でこうパタンと寝られるようになるっていうことらしいんですけど、私のピラティスの先生は、あとやっぱり呼吸とかをすごくよく使うので、呼吸筋とかすごく背中も柔らかくなるとかって言ってるので、背中硬くて腰痛持ちの川久保さんは
0: そっちねそっちね、なんか、いや睡眠不足って不眠症だからって言われるのかなと思って、いやそういうのないなと思ってたら、そっちね
1: もうあるし、あとやっぱりあんま寝てないじゃないですか。
0: そんなことないですよ。
1: そうですか、なんか夜更かししてずっと韓流ドラマ見てるようなイメージ。
0: そこは否定しないけどいやいや大丈夫ですよ。
1: 大丈夫ですか、だから短くても質の良い睡眠を取れる可能性は高いですよね。
0: でもね、やっぱりそういうことを置いといても、運動不足であることは事実ですからね。
1: そうですね、
0: そういった観点からもね、ちょっといいかもわかんないですけど、でもこんな50過ぎのおじさんがいて恥ずかしくないかね。
1: 大丈夫ですよ。 そこはやっぱりそういうね、こうハードルを下げるためにいろんなインストラクターの方を入れてるっていうのもおっしゃってたじゃないですか、いろんなね、やっぱりだから年齢に関係ないんですよ、始めるのには。
0: いろいろなんか緊張しちゃいそうですよね
1: やっちゃえば慣れちゃいますよ。
0: そうすか、
1: だって初回っていうのは、人生の初めては1回だけなんですから、それ以降は2回目になるんですから。
0: なんか急になんか説教されちゃってますけ
1: どでもね、ぜひね、行ってみていただけたらと思います、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、お付き合いください。
0: そして来週は生放送に戻りますので、来週もよろしくお願いします、ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介いたします。今回は法輪寺です。岩槻駅から歩いて5分ほどの場所にある法輪寺は曹洞宗のお寺で、釈迦如来が本尊として祀られています。開山は戦国時代で、静岡県藤枝市にある東雲寺の旧松寺にあたります。ただ境内には室町時代初期の年号の墓石があることから、その頃から当地が寺院として使われていたことがわかります。その後、岩槻城主太田氏助の母法輪明春尼が永禄10年1567年に逝去しました。これを会期として、その法号にちなみ次号を法輪寺に改めました。天正18年1590年に徳川時代の初代岩槻城主高力清永が大修理を行いましたが、その後焼失し、第2代目の高力忠房が再建しました。同寺には永禄10年1567年上総御船山合戦で討ち死にした岩槻太田氏最後の城主である氏助の宝鏡印刀や、高力清永の長男である政長の供養塔があります。また岩槻の生んだ洋画家である田中康氏画伯のお墓もあります。近年では太田道館の騎馬像、太田氏助の座像、法輪明春尼の座像などがあります。3月には河津桜が咲き、4月にはしだれ桜が見事です。太田道館にちなんだ山吹の花も可憐に咲き揃います。岩槻駅の近くに位置する法輪寺で、まず岩槻の歴史に触れてみてはいかがでしょうか。今回のお相手は埼玉市岩槻観光ボランティアガイド会、中村智子がお送りします。

0: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。

0: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
1: あなたの笑顔を灯す、さいたま市見沼区の有機テクノス。電気のことなら、小さな工事も大きな工事もお任せください。街の暮らしをピカッと明るく、心もポカポカに。有機テクノスがあなたの毎日を支えます。詳しくはウェブサイトで検索。
2: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 5月31日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。本日はですね、事前収録による放送となっております。
0: ちょっと先週あの終わりで、はい、来週は事前収録ですというのを忘れてしまいまして、ね、やはり生じゃないのと思ってらっしゃる方もねいらっしゃるかもしれませんけど、はい、すいません。というのもですね、私の町東京都日野市で日野版のど自慢っていうのがね、今年3回目開催なんですけど、今日はその二次審査でね、あの皆さんの歌を私会場で、はい、とりあえず今日は50人分聞くという、ね、そういう時間帯になっております、ということでね、すいません、ちょっと生放送の方はお休みさせていただきます。
1: はい。そしてですね、あの、私先々週私の方がねお休みをいただいてたんですが、あのちょうどですね、福井県坂井市に、あの一筆形状賞というね、文学賞で佳作に入選しましたので、その受賞式に行ってたんですけど、それも兼ねてですね、あの家族旅行をしておりまして、祖父母と弟と4人で行ってたんですよ。で、まあ、あの私の祖母がですね、5年前から認知症を患っているのと、あとちょっとね足がもう悪くて杖をついて生活してるんですけど、まあ結構ねもう高齢で87今年でになるので、あのおむつをしてるんですよ。で、まあ結構定期的にパッドを変えないといけないって感じなんですけど、あの旅先でこう予期せぬというか、そのパッドを取り替えて捨てるじゃないですか、その捨てる時にですね、そのまあ、ゴミ箱に直接入れてしまうとやっぱりちょっと匂いが気になるっていうのをすっかり祖父が忘れてしまって、あの消臭袋みたいなやつを買い忘れてしまったんですよ。で、宿で気づいて、あ、これはどうしようかって思ったんですけど、調べたらですね、なんと今100円ショップにいろいろ介護グッズが売っているみたいで、あの車を弟にね運転してもらって100円ショップに寄って、その消臭袋買ったんですけど、今すごいんですね、介護グッズ専用のコーナーがある
0: そうなんだ
1: っていう形なんですよ。なんか杖とか売ってるんですよね。なんか介護グッズって、まあね、よく育児グッズとかってね、赤ちゃん本舗とか、ああいう専門店に行けばあるっていう感じだったんですけど、私介護グッズってそういえばどこで買えばいいんだろう、そういう専門のお店があるのかなって今までちょっと思ってたんですよ。まあね、おむつとか紙製品だったら薬局とかであるかもしれないですけど、それ以外のなんかお箸とかね、スプーンとかそういうのってどこで買えばいいのかなって思ってたら、あるんですね、百均に。今便利ですね、200円で杖買えるんですね。
0: そう、
1: あ、びっくりしちゃって、なんて便利なんだろう
0: と思いました。なんかちょっとそういうね、旅先で、ね、困った時とか助かりますよね。今本当100円ショップ

0: ろんなところにありますからね、展開してるからね。
1: そうなんですよ、うん、でさらになんていうか、こういう場面で欲しいっていう、そのかゆいところに手が届く商品が結構100円ショップあるんですよね。そのねえ、こう消臭袋も大中小みたいな感じでいろいろあったりとか、はいはい、結構いろんなものが豊富に揃っていて、いや身近なところでこんなものが買えるんだなっていうのが今回の旅の学びになりました、ね、
0: なるほど。そうか、いやうちはね、まだ介護とかないんでね、あの、そういう棚があるということも知らなかったんですけども、ね、でもきっとそういうね、あのやっぱりこういろんなニーズが世の中にあるわけで ねそこをちゃんとリサーチして、ほんとね、かゆいところに手が届くね、おっしゃった通りやられてるんだ ねなんか素晴らしいことですね。
1: そうですね、どうですかね、皆さんもそういうグッズ100均で買ったことありますか ね
0: どうだろうね、
1: ぜひね、買ったことがある方いらっしゃったら教えていただきたいなと思います。
0: はい、ではロコラボ行きましょう。ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: 今日は事前収録放送なのでメッセージリアルタイムでご紹介はできませんが、拝見しますので、そして来週ご紹介できればねしていきますので、ぜひメッセージ今日もお寄せください。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いいたします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラボとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラボはカタカナで OK です。こちらはね、写真添付は4枚までいけますんでね、はい、ぜひね、あのたくさん写真送りたいという方はそっち利用してくださいね。
1: はい、
0: それでは本日の一時台オープニングナンバー、こんな曲からいってみましょう。韓国ドラマ海町チャチャチャで使われた曲、カーズガーデンロマンティックサンデー。

0: お届けしている曲はガーザガーデンのロマンティックサンデーです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷宗太さんです。天谷さん。
2: 天谷です。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いしま す、ね、5月も終わりですよ今日で、
2: うん、早いですね。
1: 早いもんでございますけどもね、体調大丈夫ですか。
2: はい、なんとか
1: なんとか
2: なんとかなんとか梅雨に向けて、
1: うん、
2: はい、ね、
1: ちょっとねジメジメしてきますからね、はい、気をつけないといけませんね。今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。さて5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでご紹介いただいてましたが、今回は一体どこのどんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
2: 今回は徳島の天然鳴門大乳麺をご紹介します。
1: 天然大、
0: タイ、
1: タイですね、
2: はい、
1: それに乳麺がプラスされてるんですか。
2: はい、
1: なんとまあ、どういうことですか、
0: ね、これは乳麺の具がタイということなんですか。
2: そうなんです。あの乳麺の上にですね、タイのこの鳴門大のほぐし身がポンと乗っかっていまして、
1: ほう、
2: タイの風味を味わいながらいただける
0: おー、これ汁もじゃあ結構タイだしみたいな感じなんですかね。
2: はい、こちらおつゆの方はですね、
1: うん、
2: 魚介や昆布など5つの食材、イワシ、焼きアゴ、アジ、カツオ、昆布、うん、5つの食材から取っただしを合わせている。まあそうなんです。あの私はまあそれこう海藻やこう焼きアゴなどを元にしつつ、そこの上に具材として、タイのほぐし身が乗っている。
0: なんかあんまりこう乳麺の具としてタイっていうイメージがないんですよ ね、珍しいですよね。
1: なんかお魚乗せること自体があんまりね。
0: 確かに麺類にっていうのは、う
1: ん、特にこの乳麺そうめんとか ね、
0: ね、これ何かきっかけとかがあったんですか。
2: そうなんです、こちらですね、徳島で食べられているタイ麺というメニューにちなんだこの乳麺なんですね、
0: うん、おー、タイ麺。
2: はい、タイ麺、まあ本当に魚の貝に、麺ね、うどんそばの麺の麺と書いてタイ麺と書くんですけども、うん、こちらまあ、もともと徳島の方ではね、地元産の食材としてタイの方に親しまれておりますが、同時にですね、こうタイは習性として一度こうつがいになると、うん、2人というかね、その巣を一生離れないという習性がありまして、
0: うん、
2: 夫婦仲の良い魚とでも
1: 出しられているんですね。めでたいだけじゃないんだ、
0: は
1: い、
0: あ、だから
2: そうなんですよ、めでたいだ、はい、
0: 結婚の席とかでも
2: そういうことなんです。その上でこうめでたいこうそのつがいのね、その仲の良い魚であったり、そして、まあ、対面、対面と書いて、まあ、同じ読みの対面ともかかっていまして、
0: 面を対するってことですね、うん、面というか、
2: そういうことです、
0: はい
2: はい、ということでその結婚にあたっての両家顔合わせの会席の席でも親しまれているようです。
1: へえ、ね、
0: そうなんですね。
1: うまいね、なんか言葉遊びが好きな日本人な感じだね、うん、
0: あれ、このタイ麺はもともと乳麺だったんですか、それとも違う麺なんですか。
2: このタイ麺はもともと本来はうどんを使った料理なんです。うどんの上にタイを乗せるタイ麺なんですけども、うん、まあ、今回ご紹介するのは、まあ、そこにその乳麺を、うん、まあ、アレンジしてですね、うんうんうん、ちょっとお手軽な形でいただける

0: 味はどうでしたか。
1: はい、もうこれが非常にもう出汁の、まあ、まずこの5つのね、焼きやごアジ、イワシ、カツオ、昆布、この魚介と昆布の、まあ、混じり合った出汁が、ね、非常に上品で、うん、でその、まあ、本当お吸い物を、ね、飲んでるみたいなんですよ、
0: うん、
1: でその上に乗っかっているこの鯛がまたこうさっぱりとしつつ、さっぱりとしつつですね、結構しっかりほぐし身と言いつつ、まあ、切り身にほぼ近い状態で乗っかっていまして、この鯛がまたこうさっぱりしてでもこう地味に飛んでるんですね。こう噛むとこう噛むほどに味が出てきてですね、
0: うんうん、
1: さらにもう一つ味が乗っかっていく上品なんだけども、いつまでもこうなんていうか後引く美味しさと言いますかね、
0: うん、
1: はい、確かにこれをいただきながらこう顔を合わせなんかしたらもう両家ね顔がほころんだ状態でこれはいい雰囲気になるだろうなというぐらいこうほっこりとした気分になれる味わいです。
0: これはもうアレンジとかもせずにそのままいただくのがまずはいいですかね、セオリー的にというか。
1: はい、こちらパッケージにですね麺と出汁のね、小袋と鯛の、レトルトのね、袋がついてきます。もうこれそのまま組み合わすとお湯をかけるだけで、
2: お湯かけるだけでいいの？
1: そうなんですよ、これインスタントで、お湯をかけるだけでこの雅な鯛入
2: り、雅な、
0: かなりこう簡単に調理できますし、まあ、乳麺ですから麺類で結構お腹にもたまりそうですよね。
1: そうですね、しっかり食べ応えもありまして、ランチの一杯にはこうちょっと風流な、ね、
2: うん、
1: 味を味わえるかなと思いますよ。
0: なんかあれですね、こう梅干しとかを添えたい感じはちょっとありますね。
1: あ、いいですね、梅干し添えても美味しいと思います。こちらの今回ご紹介するパッケージには、七味もついてきてまして、このね鯛の上に七味、なんかちょっと意外な組み合わせですけども、これがまた爽やかなこの後味に、うん、ちょっとこうシャープなね、うん、ピリッとした辛さが、ほんで、まあ、辛いまでいかない爽やかなスパイシーさを加えてくれて非常に、ね、美味しいです。
2: これ分量的にはどれくらいあるんですか。例えばそのラーメン一杯だともう一食分でいけるぐらいの量じゃないですか。
1: はい、
2: うん、
1: そうですね、こちら1食 60g となっていまして、まあ、分量的にはそうですね、ちょっとちっちゃめの味噌汁に使うようなお椀。
2: はいはいはい、
0: あ、はい、
2: なるほどなるほど、そういうことか。
0: なんかこうもう一品みたいな時にちょっといいかもしれないですね。
1: そうですね、ちょっとおかず的な一品に添えてね、メニューに添えていただくのもいいかなと思いました。
0: まあ、明日から6月でねちょうどジューンブライドとかって言いますから、かなり縁起のいい、ね、
1: いいですね
0: ランチになりそうです ね、
1: ちょっと思いを馳せながらね、こう対面対面めで対面をねいただくのもちょっとこう、まあちょっとねジメジメした梅雨の中のでもちょっとこう晴れやかなね気分になるといいかなと思いますよ。
0: はい、こちらはお一つあたりおいくらでしょう。
1: はい、こちら一つずつパッケージになってまして、こちらが一つ 60g いって税込み540円とな
0: って、うんうん、あ、意外と手頃な値段ですね、うん、これはオンラインなどで購入できますか。
1: はい、こちら、販売している徳島新鮮納得市という、ね、お店のオンラインショップで購入することができます。
0: はい、こちらロコラバの SNS の方にも掲載していただけるという感じですかね。
1: はい、こちらでご案内してますのでぜひチェックしてみてください。
0: はい、ありがとうございます。さて来週からはもう6月に入りますが、6月1週目はおそらくルルブカレーとなるんですが、はい、それ以降のテーマはどんなものになるでしょうか。
1: そうですね、ちょっと久しぶりにまた旅気分が味わいたくなりまして、
0: うん、
1: お取り寄せできる各地の駅弁をまた久しぶり
2: に。いいですね、旅のできない私には持ってこいでございます、
0: はい、忙しいからね、
2: 最高でございます。
1: 食は手軽な旅ですから、
2: そういうことですよ、ね、
0: ランチの ね、
2: 神髄ね、このコーナーのテーマですから、ね、コンセプトですからね。
0: はい、今週もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、 ということで。
0: いいですね。タイ私すごく好きなので、なんか、
2: あ、そう、
0: 白身魚 の中でも結構好きな魚なので、ちょっとこのタイ乳麺気になりますね、
2: うん、ね、まあ私だったらタイ釣るところから始めようかな
0: っていう、ね、ああ、なるほど乳麺買ってきましょうか。
2: そうだねまずナルトに行ってタイを釣るっていう、ね、釣れんのかっていうね、
0: なんか買うよりお金かかりそうですね、
2: なんで買いましょう
0: はい、はい、東京ロコラバランチ、天谷聡太さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: お届けしたのは徳島出身のアーティスト米津玄師 M87 でした。
1: メールでゴー。

0: ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。多数の方からいただきました、
1: はい、
0: 各地の面白いクラフトビールについて、
1: 先週ね、我が町東京都日野市では豊田ビアフェスというのをやってまして、日野にはね豊田ビールっていう多摩地域最古のクラフトビールがあって、現物は当然残ってないんですけど、もう伝説みたいになってたんですけど、本当にあったのかみたいな感じでいたところ、どうもこれそうじゃないっていうね、当時の瓶とかねラベルとかが見つかったっていうところで復刻させたので、だから昔のものと全く同じ味ってことではないんでしょうけど、おそらくこんな感じだろうみたいなんでね、今ね令和の時代ね盛り上がってますけどね、そんなイベントもありましたけどね、
0: いやでも各地にはですね、いろいろなユニークなクラフトビールまだまだ
1: あるでしょうね。すごいもんね。
0: はい、ちょっと調べてまいりました、一番これは私ちょっと紹介したかったんですけれども、静岡県沼津市のバカ野郎エール。
1: どういうことですか、バカ野郎って。バカ野郎ってかつて総理大臣だった吉田茂さんが、バカ野郎って言ってバカ野郎解散っていうね、
0: ありましたね、
1: 国会の解散ありましたけど、それと関係あんの？
0: それとは全く関係ないんですけど。
1: はい、
0: すごくねもう名前からしてユニークなんですけど、この商品説明もすごくユニークで、痛いほどホッピーで危険なほど強い、このふてぶてしい横柄な態度のエールは危険なほど強い、あなたに油断の隙を与えないだろう。というキャプションでした。
1: 何かと濃ゆいのかね。
0: 何かと濃ゆいんですよ本当に。こちらですね、2000年に設立された静岡県沼津市の合資会社ベアードブルーイングというところの商品になっているんですけれども、ラベルもすごく印象的でして、海外に向けて発信する際にですね、日本産であることをやっぱり分かってほしいっていう部分があるので、イラストも独特なんですけど、必ずラベルにはアルファベットの商品名と、プラス漢字が、そのテーマになってる漢字が、書かれているんですよ、でこのバカ野郎エールに書かれている漢字何だと思いますか？
1: これ偏屈でいいのかな。
0: そうです、
1: 偏屈物側の偏屈ですね。
0: そうなんですよ、これどういうラベルかっていうと、なんか後ろ背景にですね、結構人だかりがあるんですよ、お祭りとかそういうところで盛り上がってるのかな。でもうそういう盛り上がってる中で一人でビールを飲んでいる男性の絵なんです。
1: あ、そういう絵なんだこれ、
0: はい、
1: へー、
0: いやー偏屈ですね。バカ野郎って言いながら飲んでるのかもしれない。
1: あ、そういうことだ。
0: はい、というね大変ユニークなビールがありました。
1: いやもう名前がすごいね、名前勝ちみたいな感じあるね。
0: そうですね、まだまだあります。
1: まだまだ、はい、
0: 猫パンチ。
1: どういうことですか。
0: こちらベクターブルーイングというところで、東京がもともと発祥
1: の
0: ところみたいですね、新宿御苑とか、あと浅草橋に醸造所があるというクラフトビールのところなんですけれども、猫パンチのような可愛らしい苦味が特徴的なペールエールということで、結構このベクターブルーイングの商品は、猫がパッケージに書かれているものが多くてですね、その中で猫パンチというのが結構可愛らしくてピックアップしてみました。川久保さんいかがですかこれ。
1: ねえ、この猫パンチの絵がね、黒猫かなこれ。
0: そうですね、黒猫が左でストレートかな。
1: なんかね、うちに銀太くんっていうね、可愛い黒猫くんがいますんで、ちょっと銀太と並べてみたいですね、この缶を。
0: あ、いいですね。
1: 銀太がこのビールにパンチするところを写真撮ってます、
0: ね、あ、いいですね。
1: そうか、お前怒ってんのか、じゃあお父さんが飲んじゃおう、飲んでやっつけちゃおうみたいな、ね、そういう一人コントをしたいですね。
0: ねえ、猫パンチ可愛らしいですけれども、はい、それからですね他にもあります、奈良県奈良市の奈良城、

0: 醸造株式会社の黒ビールのこの名前、はい、エメラルドシティ。
1: いいですね。
0: 黒ビールなのに黒ビールなのにエメラルドシティって思ったんですけど、
1: どうして
0: あのエメラルドシティっていうと何を思いつきますか。
1: あんまりちょっと分かんないな。
0: 実はですねこれオズの魔法使いで、うん、あのまあオズがという魔法使いが住んでる都、うん、エメラルドシティを目指してドロシーと仲間たちが旅をしてるんですよ、
1: はいはいはい、
0: このオズの魔法使いって、はい、そのゴールとなる場所をエメラルドシティっていう名前から取ってエメラルドシティっていう名前にしたよということで、あのガラスの靴をのかかとをね3回鳴らすと元の場所に帰れるっていうのがオズの魔法使いの物語なんですけど、うんうん、なのでこうあの女の子のこう靴のかかとからこうなんかドットがこう浮き上がっているようなラベルデザインになっていて、オズの魔法使い知ってる身からするとあなんて素敵なねラベルなんだと思いますけど、どうです。
1: いやいやいや逆にでもどうして奈良のこの会社がそのオズの魔法使いから名前を取ったのかなって思っちゃうけど、
0: なんかこの作った方が命名した方がそのもともとそのウィズっていう映画、オズの魔法使いを元にした映画があって、うん、それをこのビールを見た時にふっと思い出
1: したんです。あ、そういうことなんだ。その映画からインスピレーションで、
0: インスピレーションを受けてこのオズというものを使ったということでエメラルドシティというね。
1: はあ、そういうことなんだ。
0: はい。なんで黒ビールなのにって思ったんですけれども、まあ、そこのインスピレーションからっていうところなんですね。
1: なるほどね。
0: はい。
1: そうか。いやなんか奈良だからさ、うん、大仏ビールとかさ
0: ね
1: そっちの方がなんかふっとわかるので、オズの魔法使いなんでみたいな感じになっちゃう。
0: 結構ね調べたんですけど、うん、和風の名前のこう命名されてるものってクラフトビールは意外と少なかったりしてるんですよね。ユニークな名前だと結構このバカ野郎エールとか、うん、あとはまあ有名なのはね夜な夜なエールとか水曜日の猫とか、うん、あのヤホーブルワリーっていう、うん、ブルーイングっていうお店あの会社がありますけど、うん、そこのねあのまあクラフトビールは大変ユニークな名前を揃えているっていうのが、うん、おそらく走りなんじゃないかなと思いましたが、ね、皆さんの地元にもクラフトビール醸造所、
1: うんね、あるでしょう、
0: あると思いますが、うん、いかがでしょう。なんかこれすごいユニークだったよ名前みたいなものがあればね、うん、ぜひ教えていただければなと思います、
1: はい、
0: 以上今週のメールで GO は各地の面白いクラフトビールでした。
1: ではビールの歌といえば、まあ、いろいろありますけど、ね、私はこれですね、森高千里と気分爽快。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきます。はい、ふげんさんからいただきました。パン屋さんへ出かけた時に小学校の脇を通ったのですが、運動会をやっていました。私が子どもの頃は秋にしかやっていませんでしたが、気候の変化のせいか初夏の今頃にやるケースも増えてますね。お弁当を持って現地に向けて歩く父兄も見かけました。私が子どもの頃は出店なんてなかったけど、かき氷の屋台が出ていたのも暑さ対策でしょうか。
0: 屋台まで出る
1: の？屋台出るんだ。
0: それはちょっとかなり特殊な感じもするけども、でも確かに運動会5月っていうのは増えてるよね。
1: そうですね、私も小学生の頃は5月でした。
0: あ、もうなってた。
1: なってました。
0: あ、そう。
1: なんか結構カレンダーとかでは9月とか10月にこう運動会の絵が描かれてるものが多かったんですけど、私がいた小学校はなぜか、あの、転校してるんで2つあるんですけど、5月でしたね、どっちも。
0: あの、一つの説は、まあ、今は暑さの問題もあるんですけど、いわゆる秋だと行事が多いっていうのはあるっていう状況ね。
1: あ、確かに。
0: それで少し分散させようかみたいなんで、あの、5月に動かしたっていうのは一回聞いたことある。
1: あ
0: の、なんかそういう教育実習行った時にね、確かあの時も5月だったな、運動会。そう、実習中にあったの。だけど自分が子供の頃は秋でしたよ。ね、秋行って、でこの間ね、そうそう、あの、近所のラーメン屋さんに行ってね、もう最近すっかり親しくなっちゃったんだけど、そしたらそこの息子さんは私と同じ中学に行ってるんですよ。で、後輩なの、40歳ぐらい下の、俺先輩先輩みたいな、まあ、そんな会話したんだけど、たまたまその中学校のお子さんの同級生の子がラーメン食べにお母さんと来てて、なんか運動会、体育祭の話してるわ。とかって思って、でその親子が帰った後に、今あの中学は体育祭秋じゃないの？そうなんですよ。でしかも今度土曜日だとか言って、だから昨日かな、って言ってて、とか言って、私の時は秋で平日でしたよって言ったら、平日？とか言ってびっくりされて、だいぶやっぱりなんかいろいろ、なんかいろんなことがあったんだと思うんですけども、いろんな事情がね、なんかだいぶ変わってるみたいね。
1: 私の中学高校が、あの、私の学校グラウンドがなかったので、東京体育館に借りてやってたんです。
0: マジですか？なんでそんなリッチな感じなんですか？
1: いや、あの、でしかも4月にやるんですよ。
0: でもまださ、例えばクラス替えとかしてるとさ、何の結束もない感じじゃないですか。
1: そうなんですよ。でしかも1年生、中学1年生から高校3年生までやるんで、6学年で、あの、まだだから中学1年生はこの間入学してきて初めてやるのが体育祭なんです。
0: なんかよくわかんない感じで体育祭イエーイみたいな感じになってるわけ。
1: そうなんです。そのクラスの最初に結束を固める行事として体育祭を活用してましたね。
0: どう、固まった？
1: まあ、でも結構固まりましたし、その時期にやっぱりみんなクラス一丸となって本気になるのと、やっぱり一番上が高校3年生で、そこと戦うわけです。
0: そうですね。
1: ものすごい結束力で立ち向かってきましたね、1年生は。
0: ちなみに4月のいつぐらいにあったの？後半だよね。
1: あ、でも20日とかそれぐらいだった。
0: 意外に、まあ、後半っちゃ後半だけど、
1: まあ、後半なんですけど、もう本当にすぐですね。
0: 4月6日ぐらいからさ、多分始まるじゃん。
1: まあ、そうなんです。本当にすぐ。
0: すぐだね。
1: 本当にすぐ。もう体育は全部体育祭の練習みたいな。
0: すごいね。
1: そうなんですよ。なんでね。
0: なかなか強引な学校でございます。
1: そうですね。まあ、それによりね、6年間の結束が固まるという ね、感じでしたけど、どうでしょうか。皆さん、体育祭の思い出ありますかね。ぜひメールなどで教えてください。はい、メールアドレス、loco@musicbird.co.jp。ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それではこんな曲いきましょう。明日のアフタヌーンパラダイス、ゲストはこちらのボーカル椎名義晴さんですね。ソロプロジェクトでゲスト登場します。サーフィス、さあ

0: お届けした曲2曲目ですけども、我が町のね日野版のど自慢、本選は9月あるんですけども、はい、そこのゲスト審査、この方が登場します。橘泉失格でした。川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。うん、明日から6月で、ね、もうすぐ梅雨ですけど、
0: うん、そうね、あの沖縄とかねもうすでに梅雨入りしてますけどね、
1: うん、そうですね、うん、川久保さん雨男的にどうですか、うん、梅雨は
0: ねえ、いや私のせいじゃないですけどね
1: まあ
0: 一応梅雨だから、
1: まあそうですね、
0: 雨が降るっていう、うん、だから別に私の活躍の場はないです、
1: ね、ないですか。
0: 私の活躍の場は晴れなきゃいけない日に行くと雨っていうことですから。そうそう、
1: それ
0: 活躍っていうのが分かんないけど、
1: あのねえ、でもやっぱり雨女雨男協会的に雨乞いに行ったりとかもありますからね。
0: そうですね、あのありますね。
1: ね
0: で、あのでも真面目な話、あのちょっと前にほら山火事とか結構あったでしょ、で雨が全然降らなくてっていう時に、あの雨女雨男協会になんか問い合わせ来たらしいです。
1: あら、
0: うん、いやいや、その雨降らせてくれとかそういうことではなくて、
1: まあ
0: ね、
1: きっと
0: 雨の状況はどうなんでしょうかみたいなね、なんか問い合わせ来たって言ってました ね、
1: ね、 ね、必要なものですから ね、
0: 雨
1: ね、
0: まあ、逆にね、あの雨で言うと、うん、もう本当に毎年あの残念なことで必ずどこかで大きな水害が発生しちゃってるじゃない、うん、大雨がね、だから今年はないといいなって本当にね、うん、祈るばかりですけども、
1: ね、
0: まあでもね、あのいざという時のための備えはね、うん、一応皆さんしといていただいて、
1: はい、
0: そしてあの傘持って出かけて、
1: はい、
0: 電車に忘れた時は今はネット検索できますから ね、
1: ねチャットでね、
0: とりあえずね、あの自分の傘の写真撮っといた方がいいですよ。
1: そうです ね、
0: そうするとすごい早いですからね。
1: 確かに大事ですね、はい、うん、はい、そしてですね、ちょっと一つだけお知らせをさせてください、はい、6月の25日から28日まで東京池袋でハチポチコレクション 7.5& ワンタイムアドリブショー 2.5 という舞台に出演します、うん、の所属団体の公演、実は今年はこれ1回になりますので、うん、もしよろしければぜひね、あの来ていただけたらなと思います。詳細は、私の固定ポストにございます。配信も、6月半ばからチケット販売いたしますので、どうぞ見に来てください。
0: はい、
1: いやでも本当に明日から6月でね、雨も大変ですけど、あとはなんていうか、こうなかなかこう気温も雨によって変化するじゃないですか、それによって風邪をひかないかっていうのがすごく心配なんですよね。
0: あ、そうなの、なんかいや低気圧に弱いのは知ってますけど、
1: 低気圧も弱いんですけど、うん、プラスアルファでその気温がうっかり晴れてるかなって思って出かけて雨降ると気温下がるじゃないですか、はい、その時に上着持ってないなみたいなのが結構あって、それも困るんですよね、この時期。
0: そう、もう4次元ポケットなんとか入手するしかないね、あなたね。
1: そうですね、もうカバンを2倍に大きくするしかないかなって思ったりしますけど ね、
0: あ、まあ、ね、皆さんも気をつけてお過ごしください。
1: はい、そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: 来週は生放送でお届けします。ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横高穂でした。

0: listening to 87.3. Redway. Stay tuned.
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へといざなう趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
3: 何それ？
2: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
3: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
4: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立町ホームで検索。
5: 防災インフォの時間です。さいたま市は地震や風水害などの災害が比較的少ない安心で安全な町ですが、大規模な地震や大型の台風による風水害など災害はいつ発生するか分かりません。今回はさいたま市浦和区内の避難場所、一時避難場所についてです。避難場所は災害で自宅にいられなくなった、またはその恐れがあるときに避難する場所です。地区の公民館は高齢の方や障害のある方など災害時要援護者の優先避難場所になっています。浦和区内の避難場所は高砂、時和、木崎、中本、本部と北浦和、中町、上木崎、岸町、針ヶ谷、大東、時和北の各小学校、時は木崎、本部と大原の各中学校、一立浦和、県立浦和、県立浦和西、県立浦和第一女子の各高校、埼玉大学附属小学校、浦和駒場体育館、両家、浦和南、上木崎、大東、中本、針ヶ谷、本部と中町、時は市町、北浦和、南賀の各公民館です。また一時避難場所は災害発生時に一時的に避難する場所です。浦和区内の一時避難場所は月の宮、浦和中央、北浦和、浦和北、時は駒場運動の各公園、浦和総合運動場です。いざという時に慌てずに避難できるよう、休日などに非常持ち出し品を持って最寄りの避難場所まで実際に歩き、道順や危険箇所などを家族みんなで確認してみましょう。以上、防災インフォでした。

0: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
2: このシュートが入ったら優勝だ。
3: 匠、いけるぞ。お前なら
4: お母さん信じてるからね。ばあちゃんカツ丼食べてきたよ。
5: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。
6: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
7: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
8: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが虹をお知らせします。
9: みんなの三大防災。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒キミロ先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日は世界禁煙デー。世界保健機構 WHO が国際デーとして記念日を制定しています。また日本では例年5月31日から6月6日の1週間が禁煙週間になっていて、2021年令和3年に開催された2020東京オリンピックをきっかけに、東京都内の飲食店は原則禁煙になる施策をはじめ、年々禁煙への制度化が社会的に進んでいます。みんなのサンデー防災を収録している東京半蔵門のスタジオ、ここ千代田区ではほぼ全域が路上禁煙地区であり、路上喫煙や吸い殻のポイ捨ては原則禁止、違反すると2000円の過料が課されます。紙巻きタバコに加え加熱式タバコも対象で、秋葉原や神田など区内の巡回パトロールが強化されているということです。先生、タバコ吸わないですけど。
1: 吸わない。
0: もともと吸わないですか。
1: いや、もともとって言われると微妙なところもあるんだけど、
0: はい、でもなんかあの外国とかだとよく虫除けとかに吸ってる
1: んだから。虫除けよ、虫除け。
0: そうなんですね。なんかもともと吸ってたけどやめたっていう方も最近増えてきましたし、うん、なんか吸ったことないという方もいて、なんか私も若い頃みんなが吸っていた時になんか吸うかと思った時だったんですけど、多分自分の性格的に吸ったらやめられないなと思って、結局吸わないまま
1: 一旦始めたら何とことんやるタイプだから。
0: なんかでも1回吸ったのと100回吸ったのと同じだけど、01だと、まあ、吸ってないと吸う、なんか、まあ、1回吸っちゃったからなんか吸っても同じかなみたいな、なんかマインドになるタイプだなと思って。
1: やばいじゃないの、なんか悪の道に行くと1回も100回も一緒だみたいになって、どんどん悪いの方に。
0: まあでも結局やってないのね、なんですけど、まあでも後から禁煙をすることが大変だと考えると、まあ今も吸ってなくてよかったかなって思いますけどね。
1: まあ禁煙は大変だっていうけどね、人はいや俺なんか10回もやってるよっていう人もいるからね。
0: できてないじゃんっていう。結局またでも常習性もあったりするんでしょうけどもね。なんかあのやっぱり健康の被害が割と明確に分かってきたので、あ本当にやめた方がいいんだなっていうのもありますよね、うん。
1: まあ日本はそこまでやってないけどね、海外なんか行くとさ、タバコのケースの表示がもうえげつないよね。
0: そうですね、
1: あの顔にガンが出てるような人たちの表情とかさ、すごいの出してるよね。
0: 私もスリランカで見た時、こんなことになると手に取ってまで買うかとか吸うかなって思う声が、ね、あります、はい。あなたもご自身の身の回りの健康と防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今週は何を取り上げましょうか。
1: 今週は5月の31日、
0: はい、
1: 年は1970年です、
0: はい、
1: 南米のペルーで地震が起こったんですけど、はい、その地震について一つで、もう一つはですね、これ日本ですけども、6月の3日、年は1991年です。長崎県の島原の雲仙普賢岳で大規模火砕流が発生して、まあ、多くの方がその犠牲になってしまわれたんですけど、それについてお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします。どちらから。
1: じゃあ1970年の方行きましょう、ね、1970年の5月の31日にですね、ペルーご存知ですよね。
0: はい、南米の、はい、
1: 南米の西側の方ですよね。あの山脈がある、
0: マチュピチュとかある。
1: そうそうそう、はい、それの北部でマグニチュード 7.7、まあ、結構大きいですよね。
0: そうですね。
1: のアンカシュ地震っていうのが発生したんですよ。でこの地震では、まあ、10万人ぐらいの方が死者行方不明者になったんですね。まあ、家屋を失った人は、50万人というような規模で、被害が出たんですけど、
0: はい、
1: この時にものすごい大きな出来事はですね、まあ、一つは毎回のことですけど礎石像がいっぱい壊れまして、特にあのアンカシュ地震って言いましたけどね、
0: はい、
1: アンカシュ州の州都ワラスっていうところでは建物のですね 90% ぐらいが倒壊したと言われてるんですよ。そこに住んでらっしゃる人の半分以上が亡くなったと言われてるんですね。だからそれってすごいんですよ、はい、半分も亡くなるっていうのはね。
0: そうですよね、
1: うん、でもう一つすごかったのはですね、ペルーで一番高い山がワスカラン山っていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: これが激しい揺れで揺すられたもんですから、はい、山のてっぺんの方っていうのはもちろんですけど万年雪があって石灰雪がついてるわけですけど、それが、まあ、崩壊したんですよ。でそれが崩壊してその雪を含んだような岩雪崩っていうかな、
0: はい、
1: それが下流の方を襲うんですよ。
0: へ
1: ー。で、まあ、その規模も、まあ、かなり大きな規模でして、それの山麓にですねユンガイっていう町があったんですよ。でこのユンガイの町には高いところ今崩れたやつがですね一気に大土砂流土石流としてそこの町を襲うんですよ、
0: はい、
1: でユンガイの町にだいたい10メートルぐらいの厚さで、
0: はい、
1: 土砂が全部町を
0: 流れ込んだ
1: っていうか塞いじゃうわけですよ、
0: はい、
1: なのでユンガイの町でちょっと高いところにですね教会が祀られてたんですけど、
0: はい、
1: その教会だけを残して他のエリアはほぼ全部土砂に埋まっちゃったんですよ、
0: はい、
1: でここで人口がですね1万8000人とか2万人とかって言われてたぐらいの町だったんですけど、はい、ほぼ全員がそこで生き埋め。でこうなっちゃうと、まあ、日本ではそういう行方不明になってる場合にはね一っ子一人まで最後まで探すってことになるんですけど、もうここではそんなことしないで、はい、そのままそこは国立公園。
0: でも先生、日本でこの規模の災害が起きて同じようになっても、うん、やっぱりこの一人までこうい
1: や難しいんじゃない、もちろん、うん、
0: もちろんならないような対策もしているかもしれないけども、うん、どうなんだろうなと思っちゃいました、
1: うんうん、まあ難しいですね、現実的には。
0: で、ね、
1: で東日本大震災の時だってそれは私国家戦略室に呼ばれた時に言ったんだけどね、
0: はい、
1: 日本では行方不明者は最後の一人まで全部基本探し出すってことだけど、今回は津波でね海に流されてる方々が多いと思われるので、
0: はい、
1: 1000人2000人っていうそういう単位でねずっと見つからない人たちが出てくる可能性が高いけど、
0: はい、
1: そういう時には生き残った人たちのこの心のケアっていうのがすごく大切になりますよっていうような話をしたっていうのを言ったことあると思うんだけどね。
0: そうですね、
1: うん、やっぱ難しいですよね、それだけの規模になっちゃうとね。
0: 本当ですね、
1: はい、でこの時には今言ったユンガイっていう町はもうほぼ全滅 で、
0: はい、
1: でそこはもう掘り返すとかっていうことをやしないでそのまま記念公園、はい、 ここで多くの方が亡くなられましたっていうような形でね、講演活

0: ものすごく圧縮されたガスがこう含まれていて、それが崩れるとガスが中からブワーッと出てくるもんですからね、
1: はい、
0: それが斜面との間の摩擦をこう切って、
1: はい、
0: ちょっと物が浮いたような状態になるんですよ、
1: はい、
0: だから皆さん温泉でねカンカンカンカンってやるエアホッケーの、
1: はいはい、
0: あの状態と一緒ですごく、まあ、移動しやすくなるんですね。
1: すごい速さで動きますね。
0: ですからそうなんですよ。でものすごい速さで、山の斜面を下って、
1: はい、
0: 下流を襲うっていうことになるわけですよ。でこの時にはその山の山頂の溶岩ドームとかね、
1: はい、
0: そういう場所を観察しやすいところが あって、
1: はい、
0: でそこはそれなりに大きな谷を、
1: はい、
0: 隔ててこちら側だったから、
1: はい、
0: その谷を越えて火砕流がやってくることはないだろうっていうふうにみんな思って、
1: はい、
0: 火山学者とかマスコミとかそれからその火山学者やマスコミの人たちをそこに連れて行ったタクシーの運転手とか、
1: はい、
0: あるいはその人たちの安全を管理するための消防団の人とか消防士の人たちとか、
1: はい、
0: そういった人たちがそこで観察観測してた状態で大規模な火砕流がやってきて、
1: はい、
0: その人たちが巻き込まれたんですよ。
1: 谷を挟んでてもダメなんですね。
0: そうなんですね。で、まあ、この時にはすごいいろんな教訓がやっぱり得られまして、
1: はい、
0: で本来はその注意を喚起する立場にあるべきねマスコミが自分たちが、配慮が十分じゃなくてやられてしまうとは何事かとかね、そもそも専門家の火山学者がいてなんでそんなところで観察してたんだとか、
1: はい、
0: でそういう人たちの判断の不十分さが全く罪のないね、
1: はい、
0: タクシーの運転手とか、
1: うん、
0: あるいはその人たちがそこにいたがために安全管理しなきゃいけなかった消防士の人たちとかが巻き添えになったんじゃないかっていうんで、
1: うん、
0: これは当時ものすごく大きな話題になって学会等でも随分取り上げられましたね、は
1: い、そうなんですね、
0: はい、でこの時には43名の方が死者行方不明者になったんですよ、
1: はい、
0: この山自体は前年からね火山活動が活発化して、
1: はい、
0: 噴火活動なんかも、起こってたんですけど、
1: はい、
0: この91年の6月3日の、まあ、夕方4時8分頃のやつが、まあ、最大で、これが多くの人たちを犠牲にしたってことになったんですね。
1: そうなんですね、はい、
0: でこの山はこの番組でも何度か取り上げたと思うんですけど、これの約200年前ね、
1: はい、
0: 1792年に雲仙大変、
1: はい、
0: 肥後迷惑っていうね、
1: はい、
0: この山自体雲仙普賢岳の活動によって、その雲仙普賢岳と有明海のちょうど中間ぐらいにあった眉山っていうね眉毛の山、はい、これが第三体崩壊を起こして、
1: はい、
0: その土砂が有明海にジャバジャバジャバジャバってね流れ込んで、はい、大体海岸線が800メートルぐらい海の方にこう広がったって言われてるんですけど、
1: はい、
0: これによって手前側は土砂災害ですよね、
1: はい、
0: それの下敷きになっちゃったわけですよ。でこれで5000人ぐらい亡くなった、
1: はい、
0: で有明県の向こう岸はどこかっていうと熊本ですよね、肥後ね、はい、でこれが津波7メートルとか8メートルとかっていうような津波がやってきて、
1: はい、
0: でそれで1万人の方が向こう岸で亡くなれるとい う、
1: ね、
0: これももう土砂が流入したことによる津波ですけど、
1: はい、
0: まあ、1万5000人という大変な方々が、まあ、お亡くなりになった、まあ、有名な災害ですよね。
1: そうですね、はい、なんか日本って山々が綺麗でいいなと思うんですけど、
0: うん、
1: なんかもうそうなると富士山とかだって本当に
0: いやだから山が綺麗だとかね、裾野はなんか地下水が豊富で豊かだとかね、
1: はい、
0: 鉱物資源がいいとかね、景色がいいの観光資源になるとかね、
1: はい、
0: それはプラスの側面ではあるんですけど、一方で、まあ、マイナスの
1: ね
0: 側面もあるから、これ表裏一体ですよ。
1: うん、
0: で温泉だと同じことですよ ね、
1: そうですね、
0: 日頃地熱の利用ができるとか温泉を楽しめるだけど、でもなんでそれが楽しめるかって言ったらそれは火山だから
1: ですね。そうですね、うん、だから、まあ、そういうことも踏まえてできる準備をしておいてっていうことですもんね。
0: そうです。
1: で勉強しておくってことですね、
0: はい、はい。

0: さて今日は世界禁煙デーと番組冒頭でお話ししましたが、もう一つ記念日があります。北海道札幌市にある藻岩山の標高が531メートルで、531を5月31日と見立てて藻岩山の記念日となっているんだそうです。藻岩山に設けられている展望台は札幌市内の夜景が一望できる人気観光スポットですよね。藻岩山のロープウェイ、私行ったことないんですけど、先生行ったことありますか？
1: いや、僕もないですね。
0: なんか函館が有名なので、なんか今度札幌行ったらちょっと見てみて比べてみたいなと思います。この藻岩山のロープウェイの公式ソングが北海道出身のフォークグループフキノトウが歌う山のロープウェイです。かつて恋人とロープウェイに乗った思い出を歌ったしっとりとしたナンバーで、2018年の開業60周年の際には乗り場に花火も設置されたということです。それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。今日は世界禁煙デーということで、テーマはタバコです。タバコというと私たちは紙で巻いたいわゆる紙巻きタバコ、シガレットをすぐに思い浮かべますが、タバコの中身はナス科のタバコ属の植物です。その起源をたどっていくとアメリカ大陸に行き着きます。植物としてのタバコは原産地のアンデス山脈地方から伝播して、南北アメリカ大陸全域において使用されるようになりました。7世紀頃のマヤ文明、パレンケ遺跡において発見された神がタバコを吸うレリーフは、この頃すでに喫煙の習慣が始まっていたことを示しています。タバコは嗜好品として使用されるほか、薬用や宗教行事でも使われていたと考えられています。1492年、黄金の国ジパングを目指して大西洋を西に向かったあのコロンブスは、苦しい航海の末サンサルバトル島に到着しました。ヨーロッパの人々にとっては未知の新大陸への道が開かれた大きな出来事でした。そこには彼らが想像もしなかった豊かな自然と文化があり、タバコも新大陸原産の珍しい植物の一つとしてヨーロッパに伝えられました。本格的な大航海時代が始まると、ヨーロッパではタバコは当初薬品観賞用の植物でしたが、次第に喫煙の風習が広まり嗜好品として流行しました。それがやがて世界各地へと伝えられていったんです。アジアの伝播はスペイン人によって1575年にフィリピンに持ち込まれたのが最初で、以後17世紀初頭までのわずかな間に福建省、インド、ジャワ、日本などにタバコが広がっていきました。ほぼ同時期に中東やオスマン帝国にもタバコが広がっていきます。1630年までには西アフリカに、1638年にはマダガスカルでもタバコが確認され、タバコは新大陸発見からわずか130年ほど、本格的に普及が始まった1570年代からは60年ほどで全世界へと普及したんです。古代南北アメリカにおけるタバコの使用法としては、紙タバコ、鍵タバコ、喫煙の3種のすべてが出揃い、また喫煙においてもそのまま乾燥させた葉を巻いて吸う葉巻、トウモロコシの葉などに刻んだタバコを巻き込む紙巻きタバコ、刻んだ葉を喫煙具に入れて吸うパイプや煙管といった、現代において使用される喫煙方法が出現していました。新しくタバコが伝播した国々の喫煙方法は様々で、最も一般的だったのは喫煙具に刻みタバコを詰めて喫煙するパイプタバコ。スペインを除く各国は最初にこの方式でタバコを消費し始めました。日本もパイプ方式であり、喫煙のために煙管が広く普及しました。これに対し新大陸の広大な領土を持ち、インディオたちと接触も密であったスペインでは、まず葉巻と鍵タバコという2つの方法が主流となりました。このうち鍵タバコはフランスを皮切りにヨーロッパへと普及していき、18世紀後半にはヨーロッパにおいてはパイプをしのぐ人気を持つようになったんです。アジアでは全く新しい喫煙方法として16世紀のペルシャにおいて水タバコが発明され、17世紀中にはインドや中近東、東アフリカといった地域

において主流の喫煙方法となりました。急速に全世界へと広まったタバコは重要な換金作物となり、世界各地で生産が行われるようになりましたが、中でもイギリスの植民地であったバージニアとメリーランドはタバコ生産の経済的に重要な地位を占めました。ここで生産された葉タバコはイギリスに輸入された後、ヨーロッパ大陸へ再輸出され、イギリス、西インド諸島、北アメリカ植民地を結ぶ三角貿易の重要な一角となっていきました。そしてタバコ生産は北アメリカ植民地に独自の経済的基盤を与えることになったんです。やがて税金を避けるための密輸が横行するようになると、各国は対策に乗り出し、フランスでは1791年に自由栽培が可能となりました。しかし1970年頃からタバコの有害性を主張する禁煙運動が盛んとなり、先進国を中心にタバコの消費は減少の一途をたどることとなりました。20世紀になってからタバコの有害性がたびたび指摘され、主な害として中毒性、発がん性、心臓病のリスク向上などが挙げられています。またタバコの流煙には一酸化炭素、ニコチン、タール、シアン化物など多くの有害物質が含まれており、非喫煙者と比べがんや心臓病などの生活習慣病を発病しやすくなるとも言われています。年齢制限は各国で古くから行われてきましたが、徐々に禁煙運動が大きな広がりを見せるようになりました。こうした中で各国はタバコに対し厳しい規制を敷くようになり、1988年には国際連合によって毎年5月31日が世界禁煙デーと定められ、タバコ広告は各国において禁止されるようになり、タバコのパッケージには健康に対する警告が印刷されるようになりました。2005年のタバコの規制に関する世界保健機関枠組み条約は、受動喫煙の防止、商品のイメージを想起させない統一的な外装、警告表示の掲載、またそれを画像付きにすることといったガイドラインを提示しています。一方で人類の歴史と長い関わりを持つタバコは、年月の経過とともに一つの文化としても発展を遂げてきました。忙しい合間の一服は、日本における間という独特の美意識や休息の文化と結びついていましたし、江戸時代は煙を厄を払うものとして縁起物のように捉える側面もありました。歌舞伎でも重要な小道具としてタバコが頻繁に登場していますよね。江戸時代の喫煙文化がふんだんに取り入れられている歌舞伎役者たちの姿を描いた役者絵の浮世絵にもタバコが描かれています。また古典落語の演目にはキセルでタバコを飲むシーンが欠かせません。このように文化に与えた影響は現代でも美術、文学、生活様式の中に息づいています。煙の向こうに見えるのは時代の空気と人々の感性なのかもしれません。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は月に一度のコミュニティ FM 大分析です。コミュニティ FM 大図鑑編集長の小芝隆さんとともにお送りします。小芝さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: コミュニティ FM の運営形態は本当に多種多様で興味深いんですが、今日はどんな話題を取り上げますか？
1: はい、コミュニティ FM の運営形態、今までいろいろ大分析でも取り上げてきましたけれども、はい、多種多様で、うんうん、県域の放送局の場合だと、例えば株式会社何々放送とか、はい、株式会社ラジオ何々のように放送をメインにやっている会社っていうのばかりなんですけれども、
0: はい、
1: コミュニティ FM の場合は異業種の会社や法人が直接運営しているという例が珍しくないんですよ。
0: そうかもしれないですね、本業は他にあってってことですよね。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: なぜこの会社がコミュニティ FM をやろうと思ったのか、
0: はい、
1: 今回は3つの曲をピックアップして深掘りしていきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずは北海道函館市の FM イルカ。
0: はいはい、
1: もう黒瀬さんも行かれたことがある。
0: そうです ね、これはもうスタジオのすぐ前にあるあれですよね。
1: あれです、
0: はい、はい、
1: FM イルカは言わずと知れた日本初のコミュニティ FM です。
0: はい、
1: この FM イルカを運営しているのは函館山への足を担うために1958年に設立された函館山ロープウェイ株式会社です。
0: はい、
1: 函館山ロープウェイは日本三大夜景として知られる函館山の麓と山頂を結ぶ路線で、年間で100万人以上が利用しています。
0: はい、
1: しかし悪天候の際は運休になるなど利用状況に波があり、天候に左右されない別の事業を考えていたそうです。
0: なるほど。この函館山ロープウェイはどんなきっかけでラジオ局を立ち上げたんでしょうかね。
1: はい、当時の社長である西野隆さんという方がいらっしゃるんですけれども、この方が1989年にアメリカサンフランシスコを訪れました。
0: はい、
1: そこで地元の小さなラジオ局がオリジナリティあふれる放送をしていたのを見てラジオをやってみたいと考えたそうです。この背景には北海道のメディアが札幌の情報ばかりを扱っていて地元のことがあまり取り上げられていないという不満がありました。
0: はい、
1: また観光都市である函館を PR したいという思いもありました。
0: はい、
1: そういった中、当時の郵政省が地域の情報化や観光振興を図るためにコミュニティ放送の制度を導入するという情報をキャッチした函館山ロープウェイはいち早く

0: 手を挙げて、
1: はい、
0: 実証実験のための臨時 FM 局を経て1992年12月24日に FM イルカとして放送を開始しました。
1: なんかいろいろタイミングも良かったんですね。こう視察に行って、そしてこういうのが立ち上がるっていうことが分かって、ドーンと立ち上げてっていうね感じで、それでコミュニティ FM の局第1号になったっていうわけなんですよね。
0: はい、
1: はい、
0: ただ FM イルカが開局した時、スタッフ10人のうち何人は放送経験がなく、
1: はい、
0: 最初は手探り状態だったそうです。それでも放送を重ねていく中で経験やノウハウを重ね、現在はもうパイオニアとしてコミュニティ FM 界を牽引し続けています。
1: はい、
0: でこの FM イルカのスタジオはかつてイルカ807ビルという建物の3階にあったんですけれども、
1: はい、
0: 2015年11月に函館山ロープウェイの36駅舎内に移転しました。スタジオは駅の入り口から乗り場への動線上にあります。
1: なんかあの人が集まるところにスタジオとか作ったりしますけど、ここはもう本当にいつでも人があふれ返ってますよね。
0: ロープウェイが
1: 大人気ですね。
0: 外国人の方もいっぱいいらっしゃってますし、
1: 必ずあの目の前に並びますもんね。
0: はいはい、毎年100万人以上は FM イルカを目にしているわけで、これも函館山ロープウェイが運営しているからこそできたことだと思います。
1: 確かにそうですね。
2: なるほどね。じゃあプラスがあるわけだね。
1: そうですね、
2: その新しいの始めるんだけど、もともとのオリジナルの事業に対しての効果も望めるっていうことだから、これいいね。
1: 本当にいいですね。いい組み合わせですよね。
2: 今もその10人で始めたってことだったんだけど、
0: はい、
2: スタッフの数、方々の数って増えたりしてんのかね。同じぐらいでやってらっしゃるのかな。
0: 同じぐらいですね。
2: は
0: い、大体10人ぐらいで。
2: だけどこう喋る人たちは結構もっといっぱいいらっしゃるわけだよね、きっとね。
1: そうですね。
2: なるほど。
1: はい、続いてはどちらの曲でしょうか。
0: はい、福岡県直方市の直ラジオ、今度はご紹介していきます。
1: はい、お願いします。
0: こちらは直方市に本社を置く不動産賃貸会社、株式会社つなぐホームが運営しています。
1: はい、
0: つなぐホームの社長である岩尾和豊さんは当時介護分野への事業展開を考えていて、
1: はい、
0: 2013年に知り合いの紹介で北九州市の介護施設を視察に訪れました。
1: はい、
0: でこの介護施設では北九州市の八幡西区と若松区の方をエリアとするコミュニティ FM エアステーション響きが毎週公開生放送を行っていて、
1: はい、
0: 岩尾さんが訪れた日はちょうど生放送をやっていました。
1: またこういうのもタイミングですね、先生。はい、
0: ラジオを通じて入所されている方と市民が交流している様子を見て、岩尾さんは閉鎖的な空間になりがちな福祉の現場が人の交流の場になっていたと感じて、それからラジオに興味を持つようになりました。
1: はい、
0: でここからの動きが早くて、
1: はい、
0: の早速エアステーション響きに掛け合って、でその年の4月から、
1: はい、
0: 地元直方ゆかりの人をゲストに招いて投稿する番組を始めました。
1: まずは番組を始めたってことなんですね。
0: そうですね。
1: はいはい、
0: 岩尾さんはジャッキー岩尾と名乗って自らパーソナリティを務めて、でゲストも自らブッキングしていたんですけれども、エアステーション響きはあくまで八幡西区と若松区のコミュニティ FM です。
1: はい、
0: で肝心の直方市では八幡西区との境界部分でしか聞こえませんでした。
1: はい、
0: そこで岩尾さんは直方市の中心部にある古町商店街の自社の空きビルを改装してガラス張りの直方サテライトスタジオを作って、そこから公開生放送するようになりました。
1: へ、はい、
0: 2年ぐらいやっていたんですけれども、
1: はい、
0: 番組やっていく中で人が思いを伝える場所を提供し、その思いを引き出すのが自分の役割だと感じて、自らコミュニティ FM を開局することを決意しました。
1: はい、
0: そして2019年6月に直方市をエリアとする直ラジオを開局させました。
1: このあのサテライトスタジオの直方サテライトスタジオというところが今ではその直ラジのスタジオになってるんですか。
0: そうです。
1: なんか介護事業への事業展開を考えていたのに、そこでたまたま公開生放送をやっていたことがきっかけでっていうのはすごいですね。
0: 本当偶然ではあるんですけれども、ね、
1: はい、
0: そこからコミュニティ FM で番組を持って自らコミュニティ FM を作ってしまったという行動力は、
2: 介護事業はどうなってるんですか。当初のね、興味を持たれるのはそれはそれでやってらっしゃるのかな。
0: 方針転換したんですかね。
1: なるほど。そして3つ目はどちらの曲ですか。
0: はい、 最後は長県五条市の FM 五条をご紹介。

0: 願いします。
1: はい、 FM 五条は五条市で総合老人福祉事業を展開している社会福祉法人の松水園が運営しています。
2: はい、こちらも福祉系なんですね。
1: そうですね。
2: はい、
1: 松水園の塩崎真紀子理事長は兵庫県西宮市に住んでいた1995年1月に阪神・淡路大震災で被災しました。
2: はい、
1: 当時住んでいたマンションが半壊して避難所生活を強いられました。
2: はい、
1: 何も情報が入ってこない避難所で唯一役に立ったのがラジオで、電波を通じて各地からの応援メッセージも紹介され、塩崎さんは生きる勇気や元気をもらい毎日涙を流していたそうです。
2: うんうん、
1: 塩崎さんは五条市で介護福祉の事業をやるようになってからもラジオへの思いを抱き続けていましたが、
2: はい、
1: 2011年9月に発生した紀伊水害で五条市内でも11人が犠牲になる中、十分な支援をすることができなかったことを悔やんだそうで、それまで構想にとどまっていたコミュニティ FM を開局することを決意しました。
2: はい、
1: ちょうど老朽化していた松水園の施設を建て替え移転する計画があって、
2: はい、
1: 新しい施設にラジオのスタジオも取り入れて、
2: はい、
1: 2017年7月に FM 五条が開局、長年の夢がついに現実のものになりました。
2: すごいですね、ラジオって夢があります ね、
0: ね、うん、その人すごいね本当にね。
2: なんかその人の困った災害で困ったことに直結して自分が立ち上げちゃうっていうんですから、すごいですね。
1: この建物なんですけれども、老人福祉施設のために主に高齢者の方が使いますが、カフェやリラクゼーションスペース、そしてスポーツジムが併設されていて、一般市民の方も自由に使うことができます。
2: うーん、
1: FM 五条のスタジオはそのスポーツジムの中にあります。
2: へ
1: え、 FM 五条はここに入所する方々と市民をつなぐ場としてだけでなく、開局のきっかけとなった防災情報発信の場として塩崎さんの長年の思いが詰まったものになっています。
2: こう夢が叶って開局したということで長く続けていってほしいですね。
0: そうね、うん、経営とかでうまくいってらっしゃるのかな、なんか、まあ、余分な心配だけど、
2: 先生がおっしゃるように、ね、相乗効果で両方とも良くなるといいんですけれども、うん、どちらかだけが頑張ってそっちにお金流してるというのは厳しいってなりますもんね。厳しいと思う、うん、はい、
1: ということで今回は放送とは違う分野の業界が運営しているコミュニティ FM を3つご紹介しました。
2: うん、
1: そもそもコミュニティ FM の第1号がロープウェイの会社だったわけですから、異業種が参入しやすい措置があったのかもしれません。こういった曲はそれまでの放送業界の慣例や常識にとらわれない柔軟な発想が出てくるので、他の曲にとっても刺激になるのではないでしょうか。コミュニティ FM の活性化のためにもっといろいろな業界から参入してほしいなと思いました。
2: なんかこんなところがみたいなのを聞きたいですよね。目黒先生、今日の大分析どうでした？
0: まあそうなんだけど、でもノウハウのない人が始めてるって言い方もできるわけでしょ。
2: はい、そうですね。
0: 一方では苦しい部分もあるよね。
2: そうですね。
0: うん、だからそういう なんていうのかな、うまくいった事例のやっぱりさ、データベースみたいのは持つべきだよね。
2: いや本当にそうですね。
0: うん、でそういうのがあれば異業種の人が入ってきた時に、
2: はい、
0: 異業種ならではの新しいアイデアをそれに追加してまた、うん、ユニークなものができるかもしれないけど、
2: はい、
0: そもそもその業界のノウハウがわからないと、そこで最初結構ハンディがあるんじゃないかなっていう感じは受けましたけどね。
2: 確かにそうですね。うん、今度あの小柴編集長にその辺深掘りしてもらいたいなと思うことと ともに、やっぱりでも他業種を経営されているので、経営のプロではあったかもしれないので、それがよく生かされているという事例もあるかもしれないですよね。
0: そうね、それあるかもしれない。
1: は
0: い、
1: この辺りは本当先行事例っていうのをもう参考にしていただいて、特にもう本当コミュニティ FM って仲間同士ですから、
2: はい、
1: 特に同じ地域の方々のお話を聞きながら経営のノウハウを積み重ねていくとうまくいくんじゃないかと。
2: もともと経営者同士のつながりもあった方っていうのは多いかもしれないですもんね。
0: それはそうかもしれない。
2: 地元の、はい、うん、今日は月に一度のコミュニティ FM 大分析、コミュニティ FM 大図鑑編集長の小柴隆さんとともにお送りしました。小柴さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 生今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りいっぱいいただいているのでご紹介します。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、兵庫県にお住まいのラジオネーム大震災かと思ったらゾーンジャンプ大会でしたさんからいただきました。5月3日の放送のオープンラボは防災365取りこぼし解説ということで、今後も時々こういう形での解説コーナーがあるようですが、そこまで大地震、大災害、大事故ではないが大変特徴的だった注目に値するみたいな出来事も取り上げてほしいなと思いました。そういう災害や事故に大いにヒントを教訓とすべきことがあるのかなと思うのですがといただきました。でも先生が結構取り上げてお話ししてくださってますからね、うん、
1: そういうとまあちょっと頭に入れてきます。
0: はい、ここ 2,3 ヶ月日本各地でマグニチュード5以上や震度4以上の地震がたびたび起き

0: き、大きな地震が起きる前兆ではないかと少しドキドキしています。特に東北地方では東日本大震災と重なるような地域でも地震情報があり、同じクラスの地震が起きるのではないかと危惧しています。こういう時こそ日頃この番組で学んでいる成果を生かし、身の回りの防災対策や防災グッズを見直す機会と捉えて、もしもに備えたいと思いますとムーミンさんからいただきました。確かにちょっと地震多いなというイメージで私もいますけどね。
1: まあでも統計的にはそれほどでもないんだよね。
0: そうですか、なんでそう思うんだろう、
1: なんでかね。
0: はい、続けていきます。いつも様々な話題を通して視野を広げていただき感謝しております。黒瀬さんがウェルビーイングな情報を届けてくださるいいねウェルビーイングのコーナーも毎回とても興味深く拝聴しています。先日は競馬がテーマでしたが、日本でも長い歴史があるのだろうなとは想像しておりましたが、近代競馬がすでに江戸時代に始まっていたとは驚きでした。また競馬場の中には広域避難場所として指定されているところもあるんですね。確かに敷地も広く、貯水槽などの設備も整っていそうですね。大変興味深くお聞きしました。ありがとうございますとぶらり山歩きさんからいただきました。競馬場とかは広域避難場所に確かに近くにあるかななんていうのも確認しておいたりかもしれないですね、はい。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパンです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。5名の方にプレゼントします。住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、 s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本敵を知るにアウトプット。先生、アウトプットって何ですか？
1: アウトプットっていうのはインプットである自然現象としての台風とか地震、これがどこかの場所に、襲ったとしますよね。でその地域でいろいろ発生してくる物理現象、社会現象があるわけですけど、これが地域の人たちにとって困るというある限界値を超えた状況、これを私たちは災害とか被害っていうふうに呼ぶんですね。で物理現象としては建物が壊れるっていうようなもの、例えば洪水が発生するっていうようなものから始まって、その後の復旧復興、さまざまな現象ありますよね。これらも全体を総して災害現象って呼んでいます。これがアウトプットの意味なんですね。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: チ。魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
1: アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もり

0: は無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日新町、旭塗装工芸社で検索。
1: 防犯ホットラインの時間です。今回は身近に迫る薬物犯罪についてです。薬物情勢の全国的な傾向として、覚醒剤自販の検挙人員が増え、MDMA などの錠剤型合成麻薬の押収量が増加するなど、薬物汚染に歯止めがかかっていない傾向にあります。県内でも同じような傾向があります。また、中学生、高校生など青少年が薬物事件に巻き込まれるなど低年齢化が進んでいるほか、薬物常用者による凶悪犯罪も発生しています。密売組織は一度くらいなら大丈夫だろうという甘い考えにつけ込み、痩せる薬がある、元気になる薬があると言葉巧みに近づいてきます。覚醒剤や MDMA などの合成麻薬は依存性が高く、一度の使用で中毒になってしまう可能性があります。また耐性ができてしまうと、一度の使用量を前回より増やさないと効果を得られなくなり、致死量を超えて使用して死に至ることもあります。覚醒剤を買うお金を得るために犯罪に手を染めてしまう事件も発生しています。そんな恐ろしさを薬物犯罪は含んでいます。絶対に甘い誘いには乗らないようにしましょう。また痩せる薬、気分が爽快になる薬という名目でインターネットの通信販売などで様々な違法ドラッグが売買されています。ネットでは合法ドラッグという名前で販売されていますが、成分は麻薬と変わらないもの、またすでに麻薬指定されているものや禁止成分が含まれているものは麻薬と同じように持っているだけで違法になる可能性があります。またどのような副作用があるかわからないものも多く、怪しい薬には手は出さないことが必要です。埼玉県警でも違法ドラッグ追放運動を展開しています。興味本位や遊びで手を出すようなことは絶対にあってはなりません。もし身近な人がやっていたり見たり聞いたりしたら、埼玉県警暴力追放薬物乱用防止センター内ホワイトテレホンコーナーに相談しましょう。電話番号822-4970、 822-4970 です。ドラッグは人格も人生も破壊する恐ろしいものです。絶対に手は出してはいけません。以上、防犯ホットラインでした。
2: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
3: 世界でも有数の災害大国である日本は、世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボウは、消防・防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとして、あらゆる角度からお客様の安心・安全を守り続けます。株式会社サイボウ。
4: Listening to Red's Wave 87.3 FM.

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった、
2: はい、うまい、はい、
3: 私もちょっとおソースお願いします。
1: 2人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。

0: 87.3MHz レッツウェーブが3時をお知らせします。
1: この時間はさいたま市清水隼人市長にお話を伺います。こんにちは。
2: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: さいたま市が誕生して25年を迎えました。まずは今のお気持ちをお聞かせください。
2: はい、まずは本市誕生25年という記念すべき年を迎えまして、本市が歩んできた道のりに思いを馳せるとともに、今日の発展を支えてこられました、全ての市民の皆様に深く感謝を申し上げたいと思います。25年前、浦和、大宮、与野の3市が合併をしました。約100万人の都市としてスタートした本市は、平成15年に政令指定都市となり、その後岩槻市との合併を経まして、首都圏有数の大都市として歩み、また発展するための礎が築かれました。そしてこれまでのたゆまぬ努力と市民の皆様の温かいご支援、またご協力によりまして、現在人口136万人を超える大都市へと成長を遂げることができました。またそれだけでなく、6年連続で 85% 以上の市民の方々から、住みやすい、住み続けたいと評価をいただいております。こうした成果も市民の皆様お一人お一人の理解とご協力の賜物であり、心から感謝を申し上げたいと思います。
1: 令和8年度はどのように取り組みを進めていかれますか？
2: はい、令和8年度は、この4月からスタートしました新たな、総合振興計画の実施計画の下で、市政運営を進めていきます。この計画はこの先5年後を見据えまして、明確な目標を掲げたものとなっております。またこの計画を踏まえまして、特に災害に強く安全安心な都市への対策強化、また未来の街を開くさいたま市らしさの進化、誰一人取り残さない地域共生社会の実現、そして DX と競争による街づくりの推進という、4本の柱を中心に今着実に取り組みを進めていきたいと考えています。
1: 地域共生社会の実現とありましたが、さいたま市は特に子育て世代に選ばれている都市だと思います。その中でも子ども・子育て関連施策について、具体的にどのようなことに取り組みますか？
2: はい、子ども・子育て施策については、子ども真ん中社会の実現を、大きな柱としまして、子どもを権利の主体として捉えて、その声をしっかりと市政に反映していきます。まず重要と考えているのが、いじめへの対処ということです。いじめ問題に対して早期に介入して解決につなげるために、学校や教育委員会から独立をした第三者機関として、いじめ問題救済委員会を設置をいたします。また学びの面では、不登校の子どもたちの学びの機会を確保するために、本年4月に学びの多様化学校さいたま市立彩り学園小学部中学部を開校しました。一人一人に寄り添った教育を進めていきます。さらに小学校体育館への空調設備の設置を進め、子どもたちの学校生活、また災害時に避難される方々の生活環境を向上させていきたいと考えています。またトイレの洋式化についても、令和10年度の完了を目指して取り組んでまいります。合わせて知的障害のある子どもたちを対象とした私立特別支援学校の整備に向けた検討や、小学校給食の無償化、また中学校給食の家計負担の軽減、放課後待機児童の解消、私立特別支援学校に通う医療的ケア児の通学支援など、多様なニーズに応じた施策も展開をしていきます。こうした取り組みを通じて、子どもたちが安心して学び、健やかに成長できる環境づくりを着実に進めていきます。
1: DX の推進についても話がありましたが、さいたま市みんなのアプリでは今年度どのような取り組みをしていきますか？
2: はい、さいたま市みんなのアプリでは、市民生活の利便性の向上や行政事務の効率化につなげていくために、様々な機能やサービスの提供を進めています。市民アプリのサービス拡充として、煩雑な集金事務を簡素化するデジタル集金サービス、スクペイを導入をしました。教育委員会を通じまして

0: 私立各学校へ利用拡大を促すほか、他の団体での活用も検討しています。またデジタル郵便サービススマートポストを新たに導入し、市民アプリと連携をすることで市からの通知をいつでもどこでも見返せるようにするとともに、郵送料等の事業コスト削減にも行っていきたいと考えています。まあ、このほかボランティア活動あるいは健康づくり活動など、まあ、地域のための取り組みに参加していただいた方へポイントを付与し、市民の皆様の行動の変化を後押しをしていきたいと思っています。この取り組みは、まあ、全庁を挙げて進めておりまして、令和8年度は庁内約50の事業との連携を予定しています。
1: みんなのアプリでは先日もアプリを使って物価高対策として市民の皆様の暮らしを応援することを目的とした国の重点支援地方交付金を活用した施策を実施されましたが、市民の皆さんの反応はいかがでしたか？
0: はい、重点支援地方創生臨時交付金を活用しました食料品等の物価高対策として市民の皆様の暮らしを応援するために、さいたま市みんなのアプリを活用しまして、プレミアム率 50% のさいたま市プレミアムデジタル商品券事業を、まあ、現在実施をしています。まあ、以前実施しておりました紙の商品券と比較をしますと、まあ、圧倒的にこの事業コストもそれから準備期間も、まあ、削減できており、市民の皆様への迅速な支給を実現をしています。またこちらの商品券につきましては、ありがたいことに大変ご好評をいただきまして、販売総数80万口を上回る申し込みをいただきました。申し込み者数を見ましても、まあ、全体で20万人を超える方から申し込みがありまして、特に60歳以上の方からの申し込みの割合は約 32%と、まあ、高齢者の方も含めまして幅広い年代の方からの申し込みをいただきました。ご購入いただいた商品券につきましては、3000店舗を超える市内再コイン加盟店様でご利用をいただけるようになっています。ご購入いただいた方については、まあ、利用期限が8月の31日までとなっておりますので、ぜひ積極的にご利用いただければと思います。
1: みんなのアプリは本当に便利なので、まだご利用になってない方は、ぜひこの機会にという感じでしょうか。
0: そうですね。
1: 最後に、レッツウェーブのリスナーの皆さんに改めて抱負などメッセージをお願いいたします。
0: はい、これまでの25年の輝かしい成果を礎に、さいたま市は次の25年後2050年における上質な生活都市、東日本の中枢都市という2つの将来都市像の実現を見据えまして、新たな進化のステージへと歩みを進めていきたいと思います。先ほど申し上げました通り、令和8年度からは次の5年後を見据えた新たな総合振興計画実施計画がスタートをしました。四半世紀にわたり本市の歩みを支えてこられました、まあ、先人の思いを胸に、今を生きる私たちがそのバトンをしっかりと受け取り、企業や団体そして市民の皆様と力を合わせながら、この計画を一つ一つ着実に進めてまいります。その先に確かな成果を生み出し、さいたま市の明るく輝く未来へ向けて共に歩みを進めていくことをお約束をしたいと思います。次の25年先へ進化する大都市さいたまの未来を皆さんと共に作っていきましょう。
1: この時間はさいたま市の清水隼人市長にお話を伺いました。清水市長、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: You're listening to 87.3 Reds Wave. Stay tuned.

0: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
1: 淡水さんで
2: 世界を救おうおしりとり。
3: かき損じはがききききってってってテレカ。かき損じはがききってテレカ。かき損。
4: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: ラーメンお持ち。
6: メンマあげる。
7: ありがとう。
8: 兄はメンマが苦手。妹は好き。
7: 麺どうぞ。
8: 妹には一杯が多い。兄には足りない。
6: おいしい。
9: 人は支え合って生きている。創価学会。
10: のびのびシティさいたま市。さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分。再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は東中町の大善院をご案内いたします。再開発された

浦和駅東口から3分、 JR の心地よい電車の音が響く東中町商店街に、明治の初め旧浦和市中尾の廃寺から足立百不動尊第三霊場が移され、煩悩と災難を払うお不動様として親しまれている大善院があります。境内をめぐる玉垣には多くの奉納者の名前が刻まれ、町内の人々の熱い思いが伺えます。思わず見入ってしまう燃え盛る炎のような真っ赤な大提灯には力強い慈悲が感じ取れます。例年8月下旬には縁日が開かれ、盆踊りが行われます。秩父夜祭りの大太鼓が勇壮な響きを奏で、一時暑さを忘れさせてくれました。なお令和元年までは朝夕6時に鐘の音が響き、商店街や通勤通学の人々の心を和ませてくれました。大晦日には一年の煩悩を払う除夜の鐘が響き、一人一人が心を込めて鐘をつく姿は篝火に照らされ、マンションが立ち並ぶ都会とは思えない風情を感じさせてくれました。残念ながら朝夕6時の鐘は令和2年より中止となり、また除夜の鐘も一般の方がつくのを取りやめ、お寺の方だけでつくようになりました。日本の伝統文化風習が徐々に廃れていくのはちょっと寂しい気もします。境内には大変珍しい桃の木があります。源氏の旗の白と平家の旗の赤を表す紅白の花を一本の木につける源平しだれ桃です。春の満開時には見事に咲き誇り、多くの方々が訪れますよ、とはご住職さんのお話でした。皆様一度足を運んでみてはいかがでしょう。以上、ようこそ浦和宿へ。今回の東中町の大善院の案内は、さいたま市観光ボランティア浦和ガイド会でした。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。
1: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK であなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
2: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか。ご自宅から大型インテリジェントビルまで皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
0: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが4時をお知らせします。
3: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介していきます。今日は5月31日付のチャートをお届けいたします。家の、大掃除というほどではないんですけれども、物置とかをいろいろ整理してたんですよ。ひどいです。

0: ね、何がひどいかって、やっぱちょっとこう探してない時って備品買っちゃうんですよね。ですから整理してたらですね、まずメラミンスポンジのパックかける2、ドライバーのセットかける2、あとあのホコリを取るモフモフのモップの、まあ、詰め替えのパック、かける3、雑巾が10枚ぐらい入っているパックかける2マイペットかける3もうね、どんどん出てくるんですよ。私は何無駄なことをしてるのかと。いや本当にひどい、ね、もうちょっと探せばあるんですよ、ね、輪ゴムの箱かける2もうね、出るわ出るわ。だからといって捨てるわけにもいかないじゃないですか。だって使えるんですから。だからまた戻すんですよ。意味ないですよね。また買っちゃうんですよきっと。ねえ、ひどいですね。もうちょっと丁寧に探さないといけないんだなっていうことを学んだ、そんな大掃除といいますかね、物置の整理でございました。皆さんはどうでしょうかね、掃除といいますか、ね、そういうこう整理やってますかね、たまにはしないとね、いろんなものが出てきますからね、気をつけてください。メッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月31日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。
1: Number 20。 愛は愛でも満たされない愛って

0: エグザイル24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本貴弘。
1: JP トップ20、 5月31日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場多かったですね。このパートは5分の4が初登場となっています。さあではその5曲お届けいたしましょう。まずは20位から
0: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。

16位、初登場 EXILE 24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本孝弘。5月20日リリース。

スのアルバム24カラッツゴールデンベストのリードナンバーです。混じり気のない本物の輝きを持つ存在であり続けるというエグザイルの揺るぎない意志を象徴してきた24カラッツシリーズの最新作です。でこの楽曲、ビーズのギター松本隆弘さんが参加しているんです。まあ、これまでの24カラッツシリーズが築いてきた世界観、そして音楽性はそのままに、松本さんの存在感とエグザイルの力強いエネルギーが融合し、まあ、新たな24カラッツの世界を切り開く、そんな一曲となっています。JP トップ10 T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15.

15位初登場ロイロムクラシックウェーブ Number 14

0: JP トップ10T5 月31日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場は15位のロイロム、こちらのみとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ10

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、15位、初登場、ノイロム、クラシックウェーブ。タイプロことタイムレスプロジェクトに参加し話題となった浜川ロイさんと本田ヒロムさんによりますユニットノイロム、5月7日配信リリースのメジャーデビュー楽曲がこちらとなっています。80年代のディスコを彷彿とさせるグルービーなトラックに、どこかノスタルジックなメロディーラインを重ね、そこに現代的な解釈を加えることで懐かしさと新しさが同居するサウンドスケープを実現。さらに2人の卓越したボーカルワークが楽曲に圧倒的な説得力を与え、

0: デビュー作にして強烈なインパクトを放つキラーチューンへと昇華されています。で、6月10日にはこの曲も収録されたデビューミニアルバムをリリース予定となっています。
1: JP トップ 20
0: JP トップ 20、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲、今日はありましたか？初登場、今のところ5曲、まあ、ちょうど半分という感じですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールの方、 jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
3: 彼は志の高い男、理想も高くて、オートレントで働くなんて誇り高いところが。
4: 建築現場や看板の設置など、高いところに24時間対応、レンタル&リース。
5: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
6: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
7: 何それ。
6: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
7: そうだな。年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
8: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立町ホームで検索。
9: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
10: 翼電気をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで、月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに、翼電気に変えることができます。翼電気でまずはシミュレーションを。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日は昨日に引き続き三方神社の吉武をご紹介します。成平が果たして桜久神社を訪れたかについては確証はありませんが、荒川の対岸の志木市、新座市、朝霞市、東久留米市には成平来訪にまつわる伝説が多く残されています。その中の白尾と言うべきは、来訪した旧知の成平のために別邸を設け、即女に接待させたにもかかわらず、この二人が駆け落ちして

伸び止め方面に逃亡したのを家臣に追わせた多摩長者藤原長勝の伝説です。二人が逃げ込んだ茅野原の隠れ場所を発見するために火をつけましたが、迫り来る火災から身を守るために息女が読んだのが、武蔵野は今日は名や木曽若草の妻も木漏れり我も木漏れりの和歌で、この歌を読んだことにより指物火星がストップしたことから伸び止めの地名が生じたという話までに展開するのです。これは享保年間1716年から36年に立村現在の四季市柏町の名主を務めた宮原中右衛門の立村旧記、現在は四季市指定文化財に記されています。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会星野ひろ子でした。

株式会社採用は、総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心安全快適なサービスを提供し続けていきます。

0: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
1: 何それ。
0: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
1: そうだな。年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
2: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立長ホームで検索。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
5: 87.3MHz レッツウェーブが5時をお知らせします。
6: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元樹催し、1位がミルクアイドルパワーという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月31日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: イライト。JP トップ10T5 月31日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、9位の A グループ、そして8位の Perfume、 この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ 10T。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

位、初登場 A グループデコボコライフ。5月11日に配信リリースされているこの曲は映画おそ松さん人類クズ化計画の主題歌です。 A グループらしさ全開のバンドサウンドに乗せてポジティブなメッセージが詰め込まれた歌詞が背中を押してくれる応援ソングとなっています。怒涛の展開が癖になる、聴けば誰でも絶対にハイテンションになれちゃう、そんな一曲となっています。さてこの A グループの皆さん、この楽曲のリリースと合わせてなんとサブスク解禁を発表しました。現在解禁を記念したスペシャルムービーがこの A グループの YouTube チャンネルで配信されています。ちなみに6月17日には CD でもリリースされます。カップリング曲にはなんとジュニア時代の代表曲も収録されるそうです。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、8位、初登場 Perfume Cold Sleep。 5月15日に配信リリースされましたこの曲、昨年末をもって Cold Sleep に入った Perfume の皆さんですが、この Cold Sleep に至るまでを追ったドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep 25 Years ドキュメント、この映画の主題歌としてサプライズ発表された楽曲です。このコールドスリープ前にレコーディングされていた楽曲ということで、サウンドプロデューサーの中田泰孝さんが映画のために書き下ろした一曲となっています。一方映画では長年第一線を走り続けてきたこの Perfume の皆さんがコールドスリープに至るまでの過程を長期密着の映像とともに描いておりまして、華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択がメンバー自身の言葉で語られています。もちろん私も見ました。そして楽曲驚きましたね。だってコールドスリープですよ、冷凍睡眠しているグループから新曲ね、そんなことあるんだって驚いたんですけれども、そんな一曲がこの8位に初登場となっています。 JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。 Number 6

大森元樹催し No. 5 ミルクアイドルパワー No. 4

0: 超特急ガチ夢中
1: JP トップ10 5月31日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位の超特急の皆さん、そしてなんと先週1位でしたミルクのアイドルパワー、トップ3から離れてしまいました今週5位、そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位となっています。さあ果たしてこの先のトップ3今週は一体どうなっているのか、その前にまずはこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から

0: JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。日本を元気にするよアイドル、君も父さんも母さんも南南。5位、ミルク、アイドルパワー。先週1位から残念ながら離れてしまったわけなんですけれども、そんなミルクの皆さん、史上初の快挙という話題が届いています。昨年10月にリリースいたしました好きすぎて滅、まあ、このねミルク人気の、まあ、火付け役になった楽曲といっても過言ではありませんけれども、そんな好きすぎて滅の MV が YouTube 再生1億回を突破いたしました。リリース直後から印象的な歌詞とキャッチーな振り付けが瞬く間に SNS で拡散され、 TikTok をはじめとするプラットフォームでダンス投稿がトレンドになりましたよね。でリリースから約半年経った現在も SNS を中心に話題を呼び続けています。でこのミルクの皆さん、現在猛烈猛進リリースプロジェクト2026と題しまして、4月から8月までの5ヶ月間ほぼ毎月新曲5曲をリリースするプロジェクト、これを進行中ということで、もう今一番ね、こう J-POP 界で勢いのあるグループといえばこのグループですよね。果たして一体ねこの人気どこまでいくのでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。4位、初登場、超特急、ガチ夢中。5月13日にリリースされました23枚目のシングル曲です。ガチで夢中になって何かに取り組んでいる人の背中を全力で押す応援ソング、疾走感あるメロディーと熱い歌詞がポイントの一曲です。MV では応援団に扮した超特急の皆さんが夢中で何かに取り組んでいる人の下で応援するという姿が描かれているのですが、この夢中で何かに取り組んでいる人も超特急のメンバーが演じております。ですので超特急を超特急が応援するというユニークな構図となっているんですね。一方8月には超特急やミルクなど全9グループ総勢60名からなるスターダストプロモーション所属俳優およびタレントによる男性アーティスト集団エビダンの15周年記念シングルがリリース予定となっています。さらに超特急としては11月に東京ドーム公演も予定ということで、こちらも一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。 JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週1位でしたミルク、そして2位でした大森元貴さん、すでに登場済みとなっています。果たしてこの先の3曲一体どの曲が出てくるのか。それでは行きましょう。5月31日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週3位は先週と変わらず宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

今週の3位はこの曲となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日にリリースされていますテレビアニメちびまる子ちゃんエンディング主題歌です。さて、宇多田さんが過去にリリースした作品のリマスター版がリリースという話題が届いています。2004年と2009年にアルファベット宇多田名義で発表した2作品が初めてリマスターされることとなりました。6月24日に LP、カラー LP、CD、そしてデジタル配信でリリースされるということなんですね。この宇多田名義のアルバム LP でリリースされるのは今回が初めてとなります。で、 CD は2枚組で7インチ紙ジャケット仕様、各アルバムのシングルのジャケットカードが封入されるということなんですね。この宇多田名義の CD、 家探せばね、私ありますね。当時も話題になりましたけれども買いましたよ。こちらがリマスターされるということでね、注目のそんな作品となるのではないでしょうか。ということで今週の3位はこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあ、それでは続いて2位の発表です。 2位は初登場でこの方、西野カナ、ラブビーターフィーチャリング20。

今週2位にやってきたのは初登場のこの曲、西野カナ、ラブビートフィーチャリング NiziU。 5月15日に配信リリースされておりますこの曲、フジテレビ系朝の情報番組目覚ましテレビの2026年度テーマソングとなっています。西野カナさんが目覚ましテレビのテーマ曲を担当するのはこれで5回目。そんなになるんですね。およそ9年ぶりのことだそうです。で、今回の楽曲、人によっては懐かしく、そして人によっては新鮮なユーロビートをベースに、朝の情報番組のテーマとして一日の始まりを後押しする自己再起動エールソングとなっています。まあ、やっぱ朝流れる楽曲ですからね、元気にいきたいですけれども、そんなね、こう朝のこの目覚ましテレビのね、2026年度を彩る、そんな一曲が今週の2位で初登場となっています。ということで2位はこの曲、初登場、西野カナ、ラブビート、フィーチャリング NiziU でした。JP トップ 10T。さあ、それではいよいよ1位の発表です。No.1。今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。スノーマン、バーン。

スピリに飛ばしてくスピリに目まぐるしく生きあるもの全部使う俺が手に取れば全部光ダークサイドライフサイド揺れる心それでも選ぶ愛

今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。 SnowMan バン4月29日リリース、チャートとしては再登場になるんですよね。映画坂本デイズの主題歌です。この楽曲、抑えきれない衝動と愛を弾丸になぞらえ、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセムとなっています。派手なドラムとベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交差し、迷いや不条理を打ち抜くように響く、そんなサウンドが印象的な一曲となっています。さて、このスノーマンの皆さん、サブスク解禁の話題が入ってきました。これまでサブスク未解禁となっていた楽曲全72曲が6月1日から配信で、この配信される楽曲にはグループ名義のものに加え、アルバムのみに収録されていたユニット曲も含まれているということです。ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、今週の1位はこの曲、スノーマンバンでした。JP トップ20、 今日は5月31日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はスノーマンバン、2位が西野カナラブビートフィーチャリング NiziU、 3位が宇多田ヒカルパッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。先週1位でしたミルクのアイドルパワー、残念ながら離れてしまいました。今週は5位での登場。そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位での登場となった一方で、先週3位でした宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、こちらはキープで3位そのまま。そして2位は初登場です、西野カナさんのナンバー。そして1位はスノーマン、いきなり再登場で獲得となっています。全体を通して見てみると、初登場は9曲、20位から11位までが5曲、そしてトップ10は4曲の初登場曲となっています。果たして、まあ、この初登場組もそうですけれども、来週またどうチャートが動くのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.com

jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード JP トップ10の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて今週のエンディングナンバーはポップインストゥルメンタルバンド T スクエアの皆さんです。6月3日リリース、通算52枚目となるオリジナルアルバムボヤージュからアズーロを聴きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。 きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
2: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
4: 防災インフォの時間です。さいたま市は地震や風水害などの災害が比較的少ない安心で安全な町ですが、大規模な地震や大型の台風による風水害など災害はいつ発生するか分かりません。今回はさいたま市浦和区内の避難場所、一時避難場所についてです。避難場所は災害で自宅にいられなくなった、またはその恐れがあるときに避難する場所です。地区の公民館は高齢の方や障害のある方など災害時要援護者の優先避難場所になっています。浦和区内の避難場所は高砂、時和、木崎、中本、本部と北浦和、中町、上木崎、岸町、針ヶ谷、大東、時和北の各小学校、時和、木崎、本部と大原の各中学校、市立浦和、県立浦和、県立浦和西、県立浦和第一女子の各高校、埼玉大学附属小学校、浦和駒場体育館、両家、浦和南、上木崎、大東、中本、針ヶ谷、本部と中町、時和、市町、北浦和、南賀の各公民館です。また一時

難場所は災害発生時に一時的に避難する場所です。浦和区内の一時避難場所は月の宮、浦和中央、北浦和、浦和北、時和、駒場運動の各公園、浦和総合運動場です。いざという時に慌てずに避難できるよう、休日などに非常持ち出し品を持って最寄りの避難場所まで実際に歩き、道順や危険箇所などを家族みんなで確認してみましょう。以上、防災インフォでした。

0: 大石五郎です。
1: アシスタントの星本恵里です。
0: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けしていきます。
1: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
0: 大石五郎
2: プレミアム G 日曜夜6時です。
3: 淡水さんで
4: 世界を救おうおしりとり
5: かっかっかきそんじゃはきっきっきっててててテレカカカカキソンジャハキテテレカカキソン。
6: あなたの淡水産で世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
7: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
8: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

今日も一日お疲れ様。源泉かけ流しとナノ水素岩盤浴の見沼天然温泉小春日和が6時をお知らせします。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送を聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎
2: プレミアム G。
1: 早いもので2026年もまもなく6月に突入ということになりますね。
2: ああ、本当ですね。
1: となるとサッカーのワールドカップですよ。
2: 今回の日本代表には期待しちゃいますよね。
1: もちろん僕も応援するしね、期待もしてますけども、日本の方もちょっと目を向けていただくと、5月場所お相撲盛り上がりましたね。
2: あ、本当相撲って面白いですよね。はい、私も見に行ったことあるんですよ。
1: あるんだ。
2: 国技館。
1: おや、そうですか。
2: はい、
1: 独特の雰囲気あるからね、あそこは。
2: うん、
1: そう、エリちゃん知ってる？両国国技館っていうのは実はね、もう3代目。
2: 知らなかったです。
1: 今のは四角い形してますけど。

0: もう初代の国技館っていうのは円形だったんですよ。で屋根の形もね、ほらほらこういうこんな感じですよ。
1: あ、本当円形ですね。
0: そうなの。
1: 屋根もドーム型じゃないですか。
0: ドーム型です。
1: なんか中東でこれよく見ますよね。何でしたっけ。あれです。あ、モスクですよ。そうそう、モスクみたいですよね。
0: となるとなんかほら大相撲やる場所のイメージではちょっと違うのね。
1: うん、ちょっと違いますね、うん、丸だったものが時代を経て四角になったんですね、
0: う
1: ん、はい、
0: そうです。
1: いやでも、はい、五郎さんは年とともに丸くなってくださいね、うん、
0: はい、心がけます。
1: はい、お願いいたします。
0: はい、で今週のゲストは林部聡さんね、久しぶりにやってきます。楽しみです。
1: はい、
0: さあそしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらいつものようにお届けしていきたいと思います。
1: はい、
0: では早速今週の1曲目です。ビッグボッパーです。
1: ビッグボッパー、
0: はい、バディホリーやリッチーバレンスとともにですね、残念ながら飛行機事故で亡くなったミュージシャンの一人なんですね。この2月3日のことをですね、シンガーソングライターのドン・マクリーン、アメリカンパイという曲の中で音楽が死んだ日と表現をしたようにですね、この事故は才能豊かなミュージシャンがいっぺんに亡くなったという、もう音楽の歴史の中でも大きな損失として伝えられておりますね。で当時ビッグポッパーは28歳でリリースした曲がヒットしてこれからという時期だったのに大変残念でしたね。では、彼の歌声をお届けします。事故で亡くなる1年前の1958年に作られた曲です。ビッグポッパーで、ビッグポッパーズウェディング。

0: life. This is it! And the man keeps saying, look here, do you take this woman or don't you? And I say, partner, I don't believe I do. Let me out of here!
1: 聞いていただきました、The Big Popper。ビッグポッパーズウェディングでした。
2: はい。
1: これね、飛行機乗ってた他のミュージシャンのことをちょっと言うとね、
2: うん、
1: バディ・ホリーですよ。
2: うん、
1: バディ・ホリーが22歳。
2: ええー、
1: ね。あの、ザル・ビザで、あれとかペギー・スーとか歌った人です。
2: ああ。
1: ね。それから、リッチー・バレンス。
2: はい。
1: 17歳ですよ。カモン・レッツ・ゴーとか、ラ・バンバ。
2: あ、ラララランバ・バンバのやつ。
1: あ、リッチバレンス。
2: 17歳だったんですか。
1: そうだよ。
2: それは残念。
1: ねえ。というわけでね、やっぱりこの才能豊かなミュージシャンが一度に亡くなったっていうことでみんなショックを受けた。それはすごく記憶に残ってますよね。はい、聞いていただきました。ビッグボッパーで。ビッグボッパーズウェディングでした。大石五郎。プレミアム G。さて、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、今週は久しぶりです。シンガーの林部聡さん迎えました。こんばんは。
3: こんばんは。よろしくお願いします。
1: デビューしてさ、はい、10年だって
3: ?10 年になりました。
1: 早いね。
3: 本当ですね。
1: この10年ってのはどう振り返ってみて。
3: でも、今振り返るとあっという間ですけど、うん、でもコロナ禍があったりして、で、こちらのラジオでも、ズームですか、
1: うん、そうだね。
3: はい、
1: ね。
3: やらせてもらったりしたので、いろいろ思い出もあるんですけど、
1: うん、
3: なかなか歌えない期間があったからこそ、ちょっと振り返ると、そんな期間もあったな。でも、コンサート開けてきた期間もあったなと思うと、いろいろ思うと長いなと思います。うん、はい。
1: まあしかしあれだね、あの例のカラオケバトルでさ、はい、優勝してから、うん、まあいろいろと動きがあって、
3: そうですね。
1: そして毎年のようにアルバムも作ったりとかしてきましたけども、
3: はい、
1: ファンの方も多く増えましてね、
3: はい、
1: 大きな会場でやるようになっていきましたけども、
3: ありがとうございます。
1: そして、ついに新しいアルバムもまた出たので、
3: はい、
1: 一曲またそれ聞いて、
3: はい、
1: 話を進めていきたいと思います。
3: はい、
1: 新しいアルバム。恋文というね、はい、タイトルになってますけど、
3: そうなんです。
1: そのアルバムの中からまずその1曲目だね。
3: そうです。
1: 加藤登紀子さんによる作詞作曲です。林部聡さん歌います。望郷のワルツ。

0: 今日のゲスト林部聡さんの歌声は望郷のワルツ、まず1曲目に聞いていただきました、はい、一番新しいアルバムでね、
1: はい、
0: 4月の15日に発売になったんですけど、これ全曲加藤登紀子さんがお書きになっている作品になってますけど、
1: そうなんです、
0: 加藤登紀子プロデュースっていうことになるね。
1: そうですね、はい、
0: うん、加藤さんとの出会いって、
1: 出会いはですね、はい、まあ、あの僕が一方的にカバーをさせていただいたカバーアルバムの中でですね、ナンパ戦や愛の暮らしをカバーさせていただいて、それで他の楽曲も大先輩にそのカバーさせていただいたので、よかったらオリジナル曲作っていただけませんかっていう、あの無茶なお願いをいろんな方にさせていただいたんですね。秋葉子さん、崎龍斗さんはじめ、小倉圭さんにもそうですし、あと南こうせつさんにもさせていただいたりして、でカバーさせていただいた流れから絵にしというアルバムを出させてもらったんですけど、その時に加藤登紀子さんにもお願いしたら、1曲だけじゃなくて2曲届いて、でもこのせっかくなんでまたもうちょっと変えてもらって、この機会に前作プロデュースのアルバム出させていただけないでしょうかっていう話をさせてもらいました。
0: あ、そうですか。じゃあもう、林部君自身がかなりもうノリノリで、加藤さんにお願いしていった。
1: いや、僕はもちろん書いていただきたいですし、あとは、大先輩の、書いてくださるかくださらないかにかかってるので。
0: いや、でもほら、詩も曲もってことになって、はい、詩の世界なんかもどうなんだろう。加藤さん自身にはまあ話聞いてないからわからないですけど、結構年齢差はとりあえずあるじゃないですか。
1: そうですね。
0: そうすると、まあ、言い方変な言い方です。おばあちゃんと、その、孫か息子、みたいな。まあ、
1: 年齢差的に。
0: 年齢差的に言うとね。はい、それで詩の部分とか、そういうのが共感できるものが、どう存在するか、成立するか、すごく心配だったんだけど、それはなかった。
1: 加藤登紀子さんの詩に関しては、うん、僕は、小倉圭さんからいただいた作品よりも、割とこう、寄り添ってくれるというか、小倉圭さんのやっぱりもう一周僕回らないとまだ難しい世界観だなと思いながら歌ってるんですけど、今はそれでいいと思ってるんですけど、登紀子さんは割と若い頃を思いながら書いてたりもするので、そう思うと僕の年代でも感じることができるっていうところもあるし、やっぱりお客様層的にも僕の年齢に近いというよりは登紀子さんに近い方が割と多いので、
0: あ、そうか、
1: そう考えると割といいんじゃないかなとは思います。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 加藤さん自身はこういうふうに変えてみるからねとかっていうそういう意識は別に持たなかったのかな、
1: こういうふうに書く
0: って。そう、若いから、
1: あ、それはないのかなと思いますね。
0: あ、そう、そう感じる。
1: ただ、その僕が歌うからこそ自分では歌えない音域を試すことができるから、それはすごく楽しめたとお話ししてたので、まあ詩の世界ももちろん寄り添ってくれた部分もあると思うんですけど、音域とかはまさしくもうアーティストっていうよりは作曲家として作ってくださったそれでしたね。
0: ああ、なるほど、はい、それを与えられて歌った林部さん自身としては今回のアルバムどんな満足感を持ってるのかな。
1: そうですね、もうレジェンドですからね、以前も小倉圭さん書き下ろしのアルバムも出しましたけど、なかなかデビュー時には考えられなかったことですのです
0: ごいよね、
1: はい、で今もありがたいと思ってますけど、多分僕が10年後20年後もっともっと多分自分にとって価値のある作品になってくる

0: じゃないかなと思ってます。
1: なるほどね。実際に加藤さんとも当然お会いになって、はい、いろんな話もされたでしょうけども、うん、お互い酒飲みなんだって
0: そうですね、最初の打ち合わせに僕日本酒持って行って、最初に時子さんのコンサートを見させてもらったのが、あの酒をステージ上で飲みながら日本酒を飲みながら歌い続けるっていう、
1: そんなステージがあるんですか。
0: そうなんですよ、多分もう5合以上は絶対飲んでるなと思いながらでも飲めば飲むほど声出るんですよ、時子さんは多分気持ちも高ぶっていくんでしょうね。
1: 出なくなる人もいます
0: よね。そうなんですよ。僕は多分そのタイプなんです
1: よ。あ、じゃあやった方がいいね。
0: そうです。で、なので、それを見てからだったので、はい、見直しを持って行って、いろいろ相談したんですけど、はい、とにかくお会いするたびに歌詞が変わるんですよ。今書いてた出来上がったって渡されるんですけど、はい、次会うと、ここ歌詞こうしたいんだけどっていうのが、多分トータルで、多分全作合わせると30回以上あったんじゃないですかね。そのくらい、でも一回渡したら終わりっていう方もいながら、もう中途半端にはしたくないっていう気持ちがすごい伝わってきたので、大変なところあったんですけどただありがたかったです。
1: うん、でもやっぱりそのなんていうか、間が空くと、はい、あそこをこうにした方がよかったなって気がつくことがあるので、
0: ありますね、
1: どうしてもそうになっていって、はい、よりよく改善をされていってるんじゃないかなと思いますけどもね。そうですね。まあ、今回のアルバム恋文はですね、全部で8曲入ってるんですけども、はい、そのうち2曲は前に加藤さんの曲でご自身がカバーされた。
0: そうなんです。駅という曲と、うん、あと、はい、マイソングマイラブという楽曲なんですけど、
1: はいはい、
0: 前作新曲だけじゃなくて、うんうん、私のその過去の曲もぜひ歌ってほしいっていうことをおっしゃっていただいて、
1: はい、
0: うん、やっぱり当時書いた熱は当時の熱があって、今の熱は今の熱があるから、うん、それを含めてプロデュースさせてほしいっていうことを、
1: あ、そう、
0: はい、おっしゃってくださいました。
1: この2曲を加藤さんがそうに言ってきたってことは相当思い入れがあるってことなのかな。
0: そう、もうちょっと実は数曲あって、その中から2曲ほど選んだっていう形にはなったんですけど、
1: 選んだのは最終的にあなた。
0: そう、私が選びまして。
1: ああ、そうです
0: か。ただやっぱりその時子さん曰く、やっぱ隠れてしまってると、うん、隠れた名曲だっていうふうにご自身でおっしゃってて、うん、隠したくないっていう気持ちもありながらぜひ歌ってほしいっていう思いはあったようですね。
1: あ、そうですか。うん、どうですか、それ歌ってみて仕上がりとしては加藤さんの感想なんか聞きました。
0: いや、もう素晴らしいとおっしゃってもらいながら、
1: あ、よかった。
0: うん、でも過去作に関してはやっぱカバーになるので、
1: あ、そうだね、うん、
0: 結構この2曲に関しては割とこう好きなようにというか、うん、
1: はい、
0: アレンジの方面としても本当お好きにやってちょうだいっていう形だったんですけど、逆に新曲の方はもう本当にこういう歌い方にしてとか、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういうことは結構
1: 指示があったんだ。
0: ありましたね。
1: はい、あ、そうだ。例えばどの曲がそんな、
0: 例えば今の聴いていただいた望郷のワルツも、
1: うん、1曲目の、
0: はい、割と低めで表現してほしいということで、僕結構ハイトーン売りだと思ったので、
1: ね、うん、
0: でもその低めのところを求めてもらって、なんか新しい扉を開いた感じでしたね。
1: そうなんだ、うん、やっぱりなんかね、聞いててさ、あれ結構低いところの声もいい声してるなと思って聞いてたんだよ。
0: 喋ってると別に高くないので、
1: だからあれ新たな一面かなと思いましたよ。
0: うん、そうかもしれないですね。
1: うん、はい、ほとんど上だからね。
0: うん、そうなんですよ。
1: その下が結構出てたから、うん、初めて聞いた、だからそういった意味では。
0: じゃあ本当に新しい
1: 方
0: ですね。
1: うん、そうそう。
0: は
1: い、それをどんどんぶつけ、だからそういうところがやっぱ加藤さんも気がついて見てるんだよね、ちゃんと、ね。
0: そう思います。
1: ね、で、はい、そこを生かそうということなんだ。うん、怖いな。
0: さ怖さもあるんですよ、ね。
1: 怖いね。
0: そうなんですよ。
1: でもこの下ね、よかったよかった。このタイトル。横文字で恋文になってて、いつも分かりやすいタイトルでありがたいんですけども、うん、今回はどんな方向でこれになりましたかね。
0: タイトルも全部プロデュースなんですよ。
1: うん、あ、そうなん
0: だ。そうなんですよ。で、最初にアルバム全曲お願いします。で、忘却の単語と光と影が届いてたので、
1: はいは
0: い、新しいアルバム作りたいんですけどっていうことを依頼して、うん、横文字じゃない漢字の恋文が届いたんです、最初に。
1: うん、
0: でそこから恋文っていうのは届かないからこそ書く意味があるんだよと 本当の言葉が出てくるんだよっていうことをおっしゃってもらいながら、この恋文っていう曲をいただいて、で、まあ、全体がこの恋文が推し曲、リード曲っていうわけではないんですけど、でもやっぱそう考えると、この歌たちも届かない人にも当てられる、やっぱラブレターなんじゃないか。

0: っていうことでタイトルもつけてくださいました。
1: でそれはローマ字横文字にした、
0: うん、横文字にしましたね、はい、
1: 漢字で見る、ひらがなで見る、ローマ字で見る、伝わるイメージが違ってくるよね。
0: そうですね。 あとはこのタイトル思いついた時にたまたまこの横文字の恋文っていう居酒屋にいたらしくて飲んでたらしくて、そこで決まったって話です。なので最初あの取材をその2人で受けた時もその恋文の居酒屋使わせてもらってまた飲みになりましたけどね。
1: そうなんだ、はい、まあ面白いね。それじゃあそれにしようみたいな、ね、そうだ。さてじゃあ次もう一曲聴きましょうね、はい、これもねなかなかいいんだよね。あ、駅っていう曲、
0: そう、先ほど話してた、ね、カバーの駅ですね、
1: はい、はい、加藤登紀子作詞作曲、林部聡歌によります駅。

0: 皆さんには聞いていただいておりますけれども、今のは駅という曲でね、
1: はい、
0: なんか今別れなきゃいけない状況にある中で、うん、すぐに別れるようなタイミングにはなってほしくなくて、うん、ジリジリしてるところがね、うん、うまいなこの詩はなと思って。
1: そうですね。
0: まあその人との別れもあるけども、うん、こうたくさんでそのふるさとにおいて、うん、思い出が詰まったところで、うんうんうん、で、それも今降ってる雪に、その思い出がどんどん埋められていくんですけども、うんうんうん、そんな冬景色のプラットフォームがパーッと絵に浮かんでくるんですけどね。
1: そうですね、
0: うん。これも名曲ですよね。うん、これが、アルバムタイトル、駅でもよかった？
1: そうですね。そうですね。なんか結構割と一曲一曲違ってるので、だね、ただ他の楽曲は本当に愛の溢れる楽曲もあって、うん、はい、どっちかって言ったら今回のジャケット写真は、その恋文っていうところで愛の溢れるデザインにさせてもらってるんですね。はい、
0: 今、そのアルバムのね、ジャケットこれ見て、ずいぶん今回は明るいなっていう、ね。
1: 初めてこんなに明るいしました、ね。結構モノクロが多かったりするので。そ
0: うそう、なんでこういうデザインは誰がこうしようってこう決めて最終的に。
1: やっぱり恋文が強かったですね。その恋が引っ張ってるイメージがやっぱりピンク色ですし、
0: なるほど。
1: その今回の曲の中にも、愛に愛されてという曲だったり、あとはどうして伝えようとかっていう曲も、やっぱり届かない思いだけど、もう本当に大きい愛を歌ってるので、こういったピンク合うなと思ったんですけど、でも今聞いていただいた駅とか、最初のワルツとかは物悲しさがあるので、そうするとモノクロでもいいかなと思うんですけど。
0: まあでも、恋文ですからね。
1: そうなんですよ。恋文が強かったですね。
0: 強かったからね。なるほど。そこで見るとね、あ、またでも次のアルバムはどうなるかなとかって考えちゃうんですけどね。
1: いや、暗くなります。
0: 林部さんの一番新しいアルバム、恋文の中から紹介しましたけども、はい、10周年ということでね、あちこちコンサートということですけども、
1: はい、
0: あら、6月、7月、あちこちでやられますね。
1: そうですね、ありがたいですね。
0: 林部さんは全部こうやって見ると、ホールでやることが多く。
1: そうですね。
0: なってますね。
1: お客様にゆったり座って見ていただく形ですね。
0: はい、6月の6日から宮城東京エレクトロンホール宮城って言うんですかね。はい、
1: う
0: ん、
1: そうです、そうです。
0: それから6月11、12、東京国際フォーラム。それから26日が神奈川県の厚木市文化会館大ホールです。そして6月30日が岡山の岡山芸術創造劇場ハレノア大劇場。7月3日は熊本ですね。熊本県立劇場演劇ホール。から7月5日が福岡市民ホール、大ホール。11日は千葉です。松戸市文化会館大ホール。はい、それから14日、愛知県の芸術劇場大ホールで行われます。そして18日が大阪、NHK 大阪ホールですね。それから22日が、埼玉大宮ソニックシティ大ホール。そして25日は札幌市民ホール大ホールで行われるという、とにかく10周年記念のそういったコンサートがあるということで、
1: ありがとうございます。
0: そして皆さんには会場でもってこの恋文というアルバムぜひとも手に入れていただきたいなと思っております
1: ので、ね、お願いします。
0: さて、そろそろ林部さん、お別れの時間が近づいてまいりました。はい、僕が長年お付き合いいただいている横浜の会社のワミレスコスメティックスさんからお土産いただいてますので、受け取ってください。はい、こちらになります。
1: 毎回毎回ありがとうございます。
0: いいえ、ワミネスコスメティックスさんのバイオサポート。こちらバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材です。発売から25年以上多くの方に愛用されている商品です。ぜひともご愛用いただいてよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: さあ、そういうわけで、お別れには一曲聴きながらということになりますけども、はい、これはね、また皆さんにはじっくり聴いてもらいたいという曲になってますよ。はい、
1: 愛に愛されて。
0: ね。はい、タイトルも大きい、もうビッグなタイトルになってますね。
1: そうですね。
0: 体壊さず頑張ってくださいね。
1: はい、頑張ります。
0: 加藤登紀子作詞作曲によります。そして林部聡さん歌います。愛に愛されて、この曲を聴きながらお別れします。はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年の三浦和人さんが歌います風の独り言、この曲に乗せましてね、はい、このコーナーがスタートですが、今週このコーナーの1曲目はね、グループ名スロースっていう、
1: スロース、
0: はい、1969年の第3回のライブ

0: ナイトミュージックコンテストにエントリーしたという、うん、この時のねナイトミュージックでのね1位はね赤い鳥で、2位がオフコース。
1: お
0: ー、あーすごい ね、うん、ね、じゃあお届けしたいと思います。スロースでサマー

0: スロースでサマータイムという曲ね、
1: うん、
0: これ僕らが聞き慣れてるメロディーラインとちょっと違う世界を作ってますよね。
1: え、これはやっぱカバーなんですか？
0: まあカバーだよね、
1: うん、うん。
0: だってもともとある曲を自分らなりにアレンジをしてコーラスハーモニーくっつけて歌ってるというね、う
1: ん、なるほど。すごい綺麗なハーモニーでしたね。
0: すごい、でもすごいね、
1: うん、
0: もちろんね、このライトミュージックコンテストっていうのはプロの方もいたかもしれないですけども、プロになりたての方とか、
1: うん、
0: 素人の方とかね、まあ、いたんで、まあ、ポップコーンの前身なんですけどもね、
1: うんうんうん、
0: だからちょうどこの頃1969年オフコースとかから安全地帯とかが第1回目の出場してましたね、
1: うんうん、おー、すごい歴史あります ね、
0: ね、今や大活躍でしたけどもね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきます。岩村実さんです、
1: はい、
0: 1975年です。第9回のポップコーンで仙台からエントリーして入賞を果たしました、高橋正美作詞、金沢国和作曲によります岩村実さんの歌声で母さんの命日、

0: 岩村実さんの歌声で母さんの命日というのを聞いてもらいました。
1: はい、
0: なんかジーンとくるなこの歌、うん、
1: かなりほっこりしますね。
0: うん、2曲だな。
1: うん、なんかそのストレートな歌詞がやっぱいいですね。
0: そう、わかりやすく伝わってきましたもんね。
1: うん、はい、
0: ボーカルのほらあのこの岩村さんの声質っていうのもとっても温かみがあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: だからこういったメロディーラインというかこの詞、ぴったりだなって
1: ね。え、なんか恋人がこう母さんにちょっぴり似てるよって、
0: ああ、昔からよく言われるんだよね。あ、お風呂に似てる人を選ぶって。
1: やっぱそうなんですね。ああ、それはなんでなんですか。
0: なぜなんだろうね。
1: 五郎さんもそうでした。
0: 全然違った。
1: じゃあ違いますね。人それぞれってことですね。
0: はい、ってことでございました。
1: はい、
0: この岩村実さんはですね、かつて2回ほどポップコーンに出ましてね、あの岩村実とハードスケジュールバンドっていう、
1: なんか急にハードな感じで
0: それが第6回のポップコーンで入賞して、それからその翌年の第7回のポップコーンでも入賞してるっていう、はい、
1: うん、
0: その時は岩村さんが作曲してましたけどね、ご自身でね、はい、
1: うん、
0: だから岩村さん自身は作曲才能とボーカル才能と両方持ってたなっていう、いい声だもんな。
1: めちゃくちゃいい声ですね。
0: ね、よかったね。
1: はい。
0: はい。というわけで、コッキーポッププレミアム。今週はスロースでサマータイム。そして岩村実さんで、母さんの命日、聞いていただきました。
2: 大石五郎、プレミアム G。
0: さあ、それでは、今週最後の曲になりますよ。
1: はい。
0: ジョニー・マティス。
1: ジョニー・マティス。
0: うん、1962年、全米6位になった曲をお届けしようかなと思いますけども。日本語タイトルがね、愛しの G なって言うんですけど、
1: うん、
0: お届けします。ジョニー・マティスで、愛しの

0: ジョニー・マティスでジーナ。
1: ジーナ、甘いですね。
0: 甘すぎるでしょ。
1: いやでもこの甘いのが女子は好きなんですよ。
0: だってさ、このいくらでも言えるよ、こういろいろ。
1: 本当ですか？
0: いや言えるけど、うん、でもさ、これだけこの英語の歌みたいに言うと、はい、また嘘つけみたいに思わないの？
1: でも嘘つかれてても、なんかその言葉だけで、あ、いいなって思うんですよ。嬉しいっていう気持ちになるんで、女性は。
0: そっちが勝つ。
1: そっちが勝つ。そう。だから褒められたら嘘かなと思うけど、嬉しいでしょ？やっぱり。
0: まあ、そんなことないですか？まあ、そりゃそうだよね。確かに。
1: それの、この恋バージョンです。
0: なるほど。はい。こうやって1押し、2押し、3押し、4押しいけば、
1: そう。
0: いいってことなの？
1: いいってことです。
0: 何がいいんだよ。すいません。このままで進めていきたいと思います。はい、聞いていただきました。ジョニー・マティスでジーナでした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。今週ゲストは林部聡さんでした。
1: はい、
0: 林部聡さんは今回は、加藤登紀子さんのプロデュースでということでね、
1: はい、
0: ライブなんかにもかなり加藤さんが顔出してくれるんじゃないかと思うんですよ、
1: うん、
0: それがつい最近 YouTube で、はい、林部聡加藤登紀子の対話をずっと見てました。
1: うん、じゃあ楽しみですね。
0: 面白かったのよ、
1: うん、
0: 皆さんもぜひその YouTube の方も覗いてみてください。
1: はい、
0: さて、そんなわけで番組では引き続きメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回です。次回のゲストはシンガーソングライターの水越恵子さんをお迎えして

0: みます、
1: はい、
0: どんな感じになるかね、楽しみですね、
1: はい、
0: では今週この辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 日曜日夜11時は20世紀ポップスアワー。20世紀の音楽アーティストをさまざまなテーマからお届けする洋楽番組です。20世紀ポップスアワー、毎週日曜日夜11時、87.3MHz レッズウェーブでお耳にかかりましょう。

ここからは浦和競馬場からのホットな情報をお届けするホットステージ浦和競馬です。浦和競馬場では6月1日月曜日から5日金曜日まで行われる船橋競馬について、1日月曜日と5日金曜日を除いた6月2日火曜日から4日木曜日まで場外発売を実施いたします。この開催期間中の重賞レースは4日木曜日に第6回若潮スプリント S3 が行われます。開催本場の気象状況などで発売する内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。詳しくは当日に浦和競馬場で配布される出走表、または浦和競馬公式ウェブサイトでご確認ください。なお、勝ち馬投票券の購入は電話インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについてはJRA のホームページをご確認ください。次回の浦和本場開催は6月22日月曜日から26日金曜日までの連続5日間の開催予定です。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。競馬と一緒に浦ブラもお楽しみください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか。浦和競馬場では6月1日月曜日から5日金曜日まで行われる船橋競馬について、1日月曜日と5日金曜日を除いた6月2日火曜日から4日木曜日まで場外発売を実施いたします。勝ち馬投票券の購入は電話インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。

0: 淡水さんで
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかっかきそんじはがききききってけてテレカ、かっかっかきそんじはがききってテレカ、かきそん。
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 08-866-0501

0: listening to 87.3.
1: 87.3.
0: Red Wave. Stay tuned.
2: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へといざなう趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
3: 87.3 メガヘルツ、月2ウェーブが7時をお知らせします。
0: Welcome to SciDive Special Program Radio Campus. Radio Campus. Let's enjoy your campus life with Radio Campus on 87.3 FM.
4: Radio Campus. こんばんは、ラジオキャンパスメインパーソナリティの、人生で初めてこの前鳥の糞が落とされました。メインパーソナリティ埼玉大学大学院こう、修士1年の帯田智也です。埼玉大学放送研究会のメンバーでお送りするラジオキャンパス、略してラジキャンは、その名の通りラジオの中の大学です。この番組では私たち大学生が身の回りで感じたことを楽しくお話ししていきます。また埼玉大学に関する情報も発信していきますということで、冒頭にも言った通り、この前鳥に糞を落とされまして、普通にバイト行こうと思って、駅に向かって歩いてたんですね、電車で通うから。で、歩いてたら急にめっちゃ晴れた日に、なんか急になんか歩いてる途中で自分のそのシャツの裾に重みを感じて、なんだろうって思ったら、鳥の糞がペッて落ちてたんです。ついてたんですよ、上から落とされて、飛んでる鳥に。人生で初めてそんなことが起きて、こんなこと起こるんだと思って。ちゃんと人生なかなかね、なんかドラマとかアニメとかでは見るけど、本当に鳥の糞に落とされる人間って実在しちゃうんだと思って、散々だななんて思いながら、そのままバイトの時間間に合わないからどうしようとか思って、急いでその電車に、駅まで行く道中でもめっちゃその裾をめっちゃ自分のその時持ってたウェットティッシュみたいにね、バリゴシゴシ拭きまくって、なんとかその形跡を残さないようにと思いながら行って、なんとかたまたまその時着た服が白黒系だったんで、なんかうまくね、鳥の糞の色となんかマリアージュじゃないけどなんか合わさって、なんとかごまかしてそのままバイトに行きましたね。なんとか良かったですよ本当に。って感じで

0: 運がつくような人生を送ってるんですが、運がいいということでね、運がついてきたということもあるんですよ。そういうこともありまして、まあ、何がって言いますと、ここまでお前一人で喋ってるじゃねえかって話なんですけど、実はね今日いっぱい1年生が来てるんです。いっぱい来てましてね、3人も来てて嬉しいことなんですけど、で今回2人ぐらい喋ってくれるっていうことなんで、1年生の2人、学科とお名前自己紹介してもらっていいですか。どっちからでもどうぞ。
1: はい、ご紹介に預かりました、埼玉大学工学部情報工学科1年の池田です。
0: はい、池田君。そして、
2: はい、同じく埼玉大学経済学部1年の上田翔吾です。
0: はい、上田君です。ということでね、2人に来てもらいましたけれども、いや、なんか今年、なんか毎週聞いてくれてる方は分かるかもしれないですけど、めちゃくちゃ1年生増えてまして、今年現時点でも5人かもうサークル、うん、入りますって言って入ってくれた子がいて、めちゃくちゃありがたいなと思ってるんだけど、ちなみに2人はこのうちのサークルに興味を持ってくれた理由とかってあったりするのかな。どっちからも、どうぞ。
1: サークルに興味を持ったというよりは、
0: うん、
1: 確か、なんかサークルの紹介欄みたいなやつの中で、
0: うん、
1: 放送研究会っていうのが、まあ、あったわけなんですけど、
0: うんうん、
1: それが、何だったっけな、なんか目について
0: なんか目について、お
1: う
0: お
1: う、いや本当に全く理由がなんかこれっていうのはないんですけど、すごいこう惹かれてやってきたんですよね、ここに。
0: なんかめっちゃ運命感じてるじゃん、そんなね。
1: はい、
0: いいね、面白い。まあそれでもね、選んでくれたのはありがたいなと思いますけど、上田君どうですか。
2: そうですね、うん、僕は受験期ちょっと勉強何も無音でやるのが苦しくなっちゃって、
0: うん、
2: その時にたまたまラジオを見つけて、
0: うんうん、
2: そこからもうなんかラジオなしでは勉強できない生活がスタートしてしまいました
0: 。おー、うんうん、
2: それの延長で大学入ってからもう一人暮らしになったので、よくラジオを聞く機会があるんですけど、
0: うんうんうん、
2: その中でサークル探した時にたまたま見つけて、
0: うんうん、
2: 気になるなと思って来ました。
0: あー、はい、なるほどね。いやー、でも気持ちわかるわ。俺もラジオ聞き始めたのは結構勉強のお供的なところから入ったところはあるから、本当ずっとね聞きながらできるっていうのがまたねいいよね。
2: はい、
0: そうそれがいいななんて思いますけど、あとそのあれ、普段からラジオは聞ね、上田くんは聞いてるって話だけど、池田くんは聞いたりはしているわけ、ラジオは。
1: ああ、聞いてますね。はい、
0: あ、本当、どういうの聞いてたりするの。
1: 大体はあの YouTuber 動画やってる、こう一人でずっと喋り続けるって感じのラジオとか、あるいはゲームラジオとかですね。
0: おお、そういうタイプね、はい、YouTube とかに上がってるタイプね。うん、上田君はどういうの聞いてる。
2: 僕は主にあの芸人さんのポッドキャストを聞いてますね。
0: ああ、なるほどね、はい、芸人のポッドキャストね、
2: はい、
0: 面白いのいもんね最近ね、
2: はい、
0: 確かに。ああ、でもなんかいいな、やっぱ同じラジオ聞いててもいろんなジャンルがあるから面白くていいですね、ラジオってね。そういう感じでね、あの1年生お二人にもちょこちょこ入ってもらいながら今週はお送りしていきたいと思います。ということで、それでは今日も1時間よろしくお願いします。本日のオープニングナンバーをお届けします。日向坂46で Kind of Love。

0: You're listening to 87.3 Res Wave. Stay tuned.
1: まずはこのコーナー、週刊ラジキャンニュース。このコーナーでは世の中にあふれる大学生のニュースの、世の中にあふれるニュースの中から我々大学生が気になるニュースをピックアップしてご紹介していきますということで、早速、今週のヘッドラインはこちら。大宮駅西口に通信制サポート校、 e スポーツを感じできデジタルスキルを学ぶ、ということで早速紹介していきます。NTT e スポーツは20日 e スポーツを通じて、人間力とデジタルスキルを体系的に学べる通信校、通信制サポート校 NTT e スポーツ高等学院大宮校を来年4月のさいたま市大宮の大宮駅西口付近に開校すると発表しました。昨年4月に千葉市で開校した千葉校に続く新たなキャンパスで20日から生徒募集も始めました。千葉校は生徒が e スポーツを通じて社会性を身につけ、生成人工知能、プログラミングなどのデジタルスキルの習得にも意欲的に取り組み、教育分野の e スポーツの可能性と価値を再確認、NTT 東日本グループのノウハウを凝縮したデジタルカリキュラムで楽しみながら将来に生きるデジタルスキルを身につけられるという教育の新しい形を生み出しました。同高等学院は e スポーツやデジタル教育に打ち込める革新的な情報通信技術環境、 e スポーツから未来につなげるカリキュラム、高卒資格の取得が可能な充実したサポート体制、 NTT 東日本グループと連携した進学就職支援が特徴。大宮校の校舎完成時期は来年2月頃を予定しています。6月27日には中学生と保護者の対象とした開校記念イベントをさいたま市大宮区のジャック大宮で実施する予定ですということで、いやーなんか最近ね、 e スポーツのその学校みたいな話はちょくちょく聞くんだけど、ついに大宮にもできるんだと思ってこのニュースを持ってきてみたんですが、まあ、自分は正直そんなに e スポーツって言われる系のゲームをそんなに通ってはないんで、ゲームも最近そんなしてないんであれなんですけど、こういうとこからその人工知能とかさ、プログラミングとか結構そういうのを学べるっていうのは結構いいなって思ってて、個人的にそういうのって結構使えるんですよ。プログラミングを打てる人ってやっぱ生活豊かなんですよ。いろいろ自動化できるから、そう、それめっちゃいいなって、あの自分の先輩とかでそういう人がいるんですけど、見てて超羨ましいなと思って、自分もそういうことできるようになったらいいなと思ってね、通えたらこういうこと学べるんだったら今からでも学びたいですって感じですということでね、紹介説明会とかもあるらしいんで、ぜひ行ってみたらいかがでしょうかということで、以上週刊ラジキャンニュースでした。ここで1曲お届けします。

0: You're listening to 87.3 Res Wave. Stay tuned.
1: 続いてはこちらのコーナー、目指せ単位習得最大生実力テスト。この時間はクイズのコーナーです。回答者は埼玉大学の大学生最大生が考えたテーマ5問のテストに挑戦。3問正解でクリア、正解が2問以下なら赤点で罰ゲーム。今回も単位を取れるように頑張りましょうということで、今回のテスト科目は、埼玉大学ですね、我々の大学ですね。ということで、せっかくなんでね、今日来てもらってる1年生のお二人にね、協力しながら答えてもらえたらなと思います。ということで、お二人とも準備はいいですか？大丈夫？ OK。 じゃあそれでは行きましょう、最大生実力テスト。早速、第1問。埼玉大学にあるのは教養学部、経済学部、教育学部、理学部、あと1つは。わかる？わかったら喋っていいよ。
2: これはもう俺がさっき答え言ってるんだよね、実は。
3: なるほど、あれか。
2: そうそう、
1: わかったかな。
2: 教養、経済、教育、理学、
1: うん、あと1つ。
2: まあ、ここは俺が答えるか。
1: うん、宮田君どうぞ。
2: で、残りの一つは工学部です。
1: はい、正解ね。そりゃそうだよね、自分の学部忘れられたら困るよね。続いて第2問。埼玉大学の全学講義棟何号館まである？1、3号館、2、4号館、3、5号館ね。全学講義棟っていうね、うちのキャンパス、誰なんかどこの学科も使うようなね等があるんですけれども、何号館もあるかわかるかな？
3: わかる。
2: これはわかる。
3: わかるんだ。
1: じゃあ答えてもらってもいいですか？
2: じゃあ連続で。
1: うん、
2: 答えは、3号館ですね。
1: 正解。3号館まであるんですね。続いて第3問。埼玉大学のマスコットキャラクターメリンちゃん、何年に生まれたキャラクター？1、2002年、2、2009年、3、2012年、ね、メインちゃんっていうキャラクターがいるんですよ。見たことあるかもしれないけど、何年にできたか。
2: ここ急に難しくなった。
3: いやでもなんか、うん、埼玉大学が確かあと数年で、
1: うん、
3: メモリアルな年なんですよ、確か。
1: お
3: ー
1: お
3: ー
1: お
3: ー、それからうまく逆算したら出てくるかも。
1: 確かにメモリアルな時にできてそうね、こういうの。

0: ね。
1: でもその何年後に何周年かも思い出さない大学
0: どうかな、どうだろうねえ。ウィンちゃんね、日向ぼっこが大好きだっけな。たけしが特徴ね、可愛らしい子ですけど。
1: じゃあここは僕が、
0: お、上田くんいく、
1: 2番で。
0: 2番、2009年、正解です。
2: おお、すごい、
0: すごい当てたね。
1: よし、
0: 続いて第4問。メリンちゃんにはとある目標があるそうです。次のうちどれ。1、大きな木になること。2、おにぎりになること。3、TOEIC600 点を取ることね。なんか1、2ふわっとしてるけど、3めっちゃガチな目標立ててますけどね。メリンちゃん確か妖精、妖精とかだったはずなんだけどな。どうだと思います？
2: が英語の勉強するとはちょっと考えにくいかな、これは。
0: ねえ、さすがにね、ま
1: あ、かなり一択寄りではあるよね。
2: ああ、そう、
1: さすがにね。
0: うん、
2: ここはじゃあどうぞ。
1: じゃあいいですか。
0: はい、上田君どうぞ。
1: 正解は1番です。
0: 大きな木になること。残念、これ違うんですよね。最後5問。通称ワカメと呼ばれる埼玉大学正面付近にある緑の大きなモニュメント、正式名称は何でしょう。まずこのワカメって言われて思いつく、ちゃんと。
1: あ、あれですよ、
2: あれ、
0: あれ、あれだなってのは分かる。
1: 薄き緑の、
0: そうそうそうそう、あのね、バスのロータリーらへんにあるあのでっかいなんかモニュメントありますけど、うちの大学、あれ正式名称なんていうかって聞いたことある？
2: なんか毎朝見てる気はする。
0: うん、あれ見るんだよ、目につくからね、あれ正面から入ってるから。
1: 名前は分かんないな、
0: あれ多分ね。あ、でも今年の入学式あれ言ってなかったな。俺が入った年の入学式はなんかあの話出てきたからへえって思ったんだけど、今年なかったな。俺も大学院の入学式みんなと一緒に行ってるはずだからね。そっかそっか、どうだろう、分かるかな。
1: いや、分かんね
0: え。厳しいか。
1: 厳しいです。
0: 2人とも厳しいか。
1: はい、
2: いや難しい、出てきそうで出てこない。
0: なんかどんな感じとかあったりする？
2: なんだろう、
0: どんな雰囲気、どんな、なんか長ったらしい名前だなとか、3文字ぐらいだっけとか、なんか
1: まずまず名前を聞いた記憶がない
2: なんとなくなんか大きな木の下で育つくらいの語感だった気がする、
0: う
2: ん、
0: おー、なるほどね。厳しそうかな、
1: はい、
0: 厳しそうかな、ね、しょうがないね、こればっかりは。というわけで、正解数が、3問ということで、判定が、3問だから単位は獲得ですということで合格点です。クリアクリア、おめでとうございます。というわけで、解説の方を読んでいきます。第1問、埼玉大学にある学部残り1つは工学部ですね、うん、埼玉大学は5つの学部が全て1つのキャンパスにあるオールインワンキャンパス、さまざまな学生と交流できるのが魅力ですねということで、そうなんですよ。今ここにいるのも工学部と経済かね、文系と理系が関われるっていうのはね結構特殊らしいですよ。他の大学行ったことないから俺分かりませんけど、はい。続いて第2問、埼玉大学全学講義棟は3号館まであります。1号館を抜けると突然3号館が現れ、次に2号館が現れるというちょっと不思議な並びをしている併学の全学講義棟です。2号館については初めて行く人はちょっと迷いやすいという話も。ちなみに全学講義棟は行きました？お二人
1: 行きました。
0: 行った、何号館とか覚えてる？1号館大体、2号館
1: 全部使います。
0: あ、全部一応使うんだ。
2: 全部行ったことあります。
0: あ、本当？そっか、俺授業で2号館多分1回も行ったことないんだよ。そう、まあ俺が3年から入ってるっていう特殊な人だからってのはあるかもしれないけど、そうそうそう、1と3は確か行ったことあるはず。そんな感じですね、はい。続いて第3問。メリンちゃん、マスコットキャラクターのメリンちゃんは何年に生まれた？正解が2009年、これお見事です。埼玉大学60周年記念で大学マスコットキャラクターで募集して誕生したメリンちゃん、その愛らしさから多くの最大生に愛されており、ぬいぐるみをカバンにつけている人も珍しくありません。学内で

0: 販売されているので、まだ持ってない人はぜひということで。ミミちゃんのは見たことはある、
1: さすがにね。
0: あのグッズとか売ってるの知ってる、あの学生生協のあの辺とかの確かショップに、そうメリン水とかね、
2: 買います。
0: あ、買うメリン水、はい、買ってるか、あれね、そうとかね、いろいろグッズあるからね、よかったら買ってみてください。続いて第4問、メリンちゃんの目標はということで、答えは3、TOEIC 600点を取ることですね、ありえないよね。留学生とたくさんお話しするために頑張って勉強中とのことです。頑張れと書いてありますけど、そうらしいんですよ。一番真面目な最大生はメリンちゃん説はあるからね、これ本当にね。一生 TOEIC 600点目標に頑張ってるから、メリンちゃん。
3: TOEIC 600点を目指す妖精は嫌だな。
2: もっと高み目指してほしい。
0: もっと高みを目指してほしい。おお、皆さんメリンちゃんに厳しいということでね。
2: はい、
0: 続いて第5問、通称ワカメと呼ばれるモニュメントの名前、正解は地に望み地をまとうです。これ聞いたことあった？
2: なかった。
0: そうか、なるほどね。2006年に教育学部の教授に作成されたもので、まさに最大のシンボル、バス停のそばのモニュメントの説明もあるので、ぜひ読んでみてくださいということで。あ、教育学部の教授に作られたんだ、それ初めて知ったね。あれ、そう、地望み地をまとうだそうですね。多分ね、今日行ったらあと3年間ぐらい多分聞くことはない気がするけどね、あのバス停 の説明を見ない限りね。というところでね、まあまあ、でも3問一応ね、単位獲得なんで、うちの大学のことは入って2ヶ月なのに理解はしているということでね、1年生なのに素晴らしいですということで、おめでとうございましたということで、以上最大生実力テストでした。ここで1曲お届けします。エアロスミスで Eat the Rich。

0: You're listening to 87.3 Res Wave. Stay tuned.
1: 続いてはこちらのコーナー、秘密のキャンパスライフ。このコーナーでは我々パーソナリティが様々なことに挑戦したり、いろいろなテーマでお話ししたりしていきますということで、今日のテーマが夏何したいということで、近頃急に暑くなりましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は皆さんに少し気は早いですが、今年の夏にしたいことについて話し合ってもらいたいと思います。やってみたい遊び、行きたい場所、実現不可能なことでも大丈夫です。皆さんの楽しい夏のプランを聞くのを楽しみにしていますということで、本当に、まあ、夏ぐらい暑くはなってきてはいますけれども、夏についてお話ししていきたいなということで、まあ、これもね、せっかくだからね、1年生のお二人とね、一緒に夏のプランお聞きしていきたいななんて思うんですが、ちなみになんかガチでもう夏休みの予定決まってるとかあったりする、この時期に2人は。
2: でも
1: 上田くんありそう。
2: 免許合宿だけもう決めちゃいました、
1: ね、免許合宿ね、はい、確かに。そっか、そういう時期だ。友達と一緒に免許取り行くの。
2: そうですね。早めに取んなきゃいけなかったんで。
1: いやでも確かにね、1年生のうちに取っちゃった方がタイミング的にはいいかもしれないね。なるほどね。そう、ここにまだ免許をずっと取り逃している22歳がいるからね。そうそうそう、こうなっちゃわないようにね。
2: 切ない
1: 切ない、本当に。みんなドライブ行こうぜって言って俺は乗せてもらうだけになると、ちょっとね虚しくなるからね、毎回ね。そうそうそう。池田くんは免許はまだ持ってない？
3: もちろん持ってないですね。特に何も
1: 取る予定も今のところはない。
3: ないですね。
1: なるほどね。夏休みの予定も
3: ないですね。
1: ないなるほどな。いや大丈夫、俺もね夏休みの予定はね確定してるものはないね。そうそう。でもね、俺の夏休みの話をしちゃうとね、あのリアルすぎてね、その俺、まあ、就活生ってやつだからさ、多分俺の夏休み今年はその企業に行ってインターンとかね行かなきゃいけない感じだから、多分それで俺の夏休みが潰れちゃうので、そう、楽しい予定がねなかなか作れそうにないんですよ。まあ例年の、そう、そんな話をしてもつまんないから例年の話をすると、俺はね、冒頭にも曲かけましたけど、坂道グループのアイドルがね好きでっていう話はね、このラジオでは何回もしてるんですが、やばい時は年間30本ぐらいライブに行ってまして、すごいね、今新鮮だよ。1年生2人のその弾いてる顔が見えてね、俺はね。ああもうね、最近ね、うちのサークルのやつ行っても誰も、ああそうだよねぐらいにしかリアクションしてくれないからね、寂しいところなんですが、どっかなんか行きたいなとか遊びたいなっていうのは2人はあったりする？
2: そうですね、
1: うん、
2: 大学生になったら、うん、初フェスに行きたくて。
1: おー、フェス。
2: 結構なんかゴールデンウィークも埼玉のビバラロ
1: ック、ビバラ、
2: をなんか誘われたんですけど、ゴールデンウィーク期間だったんで、僕一回ゴールデンウィーク実家に帰ってて、それで行けなかったんで、ぜひ夏休み期間に行ってみたいなと思います。
1: なるほどね。いやフェスはね、俺それこそゴールデンウィーク行きましたよ。そう、それこそ俺は埼玉県民、今ね住んでるところは埼玉だからさ、なのに、そう、ゴールデンウィークビバラロックやってたよね。だけど、俺は千葉まで行ってジャパンジャムっていう別のフェスに行ったんだけど、その時はね、俺はその、バンドのシシャモがさ、もうすぐ終わるっていうから、それのを見たくて、正直確かビバラでも出てたんだけど、なんか、アーティストの組み合わせ的にジャパンジャムの方の日の方が良かったんだよな、確か。で、そう、友達と一緒に行ったけど、フェス楽しいよ、やっぱ。いろんなアーティストを一気に聴けるのはね、やっぱね、面白い。そうそうそう。それマジでいいから、ぜひ行ってみてね。夏休みもね、8月、9月だったら、あれ、サマーソニックは8月なのか、もっと前なのか、とか、ロックインジャパンは9月だし、とか、いろいろあるからね、行ってみたらいいと思うよ。
2: そうします。
1: うん。池田くんはなんか行きたい場所とかあったりする？やりたいこととか、夏休み。
3: やりたいことなら実はあって。
1: おう、なんかある？
3: 僕

0: このことは別で、あの TRPG 研究会っていうサークルに所属してて、
1: ほう、
0: そこで、まあ、TRPG のすごい何だろう、何日もかかるような、うん、セッションっていう、何だろうな、まあ、一つの何だろう、シナリオをクリアしていくっていうのを、うん、まあ、夏休み中に時間かけてやっていきたいなと思ってます。
1: TRPG、
2: PG って何ですか？それは。
0: そうですね、何だろうな、うん、なんかシナリオがあって、うん、それを自分で作ったキャラたちで、うん、まあ、クリアしていくって感じの
1: ゲームみたいな感じとはまた違うのか、
0: うん、どうなんでしょう、アナログゲームなんですよね、確かっていうと。
1: あ、なるほど、うんうんうんうん、それはあれ、プログラムとかして作る系みたいな、そうなん
0: で、いや違いますね、なんか本とかがあってそこにルールが書いてあって、うん、それを見ながらシナリオをこう自分の意思で、じゃあそうだな、ここに何があるから取りに行こうとか、うん、敵がいるから倒すっていうのを繰り返していくって感じのやつですね。
1: おお、また面白いことやってんね。なんかすごそう、なんか初めて聞いた。なるほどね、それはそれで楽しそうよね。
0: そうですね、
1: うんうんうん、ちなみに2人はさ、そのここのサークル以外だとそのどこに入ってるっていうのはあるの？
3: 僕今のところ、
1: うん、
3: テニスと、
1: お、テニス、
3: ね、バドミントン、
1: バドミントンも
3: 入ってます。
1: おお、テニスとバドミントンね。
3: そうです、
1: 面白いね。
3: もともとテニスやってたので、
1: あ、
3: その影響でラケット系を、
1: おーおー、
3: はい、入りました。
1: ああ、なるほどね。池田君はそのさっき言ってくれたやつと、
0: そうですね、
1: のと1ぐらい
0: と、ここと、うん、それプラスアルファのボードゲームサークルっていうのに今入ってて、
1: うん、
0: その3つくらいかな。
1: ボードゲームサークルね。
0: はい、
1: 本当にボードゲームして遊ぼうみたいな感じ？
0: そんぐらいですね、本当に。特になんかこの日に集まろうみたいなのも、まあ、あるにはあるんですけど、うん、来なくてもいいよってぐらいの、
1: うん、
0: 本当に緩い感じのやつって感じですね。
1: ああ、なるほどね。いや、うちのサークルも通称ボードゲームサークルなんですよ。あの、うちのそのサークルの部屋もね、あの、めっちゃゲームあるんですよ。人生ゲームとか、あとなんだっけな、マジ10個以上あるんだよね。ボードゲームっていうかあれだけど、そう、カードゲーム系とか、そうそうそう、いっぱいあるから。うちでもね、楽しくやれたらいいんじゃないかなと思いますね。で、あれだ、上田くんね、テニスとバドミントンって言ったよね、さっきね。
3: はい。
1: 俺、バドミントン部なんですよ、もともと。こうっていうか、高専か。そう、そう、やってて。テニスとバドミントンって全然違くない？
3: そうですね。
1: 思わない？
3: もうなんか、まさにスマッシュとかが顕著に出るかなと思うんですけど。
1: う
3: ん、
1: そうだよね。いや、俺もさ、そう、ラケットの振り方からなんか違うじゃん。なんかバドミントンの振りをテニスやるとホームラン打っちゃうからさ。
3: そうですね。
1: そうそうそうそう。その辺難しいなと思って。今のところできてる、その辺はうまく。
3: いや、もう逆に僕はそのテニスの要領でスマッシュ打とうとすると、
1: うんうん、
3: あのシャトルがそのまま横に飛んでっちゃって。
1: ああ、逆にね。
3: 下に落ちないんですよね。
1: あ、なるほど。テニスからバドミントンやるとそうなっちゃうんだ。
3: そうですね。
1: あ、へえ。
3: それちょっと悩んでます。
1: あ、本当。あ、
3: スマッシュっていうか、多分なんか僕多分サーブの勢いで、
1: うんうん、
3: そのバドミントンスマッシュやるんで、
1: うんうん、
3: それですっごい横に飛んじゃう感じします。
1: あ、あ、なるほどね。
3: 本当に叩き落とさないとなんか。
1: うん、そうだね、バドミントンはね、
3: 難しいの、
1: うん。がっつり叩き落とすもんね。あ、なるほどね。わあ、やっぱ元のやってるスポーツが違うとやっぱ違うんだな。へえ、面白いな。なるほどね。ということで、まあね、2人ともなんか夏休みがいろいろできそうなんじゃない？楽しそうな予定があるということで、実際の夏休みもね、楽しく過ごしていけたらいいなと思いますというか感じで、以上、秘密のキャンパスライフでした。ここで1曲お届けします。ゆずで夏色。

0: You're listening to 87.3 Res Wave. Stay tuned.
1: レッツ F からお送りしていますラジオキャンパス。ここから皆さんからいただいたメールをご紹介していきますということで、早速読んでいきます。ラジオネーム夏みかんさん。最近気温が上がったり下がったりして風邪をひきそうです。天気予報をちゃんと見ないと服装で大失敗します。皆さんはこの時期の服選びどうしていますかということで、めっちゃ気持ちわかるわまさに今日とかも本当この今日の放送日っていうか収録してる日はどの辺がめっちゃ雨降ったりとか、気温上がってまた雨降って気温下がってとかで、めっちゃ寒暖差激しくて、なんか夏っぽい服昨日まで着たのに今日また春っぽいのを下ろしてきてみたいな感じで、わけわかんなくなってるなっていうのは自分も一緒なんで、とにかく天気予報を見ないと服装で失敗しますって言ってるけど、天気予報を見るしかないんですよ。これはもうしょうがない、見るしかないんだよ。お互い頑張りましょう。はい、続いてラジオネーム醤油と塩さん。先日ジムに通い始めたのですが、いつも三日坊主になってしまうのでちゃんと続けられるかすでに不安です。皆さんはジムとかトレーニングとかしたことありますか？そういったことになくても継続のコツがあれば教えてほしいです。トレーニングね、部活、中高で部活やってた時とかはちょろっとはやってたけど、もう大学来てから全く運動しなくて俺もしなきゃななんて普段から思ったりしてるのですが、続けるコツな、なんかあれだよね、よく言うのはさ、その一気になんかいきなり腹筋50回とかやってみようとかやるとね、すぐもうああもう無理だって言って2日3日続かず終わっちゃうとかあるって聞きますから、まあやっぱその今日5回、明日は6回とかね、そのちょっとずつハードル上げてみたいな、もうなんだろう、2、3分以内で終わるようなとこから始めてみたら案外続けられるんじゃないでしょうかね。続けてみてから回数増やすの方が多分楽だと思うので、ぜひやってみてください。続いてラジオネームいつも眠いさん。春はポカポカしてるから眠くなるなと思ってたんですが、最近別にポカポカしていなくても眠いことに気づいてしまいました。というわけでおすすめの眠気覚ましがあれば教えてください。俺も教えてほしいですね。あのもう常に眠くて困ってますよ、こっちも私もね。そうだね、でも、どうなんだろう、この人はコーヒー飲んだら目覚めるとかっていうタイプの人なのかな。僕の友達で、あのコーヒー飲んだら目覚めると思ってコーヒーを飲み続けたらもうコーヒーの効果が切れてコーヒー飲んでも眠いっていう子がいるん で、その子はついにそしたらエナジードリンクに手を出して、エナジードリンクを飲み続けたら今度エナジードリンクすらも効かなくなったって言ってたんで、もうその子は何が効くんだろうみたいになってますけど、だからそういうのを飲んで対策するのは大事だけど、その本当に必要な時、そのもうどうしてもここは起きなきゃいけないみたいな、そういう大事な時に限ってそういうのを使ってやると多分効果が持続してくれるので、そういう風にしてうまく対策を取るしかないのかなと思いますよ。ということで、なんとか起きれるように頑張ってねということで、はい、メールを送ってくださった皆さんありがとうございました。続いてはこちらのコーナー、マイポット。このコーナーは当番組のスタッフがおすすめの1曲を紹介するコーナーです。今週はおびなたポットですということで、まあ僕が紹介するんですが、今回紹介するのは、スーパービバの小さな革命です。いやもう最近、さっきもコーナーでフェス行くんだみたいな話をしたんですけど、もうフェス行ってからバンド系の曲がめっちゃハマりまして、スーパービバはもともと好きだったんですけどより聴くようになりましたね。でその小さな革命って曲なんですけど、まあ今5月終わりなんで、あのね5月病とかいう、まあ厄介なものはきっと大変な時期だと思うので、こういうなんかこの歌がすごい聴いてて、なんか自分がどうしたいかどうありたいかみたいのを考えさせられるなっていう風に聞いて思ってて、でそのスーパービーバーのこの歌ではその音楽がね、自分たちの音楽がその君たちの何かのきっかけになればみたいなねことを歌ってて、そういうのもかっけえなーなんて思いながら普段聴いているんですがね。 実際このサークルも、このサークルっていうかこの番組も4月から BGM とかね、あの変わって YouTube でも配信開始になったりとか、今日もこうやってね、1年生が3人も来てくれて、どんどんどんどん変わっているね、まさにこの番組の革命の最中なわけですよ、ね、なんでね、これからもね皆さんに、いい番組が届けられたらいいなという決意もありながら、あとね、聞いてる皆さんも何か悩んでることとかいろいろあると思いますけどね、この曲聞いて今自分がどうしたいかっていうのをね、考えるきっかけになってもらえたらいいんじゃないかななんて思います。ということで早速聞いてもらいましょう。スーパービバで小さな革命。

0: You're listening to 87.3 Res Wave. Stay tuned.
1: この番組では皆さんからのおはがき、メールを募集しています。番組へのご意見やパーソナリティに聞いてみたいことなど何でもお送りください。はがきの宛先は郵便番号 330-9611 レッツウェブラジオキャンパス係です。メールアドレスはすべて小文字で最大 sbc@gmail.com です。埼玉大学放送研究会のホームページにあるメッセージフォームからもメールが送れます。ぜひアクセスしてみてください。また埼玉大学放送研究会の公式 X インスタグラムでも様々な情報を発信しています。そちらもチェックしてみてください。皆さんからのおはがきメールお待ちしてます。ということで、1時間やってきましたが、ね、1年生のお二人今回ちょこちょこ出てもらったんですけど、どうでした？初めてやってみて。どっちからでもどうぞ。
2: そうですね、こういうなんか自分で話してそれを収録するっていうのは初めてでやってみたんですけど、
1: まあね、
2: これはなかなか面白かったですね。
1: あ、面白かった、
2: はい、
1: 本当それなら良かった。上田君どうでした？
3: そうですね、やっぱり日頃からラジオ聞く側でずっと裏側どんな感じなんだろうって気になってたんで、それをちょっと直で体験することができて楽しかったです。
1: あ、本当それは良かったね。なかなかこんな機会ないもんね、本当普段ね生活してきた、ね、なんか 今ね YouTube とか、まあ、ポッドキャスト系も撮りやすくはなってきてるけど、なかなかねこのちゃんとした放送局でね番組作って、これみんな流れてるからね、一緒ね裏側でね、なかなか貴重な体験ができてるなと思って、いつもあのレッツエビ先生さんには本当に感謝してるんでね、これからも長く続けられるように頑張りたいなと思ってます。というところで、ラジオキャンパス、今週はこの辺でお別れです。来週のパーソナリティは、来週のパーソナリティは井上がお送りします。で、1年生も来るかもしれないって感じですかね。お楽しみにしていてください。ラジオキャンパス今週の担当は、ミキサー、帯になった、そして川村、ディレクターは中島、そしてお相手は、お二人お名前どうぞ。
2: 池田圭太郎と
3: 上田翔吾
1: と、帯になった友谷で埼玉大学ラジオキャンパス制作委員会がお送りしました。それではまた来週、バイバーイ。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、積田電業者です。
2: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
3: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
4: クリーンガイド。この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。明日月曜日の燃えるごみの収集地区は、大原、上木崎、木崎、北浦和4丁目と5丁目、鉱山町、駒場、瀬ヶ崎、大東、高砂3丁目、時は5丁目、9丁目、10丁目、中町2丁目、針ヶ谷4丁目、東中町、三崎、両家です。燃えるゴミの出し方です。燃えるゴミとは、食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、CD、ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。明日月曜日の瓶、缶、ペットボトルなどの資源ごみの収集地区は、岸町、新名、高砂1丁目、2丁目、4丁目、時は1丁目から8丁目まで、中町1丁目、3丁目、4丁目、東高砂町です。資源ごみの出し方です。瓶や缶、ペットボトルは種類ごとに透明袋に入れてください。その際には中を洗い、外したキャップや蓋も同じ袋に入れてください。カップ麺の容器や食品トレーなどのプラスチックは、容器を洗ってから透明袋に入れてください。油がついているものや、すすぐ程度で汚れが落ちないものは燃えるゴミに出してください。また月曜日は燃えないゴミの収集はありませんので、ご注意ください。詳しくは大崎清掃事務所、電話番号 878-0956、 878-0956 までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
3: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
0: You're listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが8時をお知らせします。
2: プレジデンツステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。西田健太さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。それでは西田健太さんについてご紹介します。西田健太さんは広島県三次市出身の36歳、一般社団法人全国軽貨物協会の代表理事を務めています。2022年に全国軽貨物協会を設立し、軽貨物運送業界の安全性向上と適切な取引環境の整備を目的に、教育制度の構築や業界基盤づくりを推進しています。さらに2025年には物流政策の推進を目的とした地域物流政策連盟を立ち上げ、代表として業界と政策をつなぐ活動にも取り組んでいます。
0: 西田さん、お忙しいところ、東京のスタジオにおいでいただきましてありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
0: 全国軽貨物協会、軽というのは軽い貨物と書きますけれども、
1: はい、
0: どんなお仕事の内容か少し教えていただけますか。
2: はい、今言っていただいた軽い貨物っていうふうにイメージいただくんですけど、実際は軽自動車を使ってやる運送事業のことを貨物軽自動車運送事業、通称軽貨物ということになってます。
1: 荷物の重さっていうよりは軽自動車で運ぶっていうことなんですね。
2: その通りですね。はい、
0: そうか、間違えてたな。
1: そうそうそう、荷物のなんか
0: 荷物が軽い
1: 線引きがあるのかと思ってました、うん、お世話になってますよ。間違いなく、はい、
0: の全国の団体、
2: はい、はい、そうですね。
0: どんなお仕事はあるんでしょう。
2: はい、私がやってる仕事というのは業界団体ですので、各地域の事業者さんにお声かけをさせていただいて、現場の課題だったりとかっていうのを聞いてですね、それを行政だったり、そういったところにつなげていくっていうことをおまかにはやらせていただいてます。
0: この西田さん自体も運送業者ということなんですか。
2: そうですね、立ち上げ前はですね、2014年5年ぐらいからですかね、軽貨物の運送事業をやらせていただいていて、やってるうちにいろいろ課題に直面してですね、で、業界団体が必要なんだろうというふうに考えまして、でやりながらですと、なかなかこう業界団体はそんな、ね、簡単にできるものではないので、あと諸先輩方が、やられている中でですね、やるわけにはいかないということで、事業を処分してですね、事業売却っていう形でさせていただいて、その資金を元手に全国回らせていただいて、みんな共通の課題っていうのを解決しようよと手伝わせてくださいっていうことで始めたっていうのがこの協会です。
1: 逆に言うと2022年に西田さんがこの軽貨物協会を設立されるまでは、業界団体というものは存在しなかったっていうことなんですね。
2: 存在しなかったというわけではないんですが、やっぱりその社団法人に関わるような法律が改正されて以降、もう自由に株式会社みたいにたくさんできるので、じゃあ全国できちんと事業者さんが加盟している団体があったりするかっていうと、そうではなかった、局所的なところはあるけれども、フランチャイズや組合さんの延長線上みたいなのはあっても、きちんとしたものがなかったということで作らせていただきました。
0: 業界のその課題とか問題点は、はい、後にお伺いするとして、まず西田さん、どうしてこの協会を作ろうとする、その前の期限ですね、はい、あるいは運送っていうのの、初めから運送やろうっていうふうに考えておられたんですか。
2: いや、全く考えてなくても、新卒で入った会社はそもそも不動産会社だったんですけども、
0: 全然違いましたね
2: 、その前はもう学校の先生になりたいみたいなことを考えてはいたんですが、不動産やり始めて、1年ぐらい独立してやったのが、営業支援の会社をやらせていただいて、そうですね、その時のクライアントさんが軽貨物の事業をされていたんですね。で、不動産やってるとやっぱり営業マンの方、非常に優秀な方が多い、競争も激しいんですが、やってみて思ったのは、その軽貨物の事業者さんってあまり営業が得意でないというか、積極的にされないんだなっていうところ、職人気質なところがあるのでされないんだなっていうところで、売り上げが一気に伸びてですね、ちょっと若かったのでちょっと調子に乗ってこれはいけるぞとで、始めたのが軽貨物、自分でもドライバーさんをですね、抱えてやり始めた。ただやっぱり現実はそんな甘くはなくってですね、痛い思いもたくさんして、
0: 痛い思いってどんなことがあったんですか。
2: そうですね、やっぱり向き合えば向き合うほど、やっぱりこうドライバーさんも辛いし、自分たちも辛いし、っていうところはありました。例えば事故が起きた時だったりとか、ドライバーさんに収入が低いって言った時に、じゃあ直接何かしてあげれることがあるのかっていうと、雇用ではない この後もお話するかもしれないですけど、軽貨物ってドライバーさん雇用ではないんですね。業務委託っていうところ、
0: 業務委託がメインになる、は
2: い、っていうこともあって、
0: 個人事業主の集合体っていう感じで、
2: そういうことですね、はい、はい、なのでできることも限りがあってですね、でなるべく誠実に向き合おうっていう中でどんどんどんどん会社は薄利になっていくわけですけど、じゃあ薄利にした分ドライバーさんの生活がまあ豊かになるかというと、まあイコールではなかなかなくって、まあそこでまあいろいろ悩みがあってですね、で最終的に業界団体やろうっていう決意したタイミングっていうのは、当時うちの稼ぎ頭だったまあ25歳のドライバーがいて、彼がまあ朝倉庫私がまあ行ってたらまあ歩み寄ってきてですね、でまあ西田さんと子供ができました結婚しますって言われて、おめでとうってね、まあ、当時僕も2人子供がいたので、あすごい嬉しいなって思ってたんですけど、次に出てきた言葉が、僕このままこの仕事続けてていいですかって笑顔で言われて、で普通だったら、でちなみに彼稼ぎ頭だったんですよ、月々売上が70万切ることほとんどないようなドライバーさんで、まあ、だけど言葉に詰まっちゃいまして、でその理由っていうのが、本当に休みもなく彼は働いてたし、で、まあ、当時彼女の、まあ、今奥さんですけど、が経理をやってたりとかするんですけど、まあ、一緒にご飯食べたりとかする仲だったので、何かこうこいつに何かあった時にここが困るんだなとか、子供の成長のタイミングに彼は立ち会えないかもしれないなとかと思った時に、すごくやるせないというか、まあ、素直に頑張ろうって言えなくって、で当時僕営業支援の事業もやってたので、要は運送以外の社長さんがね、知り合いで多かったので、半年分の生活費貯めてやりたい仕事言えと、お前だったら半年死ぬ気でやったら絶対一人前になれるから、っていう答えを、まあ、言ったら相手もポカーンとしてて相手としては頑張ろうって、
1: 頑張ろうって、一緒に頑張ろうって、
0: 一緒にやってくれよと、
2: そうそう言われるのを思ってたらまさかの転職を勧められるっていうことでポカーンとしてて、分かりましたって、まあ、彼は今も軽貨物やってるんですけど、でこの前3人目生まれましたっていう報告ももらって、まあ、ただまあ、言ってしまった手前、彼の後ろには30人ぐらいドライバーさんが、自社のドライバーがいて、そのさらに協力会社のドライバーが30人ぐらい、その奥には全然うちとは取引ないけど同じ現場を支えてるドライバーさんが50人ぐらいいて、全体で100人ぐらいいたので、なんか自分はなんてことをしてしまったんだろうって思ってですね、
0: 稼ぎ頭
2: に続けられないなんてことを言って、急に壮大な詐欺に加担してるような気持ちになっちゃってで、まあ、車を運転して帰るわけですけど、まあ、ずっとぶつくさぶつくさ言いながら考えて、これは何かしなきゃいけないぞと、でその後何度も振り返るんですけど、本当社長だったら一緒にやるぞ、自分の会社盛り上げるぞってなるんだと思うんですけど、僕はそこでスイッチが入らなくって、協力会社のドライバーさんも同じように盛り上げていきたい、豊かになりたいって思ってたし、で協力会社じゃなくても同じ現場を支えてる人たちも同じように、要は僕らインフラを支えてるって言い続けてやってるので、インフラ支えてるのによくわからない、誰かが儲かって誰かが儲からないってちょっとおかしいなと思って、しかも生活もできないってなってくるとおかしいなっていうところに行き着いて、これは何か変えなきゃいけない、これは競争でどうにかなるもんじゃないから、いや何かをしなきゃいけないんだろうなと、でそこからバーッと調べて、でいろんな業界団体、運送だけじゃなくていろんなことを調べさせてもらって、で、計画をして、まずやらなきゃいけないと思ったのが、まあ、自分の事業を畳むことだったっていう、
0: 逆説的ですね。つまり稼ぎ頭に続けていいですかって、続けられない、それは幸せじゃないよと社長自身が思っちゃってたってことですね。
2: そうですね、まあ、彼は今も続けてるので、まあ、選択としてないことはないんだったんだと思うんです。まあ、ただ僕がちょっと極端な性格だったんだと思うんですけど、
0: あまりにも犠牲にするものが大きいってことですね。要は時間も体と、
2: そうです、
0: 家族とも一緒にいれない、
2: はい、
0: 土日の休みも実は働いてたみたいな、まあ、それはしかし従業員じゃない個人事業主だから、
2: はい、
0: 何とかしてやろうって言っても、なかなか手が入らないところもある。
2: そうですね、
0: そうですよね、
2: はい、
1: 出来高制みたいなことですか。
2: 出来高制、そうですね、一つ運んでいくらっていうお仕事もあれば、うん、まあ、1日いくらみたいなところもありますし、
0: はい、案外出来高でやると頑張らないとこう、ね、件数上げないと、
1: そうですよね、
0: っていうことでやっぱ競争になって、結局何、物を運ぶ量は増えてても、単価が下がってきてるってこと、競争
2: それはあります。皆さんがご存知の、まあ、石井とかですね、っていうのは、昔は稼げたけど、今は、まあ、キャップがはまって、それは総額の キャップがはまって稼げないみたいなことはやっぱり課題としてはある。
0: あるわけですか。
2: でそれは誰が悪いとかっていうよりは、うん、まあ、あの荷主さんは当然安くコストを下げていいサービスを届けたいって思うと思いますし、うん、でまあ、その時にドライバーさん個人事業主、また軽貨物の事業者さんっていうのが、まあ、産業として競争力が残念ながらなかったっていうところが大きいんだと思いますね。なのでその構造に課題があったと、まあ、今もある、う
0: ん、今もあるし、その課題を、はい、あの、まあ、会社は畳んだけれども課題を背負って違うステージにこう出られましたね、
2: はい、
0: 自社の問題を、まあ、他にも困ってる方多いだろうと思ったところ、うん、やっぱり多かったってことですか。
2: いや多かったです。困ってない会社は一社もいない。
0: みんなあの何が一番お困りなんですかね。
2: たくさんあるんですけども、まあ、よく言われるのは、まあ、運賃低いよねっていうのはあのどうしても出てくる、うん、まあ、要はそれさえあれば解決できるみたいなのは何でもそうだと思うんですけど、うん、そこに就職しがちだとは思います、まあ、ただあの運賃だけの問題ではなくって、よく耳にするかもしれないですけど多重請負構造だったりとかですね。要は
0: 多重請負、
2: はい、
0: ちょっと教えていただけますか。
2: 荷主さん、要は発注される方がいて、はい、お客さんですねがいらっしゃって、そこを最初に受けるのが元請けさんっていう、はい、まあ、最初にお仕事を受ける方ですよね。その方が運送をやるんじゃなくって、さらにその下の一次請け事業者さん、
0: はいはい、
2: でそこで終わればいいけど、二次請け、三次請け、四次請け、五次請けと、ここの間が入ることによって、どんどんその売り上げが、まあ、毀損されていって、まあ

0: でそのぐらいは最低いく。
1: そうですよね、うん、
0: だけど軽貨物の場合はその1500円の中でガソリン代も車両代も保険代も、お仕事ない時のリスクも全部、事故のリスクも全部背負ってやってるっていうところがあるので、はい、まあ、かなり厳しい状態なのかなっていう。
1: 例えばもっと大きなトラックを運転するドライバーさんというのは、はい、運送会社に雇われている、
0: はい、
1: 社員です。
0: 社員です。
1: 正社員であるという方が多いわけですよね、
0: はい、
1: その軽貨物の業界で個人事業主が主流になったのにも何か理由があるんですか、
0: はい、まずいわゆるトラックの運送会社さんっていうのは一般貨物っていうくくりで、
1: はい、
0: また特定貨物っていう中のくくりでやられてるんですけども、そこは許可の要件があってですね、
1: うん、
0: その事業の許可をするにあたって車両5台以上用意してくださいねとか、まあ、要件があるんですね、
1: うん、
0: まあ、ただ軽貨物の場合は、まあ、1人から始められる、1台から始められるっていうのがやっぱり売りで、要は会社として誰かを雇わなくても自分1人でできるようにな
2: った。そうです。
0: っていうところが まず一つはあったのかなと思いますね。
1: なるほど。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに西田健太さんをお迎えしています。
0: まあ、立ち上げは可能だけども、はい、実際立ち上がりやすいだけに競争がやっぱ激しくなるってこういうことですね。
2: そうですね、はい。
0: まあ、荷物は増えながらもしかし運び手も増えすぎているのか適正なのか足らないのかっていうとどの段階なんですかね。
2: よくドライバーさん足りないよねっていう話は、まあ、労働者が減ってるっていうところではよく話題にはなるものの、はい、個人的にはそれは結果物に関しては当たらないと思っていて、まあ、要はさっき言った1500円で集まる人はそれはいないよねと、だけどじゃあこれが3000円だって言われるともう結果物の社長さん100人に3000時間帯どうですかって言ったらもうみんないくらでも人集めますって集まりますって言うんですよね。なので人が不足してるというよりは、まあ、価格設定が難しい、それは産業に競争力がないっていうところに当たるのかなと思います。
0: そうか、そうすると軽貨物の運んでるお客様っていうのは法人よりか個人の方が多いですか。
2: 個人のドライバーさんが多いです。
0: 個人のドライバー、
2: はい、
0: でお客様でいうとどういう感じになるんですか。
2: お客さんでいうとやっぱり個人の方 が、まあ、圧倒的に多いのかなとは、あと届け先っていうことでいうと個人の方が多いのかなと思いますね。
0: じゃあ発注先も個人で、はい、届け先も個人っていうパターンが多いってことですか。法人から個人、
2: 物流の場合は結構その初荷主さんっていう要は荷物を出す方と届ける方っていうその、まあ、お客さんが2方向にいてですね、まあ、お客さんのお客さんみたいになるんですかね。でいわゆる EC だと自分で発注して自分でもらうので両方同じみたいにはなるんですけど、基本的にはまあ別々の方がまあいらっしゃると、で届け先としてはまあ個人の方がやっぱりこの15年とかは非常に増えている、まあ、昔赤坊さんはいはい、ですね、軽トラックでやってる引っ越しとか、はい、いわゆるチャーター便ですよね、これちょっとどこどこまで届けてください、今すぐみたいなのがあると思うんですけど、はい、それが、まあ、従来あった役割だったと、はい、でそこにいわゆる EC、e コマースが入ってきて、通販のですね、宅配が、まあ、一気に、まあ、伸びていった、まあ、その前で宅配も需要としては爆発的に伸びたので、まあ、そこで非常に増えていったということですね。
0: これ軽貨物とも関連があるんでしょうか。置き配問題というのが一時ね、はい、この問題になると置き配問題っていうそれに象徴されるような問題って結構あったと思うんですけど、はい、西田さんから見て置き配問題とはいかがでございますか。
2: 置き配、まあ、昨年、ねテレビでも話題になって標準化になるんじゃないかとかありましたけれども、あれって皆さんが扱うのが触れるのが EC のものだから自分で発注して自分に届くっていうものだから置き配指定が要は、はい、可能なんですよね、うん、ただちょっと前にの価値観で言うと宅配、要は実家に送ろうとかって言った時に、要はさっき言う初荷主ですよね、送ろうと思う人がお金を払ってるので、受け取りたいという人の

0: 都合は聞けないんですよね。なので最近はね LINE で着側に通知が来て時間選べたりとかしますけど、基本的に、まあ、そういったものがイコールではない、初荷主と着荷主がイコールではないっていうところがあるので、まあ、難しいっていうのは、まあ、往々にしてあるのかなと思います。で昔はこう基本人に届けるんですね、まあ、住所の指定はあるものの、この建物の誰々さんに届けてねという
1: やっかり、人に届けると、
0: そうですね、なので、まあ、例えば旦那さんが頼んだものを奥さんに渡したりとかすると実はトラブルになったりするんですよ。
1: そうですか、
0: はい、なんで俺が頼んだものを
2: ちょっと、ね、
0: 渡すんだと
2: 内緒で頼んだかもしれないし、
0: そうです、うん、そうです、ね、二世帯住宅とかだと余計ですね、問題になったりとかするんですよね、
2: お姑さんにバレちゃったりして、はい、
0: そうです、まあ、あとは地域で宅地の番号が振られてないけどこの辺大体西田さんみたいなのとかになるとですね、いつも受け取ってくれるんだけど、あいいよ、うちが受け取っとくよって昔は OK だったんだけど、実際すごくこう激怒されてしまったり
1: はい、ご苦労絶えないです
2: よ、ね、そうですね、
0: 渡さなきゃ渡さないで怒られるんですよ、なんで渡してくれないんだ
2: そうですよね、渡してくれればって、はい、
1: じゃあもうなんかご苦労絶えない、だんだんこう細かくなってきてると、はい、
0: そこが
1: 応用にはできなくなってきたということですね、はい、
0: まあ、なのでその EC のところに関しては両方自分で決められますから、指定はしやすいんだろうなと、はい、あとはあと場所に届けるっていう、まあ、概念に変わっていけば、まあその宅配ボックスここに入れといてねっていうことで、まあ、それでデジタルで確認もできれば、まあ、より一層そこの部分はちゃんとできているということにはなるんだろうなと思いますね。
1: まあ、たくさんの個人事業主さんを束ねていくっていうね、はい、ことから言うと個人事業主さんでも同じものは使ってても売り上げが高い人と売り上げが低い人たくさん見てると思うんですが、はい、売り上げが高い人って何か共通したものってあるんでしょうか。
0: 高い、まあ、正直本人の努力もあるとは思うんですけど、いわゆる宅配とかで言うともう運ですね、
1: 運、
0: まあ、そういうコースに地域にはまったそのコースを扱える会社に所属していたっていうのがまずないと、やればやるだけって言っても荷物の量こっちでコントロールできないわけですよね、
2: はいはい、
0: 宅配のキャリアさんがコントロールしているので、この地域僕今日は200個運べるから200個にしてくださいっても来ないわけですよ、
1: はい、
0: 自分で営業するわけでもないので荷物は増えないわけですね、なので言われた分をやった分だけ出るよっていうキャップは蛇口は自分で持ってないんですよね、なので蛇口持ってる側が制御しているところにどこに当たるかはまあ運と、
1: 自分の身の置き場所が運になるわけね、はい、そうすると、
0: そうですそうです、
1: はあ、はい、じゃあ運のいい個人事業主と、はい、運の悪い個人事業主が出てくる、
0: は
1: い、
0: あ出てきますね、
1: あ、
0: はい、
1: 運を良くするにはどうしたらいいですかね。
0: 運を良くするためには、まあ、どの業界でもそうだと思うんですけど、自分のキャリアや能力っていうのを正当に評価をしてもらって、うん、でまあ、流動的にすることなんだろうなと思うんです。
1: 流動的に
0: その雇用を流動化しようみたいなこともよく言われますよね、高収入に高生産性を高めるために、もっと雇用契約をもっと守るんじゃなくて流動化しようみたいなお話あると思うんですけど、個人事業主なので、うん、もっと流動化していい、稼げるところに移動できるようなのが、まあ、自然なんですけど、うん、結構その所属している軽貨物の会社さんに縛られてるみたいなですね、
1: う
0: ん、まあ、芸能界の事務所じゃないんですけどなかなかこう独立させてもらえないとか、はいはい、普通に読めばこの方契約書無効だなみたいなものでも法律わからないドライバーさんとかだと反抗したから守んなきゃとかですね、
1: あ、そういうのがあるんですか。
0: ありますあります。
2: やっぱこうフリーランスあるあるですよね。
0: そうですね、
2: ありますあります、はい、音楽業界にも
1: フリーランスあるある、
2: はい、
1: そうすると逆に今度は運送ですから交通安全もね、
0: はいはい、
1: 大事になってきます、うんうん、そういった教育なんかもみんなで取り組むってことはあるんでしょうか。
0: あ、教育がですね非常に問題というか課題になっていて、個人事業主さんなので、いわゆる安全っていうと、まあ、言って教育とかですね、まあ、時間の管理みたいになるんですね。要は何時間以上運転しちゃいけませんよとか、休憩しましょうねとか、でこれって難しくて労務管理とすごく似てるんですよ、で昔は大手の運送会社さんとか個人のドライバーさんの面倒見てくれてたんですけど、うん、やっぱりその偽装受け負いとか、要は社会保険料逃れみたいな、
2: 偽装受け負い、
0: はい、
2: うん、本当は本来は雇用すべき
0: なんだけど業務委託契約でやってしまってるみたいなことが、まあ、問題視され始めて、まあ、それ以降っていうのは、まあ、なかなか面倒も見づらくなってきて、まあ、その分ですね、その教育ができない、管理ができないによって、まあ、事故が増えるっていうことが、まあ、起きていってるっていうのが現状ですね。
1: ね、これ運送で安全じゃないとやっぱりね、事故を起こすとやっぱり大変なことになりますでしょ。だから あ、まあ、安全って

0: 一番大事な根底だけども、案外そこはされずに、はい、労働管理の方へ向いてしまっていると、はい、これしかし業界全体底上げのためには安全教育必要ですよね。
1: そう、国交省もそれはもうすごく大きな課題だと思っていて、昨年2025年の4月からは安全対策強化ということで、安全管理者っていうものをちゃんと講習を受けた人を選任しなさいよということがですね義務化されたり、まあ、点呼って言われるそのアルコールチェックとかですね、はい、時間の管理を、まあ、までもやらなきゃいけなかったんですけど、ちゃんと記録を保管しましょうとかっていうのを義務化したりですね、そういうことをされてるんですね。まあ、それによってできるようには、まあ、ルールがちゃんと厳格になったっていうところもあって、あとは協会でそれをとはいえ個人の方でやるの大変なので、うん、アプリを作ってサポートさせていただいたりとかですね、あとは会社組織として安全対策の取り組みができないので、じゃあ業界全体でやろうよとか、まあ、地域の交通安全の活動に関わりに行こうよとか、なんかそういうような形で業界全体を挙げて安全対策をやらせていただいてるっていう現状です。今の国交省の安全対策の委員もさせていただいてるんですけど、検討委員ですね。
0: そうですか。
1: させていただいてるの、そこでもやっぱり軽貨物事故多いので、まあ、増えていってますので、それをどうやっていこうっていうのは大きな課題ですね。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに西田健太さんをお迎えしています。
0: 全国軽貨物協会の、一つ大きな柱は安全、
2: はい、
0: 次安心だと思うんですけど、適正な価格で適正な時間内に、商品をちゃんと届けると。これ実は日本ものすごくうまくできてるけど、海外行くとボーンとぶん投げて、壊れて物が届くって普通になってたり、あるいは届かないということが結構あったりするんですけど、日本は案外こうお任せして大丈夫なシステムになってるんですけど、これを作ってるのはインフラだけどもかなり無理があるんじゃないかっていうふうにも指摘されてますが、それはどうですか。
2: 無理があるっていうところは、さっきの価格のところでですね、結局価格が安ければ安全対策に取る時間もないし、要は長時間労働になりがちになってしまうので、そうなれば当然プライベートの時間もないですよね。もちろん
0: なるほど、さっきのね、一番の稼ぎ頭に、
2: そうです、何のためにやってるんだろうっていうことになってしまうので、なのできちんとした報酬規定を作って、法律で決まったですね、いわゆる2024年問題で月間280時間って上限になってるんですけど、その範囲内で、僕がよく言ってるのは奥さんと子供3人育てられるぐらいの収入が法律の規定内の労働で得られるようにしたいよねって、インフラって最低そこじゃないっていうのは言ってる。
1: そうですよね、今はちょっとそこはなかなか厳しいところですか。
2: そうですね、ちょっと厳しい。
1: なるほど。
2: なので280時間働いて、さっき言った1500円とかだともう全然いかないわけですよね。
1: その2024年にその上限が決まったということで、はい、じゃあ働き方は良くなりましたか、ドライバーさんたちの。
2: 実はなってなくって、で理由は知らないんですよね、ドライバーさんが。
1: なるほど。
2: で間に入ってる法人の会社さんも、個人事業主だから無限に働けるよねって勘違いをして、
1: だからこっちで管理するしなくていいよねっていうことですよね。
2: 私のところではない、別の団体さんとかだと2024年の1月とか2月かな、総会か何かでえいえいおーみたいなことをされてたので、無限にみんなで頑張って荷物運ぶぞ、仕事取るぞって言ってたので、いやちょっと違うんですよとお話はしましたけど、本当業界の方になかなか情報が届かなくてですね、そこも一つの課題だなというふうに思いますね。
0: 荷物は増えるけども人口は減ってきます。運転手 の募集してもなかなか採用できないんだよって会社が多いように思うんですけど、これ軽貨物の方はいかがでございますか。
2: もう本当に、少ない部分っていうのはあるのかなとは思う、少ないというのは取り合いな部分はあるのかなとは思うんですけど、
0: 若手の
2: 方でも、ご年配の方でもですね、
0: 働き手が足りない、
2: 価格に結局集約してしまうというっていうのはありますね。
1: きちんとした報酬があればたくさん、やってくれる人はいるけれど、
2: もういくらでもいる。

0: 状況ですね。それはもう一般貨物も、まあ、トラックの方も同じだと思っていただいていいのかなと思いますね。
1: でもそうなっていくんじゃないですかね、はい、だってこれだけ必要とされていて、はい、私もなんかこうネットで買い物して送料無料って大体でかく書いてあったりするんですけど、払いますって言いたいですよ本当に。勝手に無料にしないでくださいって思ってるんですけど、はいはい、払うべきですよね。じゃあもう届けてもらうんだからと思ってるんですけど、なかなかこう一般消費者もそう思ってる人も多いと思うんですけど、は
0: い、そこの意思疎通がいわゆる社会化した、まあ、分業化が進むことによって届かないんですよね、うんうんうん、みんな本当はそう思ってるわけですよ、うんうん、これ運んでる人が飲まず食わずで働いていいなと思ってない、うん、思ってないんだけど、そこの共有ってできないんですよね、
1: うん、
0: なのでちゃんと業界団体が発信をしたりとか、うんうん、今回今年4月からだったら荷主さんに対する規制っていうのも国交省と経産省さんで、はい、やられていて、まあ、ちゃんと持続可能なサプライチェーンをちゃんと作っていこうねっていうことで、非常に大きな法改正新法もできたので、本当に行政、まあ、国他の団体さんも含めてですね、荷主さんも含めて良くしていこうって、この便利な世の中を続けていこうっていうですね、でドライバーさんも豊かにしていこうっていう方向にはなっているのかなと思います。
2: 2025年に物流政策の、まあ、推進を、ね、はい、目的に地域物流政策連盟を立ち上げられました、
0: はい、
2: 代表として、はい、活動されてますけど、これどんな団体、どういうことをされているか、お話しいただけますか。
0: これはですね、何かこう政策的な課題ができたときにいきなりこう発信を始めても、まあ、議員さんとかもやっぱり理解できないわけですね。なので、今の現状をまずは共有させてもらおうということで政治団体を作って、うん、今自民党のですね、議員さん50名ぐらいに賛同いただいて、うん、勉強会っていうのを主催をさせて、まあ、主催というかさせていただいてます。参議院議員の浅井健太郎議員とご縁いただいて事務局やっていただいて、で座長にですね、今防衛大臣やられている小泉進次郎議員にも座長になっていただいて、はい、非常に関心を持って軽貨物のドライバーさんのことをご支援いただいているという状況ですね。
2: 業界と政策ってどんな政策にこう反映をこれからされてくるんでしょう、
0: は
2: い、
0: まず今この法律を今変えようっていう状況では今ないんですね。法律と今こういう法律があってこういう環境になってますっていうことをお話をさせていただいている、うん、で、まあ、今後じゃあそれをもっと安全を規制した方がいいのか、規制をもっと上げた方がいいのか、それとももうちょっと自由にした方がいいのか、または何か新しい法律を作った方がいいのかっていう議論を、まあ、していく場っていうのをきちんと作っていってるっていうことですね、う
2: ん、ネーミングに地域物流って書いてるんですけど、はい、これは国なんでしょうか、地方なんでしょうか、両方となんですか。
0: 物流の中に大きな切り分けがあって、いわゆるトラックでいう幹線ですね、東京大阪みたいなですね、地域をまたぐような物流と、あとはその地域内の物流っていうのが考え方としてあって、それを地域物流っていう意味ですね、まあ、例えばその倉庫からその地域を配送するっていうもので、はい、ルートで配送するとかですね、こういったものを地域物流っていうんですけども、まあ、軽貨物っていうと、まあ、もちろん長距離はあるけれども、まあ、基本は地域の足回りになっていますので、まあ、そこで大きく政策として分類をさせてもらおうと。あと今過疎地域で物流が困難になっている地域も非常に多いので、うん、はい、まあ、そういったところで、まあ、本来事業者団体だと事業者がいるところの便宜を図るみたいなイメージがあるかもしれないんですけど、軽貨物という事業体として担わなきゃいけない社会的な責任を履行するために、そういった過疎地域でどうやって物流を持続可能にしていくのかみたいな、まあ、こともちょっと取り組みをさせていただいている、
2: 過疎地域の物流大変ですよね。
0: そうなんですよ、300人とかしかいないところでどうトラックを維持するのかみたいな問題はやっぱりあるので、
2: 家一軒のために何キロ走ったとか、
0: 30分1時間とか山道走ってい
2: なかったらどうするって
0: 、まあ、だいたいそういうところだとこう玄関口にポン、まあ、玄関開けっぱなしで置いたり、ね、できるんですけど、じゃあそれをじゃあドローン使ったらどうなんだろうとかですね、まあ、いろんな考えを皆さんされているんですけど、大きなトラックですとやっぱりその消費するカロリーといいますか、大きいので、じゃあ小さな軽バンで地域の他の事業とかも絡めて1台からできるっていうところでできることがあるんじゃないか、でもあと合わせて防災ですね、
2: 防災ね、
0: 能登の震災の時には会員企業さんがですね、なんとかご期待やりたいということで、静岡の会社さんがですね、自治体の要請を受けて地域まで入っていってですね、雪の中、トラックだと入れないんですよ、支援物資いっぱい来るんですけど倉庫に溜まっちゃう、そこを避難所とかに一生懸命運んでですね、ドライバーさんがそれこそダンボールベッドみたいな組み立てたりとか、自衛隊の方とか自治体の職員の方と一緒にやったりとかっていうのをやらせてもらってて、そういう軽貨物だからできる

0: 防災というか、まあ、災害時の対応というのもあるよねということで、まあ、そういった活動についてもあの取りまとめというかのをやらせていただいて、
1: そうなんですよね。地域で防災があると道が寸断されたり、まあ、インフラがダメになるけど、地域で毎日運んでる人は裏道知ってるでっていうね、はい、うん、しかもそこはそっち行った方が早いでとか分かってる人は案外こうドライバーさんだったりするって聞いたことあるんですけど、
0: そうですね、うん、まあ、被災してしまうとなかなかそこの地域の事業さんで動けないので、うん、まあ、広域で連携すべきだよね、うん、じゃあ自治体任せじゃダメだよね、うん、まあ、なんで広域で業界団体としてやったり、やっぱり災害起きた後ってあの危険なので、うん、二次被害に遭わないためのそういったまあノウハウ、危険予知察知する能力とかノウハウっていうのをちゃんと事前に研修とかしようよとか、うん、まあ、そういったことを中心に、まあ、装備品とかですね、はい、あのやらせてもらったりっていうのを今検討しているところです、うん。
1: 前あのゲストで来ていただいた運送会社の方がね、見回りも兼任してます。つまり、はい、あの、はい、遠隔壁地のお年寄りが安全に生活してるかどうかを定期的にこう、うん、ルートで回りながら訪問して、はい、で元気ですよって変わりないですよって頼まれた息子さんとかね、はい、とかいうふうに情報を送ってるっていう、う
0: ん、結構いらっしゃるんですよね。そういうのを利用されている方も
1: あ
0: ります。置き配になっちゃうとそれが確認できないよね、
1: はい、生存確認ができないよね。
0: あ、そうです。意外と生存確認で実家にこう定期的に荷物を送ってらっしゃる、うん、方もいらっしゃるみたいで、
1: やっぱりそういうことなんです
0: か。います、人に行ってもらうっていうサービスよりも、うん、なんか物を届けるときにちゃんと携帯にちゃんと受け取りが来たら、うん、連絡が来たら、
2: 元気
0: だなって、そうそうそう、うん、今日送ったのどうだったみたいな連絡のきっかけにしたりとかですね、うん、はいはいはい、それが置き配だとこうなかなか、ね、お年寄りだと外に出ることもなく、うん、人と関わることもなくっていうことにはなるので、そうなかなか物流機能っていうだけじゃない、あの人とのコミュニケーション、コミュニティの持続性っていうのも、うん、支えてた部分があるので、
1: うん、まあ、そういう意味では物を送ってる作業だけじゃなくて、まあ、心を配ってるっていうかね。
0: そうですね、はい、ね、よく、はい、
1: ね、
0: 気持ちを、
1: はい、それを、ね、運送会社の方が、ね、生存確認してくれ、うん、回ってるって何回か、ね、聞いたことがありましてね、はい、まあ、まさにこの軽貨物の皆さんっていうのはそういう小回りが効いて、はい、でサービスも細かくできて人の対話もちゃんとできるということならば、うん、ますますこう大きくこう伸びていく業界かなとこう思ったんですけど、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
2: なのでもう本当、ね、ドライバーさんのお給料を上げてほしいです本当に
1: どうやってしたら上がる、
2: ね、え、
0: まあ、今あのトラックの方で適正原価というものが、あの出されているので、あのそういったものをですね、軽貨物でも出していこうと。でその原価計算、まあ、要は、まあ、原価計算でどの商売でも難しいですよね、うん、でこれをきちんと、まあ、画一的にできるようにしたりとか、まあ、指標を毎月出すみたいな、まあ、ことも大事なんだろうなと、うん、で大事なのは荷主さんが納得してくれる情報であることなんですよね、うん、経営者の方が、あ、これは物流費今年上がってもしょうがないよね、うん、需要がこんだけあるから今年は上がるな、うん、これを理解してもらえるの指標を行政またはまあ団体がきちんと出していくこと、もうそれがすごく大事なんだろうなと思いますね。
1: じゃあ大事なんで難しいけども挑戦されているということですね、はい、これ全国で今あのラジオを聞いている皆さんも、あ、この団体に興味あるよとかこの活動興味あるよって言ったらどちらに連絡させてもらったらいいですか。
0: あの全国軽貨物協会また全軽協とですね、はいはい、あのウェブサイトを検索していただければですね、はい、会員のお申し込みだったりお問い合わせありますので、はい、まあ、ぜひあと LINE 公式とかですね X とか、あ、そういった SNS もやってますので、はい、まあ、ぜひ検索をしていただいてお問い合わせいただければと思います、
1: はい、この業界が明るくなると確実に日本明るくなりますので、西谷さんの活動ますますこれから目が離せないというふうに思いました、この後は明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はロシアのピアニストエミール・ギレリスについてお話したいと思います。1933年にソ連の

第1回の音楽コンクールが開催されました。16歳のエミール・ギレルスがリストのフィガロの結婚に基づく南極のパラフレーズを演奏して審査員と聴衆を驚嘆させました。このコンクールで優勝したことがきっかけでギレリスは原理比ネイガウスの下で研鑽することになったのです。そして彼が1936年にウィーンの国際ピアノコンクールでフリエールが優勝し、第2位にエミル・ギレリスが受賞するということで、この時ソ連勢がですね上位を独占するということになって、国の威信をかけてですねピアニストが国の PR をしたということになっています。ギレリスはそういう一つの代表だったわけですよね。ギレリスはその2年後の異在コンクールエリザベート王妃国際コンクールで優勝しました。このコンクールアルトゥール・ベネディッティ・ミケランジェリは第7位だったんですよね。ところが1940年代に手の故障からフリエールはピアノを弾いたためにギレリスの一人舞台となっています。残念ながらギレリスはユダヤ系のために弾圧を受けるということになってきました。このギレリスはですね、ソ連の PR のために使われたピアニストであると同時に、ソ連でもかなりこう抑圧弾圧をされたピアニストと、二面性があるピアニストでありました。これはまた何かの機会でお話したいというふうに思いますが、今日はこのギレリスが録音したショパンのモーツァルトの元になったオペラのお手をどうぞの主題による変奏曲をですね、エミール・ギレリスの演奏でお送りしたいというふうに思います。

0: 詩人北門章、心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聞きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの西田健太さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 西田健太さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、全国の軽貨物をやられている事業者の皆さん、ドライバーの皆さん、私は2022年から全国軽貨物協会という、まあ、業界団体をですね、立ち上げて、今日まで運営をさせていただいてます。なかなか現場にこの存在だったり、やっていることっていうのが、まあ、届くことはないのかもしれないんですけれども、皆さんのことをですね、考えて現場をどうにかより良くしていこう、皆さんの生活を豊かにしていこうと言ってくださる荷主さん、元請け事業者さん、行政の方、他の物流を支えている方、消費者の方、いろんな方にですね、支えられてご理解いただいて、全国軽貨物協会という団体、今4年目、になっています。これからですね、皆さんの生活がより豊かになるため、さらにこのインフラを支えていくためにはですね、皆さん、各事業者さんがこの活動に加わっていただくことっていうことが非常に重要なフェーズになってきています。現場を汗水流

して支えて生活が大変だ、いろんなことはあるんだと思います。ただその業界を良くしていくのもまた皆さんの少しずつの力なんだというふうに思ってます。ぜひ全国軽貨物協会というところにですね、活動を何かで見ていただいたらご賛同いただければなというふうに考えています。これから私がやっていくことというのは、皆さんの単純に言ったら収入が上がることかもしれないし、家族を支えられるようなことかもしれない、将来の夢につながるようなことかもしれない、それは分かりません。ただ言えることは、皆さん一人一人のですね、毎日の働きっていうことが、ただのお金のためにやっていることだけではなくって、インフラを支えてるんだ、いろんな人の生活を支えているんだっていうことをですね、本当の意味で評価をしてもらえるように、そんな業界、知ってもらえる業界にしていきたいなというふうに思っております。そんなですね、活動を支えてくれているのが、軽貨物の事業者、今の会員の皆さんですね。全国軽貨物協会には約600社の法人の会員の方がですね、北海道から九州沖縄まで、いていただいてます。皆さんがもし今困っていたらですね、この私は力になることは限界があるかもしれないけど、近くに必ず力になってくれる事業者さんがいますので、一人じゃないんだと、仲間がいるんだと、その仲間探しにですね、ぜひ全国軽貨物協会扉を叩いていただければなと思います。また何か荷物をですね、今日頼んでいる、到着を待っている皆さん、ちょっと遅れるかもしれませんが、ちょっと気長にですね待っていただいて、今日届くかもしれないけど今日帰れないなと思ったら、一本ですね、アプリでも何でもいいです、今日はいないよと登録をしていただいて、そんな一つ一つのですね、取り組みがこの業界をいきなり運賃が上がるとかってことはないと思いますけれども、少しずつ支えていって、いってるんだろうなというふうに思いますので、これを聞いていただいているお一人お一人にですね、少しずつご協力をいただけると非常にありがたいなというふうに思ってます。私はそれをきちんとまとめて、形にして仕組みにして、この業界全体がより持続可能で、皆さんに豊かな社会を提供できる業界事業者としてですね、発展できるようこれからも努めてまいりたいと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。

0: プレジデンツステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: GCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: 寺下美佐子、
3: 中山由美、
4: 宮瀬真理子の3人でお送りする月曜日から頑張ったあなたのチルタイムに寄り添うエンタメバラエティ番組、
3: 月曜だからチルしよう。毎週月曜夜8時から放送です。

レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方はできるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので感度がアップします。次に外部にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なお、カーラジオは感度がいいので、よりよくお聞きいただけます。また、浦和地区でJ:COMにご加入の方は、ケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などは、J:COM 埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブを良い音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係、電話 048-834-0783、 048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、レッツウェーブ受信ガイドでした。

0: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
1: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、

0: ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークの R です。ご相談は 048-866-0501。
1: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
1: 2万3000円？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
3: You're listening to Red's Wave
4: 87.3 FM 87.3MHz レッツーウェーブが9時をお知らせします。
5: サウンドバーシーズクーサケ。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。月に一度の最終日曜日にお送りしておりますスペシャルプログラム、サウンドバーシェスクール酒。本日も酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野理恵さんとともにお送りいたします。理恵さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、この番組いつもは癒しヒーリングをテーマにお送りしているんですけれども、月に一度のサウンドフォアシスクール酒では、日本が誇る伝統と文化のお酒、日本酒と瀬野理恵さんのお父様富田勲さんの音楽を日本、そして世界の皆様に知っていただきたいというのをテーマにお送りしております。さて、理恵さん、最近は。
1: はい、早いもので、私の父富田勲が旅立ってから5月5日でちょうど10年を迎えました。10年前、突然の別れに戸惑い、深い悲しみの中にいた私を救ってくれたのは、周りの皆様の温かいご支援でした。これまで多くの追悼コンサートやテレビ番組、新聞や雑誌の記事を通じて父の音楽を語り継いでいただけたことに心から感謝しています。没後5年の時には富田勲研究会を立ち上げ、ホームページやイベントを通じてファンの皆様と交流を深めてまいりました。そしてこの番組も6年前からスタートして、こうして皆様に父の音楽をお届けし続けています。父は生涯、音が空間を駆け巡る立体音響に情熱を注ぎ続けていました。いつかまた父が夢見たそのサラウンドの世界を体験できるようなイベントを開催できたらいいなと、そんな夢を描いています。
0: はいね、私もその夢応援したいなと思っておりますし、この6年間で本当にですね、富田先生のことをいっぱい学ぶことができたので、今日もね、また本当に貴重なお話伺えるんじゃないかなと思って楽しみにしております。さあ、そして本日のゲストさんなんですけれども、本日は朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんをゲストにお迎えしてお送りいたします。本日の収録風景は YouTube 日本聞き酒協会チャンネルから動画や写真でご覧になることができますので、ぜひね、そちらも合わせてご覧ください。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想や各コーナーへの質問、取り上げてほしい日本酒などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp。 オアシスのスペルはOASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。

0: サウンドバーシュースクール酒、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんです。吉田さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、お会いできるのを楽しみにしておりました。
1: こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト吉田純子さんのプロフィールを簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。吉田純子さんは和歌山市ご出身でいらっしゃいます。
1: はい、
0: 朝日新聞社の編集委員コラムニストを務めていらっしゃいます。すごいご経歴でして、東京芸

0: 術大学音楽学部学理科をご卒業後、同大学院で西洋音楽史を専攻されていらっしゃるんですよね。
1: あ、はい、
0: はい。そして伴奏ピアニストや音楽ライターとしてご活動された後、1997年に朝日新聞社へ入社されています。
1: はい。
0: そしてその後なんですが、仙台支局、これは警察市政担当ということで、
1: 大体新人はこういうの。あと高校野球とか、
0: そうね、
1: もう何でも音楽とは関係ないこと、
0: 関係ないことを
1: ばっかりやってました。
0: はい。わ、そしてその後整理部、広告局、これは金融担当ですか。
1: そうなんです、
0: ね、そういった
1: 変な会社ですよね。
0: すごいですね、はい、もうありとあらゆるジャンルのことを経験されて現職に、なられたということなんですけれども、現在は、日曜に思う吉田純子と近藤幸太郎の音楽談話などですね、コラムをご担当されているということなんですよね。
1: はい、
0: はい、今日はお忙しい中ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さて理恵さん、吉田さんとのですね出会いをぜひお教えください。
2: はい。父の新聞記事をたくさん書いてくださっていたので、そのことで吉田さんのことを知りました。
0: そうなんですね。いや、もう本当にすごいご経歴ですけれども、ね、理恵さん、あの、はい、吉田さんに伺いたいことがたくさんあるということで、いろいろ伺いたいです
2: 。小さい頃から音楽は習ってたんですか。
1: あ、やっぱりあの当時ってヤマハ音楽教室とか結構みんなやってましたよね、うん、だからもう変わらずそういうのやったり、まあ、近所の先生に習ったり、うん、でも音楽すごくピアノ、うん、ですごく好きで、例えばテレビとかでこういろんな松田聖子さんとかすごい好きだったんですけど、うんうん、そういうのを自分がもう耳で聞いて弾いたりとか、うん、そういう感じで、あの楽譜見るのよりはそういうのがすごい好きだった。
0: あ、私なんかすごい共感です。私も練習するよりは、ね、そういうの聞いて自分で弾くのが好きなタイプで、私も3歳からヤマハに通ってたん
1: です、はい、一緒じゃないですか超共感です。
0: すごい共感してしまい
1: ます。でもそうですよね、やっぱりこう聞いて弾くの楽しいですよね、う
0: ん、ねえ。そんな吉田さんですけれども ね、
2: 学生時代にはどんな音楽に夢中になっていらしたんですか。
1: 大学の頃はやっぱりあの芸大っていう学校なんで、うんうんうん、やっぱりクラシックなんですけれども、うん、ただあんまりクラシックのことばっかりするのが好きじゃなかったので、あの実は中国人の留学生たちとバンド組んだりしてまして、うん、あのニコとか、あと中国奏っていうあのお琴ですね、とかそういったの伴奏をしたり一緒に、うん、あと内モンゴルの歌手の伴奏をしたりとか、なんかいろいろ、あの一回だけ木梨昇吉さん、
0: はい、
1: チャンプルーズと一緒にツアーして、うん、花を一回伴奏したことがあるっていうのはちょっと自慢かもしれないです。
0: いいですね。
1: だからあんまクラシックっぽくないですね。
0: そう、はい、そうなんですね。
1: 音楽が好きでした。
0: いや、でもなんかすごい私吉田さんに共感してて勝手にうん、うん、私も音大行ったんですけど、どちらかというと、はい、まあ、クラシックやってたんですけど、
1: はい、
0: やっぱりポップスが好きっていうのがすごいあったので、うんうん、すごい共感、
1: ね、音楽は音楽ですからね、うん、でもあのクラシックやっとくと、やっぱポップスの曲を弾いたりしても、うん、聞いたりしてもちょっとやっぱりこう聞こえ方が違うので、うんうん、あ、ここのハーモニーのとこはこんなことを気にしてこうしたんだなとか読み解きができますよね、うん、クラシックやっとくと、
0: うんうんうん、なるほどね、うん、
1: はい、
2: ね、それで朝日新聞に入社されたのはどういうきっかけだったんですか。
1: クラシックの世界にずっといると、うん、まあ、すごく面白いんですけど、なんかここの自分たち専門家の中だけで独占してるのがもったいなくなってきた。例えばバッハの曲とかでも、あ、この曲って実は本当はバッハの曲じゃなくってお弟子さんの曲だったとか、そういういろんなことがあるんですけど、そういういろんな、まあ、楽しいことをもっともっと、うん、あのいろんな人に知ってほしいなみたいな、うんうん、いわゆるミーハー精神でしょうか、なんか専門家の中だけで独占してることをもっといろんな方に伝えたいなとか、そういうのがあって書いたりする方に興味はずっと持ってたんですけど、まあ、そういう中でちょっと拾っていただけたというのが率直なところです。
0: ちょっと拾っていただけるって
1: 本当に拾っていただきました。本当に
0: そうです、本当にそんなことはないと思うんですけど、うん、
1: それでね、高校野球とかずっとやってたわけですから、はい、
0: でもね、そういった高校野球とかもっと全然音楽と違うことを学び直すってことですもんね。
1: だってスコアブックからつけてたんですよ。あの写真も撮んなきゃいけないから、あのゲッツーって分かります。
0: いや全然分かんない、
1: 分かんないですよね。写真撮るときに絶対ボールが入んなきゃいけないんですけど、そのバットとボールが入る角度を探してこう写真撮るとか、
0: すごい。
1: でも全く知らないから、私ファウル4回で一塁いけると思ってた人間ですから、もう大変な記事をいっぱい書いてデスクにボコボコに怒られて、なんで私こんなことしてるんだろうっていうのは、

0: ったんですけど、まあ、そういうことを考えなければ楽しいですよね。
1: でどのぐらいで音楽のことをなさるようになったんですか。
0: でも結構長かったです。本格的に担当になったのはやっぱり10年ぐらい。
2: もうだって金融までねされて。でも
0: 金融はすごく楽しかったのが、やっぱりあの外資系の金融のね、銀行さんとか証券さん、やっぱり自分

0: 人々のこう交流をね促進してるっていう現場を見れたのはすごく自分にとってはとってもいいことでした。
1: すごいですね。金運を通してっていうのが面白いですよね。
0: 本当に面白いですよ。あの音楽はもう全部社会全部つながってるんで、はい、でもそういうことも本当富田先生が教えていただいたことだと本当に思ってます。本当そうなんですよ。富田さん本当いなかったら今の自分ないと思ってるんで、
2: すごいですね。ありがとうございます。でもね、あの形のない音っていうものを新聞の活字に変えてったりするわけじゃないですか。あれってすごく大変なんじゃないですか。
0: はい、すっごい大変です。
2: ご苦労なさることはどんなこと。
0: 日々日々苦労してますし、日々日々もうやめたいって言った大げさだけど本当にもう逃げたくなるような作業ですね。だからやっぱり基本的にそのまんまこの音楽の感じたことを書けないじゃないですか。絶対に言葉っていうのはもうあくまで近似値に過ぎないので、だから自分が本当に心に聞いた音楽がなるべく嘘がないように、とりあえず嘘がない言葉を選ぶっていうのはすごく気をつけていて、でも絶対まんまじゃないから、あとはそれを読む方がどう感じて受け取って広げてくださるか、それはもう最終的には読んで受ける方とのこうコミュニケーションだと思っているんですけども、まあでも苦労しますし、
2: いやでも吉田さんの記事をね拝見してるとやっぱり言葉をすごく上手に使ってらっしゃるから大変な努力をなさってるなと思います。
0: でもね本当にここはでかな派かなっていうので30分ぐらい悩んでたりするし、ここに使う形容詞って何かなとかいうのをすごい考えたりします。
1: まあ、そういうの聞くともっとちゃんと記事も読まなきゃって思いますね。
2: 本当ですよね。
0: 嬉しい。でもなんかそんなちょっとそういうこと言わなきゃよかったかな、なんか細かいとこ読まれちゃうけど、はい、
2: でもいろんなあの膨大な数のコンサートとか音楽をお聴きになってると思うんですけれども、はい、あのこの音楽はすごいなと感じるときとそうでもないなって感じるときとかあるんですか。
0: もうね如実にあります、
2: ね。それはどういう、
0: もうやっぱりね、あの聞いてるというよりは、なんかやっぱ震える感じがあるんですよね。あのそれこそちょっと、まあ、鳥肌っていうとちょっと軽い言葉だけど、ゾクゾクってくる感じとか、要は聞いてる時じゃなくて何か皮膚の感覚でその音楽を捉えてるって自分が思った瞬間のものは、これはうまいか下手かではなくて、何か本質的なものを持ってると思います。あの、だったなと思って聞いててもすごいゾクゾクしてることがあったら、
1: なんか音がすごい外れまくってる少年少女合唱団の頑張ってるのとか聞くと泣きそうになったりする、
0: ね、もう私もうね泣くんですよ。やばいんですけど、
1: 本当にだから本当にそれだからやっぱりねこの AI 時代にあって、はい、やっぱり生の音楽が与えられるのってその波動の感動、
0: 全くそうなんですよ。あの富田さんの曲を初めて私があのコロンビアさんの会社で糸川さんの曲だと思うんですけれども、はい、聞いた時にあの先生そこにいらっしゃるんですよね、でこう聞いてるんですけども、私なんかもうそこで意味不明に涙が止まらなくなってしまって、なんだけど恥ずかしいし、突然なんか初対面の方の前で泣いてるとちょっと頭おかしい人だと思われるから必死で我慢して、でこうあの花粉症のふりをしたのをすごい覚えてます。ただむっちゃ涙が流れて、なんかわかんない、本当にもう意味がわからないけども来ちゃって、
1: いやだから体ってほとんどが水分だし、反応するんですよね多分、波動に、
0: 水分、そう、あ、そう、
1: 波動に反応するんですよ。
0: いいことおっしゃる。そう、あ、なんか海とか波とかと同じだけど、そこって言葉にすごく
1: できない
0: 部分だからしちゃいけないことってあるんですよ。音楽って基本言葉にできないことを音楽にしてるから、本当はそれを言葉にするのは本当はやっちゃいけないことかもって思いながら書いてます。だから自分は本当はしちゃいけない、だけどそれによって何か感じてこの曲を聴きたいと思ってくれたらいいなっていう、
2: なんか素晴らしいお仕事ですね。
1: 素敵だな。
2: いや表現するの大変だと思う、
1: ね、
0: 大変です、
2: ね、
0: だからよくお酒とか飲みながらやっちゃいますよ。
1: でもその方がいいものが出てきたりとか、
0: たまにやっぱりふっとほぐれるのでね、本当にこれ本当に日本酒ちょっと置いて、ちょっともうアイデアが出ないって時はちょっと飲んで
1: 緩めて、
0: 肩のち、そう、緩めて書くというの、なんか飲みながら書くとか言うとすごいちょっと良くないのかもしれないけど、
1: 緩めてね、緩めて
0: 一緒に緩めて書くとはっていうことあります。
1: わかります。ありがとうございます。いや
2: これからも記事楽しみに、ね、拝見したいと思います、
1: はい、それではここで一曲お聴きいただきたいんですけれども、今回はリエさんに富田勲さんのアルバム惑星アルティメイトエディションから糸川とハヤブサ を、選曲いただきました。リエさん、この曲をお選びいただいた理由は？
2: はい、吉田さんがこの曲で感動なさ

0: ったと。
1: そうなんですよ。これがさっき私がもう先生と会った、初対面の、はい、もう会ってこんにちはってして、ここはこんなサラウンドなんだよって説明して、ちょっと聞いてねって言って聞いて15分してもうボロボロ泣いちゃったっていう。あ、そうなんですね。多分今聞いてもちょっと泣かない自信がないので、ちょっと今聞かないようにしておきます。
2: そうなんですね。
1: なんかね、これは魂に来た感じがして、でも何だったんだろうと思います。本当、音楽の感動って意味がわからないところに刺さりました。
2: ありがとうございます、はい、それでは皆様にもじっくりと聞いていただきたいと思います。富田勲のアルバム惑星アルティメットエディションから糸川とはやぶさ。

0: 今宵の一献。サウンドバージーズクール酒、今宵の一献のコーナーです。このコーナーは毎回酒侍で引き酒オーガナイザーの瀬野織恵さんおすすめの日本酒を選んでいただきご紹介していくコーナーです。お酒に合う音楽もご紹介いたしますので、リスナーの皆さんもお酒を飲みながらお聞きいただければ一緒に楽しめると思います。このコーナーでも引き続き吉田純子さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて早速ですが、リエさん、本日はどのようなお酒を選んでくださったのでしょうか。
2: はい、今宵の一献は純米神楽室賀無加水生酒瑠璃です。

0: それでは乾杯。
1: 乾杯。
2: 乾杯。
0: 華やかな香りですね。
2: なんかすごい飲んだことがない感じの、なんかこう本当ピュアなお酒ですね。
1: 生酒らしいこのマスカットみたいなふわっとした香りとか、そう、あと口に含んだ時にプチプチするようなちょっとビタン酸の感じもするです。
0: そうですね、今日はねワイングラスでいただいてるんですけれども、はい、またこのワイングラスが合いますね。
1: そうですね、このお酒はね、
0: ここで今回ご紹介の純米神楽室賀無加水生酒瑠璃を作っている松井酒造の情報を簡単にですがご紹介させていただきます。松井酒造株式会社は享保11年1726年創業の京都府京都市にある老舗の酒造会社です。鴨川の伏流水と東山の自然に恵まれた環境のもと、伝統的な手作りの酒造りを守り続けています。代表銘柄の神楽は蔵に宿る神という思いを込めたブランドで、室賀無加水など素材の力を生かしたお酒造りが特徴です。お米の旨味をしっかりと引き出しながらも繊細で透明感のある味わいを追求し、国内外から高い評価を受けています。また伝統を大切にしながらも新しい酒造りにも積極的に挑戦し、現代の食文化に合う日本酒を発信。京都の地で受け継がれてきた技と思いを大切にしながら、時代に寄り添う酒造りを続けています。理恵さん、改めまして今回このお酒をお選びいただいた理由は？
1: 今私が一番注目している酒蔵なんです。京都御所の東側に位置する松井酒造は、長い歴史を大切にしながらも現代的で洗練されたお酒造りをされています。実は先日主人の実家から近いというご縁もあって、実際に蔵を訪ねてみたんですね。酒蔵で直接試飲ができるのはもちろん、お酒にぴったりのおつまみまで用意されてるんです。あまりの居心地の良さに、どのお酒をいただいても感動するほど美味しいし、つい仲居をしてしまいました。皆さんも京都へ行かれた際はぜひ足を運んでみてください。私も近いうちにまた伺いたいと思っています。またここの酒蔵はね、前もお話しした美酒総計戦、総計の170人が投票する会があるんですが、その時に去年1位になった酒蔵なんです。慶応の酒蔵です、
0: このお酒なんですけど、ボトルのデザインが素敵ですよね。ぜひね、今日番組聞かれている方は、SNS も合わせて見ていただきたいなと思うんですけれども、また YouTube チャンネルの方でもね、このお酒ね取り扱ってますので見ていただきたいんですが、こちらグラデーションになってるね、エメラルドグリーンからこう青、藍色というか、
1: これがルリ色、
0: ルリ色ですよね、になっていくっていう、すごく素敵なボトルですよね。
1: 金でね、ブランドの名前が書いてあって、ね、神楽、他のボトルも素敵なので、ぜひ興味を持っていただけたら嬉しいです。
0: はい、ぜひチェックしていただきたいと思います、ね、吉田さん、本当にこのボトルも綺麗ですよね。
2: すごい綺麗です。なんか本当に宇宙見てるみたいで、海というかね、これもね、やっぱり富田さんのイメージですね。この瓶もね、音楽聴いてるみたいな。
0: 確かにそうですね、
2: ぴったり、本当素敵なボトル。本当これお水入れて飲んでも美味しそう
0: ね。ということで、ここで早速ね、その富田先生の楽曲をね聞いていきたいと思うんですけれども、今回はですね、富田勇さんのアルバム富田スペースファンタジーヴィーナスの歌をご選曲いただきました。理恵さん、選んでいただいた理由をお教えください。
1: はい、このお酒のピチピチとしたビタン酸とフレッシュな爽やかな感じを表現している曲だと思って、この曲を選んでみました。
0: はい、ありがとうございます。それではお聴きいただきましょう。プロコフィエフ作曲、バイオリン協奏曲第1番第1楽章より、富田勇のシンセサイザーでヴィーナスの歌。

0: 竹侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野理恵と
1: シンガーソングライターのカノンがお送りしております。サウンドボアシスクール酒、本日はゲストに吉田純子さんをお迎えしてお送りしております。さて、ここから富田ズスピリットということで、このコーナーは富田勲さんの音楽を通してエピソードを踏まえつつ、リスナーの皆さんに富田勲さんを知っていただこうというコーナーです。理恵さん、今回はどのようなお話を？
0: 吉田さんは富田勲の取材をしていくつもの記事を書いてくださっているんです。吉田さんを知ったのはある記事を書いてくださっていて、このことは家族だけしか知らないと思っていたんですね、ハワイのマウイ島にある日本人墓地を父はとても気にかけていて、お酒を飲んだ時などにかわいそうだなぁなんて涙を流していたんです。そのことが朝日新聞に書いてあったので、朝日新聞代表番号に電話して吉田さんにつないでいただいたんです。そんな吉田さんに父の話していたことをいろいろ伺いたいと思っています。
1: そんなね、あのエピソードもあるんです ね。
0: なんか最初に父に会った時ってどんなイメージだったんですか？
2: はい、いや、もうそれはイメージというか、もうやっぱりね、世界の富田さんですから、もうドキドキですよね。で、まあ、さっき申し上げましたように、最初にその、ね、糸川さんの曲を聴いてもうグッと入って、でその日にもう、まあ、一緒にあの飲みに行ったというきっかけがありました。
1: すごい、
2: いや、本当夢のようでしたけど、でも話せば話すほど、なんと言うんでしょう、富田さんっていう人の、あの本当に心の純粋さみたいな部分、あのこの方の音楽がどこから出てくるのかというのが、もう人間から出てくる感じで、なんで純度が高い人なんだろうって、あのそれから実は何度かまたお酒ご一緒をするっていう機会も本当恵まれたんですけど、まあ、会えば会うほど本当好きになっていく方でしたね。本当に素敵な方でした。
0: 今回はまずこのハワイのマウイ島の日本人墓地についてお話しいただけますか？
2: もうね、このことはもうそれこそリエさんが一番

0: ご存知かと思うんですけど、私は本当に、何の話だったかっていうのよく覚えてないんですけれども、亡くなる前の年だったんですけれども、今あのハワイにいるっていうのでメールをいただいたんですよね。で、あのそのまあ少し前に1回飲んで、じゃあハワイ行ってきます、行ってらっしゃいみたいな話は飲み屋でしたんですけども、で今ハワイにいて、でその時の話がですね、その墓地の話なんですよ。やっぱりもう昔その移住してきた方々ですごく夢を持ってね、あの油が出るとか石油が出るとか力になって、とても素敵な生活が待ってると思ってきたら、もう全然そうではなくて、現実はまあ、ほぼ騙されたような形になって、非常に辛い生活で、小さい子供もたくさん労働で亡くなってということがあったんですが、で先生があのやっぱり帰ってきたのが、どのお墓もね、その亡くなった方のお墓もみんな太平洋を越えて日本の方を見てると、だからみんなそれが背中に見えて、みんながこう日本に帰りたい、日本を恋しいと思いながら小さい子供たちも亡くなっていったということ、だからそういうふうに、あの会ったこともない人たちの魂を自分のものとして感じる、そういったところがすごく富田さんにはおありになって、だからあの、まあ、糸川さんのことも亡くなってからもそうだけど、多分先生の中では生きてる方と死んだ方、まあ、動物も含めて全部が同じ価値として先生の中にあったんじゃないのかなって、その時すごく思ったんです、メールを読んで。すごくそれが長かったんだけど、先生がとにかく自分が平和というものをなぜ大事に思うのかっていうのは、やっぱりこの自分の原点がこのハワイに毎年来る、もちろんここに来ることは自分の心を休めるためでもあるけれど、やっぱり自分がなぜ生きてるのかとか、音楽をしてるのか、そういった一番大事なことっていうのは、やっぱりこういう方々との対話というんでしょうかね、ここに来て静かにやっぱり涙を流す時間っていうのは、まあ、時々取るようにしてるっていう。
1: あのハワイは冬の間は制作活動でハワイに行ってたんですね、
0: はい、
1: で本当に私が、まあ、遊びに行った時なんかもせっかくひ孫たちと楽しくすればいいのに一人で墓地に行くんですよ、
0: はい、
1: で誘われて行ったりするんですが、やっぱりハワイでなかなか墓地って一回行ったらもう行かないですよね。でもあの父は通っていましたね、
0: はい、そうですね、そういうふうにおっしゃってましたね。あのとにかくその墓地に来て、うん、辛かったねって言って語りかけるんだみたいなことをおっしゃってて、それがまあ本当に富田さんの作品の中にもそういう魂があるなと思うんですよね。本当に、まあ、シンセサイザーの、ね、方っていうふうにみんな思ってるかもしれないけれども、それは先生は実はシンセサイザーで曲を書いてると思ってないんですよね。もともと当然オーケストラで曲を書いてるわけなんですけれども、先生は例えばもう頭の中に自分が作りたい音像っていうものがちゃんとあって、まさに糸川さんもそうなんですけど、この人の曲はこんな風に書きたい、コッペリウスはこんな風に書きたいとか、いろんなイメージがもうちゃんとあって、でそれに一番ふさわしい音像を作るために楽器なのかシンセなのか、まあ、そうやって選んでいた、すごく純度が高い人でしたね。
1: ありがとうございます。最後に父が最も尊敬していたロケット博士の糸川秀夫さんについても何かお話ししてましたか？
0: あ、そうですね、糸川さんのことはもう割と飲むたびに話が出てきて、すごく覚えても最後の方だったんですけども、あのグラスをこうやってちょっと持ってね、ちょっと首傾けて、あ、糸川さんに会いたいなって言ったんですよ。あれはすごく覚え、ちょっと目つぶってね、まあ、泣いてらしたかどうか分かんないけど、本当にちょっと寄ってらして、でも、あの糸川さんに会いたいなって言ったのが覚えてる。でもずっとね、あの糸川さんっていうと本当に我々が知ってるのはもう宇宙工学と言った方がいいんでしょうか、やっぱり宇宙のそういうはやぶさ戦闘機ですね、を作ったりとか空をこうかける人ではあったわけなんだけど、でその、まあ、もちろん戦闘機を作りになったということはね、やっぱ戦争の時には人を殺してしまうようなものを作るんだけど、平和な時にはやっぱり小惑星に行くだったり、そういった夢と重なっていくのが糸川さんのそういう夢 で宇宙を駆け回っているその衛星のイメージが、そう、富田さんの中にはあったみたいなんです。だから糸川さんはずっと宇宙を回っててね、で僕はいつか亡くなったらどっかで会う気がするんだっていう話をなさってました。
2: きっと今会ってますよね。
1: そうですね、
0: いやもうそんな感じがしますね。本当に糸川さんのことはとにかくご自身の

0: 魂でお話をしてたと思います。いつもいつも、ね、本当にあの、まあ、糸川さんと富田さんって不思議な出会いをねなさってまして、本当富田さんは子供の頃にやっぱ空が好きでね、でこう空見上げて、あ、戦争時代はハヤブサっていうのがピューンと早く飛んでいくと、でずっとそれを見せたらしいんですよね、ハヤブサをね。であの子供の頃も憧れて空を飛ぶと、でそのを作ったのが、まあ、糸川さんだったと後で知るわけなんですけども、その糸川さんが、ご自身の惑星 でバレエを踊る、しかも当時糸川さんってもう50なんてとっくに超えてるみたいな、ね、だから普通そんなことしないじゃないですか。しかもあのちょっとこうなんか楽しみでやろうじゃなくて、プロの貝谷バレエ団ってプロのバレエ団に入って本気でダンサーになろうとしたわけですよね。これがもうそもそもなんて言うんでしょうか、すごいことですよね、はい、本人としては全くおかしいとは思ってないんだけど、傍から見たらなんかちょっと変な人、奇人変人、でも本人は子供のように自分のしたいことを積み重ねていて、でその曲を富田さんが作った惑星の曲で踊られたという、うん、はい、でそれがすごく嬉しかったんですね、はい、でその後もなんかもっともっとまあ向上したかったみたいなんだけど、まあでもちょっとねあの亡くなられたということもあって、うん、でもその後もすごい探したらしいですね、うん、あのどこ行っちゃったんだろうって、あの訃報が出なかったらしいの、うん、すぐにね、うん、でもすごくあの糸川さんのことはでも亡くなったと思ってなかったと思うんですよ、うん、どこかに飛んでるからいつか僕が会いに行くって、うん、でそのためになんか作った曲っていうのがね、うん、やっぱ最後のコッペリウスだったのかな、
1: ドクターコッペリウス、うん、はい、はい、それではここで1曲お聴きいただきましょう。富田勲のアルバムスペースバレーシンフォニードクターコッペリウスよりレオドリーブ作曲第4楽章小惑星糸川にて。

0: 富田勲さんのアルバムスペースバレーシンフォニードクターコッペリウスよりレオドリーブ作曲第4楽章小惑星糸川にてをお聴きいただきました。
1: 父の創造で糸川秀夫博士と初音ミク

0: さんがバレエを踊っている楽曲なんですよね。
1: はい、そうでしたね。あの初音ミクさんは本当富田さん大好きだったんですよ。でそれが単にキャラクターとしてではなくて本当に存在として可愛い可愛いと本当にこうなんて言うんでしょうかね、存在自身がもうもちろん生きてないんですよね、初音ミクって。なんだけど初音ミクは先生にとってはあの宮沢賢治の妹のトシであったり、いろんな魂の象徴 でつまり糸川さんと初音ミクっていうのはもちろんこの世の存在ではもう今いないかもしれないけど魂として実在すると先生の中では。だから先生は本当にそういう自由なあの晩年はね、もう生きてる人もあの亡くなった方もそうじゃない初音ミクもみんな同じところで歌ってるっていう、そういう境地に本当に自由なところにいらっしゃったんだなって今の曲聴きながらもすごく思いましたね。いい曲ですね、本当素敵でしたね。
2: いや今いろいろとねお話を伺ってますと本当に富田先生っていうのは、まあ、オーケストラからシンセサイザーからさまざまな音をね、はい、本当に作り上げていくっていうことをねされてましたけれども、その音を作るその元というのはどういったところから来てると思われますか。
1: ですよね。あの普通やっぱり作曲家ってオーケストラかシンセサイザーかみたいな感じになっちゃうじゃないですか、うん、でも先生に聞いた時にね、いやみんなシンセサイザーって電気とか機械の音で、そしてオーケストラは生音って言って区別するけどそれ間違ってるよねって言うんですよね。でやっぱりそれはシンセだって、まあ、電気って言ったら雷も電気だし、僕の中ではオーケストラっていうのは根幹なんだけれどもそのシンセサイザーにこう連なっていると。で先生の中ではもう音の音像というかアイデアがあるわけなので、もし仮にそれが既存の楽器でできなくても先生諦めないんですよね。普通そこで例えばこの音域がないとか、例えばパーカッションでも、あちょっとこれはここまで残響がないって言ったら普通諦めてそこに合わせて作るんですけど、先生は絶対自分の音像を諦めない。でその一番いい例として聞いたのが昔 NHK であった新日本紀行って番組ご存知ですか。
2: はい、もうこのね、はい、あの番組でもいっぱいかけてますね。
1: あ、そうなんですね。じゃあ皆さんもご存知かもしれないですけど、うん、はい、あそこの中の本当冒頭なのかな、あのカーンっていう音、うん、はい、わかりますよね、
2: はい、では早速その箇所ね改めて聞いてみたいと思います。

0: ね、はい、弟のところのこうカーンという
1: ありましたでしょ、うん、あのカーンというのがどういうイメージかっていうと、こう、まあ、あそこ映像も流れますけども、うん、田畑がずっと映像流れますよね、うん、そこをねカーンとこう駆け抜けていく、空気を駆け抜けていく感じ、うん、音がその広大な自然を駆け抜けていくってまさにこれ糸川さんの世界だなとも思うんですけども、それを音で表現したいときに、まあ、この楽器って拍子木っていうかクラブスっていう楽器なんですよね、打楽器でカンって言って、まあ、頑張ってねあの残響を出してもやっぱどうしてもカンってなっちゃうじゃないですか、違うって思ったって、これあの NHK の当時内幸町にあったスタジオで録音してるんですけれども、それでもうどうしようかなって言った時に非常階段があったんですよね、でそこでパンってこう手を叩くと非常階段ずっと天井高いというか、あそこって音が響くじゃないですか、これだって言ってそこにマイクを吊るして、でそのクラブスを叩く人だけですね、要は当時はオーケストラをそこでこうやるんですけれども、クラブスだけ別撮り、
0: 別撮りをして、
1: まあ、一緒に撮ってるんだけど、同じ空間じゃない、ちょっと仕切りを作って、クラブスだけその音が、非常階段で響くようにして、でその残響ごとここに入れた、どうですか、もうこの諦めのいい意味での悪さ、
0: すごいですよね、こだわりというか、
1: こだわりで、うん、今だったらこれはシンセでできるんですよね、でもその時富田さんはそのまだシンセっていうのじゃなかったから、その時は、まあ、そうやってでも諦めずに自分の音を作った、でもそれがやっぱり後々シンセサイザーを使って自分の自由な、先ほどの、ね、曲もそうですけども、あの音像を作っていくという原点ですね、諦めない、自分の音を諦めない、
0: あーすごいですね、ありがとうございます、今日は本当に勉強になるお話もたくさん伺うことができました。さてそろそろお時間になってまいりました。ここでですね、今日あのご出演いただいた吉田さんについてのねインフォメーションなんですけれども、
1: ありがとうございます、
0: はい、現在は日曜に思う、そして吉田純子と近藤幸太郎の

0: さんはなどのねコラムを担当してらっしゃるということで、
1: はい、
0: こちらネットでも見ることができる、
1: はい、ぜひネットでも読んでいただけます、
0: はい、ぜひぜひ皆様チェックしていただきたいと思います、はい、最後になりましたが本日のゲスト吉田さんから番組をお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
1: いやすごい楽しかったです。なんかお酒飲みながら喋るって初めての経験でまたお二人と喋るのもすごい楽しかったのと、やっぱり富田さんのことをね今でも思うとやっぱり、まあ、日々やっぱり思い出すことが多いんですね。本当自分の原点になっているので、その先生のお話もさせてもらえてすごい嬉しかったし、本当に今日は読んでいただいてありがとうございました。
0: 本日はゲスト朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんをお迎えしてお送りいたしました。お忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: サウンドバーシースクール酒エンディングの時間になってしまいました。リエさん、本日はいかがでしたでしょうか。
1: 吉田純子さん、素敵な方ですよね。なんか私の知らない父のことをいろいろ教えていただいて、はい、すごく良かったです、
0: ね。今回は音の、ね、ことについても録音風景だったりとか、そういうのも、ね、伺うことができて、はい、とても勉強になりましたね。さあ、そして次回はパーカッショニスト架橋郁夫さんにお越しいただきます。架橋さんとはどのようなお方なんでしょうか。
1: はい、父のコンサートとかいろいろ作品に参加してくださってる方なんですけれども、ゆっくりお話ししてみたいなと思ってお声掛けいたしました。
0: はい、そして次回のお酒は奈良県にある酒造会社梅野宿酒造のノンアルコール荒越ゆずをご紹介いたします。リスナーの皆さんもご用意できるのであれば、梅野宿酒造のノンアルコール荒越ゆずを飲みながら聞いていただければ、より一層お楽しみいただけると思います。ここで番組からのお知らせです。サウンドオアシスの過去の放送分が Spotify でお聞きいただけます。お手持ちのパソコン、スマートフォンから Spotify のサイト、アプリ内でサウンドオアシスと検索してみてください。この後番組終了後に公開いたします。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景は YouTube 日本聞き酒協会チャンネルから動画や写真で見ることができますので、ぜひそちらもラジオと合わせてご覧いただくと、より一層お楽しみいただけると思います。この番組では引き続きあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、取り上げてほしい日本酒などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドバーシースクール酒、お相手はシンガーソングライターのカノンと、
1: 酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野織江でした。
0: See you next time.
1: Bye bye.

後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な

0: 生活をご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: 音楽と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ラナンシーの妖精リリと
1: 大輝と
2: エレクト、
0: 仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けるリリのスマイルエンタメラボ、毎週月曜夜9時から
3: 笑顔の花を世界へ。
0: お楽しみに。
4: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
5: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。

0: マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 87.3MHz レッズウェーブが10時をお知らせします。

0: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全衛生快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
0: 街に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは街づくり、スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
3: 株式会社採用は、総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心安全快適なサービスを提供し続けていきます。 This is
4: Annie Deluxe。毎週月曜日夜10時はアニデラックス。私ワイドビュー伊藤と
5: ニカのお二人でお送りしております。

0: んな番組なんですか？
1: ミュージックエンターテインメントです。
0: はい、ということで月曜夜10時アニデラックス聞いてね。
2: レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッタです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッタでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、
1: はい、
0: もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: 小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、
1: はい、
0: この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

0: 23時からは20世紀ポップスアワー。さて今日のテーマは、一緒に音楽のひとときを楽しみましょう。周波数はそのまま、洋楽番組20世紀ポップスアワー、この後すぐ。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
4: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.

0: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが11時をお知らせします。
1: 20世紀ポップスアワー。

20世紀ポップスアワー、ご機嫌いかがですか？森陽子です。この20世紀ポップスアワーは20世紀から生まれたポピュラー音楽を皆さんとじっくり楽しもうという番組です。さて今日は6月12日から全国でマイケル・ジャクソンの映画が公開予定ということで、マイケル・ジャクソンを特集します。早速お聞きください。マイケル・ジャクソンでヒール・ザ・ワールド、ジャクソン5で帰ってほしいの、マイケル・ジャクソンでベンのテーマ、

マイケル・ジャクソンでヒール・ザ・ワールド、ジャクソン5で帰ってほしいの、マイケル・ジャクソンでベンのテーマでした。続いてお聴きください。マイケル・ジャクソンでビリー・ジーン、スリラー、ブラック・オア・ホワイト。

マイケル・ジャクソンでビリー・ジーン、スリラー、ブラック・オア・ホワイトでした。次は2曲です。マイケル・ジャクソンで You Are Not Alone、ポール・マッカートニー&マイケル・ジャクソンで Say Say Say。

マイケル・ジャクソンで You are not alone、 ポール・マッカートニー&マイケル・ジャクソンで Say Say Say でした。今日最後は3曲お送りします。マイケル・ジャクソン&ジャネット・ジャクソンで Scream、 マイケル・ジャクソンで Gone Too Soon、 Human Nature。

マイケル・ジャクソン&ジャネット・ジャクソンでスクリーム、マイケル・ジャクソンで Gone Too Soon、 Human Nature でした。今日はマイケル・ジャクソンを特集しました。いかがでしたか？20世紀ポップスアワーでは皆さんからのお便りリクエストをお待ちしています。宛先はメールではmail@redswave.com、 ファックスでは 048-834-7783、 どちらも20世紀ポップスアワーとお書き添えください。20世紀ポップスアワー、選曲小島慶一郎、お相手は森陽子でした。また来週お耳にかかりましょう。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488666-0501。

0: 口。
1: 彼は志の高い男、理想も高くて、オートレントで働くなんて誇り高いところが。
2: 建築現場や看板の設置など高いところに24時間対応、レンタル&リース。
3: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: Red's Wave, Recommend Sounds.
1: 今月のこの時間にお届けするのは、小雪キャンベルで、レートブルーミングラブです。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
3: 87.3 MHz レッツウェーブが0時をお知らせします。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: サムライジングスペシャル、今日は、並木がインタビューさせてもらうんですが、その前に、アカネサスミの話をちょっとさせてもらいたいんですけれども、アカネサスミっていう映画を初めてうちの劇団で作らせていただきまして、なんと靖国神社の方で、奉納上映という形で1週間有宗館という場所があるんですけど、そこの映像ホールで上映していただきまして、本当にたくさんの方が毎日連日来てくださって、もう涙していただいて、もう宮司様も来てくださって、めちゃくちゃ嬉しかったです。やっぱり映画は映画で、もちろん映画祭とかそういうところの華やかな場所も素晴らしいんですけど、私たちみたいにずっと慰霊の思いで、慰霊憲章の思いでずっとこう戦争で亡くなった方たちへの思いであったりとか、レクイエムの作品をずっとやってるので、靖国神社以上に放映できて嬉しい場所ってなかったので、本当上映していただけたことが、ありがたいなと思っています。もしかするとこの番組を聞いてくださる方にも靖国で見てくださった方がいらっしゃるかもしれません。ありがとうございます。また地方でも結構あちこちで上映会が催されますので、機会があったら茜刺す海、銃巡洋艦羽黒の、最後の、ところを描いたストーリーになってます。私の叔父の乗ってた船なんですけれども、戦艦のお話、機会があったらぜひ見てやってほしいなと、そんな風に思います。では、その中の挿入歌聞いていただきたいと思います。峰母さんで忘れない。

0: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: サムライジングスペシャル、今日はインタビュー並木がさせていただきます。よろしくお願いします。そして、2週間ぐらい前にも来ていただいてますけど、日高くんに来てもらいました。こんばんは。
2: 日高ゆうきです。こんばんは。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。この前は森くんがインタビューをいろいろしてくれたかなと思うんだけど、先輩、はい、どんな感じだった？ 森先輩は。
2: わあ、もう警察官のトークで終始、はい、盛り上がって盛り上げていただいたっていうのが、
1: はい、今回初めて聞いてらっしゃる方は何だか分かんないといけないんですけども、実は警察官だったというね、日高くん、ちょっと自己紹介、はい、せっかくなんでもう一回してくれる？
2: あ、はい、駆け出し俳優の日高由紀です。もともと警察官を5年間やっていて、2年間機動隊経験あります。その後に会社員を3年

0: 年経験して、去年の7月1日にもう夢を追いかけるっていう決断をして東京に上京してきて、今10ヶ月になります。よろしくお願いします。
1: ほやほやなのね。
0: あ、はい、
1: ほやほやです。遅咲きなのね。そうなんだよね。28。
0: あ、そうです、今28になります。う
1: ん、そっからでもなんか俳優始めようとかっていうのって珍しいよね。
0: あ、はい、自分でも、まあ、その小さい頃からあの俳優さんになりたいっていう、テレビを見るより見られる側になりたいっていう気持ちはあったんですけど、いろいろ普通に無難に生きていたら警察官になっていて、でそこに不満もなかったんですけど、でその後に違う世界も見てみたいと思って友達のお父さんの会社に就職をしたんですけど、そこでもなんかそこどこか煮え切らない部分があったので、でその一度思い返してみた時に、やっぱり自分は俳優っていうのが夢だったんだなっていうのがだんだんと気持ちが大きくなってきていて、それに気づいたのが27歳の、はい、上京するきっかけになりました。
1: きっとその都度その都度一生懸命生きてたんだろうね。
0: あ、はい、
1: だからなんか気づくっていうよりいっぱい生きることで、
0: はい、
1: なんかそうやりきってきたんだね。
0: あ、はい、やりきっていきました。後悔はない人生だったなっていうふうに思っています。
1: 素敵だよね。
0: ありがとうございます。
1: で TikTok でずっと毎日配信をしてるじゃない。
0: あ、はい、
1: もうすごいよねあれ。
0: いや、
1: 本当に毎日なかなかできないよ。
0: いや、もう本当に上京して、もうつてもあっても知り合いも家もなかったので、もうとにかく誰かに知ってもらわないと俳優さんにはなれない自分の中で思っていたので、もう何ができるかって考えた時に、もう苦手でも話すことができなくても毎日配信をし続けようと思って。
1: 素晴らしいですよ。
0: はい、ありがとうございます。
1: 本当にもうひたすら喋ってるもんね。あ、
0: はい、もうずっと回してる時は話し続けています。
1: いや、すごいわ。あのぜひ TikTok って、あのもしやってらっしゃる方、この番組聞いて今あやってるとか、あやってみようかなとかっていう方、ぜひちょっと TikTok を見たら日高優希ってちょっと探してみてくださいよ。
0: あの、ありがとうございます。
1: 日は普通の日、日の日ね、
0: はい、うん、
1: あの日曜日の日で高い、
0: はい、
1: 優は友達で木は喜ぶ。
0: あ、はい、
1: ね、
0: そうです。はい、
1: 日高優希で弾いてみてください。もうびっくりするから。毎日ライブで喋ってんのよ。なんかさ、で私も一応フォローしてる、見たから。
0: ありがとうございます。
1: 来るじゃない、必ずこうスマホにライブに、ライブ始まりましたみたいな。
0: はい、
1: わ、また始まってすごいね、本当根性あるわ。
0: 時間があったらもうライブ配信でもう一人でも多くの方に知ってもらいたいっていう気持ちが、はい、出てしまうので。
1: すごい。で普通の友達よりもめちゃくちゃ近い存在に感じると思うよ、はい、あれだけやったら。
0: あ、本当ですか。
1: だってさ、友達同士だって毎日毎日喋らないじゃないですか。
0: あ、はい、
1: 電話だろうが、あの、はい、LINE 電話だろうがだけど、
0: はい、
1: もう毎日ひたすらに来るし、コメントをしたらそれにすごい答えてるでしょ。
0: あ、はい、
1: いや、あれはさ本当に実際のお友達よりも近い存在になるね。
0: あ、
1: 生活に入ってきちゃうもんね、あれ。
0: もう本当に来てくださる方が自分の家族のような感覚に今なってしまっていて、はい、
1: コンスタントに来る方って何人ぐらいいらっしゃるの。
0: わあ、それでも20名ぐらいの方
1: は必ず。
0: はい、
1: あとは新しい人が入ってくる。
0: あ、はい、そうです。
1: すごいな。
0: はい、
1: でもその20名のコアな方たちにとったら本当に親友のようだと思いますよ。
0: いや、もう逆にもうたくさん助けられているので、もう恩返し、いつか絶対にいい報告たくさんしたいなと思ってます。
1: でも嬉しいよね、はい、なんかこう応援してくれてる人がはっきりわかるって。
0: あ、はい、
1: ね、
0: もう本当に上京した時は本当に誰も自分のことを知らないっていうところだったので、もう本当に光が一寸も見えなかったんですけど、もう毎日配信を続けて続けて少しずつ知ってくださる方が出てきて、本当にそれが光になって今日まで歩き続けてこれたなって本当に思います。
1: もう本当にあのこのラジオであの聞いて、見つけた方、 TikTok で見つけた方はコメントでラジオで聞いてできましたって書いたら絶対反応してくれるから。
0: いや、もうすごく嬉しいです、
1: ね、みたいな、絶対そこでお話ができますので。なんか不思議な感じ、ラジオって音声メディアだから音だけの世界だけど、
0: はい、
1: あのこうレスポンスというか、
0: はい、
1: ッチはできるじゃないですか、
0: はい、
1: リスナーの

0: 方たちとのやり取りって生放送だったりとかすると、メッセージがメールで来たりとか、
1: はい、
0: そういうのをいただいてそれにお返事をして返していくみたいなのは DJ たちは普通に仕事でね、
1: はい、
0: 昔からやるんだけど、
1: はい、
0: それを TikTok でやってる感じだよね。
1: あ、そうだと思います。
0: すごいスピード。

0: まあさすがにそこはちょっとラジオと違うなと思うけど、でも嬉しいと思うわあれ。
1: あ、
0: ちゃんとなんか答えてくれる、一個ずつに答えてるじゃない、
1: はい、
0: いや嬉しいと思うわきっと。全然知らない人であったのに、
1: はい、ね、いや自分も本当に嬉しくて、なんかその見つけてもらって出会ってもらって、うんうん、コメント興味を持ってもらってコメントしてもらえるっていうことなので、もう一つ一つのコメントをもうしっかりと返していきたいなっていう気持ちは常にあるんですけど、はい、いつかなんかバーってたくさんの方に知ってもらった時にそれができるかっていう不安もちょっとあったりするんですけど、はい、
0: 根性ないとできない毎日は
1: もう根性で生きてきたような人間なので、
0: 本当すごいと思う私もう感動、あれを毎日こう、まあ、ちゃんと見ることはないけど、はい、すごい、あと、はい、もうやるって決めたらやるんだね。
1: あ、はい、もうやりきるっていうことはちょっと自分の人生の自分の中で決めたことでもあって、やるって決めたことはやりきるっていうのは、
0: じゃあきっと警察でのお仕事もあなたなりに精一杯やりきってるんだよね、途中で、
1: はい、
0: ね、その機動隊2年間っていうのもこうなんていうの、満了したわけでしょ、2年の約束を。
1: あ、そうです、
0: ね、
1: 機動隊やりきって辞めたっていう形になったんです。
0: 親泣かせやね。
1: はい、
0: なんか末っ子だとか言ってたじゃない。
1: あ、はい、そうです、あの5人兄弟の一番下になるんですけど、うんうん、はい、
0: お父さんびっくりだね。
1: いや、もう本当に多分びっくりしたんだろうなと思うんですけど、うん、でも最後の最後はもうやるなら全力で、うん、その後悔ないようにやってこいっていうふうには言われました。
0: いい親だ、いい親だ。結構年配なんだよねお父さん。
1: もう84、5になるんですけど、はい、
0: ちゃんと親孝行しないとね、
1: 早い
0: ね、
1: しないといけないです、はい、
0: そうか。でも俳優さんじゃないにしてもさ、ああいう、はい、配信系のものでたくさんなるべくお友達作りたいとか応援してもらいたいとかっていう人って結構若い人でもいろんな年、結構年齢いってる人でもやってるもんね。
1: はい、やってます
0: ね。いらっしゃるんじゃないかと思うんだけど、
1: はい、
0: 何から始めたらいいとかってアドバイスある、そういう人たちに対して。
1: わ、
0: もうひたすらただ喋り続けるの。
1: あ、もう最初はとにかく人が来なくてもコメントが来なくても一人で話し続けるっていう風なことが大事なんじゃないかなと思います。自分もあの最初は誰も、うん、誰も自分のことを知らない状態からスタートするので、見つけても誰だこいつでその素通りしてしまう方ばかりなんですけど、毎日毎日続けて、もう一人でも誰もいなくても話し続けてると誰かが見ていてくれて、その人が知ってくれてっていう、その積み重ね
0: だと。絶対変わってるよねとても変わっていらっしゃいますよね
1: 最初が一番、ライブ配信だったら最初が一番辛いと思います。はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: ひたすらに喋り続けて、ま、ライブ配信の場合はそれって残らないもんね。
1: あ、
0: 残らないからね、
1: はい、
0: 残らないです、どんどん消えていっちゃうもんね、
1: はい、
0: うんうん、まあ、ひたすらに喋ってるわけね。え、はい、それでフォロワーが今どのぐらいなの。
1: 1725
0: ぐらいな。それさ、去年の夏から始めて1700、
1: はい、あ、はい、そうです。
0: すごいね、
1: もうゼロから始めて。
0: すごいな。やっぱりそれってライブ配信やってることも大きいよね。
1: あ、そうです、ライブ配信で知ってくれてフォローしていただくっていう方がほぼほぼで、うん、あとはもう本当にもうほぼ9割がライブ配信で。
0: なるほどね、はい、でもこういう番組、このラジオとかって結構北海道から沖縄まであのネット局があるじゃない。
1: はい、
0: でライブ配信っていうもの自体も別に関東に、今ね東京のスタジオで喋ってるけど、
1: はい、
0: 関東に限らなくていいわけだもんね。全国にいらっしゃるんでしょ、
1: は
0: い、聞いてらっしゃる方とか、
1: はい、
0: フォロワーの人とか、
1: はい、
0: じゃあラジオで宣伝してさ増やしたらいいね、
1: は
0: い、全然知らない人聞いてるからさラジオって、
1: はい、
0: まあ、TikTok をやっているっていう人がどのぐらいねいらっしゃるのかは、現実にこの聞いてらっしゃる方ってわからないけど、でも簡単に TikTok とかって入れるじゃない、自分が配信しなくても見れるじゃんあれは、
1: はい、
0: アカウント作れば、
1: はい、
0: ところまでやれば、
1: はい、
0: あれアカウント作らないと見れないよね。
1: あ、そうです。
0: そうだよね。
1: アカウントがないと見れないです。
0: うん、TikTok の、あれは入れなきゃいけないけど、
1: はい、
0: うん、でも簡単に作れるスタートだから、
1: はい、
0: ちょっとお遊びで皆さんまだ TikTok やってない、ね、大人の方たち やってみてください。楽しいですよ。日高くんそこいますから。すごい近くにいますので、何でも相談乗ってくれますから彼は。
1: 何でも

0: もう
1: 毎日相談乗ってくれますから寂しくなったら日高くんをね探してこう話をするといやマジで楽しい。だって私日高くん知ったのは TikTok で知ってダイレクトメール送って、ね、知り合ったっていうことだったりするわけで、はい、もう本当にねこの人絶対うちの作品出てほしいと思ったもんね。
0: ありがとうございます。
1: 根性ありそうだから上手いか下手かよくわかんないけどここはそうか
0: もう根性だけで。
1: あ、でも大事でしょう精神的に強い人は、
0: はい、
1: 絶対何の仕事するにしたってね途中で諦めちゃったらもう夢ってそこで終わりだからね。
0: はい、もう進んでさえいれば、うん、まだそれ終わってないっていうことになるので、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: はい、
1: そう思う。でもめげたこととかないの今までこの仕事に就く前でも何でも。
0: ああ、めげたことはなかったです、
1: うん、ただ厳しいでしょ警察官の仕事だって。
0: あ、厳しかったです。あのただ警察官時代5年間警察官をやっていて、うん、まあ、3年目の時に本当は辞めようと思っていたんですけど、うんうんうん、その時に上司からの推薦でその機動隊っていう話をいただいて、上司の顔を立てたいっていう気持ちだとか、自分もやりきろうっていう気持ちがあったので、機動隊に行ったんですけど、もう機動隊が辛くて辛くて仕方がなかったので。
1: あ、そっちの方がやっぱ大変だった
0: んだ。あ、はい、で1年目機動隊1年目終わった頃に、うん、自分はもう辞めるのになんで機動隊やりきるんだろうっていうその気持ちになってしまって、うんうん、ここで辞めてもいいんじゃないかっていう、うん、
1: ね、
0: ちょっとぐらついた期間もあったんですけど、まあ、その、まあ、上司から推薦していただいて、あの入れさせていただいた機動隊だったのでやりきろうってなってちょやりきりました。
1: 素晴らしい、
0: はい、ありがとうございます。
1: うーん、じゃあもうやめるって決めてたんだけど、はい、やったのね機動隊。
0: あ、はい、やりました。
1: はあ、すごいね。
0: あ、はい、
1: そっか、はい、なるほど。でもそこで得たものも大きかっただろうねきっとね。
0: あ、もうだいぶ人としても成長できたなっていうふうに思います。はい、
1: あの大人日本ではねそのないけど、お隣の国だとこうある一定期間徴兵みたいな感じでね、はい、行かなきゃいけなかったりするのあるじゃない、
0: はい、
1: まあ、韓国だけじゃなくてもそういう国って、はい、それってすごい自由がねそこの期間なくなって厳しいなとか思うけど、
0: はい、
1: でもシャキッとしてね皆さんで帰っていらっしゃるとするじゃない。
0: あ、はい、
1: あの結構有名なアイドルのようなね、
0: はい、
1: あの男性アイドルのような方たちでさえ帰っていらっしゃると、はい、すごくこう凛々しくなって帰ってくるって、
0: はい、
1: 結構いいのかもしれないなとか思うけどね、
0: はい、
1: なんかそういう時期があるのは。
0: はい、あの自分もその警察官を終わっていろいろ成長できたなっていう部分がすごく自分でも感じるので、
1: うん、
0: なんかその警察学校は1年なんですけど、
1: うんうん、
0: もうこれを日本の方全員が警察学校を卒業したらすごくなんかこう侍のような国
1: が、
0: ね、できるんじゃないかっていうのは考えたことはあります。はい、
1: なんかその兵役とか言うと戦争する気かみたいなね、なんかそっち側の考え方に なりそうだけど、そういうことじゃなくて、
0: はい、
1: あの道徳だけでもいいと思うんだよね。道徳観のことを教える、
0: はい、
1: その生きていく上で結構学校では道徳もきっちりやっぱりやれないから、
0: はい、
1: だからそこの部分大人としてというか人として生きていくのに必要な 礼儀作法というか、
0: はい、
1: まあ根性論みたいなこともね、なんか今時古いっていうようなことも含めて、
0: はい、
1: 知ってるととても社会人としてとてもいい、なんていうかいい人になって大人になれるみたいなのってあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: そういうのを教える期間はあった方がいいような気がする。
0: はい、知ると知らないだとだいぶ
1: 全然
0: 違
1: うよね。はい、なんかそれはあの徴兵がいいという話ではなく、
0: はい、
1: なんかそういう大人としての一般常識を知らないまんま社会に出てぐちゃぐちゃになっていくよりは、
0: はい、
1: なんかそういうのの機関が国でやってくれるといいなと思うよね、
0: はい、
1: なんかこう教育を、
0: はい、
1: うん、普通の学校教育とはまた別の感じだけど、
0: はい、
1: なんかそういうのを教えられる、まあ、先生がいないのかもしれないけどね、若い先生だとね、はい、まず先生から習ってもらうといいかもしれない、
0: はい、
1: いや教育は大事だからね、
0: はい、
1: 環境とかね、はい、そっか。で舞台は次は何があるの。
0: 次はあの6月の末に即興劇の舞台で、うんうんうん、またこれも即興が苦手 な自分

0: 運がいたので即興劇やろうって決めて出演することになったんですけど、うんうん、でその即興劇終わった後にその流れる雲よの稽古が、
1: はい、全然即興劇とは違うけどね。はい、そうね。まだ何の役かわからない。
0: はい、あ、はい。
1: みんながね気にしてますよ。
0: いや本当ですか。
1: 他のチームの人たちも気にしてますよ。どうなるんだろうねっていう、はい、注目の的の日高くんなんですけど。あんまりいないよそういう人。
0: あ、はい、
1: やっぱりあの違う世界から来てるから、
0: はい、
1: なんかこうライバルとして見ているというよりなんか不思議な人を見てる感じはあるかもしれない。
0: はい、全く違う世界から急に来た。
1: そうそうそう、 どうなるんだろうあの子みたいな。通用するのかってどっかで思われてるかもしれないしね。
0: あ、はい、
1: 全然違うから、はい、あのエンターテインメントの世界と、はい、だって違和感ないの、そのなんか今までやってきた日常と比べてこの柔らかい現実って、
0: はい、ああ、もう自分はその柔らかい現実の中ででもそのつてもあても知り合いもなく上京してきたので、もう本当によりハードな環境のような自分感覚が、
1: はい、
0: あの決まっていて安定した収入がある世界から解き放たれてもサバンナのようなところに出てきてしまった感覚が。
1: 解き放たれたっていうか、はい、檻から飛び出したはいいけれどみたいな。
0: あ、そうです。食料ないぞっていう、
1: は
0: い、
1: これから自分で狩りしなきゃいけないぞみたいな。
0: はい、そうです。
1: そうか、まあ、どっちが厳しいと思うかはね人によって違うからね。
0: はい、
1: じゃ あ, あの厳しい環境の稽古場は大丈夫だねきっとね。
0: はい、
1: 君の場合はね、
0: はい、
1: そうですか。東京に出てきてなんかその、日常で、まあ、名古屋だから愛知県だから、
0: はい、
1: あんまり違わないとは思うけど、はい、なんかすごい違いを感じることとかある、
0: はい、とにかく東京は人が多いなっていう風に。
1: でも愛知県も多いでしょ。
0: 愛知県はその名古屋市はやっぱり多く集まったりするんですけど、その
1: トヨカーだっけ、
0: あ、豊田市
1: なんです。
0: はい、
1: 豊田市か、
0: うん、はい、でもそのあまり人が多い印象が
1: そんなにはない。
0: はい、うん、東京に来た時にそのスクランブル交差点に行った時だとか、うんうんうん、もう本当に歩く道筋が見えないぐらい人が歩いている中で人を避けて歩くっていうのを人生で初めて経験したので、なんだここはっていう。
1: 外人さんとかね皆さん写ああの撮ってもね、はい、ムービーをね、
0: はい、
1: みんな珍しく、はい、どうしてぶつからないんだろうみたいなので、ね、
0: はい、
1: 結構みんな撮影してるもんね。
0: はい、
1: あれ不思議なんだね。
0: な、はい、なもう青信号に変わった途端カメラ回して走り出す人たちが第一陣で行くんですけど、その一陣に紛れて自分も早く通り抜けようといつも走ってスクランブル交差点渡ってます。あの出遅れると飲まれるので。
1: 飲まれないよ。
0: 出遅れる前に渡り切ってますいつも。
1: 私なんであれをみんななんか不思議があるのかが、逆に私東京生まれの東京育ちだから、
0: はい、
1: 当たり前なので人がいっぱいいるのが、まあ、好きじゃないけどね、でも当たり前なんで、はい、人ごみとか人波とかっていうのを、
0: はい、
1: なんかこう普通に歩くことはできるんで当たり前に。
0: あ、はい、
1: だからあれはなんで不思議なんだろうって思ったんだけどね。
0: あ、はい、
1: エジプト行った時に、
0: はい、
1: こう5車線ぐらいのさ広い、はい、あの道をさ、
0: はい、
1: 5車線なんて 10台ぐらい横に車がいるみたいな。
0: あ、はい、
1: 7台ぐらいは横にいて、もう車線関係なくいて、ラクダは走ってるわ、馬はいるわ、人力車はいるわ、自転車はいるわ、バイクはいるわ、もうすごいわけよ。で事故がないのよ。
0: あ、はい、
1: すごいのよそれって。ありえない。
0: あ、はい、
1: だから私たちはもう行った時にどうしてぶつからないのとか、
0: あ、はい、
1: なぜだからこうそこをまた人がさ横断歩道ないところを人間が横断していくわけ、そういうところを、
0: はい、
1: でもぶつからないのね。
0: 不思議です。
1: だからぶつかる人は全部観光客だっていう話を聞いたけど、
0: あ、はい、
1: あれが不思議って思う感覚なんだろうなと思った。
0: あ、はい、
1: スクランブル交差点が不思議なのは、
0: はい、
1: だからそれ日常慣れてると平気だけど、
0: はい、
1: やっぱりぶつかりますか。
0: あ、はい、事故は起こしてしまいます。スクランブル交差点で。
1: 他は何かある？
0: 他はあ電車が 乗り換えがすごく複雑だったので、なんかその

0: ローマ字の JR JK JC だとかいろいろあって、なんかもう上京してきた時に電車が怖くて怖くて、なんかその乗り換えアプリ使っても乗り間違えてっていうことがあったので、それは東京って凄まじいなっていう風に
1: 最初。そんなにやっぱり、あの愛知県とか複雑ではない。
0: あ、愛知県はもう本当に全然複雑ではなくて、もう名鉄一本のような形なので、もう東京に来ても何社も何社もっていう、もうそのホームとホームの間で5分歩いて乗り換えだとかが、なんかすごくびっくりしました。はい、
1: やっぱメトロポリタンなのもね。
0: あ、はい、は
1: ね、私実は全然電車乗らない人なんで。
0: あ、はい、
1: 全然わかんないの。
0: あ、そうなんですか。
1: もう本当に一人では電車乗れないぐらいわけわかんない人だ。あ、はい、東京の人なのに、はい、全部車だから。
0: あ、はい、
1: 車の前はバイクだったんで、もうどこも全部バイクで、
0: はい、はい、
1: 初めあの50から、はい、こうね、中型とって大きいバイク乗ってたんで、
0: はい、
1: でその後オープンカーになってね、今に至るって感じなんで、はい、全然電車乗らないなんて、はい、たまにこうたまに去年、あ、去年じゃない、先月、
0: はい、
1: あの一人でちょっと行かなきゃいけない旅があって、
0: はい、
1: すっごい久しぶりに一人で旅をしたのよ。
0: あ、はい、
1: いつも、俳優さんたちと仕事で旅をするじゃない、
0: はい、
1: その時絶対誰か一緒にいるから、
0: はい、
1: 安倍さんこっちですよとか教えてくれるし、はい、あの介護がついてないと私ダメと思った、はい、もうまず電車、まずバスで飛行場に向かうのに、
0: はい、
1: チケット買おうと思ってこうアプリで予約してて見て、
0: はい、
1: あれあれ羽田に行くつもりだったのに、
0: はい、
1: 成田からの飛行機を取ってて。
0: あ、本当ですか。
1: みたいな、もう新宿のバスパでもう大変、
0: はい、
1: ギリギリ間に合いましたけど。
0: あ、はい、
1: もうそこから大変で、私飛行機の取り方もわからないのなんか安かったかなと思って成田から、
0: はい、
1: 九州に行くやつ、ね、
0: あの
1: ね、
0: はい、
1: あの飛行機取って、すごい一番安いやつ取ってたら、はい、成田発だったのよね。
0: あ、
1: もうすんげえ時間かかっちゃって、はい、もうそこから始まり、
0: はい、
1: 成田から九州に行ったんだけど、
0: はい、
1: めっちゃ大変だった、はい、電車というもどうやって切符買うか、あのピッてやるやつあるじゃん。
0: あ、はい、
1: あ、持ってないね、スイカ持ってないから、
0: はい、
1: もうどうやってチケット買っていいか分からないし、
0: はい、
1: やっぱ介護ついてないとダメだと思いましたね本当に。いや、もう日頃バイクとかってね、自転車バイク車で移動の人って、
0: はい、
1: 本当にあなたとそこに関しては一緒かもしれないそこだけはちょっと難民になってしまう感じかもしれない物価とかはどう？
0: あ、でも東京の外食は本当にできないなっていうふうに思います。もう自炊と、もうあとはなんかいろいろ、もうちょっと遠くても安いスーパーだとかで、もう本当にアルバイト貯金を切り崩しながら生活しているので、もう外食で一食その3000円で1500円2000円になってしまうと、そのお米が5キロ買えるなっていう計算に頭の中になってしまって
1: でもたまたまこの前ね、あの夕食ご一緒させていただいた時、
0: はい、
1: すっごい勢い食べてたよね。
0: はい、お腹がはぜるかと思いました
1: はぜるってね、分かんない、何のこと。
0: あ、
1: 破裂する
0: 破裂するかと思いました
1: おったくうかよっていう感じで、めちゃくちゃ、あのバイキングみたいなね、はい、ところだったので、
0: はい、
1: 本当に日頃食べてないの、食べだめしてるのかなっていうぐらい食べてたよね外食、ね、負担されないからね。
0: あ、はい、次の日お腹が苦しかったです。
1: 当たり前ではない、はいね、でもまあ親元離れてっていうのは、
0: はい、
1: その警察官自体も寮とか入ってたりとか。
0: あ、そうです、あの、うんうん、警察官独身寮っていう寮があるんですけど、
1: うんうんうん、
0: その基本は新人警察官はそこの寮に入るっていう決まりがあって、そこの寮に3年間
1: いたんだ、
0: 住んでました。はい、
1: 割となんかさ、独自の道を行くみたいな人じゃん。
0: あ、はい、
1: なんか日高くんって、
0: はい、
1: 集団生活は大丈夫なの？
0: は大丈夫でした。なんかその

0: だから自分が自分を押し殺すのも得意なタイプなので、はい、もう集団生活ただちょっと浮いたりしてしまうことはありました。
1: 気にしないのね、もうね。
0: あ、気にすることはなくなってしまったんですけど、
1: ね、外のこと、はい、まあ、あなたはあなた、私は私みたいなね、あ、はい、僕は僕みたいな、はい、そこは強さかもしれない。集団であろうが何しようが、はい、約束事は守ります、
0: あ、はい、
1: ほっといてみたいな。私は私の道を行くみたいな、できる人はね、
0: はい、
1: 全部合わせなきゃいけないと思ってしまうことの生き方しかできないとストレスじゃない、はい、だって、
0: は
1: い、
0: もう警察官は基本全部従って生きるっていうのがベースなので、それはもう本当に警察官時代は感情っていう感情があまりなかったかもしれないです。仕事ってなると仕事のスイッチを入れて、もうとにかくキッとした顔つきで、もうその法律決まり事にのっとった人になるっていう、まあ、それも一種の演技なのかもしれないんですけど、
1: うん、演じきらないとね、いけないからね、
0: はい、
1: うんうん、
0: それはやっていた気がします。
1: なるほどね、はい、でもさ、一般的に言うとこうエンターテインメントなんかでもよく言われるけど、こうまあ、社会普通一般コンプライアンスがもうコンプラ世界じゃん今、
0: はい、
1: 何を言っても何をやっても、
0: はい、
1: あのコンプライアンス違反だっていう、
0: はい、
1: ちょっと極端すぎるぐらいのコンプライアンス違反が、
0: はい、
1: なんか最近、ま、マルコンって何、私知らなかったんだけど、丸つけちゃいけないんだって、
0: はい、あ、そうなんですか。
1: 丸をつけるとなんか威圧されたみたいな、あのLINE の最後に丸を打っただけで、
0: はい、
1: あのこう、ま、丸払って言って
0: 聞い
1: て、
0: 本当ですか、
1: 丸払って何みたいな。いや、そんなことで傷ついてたら大変だね、今の子たち、
0: はいはい、
1: 文章の最後に丸はつけるよ。
0: はい、一種の礼儀かなって思ってしまってた自分も言ったらね、丸、あ、でもその上司仲いい、うん、上司だとかわーって、うん、あの普通に会話してる中で、あの急にあの絵文字なしの丸丸ってなると、なんかちょっと、あ、機嫌を損ねてしまったこと言ってしまったのかなって、その LINE をずっと使ってきていたので、なんか友達だとかのやり取りでも、明日どこどこ行こうぜ、行こうぜ、いいよいいよの中で最後に丸が、急に丸ばっかりの文章が来ると、あ、何かあったのかなって
1: な
0: ってしまう自分はいるかもしれないです。
1: 丸をつけることがハラスメントになるっていうと、はい、何をつければいいの。花マークとかつけてくる。最後はもう何もつけないで言いっぱなしでいいわけね。
0: あ、はい、だと、お、あ、自分も詳しくないんですけど、はい、
1: あなたにハラスメントはね、なんかあんま関係なさそう。いや、わからない、この頃の、 あの、はい、なんか時代の流れがついていけない。
0: あ、
1: 丸つけるなと言われても困る。、はい、なんかそういう意味ではパワハラとか言ってられないもんね、怒られるでしょ、だって、
0: はい、ね、いや、もう本当に警察官時代はもう強く指導してもらえるのが愛でもあり、まあ、厳しいところでもあるっていう感覚だったので、もう厳しい、その厳しさの中に優しさがある人と、厳しさの中に厳しいことを言って自分に酔ってしまう人の、
1: なるほど、あの差があるのね、
0: はい、警察官の中にも2種類の方がいたなっていうのは思ったんですけど、
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあそのいい上司にならないとね、上に上がっていったらね、
0: はい。
1: なるほど、なかなか普通の一般社会と、ね、業界違うとね、
0: はい、
1: いろいろ違うよね。
0: はい、
1: 昔はね、あの演出家があの灰皿投げるみたいなね、話もあったけど、
0: はいはい、
1: そんなことしたら今大変だからね。
0: あ、はい、
1: 本当に凝りました、私も。ちっちゃい声で言っときます。
0: でもそのいいか悪いかっていうのが多分正解はないような気がしていて、なんかその厳しく、その厳しいこと言って、その自分に酔ってしまう人とかが悪いっていう印象もなくて、いろんな人がいてできていく組織だとかだと思っているので、なんかその、まあ、必要悪だったり、まあ、深く考えたらもう本当に宇宙について話すような感覚になってしまうんですけど、正解不正解っていうのが根本的にない世界で、人は正解を見つけ出していく ものなのかなっていう感覚も、その上京して俳優っていうのを目

0: 指して、なんかすごく思ったものの一つでもありました。はい、
1: 確かにね、
0: はい、
1: その教育の仕方とかっていうことに関しても、ただただね、あの相手のご機嫌取るような形で、はい、だけでは、
0: はい、
1: なかなかいかないこともあるじゃない。悪いことは悪いと伝えてあげることも、
0: はい、
1: 教育かもしれないし、まあ、その伝え方なんだろうけど、
0: はい、
1: なんかこうある程度強くないと生きていくの結構大変じゃないかと思うんだよね、
0: はい、
1: そんなに自分の思い通りにだけなることでもないので、はい、社会で生きていくのって、
0: はい、
1: その中でこうある程度は精神強くいくために、はい、学生自体の中で教えてもらっといた方がいいこととかもたくさんじゃないかなとかね、
0: はい、
1: だからこう文化部の子よりも割とスポーツ部から来る子の方がそういうのしっかりなんか叩き込まれたりとかってするじゃない、
0: はい、野球部だとか、
1: まあ、昔ほどではないけどやっぱり厳しいもんね。
0: あ、はい、
1: スポーツやってる子たちの方が、
0: はい、
1: あ、スポーツは何をやってたの？
0: スポーツはあの野球と卓球を
1: やってました。野球と卓球って違うね
0: あの小学校時代は野球を3年間少年野球でやっていたんですけど、でその時に、まあ、小学校6年生の終わりまで野球をやり遂げて、野球はちょっと自分 の、 その、まあ、能力の限界がというか、
1: どこを守ってたの？
0: あのセカンドとライトなんですけど、はい、で、まあ、ちょっと自分やるにはやっぱり上を目指していきたいってなったので、そのプロ野球選手ってずっと言ってたんですけど、小学生の頃は、
1: はいはい、
0: なんかそのプロ野球選手、冷静な自分がこのまま自分はあの人よりパワーもない、その足ももうすこぶる速いわけでもないっていう中で、プロ野球選手って考えた時にちょっと限界を小学生なりに考えて、
1: 早いね夢をそこでもう違うんだって、
0: はい、あと心からプロ野球選手って言ってない自分がいたので、監督から将来の夢はって聞かれて、
1: 勢いで
0: みんながプロ野球選手って言ってる中で一人だけパン屋さんっていうのもおかしいなと思ったのでそう、あのプロ野球選手っていう流れに乗って行ってたんですけど、そこに芯はなくて、はい、で中学に上がった瞬間に卓球部に入りました
1: 卓球はそこそこやったの？
0: あ、もう卓球は自分その反射神経が多分自分の中で多分人よりいいのか分からないんですけど、なんかその卓球はとても楽しくて、あの部長もやらせていただいて、中学生の頃ランキング戦っていう部内であったんですけど、あのずっと1番って、多分そこまで強い学校ではなかったので、だそれが楽しくて高校も卓球部でやってました。
1: はい、あのうちの演出も今年はやる上坂くん、
0: あ、はい、
1: 卓球だよ。
0: あ、そうなんですか
1: すごくうまいよ、はい、ぜひ温泉でも行ってこうやってやってくださいどっちが強いのかみたいなそうなのね、
0: はい、
1: でこうもうスポーツは警察官になるともうそういうなんていうのスポーツって決まったスポーツをやる感じ。
0: あ、剣道
1: をみんなやるの？
0: はい、剣道か柔道かを選択して自分は剣道を選んだんですけど、 あとは全員逮捕術っていう格闘術をみんなやるんですけど、
1: それはアクションじゃないからね、はい、本当にって、はい、ファンに捕まえなきゃいけないからね。
0: あ、はい、うん、そうです、まあ、競技っていう形でもう喧嘩のような投げたり、もう警棒に見立てた棒でお互い叩き合ったりっていう、はい、
1: それは結構命かけてて、ね、やんなきゃいけないことだったね、仕事で、はい、俳優さんがアクションを覚えるのはだいぶ違うもんね。
0: あ、はい、
1: 怪我とかはしなかった？
0: 怪我はなかったです、はい、あと警察学校時代にその逮捕術の検定があるんですけど、うんうん、その警察学校生の中で3回戦って1勝1引き分け以上すればその検定がもらえるんですけど、うんうん、その自分の負けず嫌いが発動してしまって全部勝つっていう目標ができてそれを成し遂げれたんですけど、その時にあの警察学校の警察本部からその逮捕術特練っていう、その本当にゴツゴツ その剣道インターハイだとか柔道インターハイみたいな人たちが集まる中に唯一卓球部の自分がそのメンバーに入ってしまって、その予選会でボコボコにされて、あの0勝で帰ってきました。
1: あの選ばれちゃったのね。
0: あ、
1: 頑張りすぎちゃってね、
0: あ

0: そうです、あの自己紹介の時に剣道インターハイ3位ですぐらいから始まって、インターハイ2位1位で、そしたら次柔道のインターハイみたいな、もうゴリゴリのもう人たちの中に卓球部でしたっていうような人間が一人混ざってしまって異物が
1: それでも、はい、まあその予選というかでも勝ってたんだ、
0: はい、あ、そのもう警察学校ではもう本当にもうやった三勝だ俺は強いんだって言ってたんですけど、もうそのプロフェッショナルが集まる中ではもうゴリゴリになぜかフェンシングのなんか強い人みたいな人もいて、それをついてやられたりいろいろなやられ方をして、もう心が折れて帰ってきました。自分は逮捕術実は弱いんだっていうのを、はい、
1: いろいろ経験してるのね。
0: だ、はい、
1: でも先輩たちから可愛がられそうだね。
0: いや、ですか。
1: 一生懸命やってるから
0: 、だ、はい、一生懸命やった結果苦しい思いもするんですけど、はい、
1: まあそんなもんかみたいな、
0: はい、
1: そっか、
0: まあ、今こうやってエピソードで話せているのがいいかなって思いま す,
1: です、ね、はい、話のネタはつきませんわな、
0: はい、
1: 日頃は音楽はどんなの聞いてるの。
0: 音楽は最初洋楽が大好きで、うん、もう高校時代洋楽を聴き始めて、で最近になって少しずつ有名な邦楽、日本の音楽を聴き始めたっていう、その、まあ、他の人とは逆パターンなのかなと思うんですけど、はい、
1: なんで洋楽が好きだったの。
0: もともとラジオの放送だとかで、うん、世界の終わりっていうアーティストグループの眠り姫っていう音楽が流れて、少し興味を持ってその調べた時に、なんかその世界の終わりっていうグループがアウルシティっていう海外のアーティストとコラボをしていて、アウルシティのアーティストの曲を聴いた時にもうどっぷり洋楽に立ってしまって、はい、でもうそこからもう洋楽ってすごいなっていう風に思って、音遣いだとかその日本語訳がもう日本語での音楽より結構もうドストレートな歌詞が多かったり、逆にその日本語でその表現できないよう な, なんかすごい神秘的な歌詞だったり、なんかそういうところを高校時代の自分は感じて、はい、だからその日本の音楽も聞いてハマっていたら、そのハマるなりにいろいろな良さっていうのを見つけてたと思うんですけど、自分は洋楽からハマってしまったので、まず洋楽の魅力に魅了されてしまいました。
1: そう、はい、割と珍しいね。だいたい J-POP 好きだもんね、あ、はい、今回ですね、あ、そう、まあ、よくその世界でヒットしてる曲って、
0: はい、
1: 日本にも来るその世界、はい、まあ、アメリカの曲とか、
0: はい、
1: そのヨーロッパの曲とか来てヒットするじゃない、まあ、知ってる、はい、みんなが知ってるような、まあ、ダンスナンバーだったりとかするのかもしれないけど、
0: はい、
1: そういう世界規模でヒットする、例えば、はい、まあ、亡くなっちゃったマイケル・ジャクソンとか、
0: はい、
1: その誰でも知ってるようなアーティストたち、
0: はい、
1: U2 とか、
0: はい、
1: ローリング・ストーンズとかっていう、なんかこう大御所も含めて、若い人たちも含めて、
0: はい、
1: やっぱりねパワーが違うっていうんだよね、業界的なその先生たちが話をすると、はい、日本国内だけで流行ってる曲と、
0: はい、
1: その世界中でヒットする曲って、
0: はい、
1: なんかエネルギーが違うんだって、エネルギー的に、はい、そうじゃないと世界全部にヒットするってことはなかなかないと、
0: はい、
1: うん、だからそこのエネルギーを感じ取れて聞くっていうのも洋楽の面白さなんだよっていう風に聞いたことがあって、
0: あ、はい、
1: あ、なるほどね、まあ、国内でもねもちろんヒットする曲って素晴らしいんだけど、
0: はい、
1: それがじゃあそのまま世界に行って通用するかっていうと、なかなかそれは難しかったりするかもしれない、はい、だからそういう意味でのその洋楽の持ってる、世界的にヒットしてる洋楽の持ってる力っていうのも、
0: はい、
1: 聞くことで自分で得ることができたりするのかもしれないよね、
0: はい、
1: でもそう思って聞いてみると、のメジャーな洋楽の曲とか、
0: はい、
1: いいかもしれないよね、
0: あ、
1: はい、エネルギーもらえるかもしれない、
0: はい、
1: 世界で頑張れるエネルギーもらえるかもしれないね、はい、ね、でまあダンスがあったりとかエンタメは、
0: はい、
1: 歌があったりとか、殺陣があったりとかアクションがあったりとか、はい、そこを自分はどこを極めたいとか勉強したいとか、なんかこれからの抱負はどうなの。
0: あ、もう自分の中でその前回の5日前に人生2回目の舞台が、うん、終わったんですけど、うんうん、そこで人生で初めてダンスを

0: 踊って、うん、ダンスって楽しいなっていう風に、はい、うん、思って、あとは自分がダンス、まあその、まあ、初心者なりに得意かもしれないって思ったところも自分の中で少しあったので、
1: その
0: ダンス、タテ、アクション、まあ、基本的には何でも
1: 体を動かすことね、
0: あ、はい、うん、もう体を動かして機微に参るような俳優さんもなりたいっていう気持ちはあるんですけど、はい、
1: さっきの卓球の話じゃないけど、こう反射神経が良ければダンスもね、はい、なんかうまく踊れるかもしれないよね、
0: あ、その、はい、
1: 体をうまく自分で使えれば、
0: あ、はい、
1: ね、
0: なんかそのダンスを初めてやった時の感覚は、うんうん、それ卓球でいうその打点、あの、うん、打つところに力を入れたり、うんうん、しなりを加えて、
1: はいはいはいはい、
0: そこで見せる、そこで打つっていう感覚が、止まる
1: ね、あ、うん、瞬間が見せるからね、
0: はい、バーっていくときに、うん、シュッて同じスピードで行くよりは、うん、緩急つけてバーっていった方が、
1: うんうんうんうん、
0: なんかその余韻というか、なんかそういうのはダンスやって少し感じました。常に全力で踊るっていうよりは力を抜いて、
1: そうね、
0: はい、
1: なんかしなり、そうやってね、はい、あの力抜いて踊れてる人の方が見ててなんか心地いいもんね、
0: あ、
1: ただ全力でそこでやられても疲れるから見てて、
0: あ、う
1: ん、はい、楽しみですわ、夏いっぱいダンスがありますからね、
0: あ、楽しみです
1: もうさ、流れる雲よ、 やらなきゃいけないことになる俳優さんたちは、
0: はい、
1: もう7月からさ5ヶ月間捕まるじゃない、5、6、7、8、
0: はい、
1: 5じゃない、5、5じゃない、7が7月から7、8、9、10、11の2週目ぐらいまで、
0: はい、
1: 4ヶ月半ぐらいはもうがっつり捕まるでしょ、
0: あ、はい、
1: 大変よ、
0: あ、
1: はい、全国もあるし、
0: はい、
1: まあ、このラジオね聞いてくださってる皆さんの街にもね行きますから、
0: はい、
1: ぜひぜひ、あときっと TikTok であなたを応援してくれてる、
0: あ、はい、
1: あの全国の方にもお目見えできるかもね、
0: あ、はい、それが本当に楽しみでもあります、はい、
1: うん、名古屋もあるしね、
0: あ、はい、地元に、
1: うんうん、
0: は
1: い、あのローテーションでどこのチームにあなたが入るのか分かってないけど、
0: あ、
1: まあ、いけないことはないから、劇団員だから絶対一緒に、きっと、暑い夏を楽しむしかないので、多分体力的には大丈夫だろうからね、
0: はい、たくさん成長していきたいなって思ってます、
1: そうですね、
0: はい、
1: じゃあ、最後には、流れる雲よの、曲を何か聞いていただいてお別れとしたいと思います、
0: はい
1: はい、今年からよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、はい、
1: 今日のサムライジングスペシャル、お話を聞いたのは日高由紀くんでした、ありがとうございました、
0: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

祥寺アンリミテッド。2026年5月25日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、どうでした？2週間にわたって VRC 手塚さんのお話を聞いてもらいましたけれども、まあ、ほぼほぼノーカットで喋っていて、まあ、途中紅サンゴも飲みながらですけれども、まあ、1杯ぐらいしか飲んでないので、決して酔ってはいない中でのトークだったと思いますけれども、さあ、まあ、そもそも手塚さんがめちゃくちゃ面白いよねということを考えると、 VRC にはもっと面白い人がいるんじゃないかということで、今週は、はい、お酒等の仕入れをしていたりとかですね、横丁のお酒の値段を決めている人ですねの上上さんっていうめちゃくちゃ面白い方とですね、そしててっちゃんの店長で片口で日曜日と月曜日働いている

0: タン君ってですね、ベトナムのから来ている、男の子がいるので、その人の話を聞いてもらおうかなと思ってます。早速どうぞ。
1: 手塚さんが来るまで始めちゃいましょうか。じゃあ、
2: はい、
1: じゃあ上上さん、
2: はい、
1: こんにちは。
2: こんにちは。
1: VIC の上上さんを今日は呼んでるんですけれども、
2: はい、
1: 上上さん何をやってる人なんですか？
2: VIC で主にお酒の仕入れをやってますね。
1: 全種類ってことですよね。
2: そうですね。
1: いつか昔から詳しかったんですか？
2: いや、やるようになってからですね、やっぱ。
1: じゃあちょっと一旦その経歴聞きたいんですけど、
2: はい、
1: 上上さん VIC に来るまでのどういうことやってきて VIC に着陸したのかって。
2: ああ、高校卒業するときに、うん、まあ、大学までエスカレーターだったんですけど、
1: はい、
2: まあ行ってもやりたいこともないしなって感じで、はい、で卒業決まって、でとりあえずなんかバイトでもしようと思って、で VIC に入ったって感じなんです
1: よ、ね。あ、 VIC にバイトで入ったって感じなんです
2: か？そうですね。最初はそうですね。
1: VIC がまだ飲食店始めたばっかりぐらいの時ってことですか？
2: あ、そうハモニカキッチンできたばっかの時ぐらいで、で割とこう、まあお店自体もこう有名で、もうすでに吉祥寺で、はいはいはい、うん、で面白い電化製品とか、まあ電気屋だった頃に入ってっていう、
1: はいはいはい、あ、じゃあ最初電気屋のバイトで入ったんですか？
2: そうっすね。
1: でそっからいろいろ手塚さんが、まあ、事業を広げていくにあたり、
2: はい、
1: 飲食というかそのお酒の仕入れみたいなことを担当するようになったんですか？
2: まあお酒の担当はだけど最近なんですよ。最初はずっと電気屋でやってて。
1: あ、その前までは前に公認みたいな人がいたんですか？それとも今いる人はやってたんですか？
2: お酒はやっぱ前、まあ今みたいにこの全部一人の人がやるっていうよりは、日本酒なら日本酒担当の人がいてっていう感じでやっててっていう感じ
1: で。じゃあそれで今全部の全てのお酒を担当してるってこと
2: ですか？になっちゃってるんですよね。
1: いや、というのは上上さん本当いつも驚かされるんですけど、そのまあね、うち僕は奄美やってるから、
2: はい、
1: 東上中詳しくなるべく勉強するんですけど、
2: はい、
1: 当たり前のように詳しく話ができるし、それで言うと当然なんかそのレベルでウイスキー、日本酒、ワインっていけるわけじゃないですか、
2: はい、
1: これ好きだから覚えるんですか、それともまあ仕事でやってるうちに覚えちゃったって感じなんですか？
2: いや、やっぱ好きだってのが大きいっすね、うん、とにかくお酒は基本好きなんで。
1: 自分が仕入れてるところに関してはもうほぼ当然ながら知識として知ってて、
2: はい、
1: で逆に言うと仕入れてないものもありますよね、ウイスキーで言えば。
2: そうですね。
1: それは基本好き嫌い、個人差、個人の好き嫌いというか、まあ何て言うか趣味嗜好になっちゃうものなんですか？
2: いやー、けどやっぱりこう売れなさそうなものは避けるっていうのがあったりとかって、本当は入れたいものとかもある
1: んです。あるんですか？
2: はい。
1: そっかそっかそっか。ちょっと美味しいし自分的には美味しいんだけど、この世の中的には売れないかもしれないってものは入れなかったりするんですか？
2: そうっすね、まあ、たまに入れちゃったりあるんですけど結局余ってセールに回っちゃうもうやめたとか
1: 時々すっごい原価で売ってるやつ
2: ですね。そうそうそうっすね。
1: それでうちはラッキーなんです
2: けど、ね、すごい悲しい思いして値下げしてますね。
1: なるほどね。でそれで今 VIC 何年ですか？じゃあ
2: 26年目とかっすね。途中でだけど間辞めてるんですけどね、
1: はいはい、
2: あ20代前半ぐらいで 1,2 年空いてるのかな。
1: それはどっか行ったんです？行ったとかその、
2: いや、大学生でみんな遊んでんの見たら僕も遊びたいと思って辞めたっすね。
1: その間何してたんですか？本当遊んでたんですか？
2: 本当遊び尽くしてたっすね。
1: ウイスキーって、
2: はい、
1: どういう風な仕入れ方になってるか分かんないですけど、その毎日毎日足りなくなったら数本ごとに仕入れるものなのか、やっぱりある程度固まった状態で たまった状態というか、たくさん仕入れなきゃいけないものの中でいうと、なんかやり方ってあるんですか？
2: 一応月1っすね。
1: やっぱそうなんですね、
2: はい、
1: でそこでやっぱり読まなきゃいけないってことですね。
2: そうですね、
1: 読み込まなきゃいけない
2: ってことです、はい、もうだけど何年分かデータがあるんで大体こう分かって、で在庫のチェック自体は現場に週1回やらしてるんですよ。
1: はいはいはいはい。
2: で一応ある店舗からこう移動させたりとか結構細かくやってるっすね。
1: 全てのそのお酒の値段みたいなもの、
2: はい、
1: で僕あの VIC の、まあ、特に上上さんって全てのお酒の値段を、ね、飲食店の値段をつけてますけど、どこの店行ってもちゃんと程よく安く金額設定してるなっていうふうに思うんですね。それはそのどっかの店とかチェックしたりするんですか？はい、なんか違う

0: どこの店はこう、いや高円寺とか阿佐ヶ谷はこうだなみたいな。
1: ああ、けどやっぱそうっすね。
0: やっぱやるんですか。
1: 見ますね。やっぱそれで休みの日いろんな街行くってい
0: うの言ってましたよね。武上さんってそのあんまり欲がないというか、なんか人に興味があるのかないのか分かんないような感覚で
1: めっちゃあるんですけどね。
0: 映るんですけど、あの実際問題欲っていうか、この先こういう感じで生きていきたいみたいなのってあるんですか。
1: いや、それが全くないんですよ。子供の頃から何になりたいとかもなくて、なんかこうやり手塚さんみたいにこうやりたいことある人の手伝いとかするのは面白いですよね。
0: 手塚さんって面白いですよね。
1: 面白いですね。
0: 今日初めてと言いますか、 VIC の会議、あの飲食店の会議って言ってたんですけど、はい、やっぱあの外国人の方が中心となる組織ってやっぱ大変ですよね。
1: そうっすね。やっぱ文化が違うんで、はい、僕も最初よく怒ったりとかしちゃってたんですけど、まあ、結局文化の違いで、まあお互い喧嘩もしちゃってるだろうし、
0: はいはいはい、
1: まあ、そこ理解しないとしょうがないからっていうことで怒んなくなったんです。
0: 全然怒ってる姿で、前は怒ってたんですか。
1: 結構怒ってたっすね。
0: へ、
1: なんでこれ分かんないんだろうとか、
0: はいはいはい、
1: で分かんないってことが分かんないから、それは言ってもしょうがないなと思ってい
0: や、なんか結構やっぱりあそこら辺のその、まあよくも悪くも国が当然違うから、
1: はい、
0: やっぱなんかある種いざこざやっぱあるわけじゃないですか、見てても、はい、あのスタッフ同士の、
1: はい、
0: そこをうまい具合に緩和剤としてね、上川さん入ってる感じがする
1: んですけど、いければそういいんですけど、ね、
0: 当然ながらお客さんも含めて個性強い人がいっぱいいる中で、あのあそこに中心にいて、なんかまあまあってやってる感じがすごいなと思うんですけど、そのあの技術って、技術があんなもんセンスだと思うんですけど、いつからあんな感じなんですか。なんか普通だったらなんか変なこと言われてもカチンときそうなこともって笑いながらやるじゃないですか。あれすっごいなと思って。
1: やっぱりだけどこう二十歳過ぎて飲み屋で揉まれた感はありますよね。
0: あれはなかなかできないな。
1: ずっと飲み続けてますもんね。だいたい寂しがり屋っぽい人が多いじゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: なんかだからこの愛を持って砂漠っすね、
0: うんうん、まあ、好きだよがまず前提としてあってね。
1: はい、エンマ様みたいな気持
0: ちで天国か地獄か、
1: はいはい、
0: 悪いことしたら地獄よっていう
1: こと。そうですね。ちゃんとそこら辺もう愛さえあれば何やってもいいんで。
0: やばいな。上上さんはじゃあ今後も VIC では基本的にはもうお酒の仕入れを中心に、
1: はい、そうっすかね。なんかけどどうな、分かんないですけどね。
0: あ、そっか。
1: けど何でもやれって言われたら、
0: でも今更あれはでっかい、あれをだから次の人やれって言ってもしんどいですよね。
1: あれしんどいと思うんですよ、ね、はい。なんか結局情報を取っててもその取っ、まあ、取ってる人間なり見た人間が何を吸い取るかで全然その後が変わってくるじゃないですか。
0: そうですね。
1: 多分そこが割と特に小売りの部分とか大事だろうなっていう。
0: あの吉祥寺で言うと、
1: はい、
0: 他のそのお酒屋さんとか、まあ、最近よく増えてきてるじゃないですか、
1: はい、
0: あのダイヤ街とかにも、
1: はい、
0: そういうあの試飲をやるようなお店も増えてるじゃないですか、はいはいはい、ああいうお店とかは気にはなるもんなんですか。なんかその
1: いや結構気になるっすね。
0: あ、そうですか。
1: 結構気になるっすね。やっぱちょこちょこ見に行ったりもします。
0: むしろ僕からするとあのクレイジーワインの前でやってる試飲会、あの、はい、旧デブーでやってたようなあの試飲会を他のお店が真似してるように合わせてくるような値段感も含めて合わせるように見えるんですよ。で向こうのが気にしてる感じはしてますけどね。ビッグカメラね。
1: そうですね。物まで合わせられちゃった
0: っ、ね、嬉しいにやんだと思って、プライドねえのかなと思っちゃうんですけどね
1: ちょっとね、向こうの方がやっぱ、ね、でかいんでちょっともうほっといてくれっていう感じですけど
0: ね。あの上山さんがよく試飲会やってるじゃないですか、
1: はい、
0: 半額の、
1: はい、
0: あんなのあんまり僕見たことなくて、まあ、つまりその僕から出せると居酒屋の格配よりかも 安い値段で、
1: はい、
0: その数十倍の価格の

0: ウイスキーが飲めるっていうの、これどうやって採算取ってんだろうなって思っちゃいますし、どういう意味があってあれは続けてるのかっていう。
1: あれは、まあ、まず採算は合ってて、
0: へ
1: ー、で続ける意味はやっぱりあれやると結構お客さんの生の声が聞こえてくるのとかもあって、で、まあ、自分がやってた時はやっぱりそこからこの飲食店の案内とかにもつなげられるんですよね。だからもうできるだけこう飲んでくれた人にはこの上の方の紹介とかもしてやって、
0: うんね、
1: はい、
0: 採算取れてるん
1: だ。いろいろやっぱ結局こう、まあ、自分もそうですけど、あのお客さんから聞く情報っていろんなことが眠ってたりするんで、うんうんうん、とにかくこう喋ってもらって楽しんでもらって。
0: 聞き上手だよね。株の話とかも時々してますもんね。
1: してましたね。あのおじさん元気かい。全然見ないですよ。
0: 最近見ないですね。
1: うつ病っすかね。
0: はい、上田さんこういう人なんです。はい、皆さん、はい、そうなんです。いや、あの、まあ、一番最近だと僕上上さんのこと一番あの気になっちゃってる人なんで、
1: はい、
0: 今日いろいろ聞きたかったんですけど、あのもうよくよく考えたら結構最近喋ってるなと思って。
1: そうですね、だいぶだいぶ喋ってますね。、はい、よく一緒に飲んで
0: ます。飲んでますもんね、ほぼ毎日。ただあのやっぱり火曜日と土曜日、
1: はい、
0: ちょっと手塚さんが寂しそうなんで、いない時がね、あの寂しいですよって言っちゃうぐらいもう寂しがってるんで、
1: 週1回ぐらいにしときましょうか。
0: それがあるからまた今日が楽しみなんじゃないですか。じゃあ上田さん、すみません、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。はい、
0: はい、ありがとうございました。はい、先週先々週と VIC ハモニカ横丁を特集しておりまして、今回はですねよりちょっと現場に目を向けていこうかなというふうに思ってまして、僕もですね、一緒にハモニカ横丁で働きながら、尊敬するベトナム人の方をちょっと皆さんに紹介したいなと思って、どういった経緯でね、VIC にいるのかも含めね聞いてみようかなっていうふうに思います。じゃあタン君よろしく。
2: はい。
0: はい、タン君こんにちは。
2: はい、こんにちは。
0: じゃあとりあえず乾杯しよう。乾杯。
2: 乾杯。
0: でもね、タン君って言って、はい、知ってる人は知ってると思うんですけど、今てっちゃんの店長をやりながら日曜日と月曜日は今片口でお寿司も握ってたりするんだよね。
2: はい。
0: じゃあタン君はどういう経緯というか、なぜ今 VIC にいるの、それどういう経緯、まあ、日本に来てなんかどっかの学校通って、
2: はい、
0: VIC に来たのかでいうと、なんかどんな歴史があるんですか。
2: はい、まあ、僕は、まあ、最初、まあ、12年の前に日本留学として日本来て、まあ、最初はあの日本語学校で2年間ぐらい通ってて、まあ、来た後は3ヶ月後はあのたまたまあの地元の友達、
0: うん、
2: BIC に紹介してもらって、そこからアルバイトとしてあの BIC 入ったんですよ。
0: へえ、はい、留学で専門学校入ったの、
2: うん、最初は日本語学校で、
0: うん、
2: あのまあ、2年間ぐらいあの日本語を勉強しながらっていうのを入って、
0: うん、
2: まあ、そこから専門学校に入ってあと2年、その後は専門学校は、まあ、終わる時に、まあ、ちょっと BIC 何年もバイトでやってて面白いなと思ってて、まあ、自分のやりたいことも好きなことも これからもう続けようかなと思ってて、まあ、BIC に就職してずっとここ BIC にいます。
0: 留学したのは何歳の時？
2: 留学、僕日本来た時は19歳だった。
0: 19歳なんだ。で、じゃあそこからバイトして4年、ね、まあ、勉強しながらバイトして、
2: 勉強しながらバイトして、
0: で VIC に入って、まあ、バイトも入れて 何年目ですか？
2: まあ、含めて12年目です。
0: 12年目。
2: はい、今年は12年目です。
0: すごいね。へえ、なんで日本に来ようと思ったの？
2: まあ僕は、まあ、来ちゃったっていうぐらいの、うん、理由だったと思うけど、まあ、最初、まあ、ベトナム高校は出て、まあ、大学1年ぐらい入ってて、まあ、ちょうど夏休みで、
0: うん、
2: いろいろ友達もあの声かけられて、ちょっと自分もちょっと新しいことをやってみようかなと思って。

0: カシさんといろんな、まあ、スタッフでも、まあ、すごい出会い がいっぱいあるなと思ってるんですよ。
1: へえ。いや、タン君って今てっちゃんの店長じゃない。でさ、VIC って月曜日に会議あってさ、
0: はい、
1: あのみんなの前でレポートしたりするわけじゃん、はい、全員日本語で、
0: はい、
1: タン君が一番立派なこうレポートというかコメントしてるなっていつも思うんだけど、
0: はい、
1: ベトナム人の方、まあ、僕らの勝手な僕の勝手なイメージだけど、
0: はい、
1: やっぱりそんなにそんなに日本に、まあ、どっぷりつからないというか、
0: はい、
1: まあ、自分ごとにしてあんま考えてくれないようなイメージがあったんだけど、はい、タン君見て、
0: はい、
1: なんかもうハモニカ横丁とかてっちゃんのことを自分のことのように話が思いがあって話をするなと思ってて、
0: はい、
1: どういう生き方をすればそんなにベトナムから来ててっちゃんを自分のもののことのように愛情をたっぷりに話せるようになったのかなと思って、
0: まあ、僕は好きなことをまずやるとか、
1: うん、
0: あと、まあ、やらないいけないことも言われたことも、まあ、やるしかないなと自分も思ってて、まあ、自分も新しいのことちょっと、まあ、自分もなんか新しいことを気になって覚えたいなと思って、まあ、もちろんやったことないこともあるけど、
1: うん、
0: ちょっとやってみようかなとやって、まあ、自分なりで、まあ、ちゃんとまあ、やろうとしたことはちゃんとできて自分的にも嬉しいなと思ってて、まあ、もうちょっと自分もこれから新しいことをもうちょっとやってみて、まあ、できたらいいなと思ってますけどね。
1: でそれが片口だよね。
0: そうですね、まあ、本当にたまたま
1: 片口ってお寿司屋さんなんですよ、はい、皆さんで、はい、タン君がそこで握ってます寿司を。あれすごい、でもあっという間に自分のものにしたね、
0: はい、
1: 最初初日に行ったじゃん。
0: そうですね、
1: 遊びに行かせてもらって、はい、お寿司とか食べさせてもらったけど、その時の手つきとはもう今の手つき全然違うもん、ね、やっぱそれもやっぱ新しいことやってるから自分では楽しめてんの。
0: そう、今はとりあえず自分楽しみながらやっていく感じで。
1: いやだからさ、タン君店長だから当然だから日本人の、ね、
0: はい、
1: バイトもいれば、
0: はい、
1: まあ、海外の方もいて、
0: はい、
1: バイトの子もいるし、はい、まあ、タイミーから来るような子もいるじゃない、
0: はい、
1: でてっちゃんって、まあ、横丁で一番忙しい店だと僕は思ってるわけ、
0: はい、
1: でそういったお店を回しながら、
0: はい、
1: 外国人と日本人のスタッフに声をかけながら、はい、来たばっかりのタイミーの人に教えるっていうのは、
0: はい
1: はい、ストレスない？
0: まあ、全然、まあ、自分、まあ、相手の立場をちょっと考えながら、まあ、自分も最初もそうだったんだなっていう、みんな、まあ、全く最初だってみんなできないことはもう当たり前ことなんで、まあ、その時も僕も、まあ、いろんな人に教えてもらったことはもうそれ感謝して、
1: うん、
0: まあ、自分もできたことはもう人に教えるのは好きなんですよ、うん、
1: 僧侶の考えだもんこれも。すごいよね。だから何度も僕も言ってますけど、
0: はい、
1: タン君の素晴らしいところって日本人よりもちゃんと丁寧だな、あるいは人の心をつかむのがうまいなっていうふうに思うことが多々あるんだけど、
0: はい、
1: その中でも一番僕はタン君すげえなと思ってるのは、そのな顔と名前を絶対忘れないよね、お客さんの。ね、得意だと思ってるんだけど、だからタン君って坂本さんおはようございますとか、あ、上上さん何とかって最初に名前を入れて挨拶できるし、
0: はい、
1: コミュニケーション取るんですよ、
0: はい、
1: でこれって相当なテクニックで、はい、日本人でもそうできるものじゃない、はい、ただそれってめちゃくちゃ喜ぶ、
0: はい、
1: 実はされたがあって認識されてるって、はい、それはどういうところで身につけたの？
0: まあ、
1: 教えてくれる人いた？そんなの。
0: いや普通、まあ、それ普通のことなんですけどと思うけど、まあ、うちのお父さんお母さんとお姉ちゃんっていうのは、まあ、お父さんお母さんって私次男なんで一番下なんで、うん、お姉ちゃんはよく、まあ、子供頃からよく注意っていうかよく言われるんで、まず人会ったら挨拶してって言われてて、うんうん、まあ、そこからもう自分も成長して大人になって本当に挨拶一番大事だなって思ってて、まあ、とりあえず人間と人とコミュニケーションを取ることは一番友情だなっていう自分はまあ大体分かってきて、
1: まあ、じゃあベトナム時代からやってたってこと？
0: そうですね、まあ、それ普通っていう、まあ、うちの家族の中で

0: それは普通のこと、当たり前のことなんで、なとりあえず挨拶一番大事ですよっていう、よくあの教えてもらったんで。
1: いや、僕なんか日本人の名前を覚えるのも大変だけど、はい、ベトナムから来るとさ、はい、ベトナム人のついてる名前とはまた日本人の名前って全然違うでしょ、はい、
0: そうですね。
1: それを覚えるのはまた一つ難易度高いよね、
0: まあ
1: でもできちゃってるよね。だからタン君に会いたいと思ってさ、はい、てっちゃんに来る人も多いしさ、
0: はい、
1: でその客が片口にも言ってるしね、
0: はい、
1: すごい人だなと思って見てますけど。じゃあちょっとあの横丁のこと聞きたいんだけど、
0: はい、
1: てっちゃんの店長やりながら、
0: はい、
1: 今だいぶ横丁って毎年なんかいろいろ変わってきてるっちゃ変わってきてるじゃない、はい、あの年齢層、はい、お客さんの年齢層も変わってきてるような気がすると思うんだけど、12年もいれば、
0: はい、
1: その中でそのハモニカキッチンとか、
0: はい、
1: あのモスクワとか、
0: はい、
1: そうミュンヘンとか、まあ、駅でもそうだけど、
0: はい、
1: そういったところ、まあ、なんやかんやあなた全部見てるなと思ってるんだけど、はい、なんかどんな感じに変わってきたというか、いつからてっちゃんがメインになっていったのかとか、そんな話って覚えてるものある？
0: まあ、僕の意識だと、まあ、昔からてっちゃん一番、まあ、お客さん人数とかとしてはあの一番多かったけど、まあ、他の店で変わってることはちょっと、まあ、思い強いのはね、あの外国のスタッフ、まあ、いっぱいいて、ちょっと景色も変わってきて、お客さんもちょっと変わってきたのは、うん、昔本当に横丁あって、あの観光のお客さんと、あの若い週末、特に週末とか若いのお客さんが多かったなと思ってて、まあ、最近ちょっと減ってきたんだなと思ってて、まあ、日本の物価とかそれちょっと高くなったから、
1: はいはいはい、
0: その原因でちょっと減ってきたかなと自分も感じてるんですよね。まあ、あと特にないですね。あと、まあ、お客さん、まあ、若いお客さんちょっと減ってきたのは一番重いなと思ってるんですよ。
1: 客層っていうか、その割と品がいい方だと思うんだけど、ハムニカ横丁のお客さんって、
0: はいはい、
1: でも時々やっぱり酔っ払ってすごい人とかいるもんね。
0: いますね。でもまあ いろんなところ場所で見ると、あのハムニカ横丁っていいお客さん多いですね。自分もなんかね、そんなに酔っ払いとかそんな言っても、まあ、すぐ治癒してもすぐ、まあ、揉め事もあまりないからね、うんうん、そこはすごいなと思ってて、まあ、大体楽しく飲みに来てるお客さん多いですね、吉祥寺は、横丁は。
1: でも乾杯横丁でこの前殴り合いの喧嘩してたよね。
0: 違う店でね、ちょっと別の世界だと思うけど。
1: そうか、はい、じゃあちょっと次の質問していいかな。タン君にとって、
0: はい、
1: 手塚さんってどんな人ですか？
0: 僕にとっては手塚さんは、まあ、すごい優しい人だなと思ってる。ただ経営者とスタッフの関係だけではなく、まあ、人と、うん、まあ、結構あのスタッフに愛とかももちろんすごいあるんだなと思ってるんですけど、まあ、みんなこの辺のスタッフたち、まあ、外国人とかベトナム人とかそういうの多いけど、みんな、まあ、手塚さんのことも多分すごい好きと思ってて、 だからみんなあのついてて働いてるんですよ。まあ、僕もそうなんですけど、はい、
1: そうなんだ。まあ、でも12年付き合って、まあ、で僕から見ててもね、
0: はい、
1: 手塚さんはタン君に愛情を注いでるなって思うんですよ。いろんなこと経験させて、まあ、あの結果経験させてるのかもしれないけれども、はい、ピンチなところにタン君入れるっていうね、そんな傾向があるなって見てて、まあ、それは よっぽど信頼されてるんだろうなって思うんですよね、
0: はい、
1: あのしかもタン君って会議とかでも常にね、自分のお店のことだけ考えない、
0: はい、
1: あの横丁全体のことを考えて、
0: はい、
1: VIC のことを考えて発することが多くて、これもまたちょっと外国人のいっぱいいる外国人のスタッフとも違うんだけど、その辺もやっぱりご両親の教育なのかね。
0: まあ
1: 俺すごいなと思って見てんだあれ。
0: まあそういう私で生まれたので、
1: うん、
0: まあ、多分、まあ、性格的、まあ、自分の性格だと まあ、そうと思ってることはもうそれそうだなって思ってるけど、
1: そういうのを教えてあげてほしいな、はい、やっぱりタン君って

0: まあ、背中で引っ張っていくタイプだけど、はい、みんなもっとタン君見てやればもっとハーモニカ横丁並びにまあ VAC がもっと良くなるなって思って見てるんですよね、はい、うん、ハーモニカキッチンって入ったことある？
1: うん、入ったことありますよ。まあヘイルプとかとしてはちょっと入ったことありますけど。
0: あそこってでも1号店だもんね、手塚さんで言
1: うと、ね、そうですね、最初、まあ、手塚さんのリスキーだと見たのはまあ最初なんですね。うん、
0: そっか。じゃあちょっとこうみんなに聞いてるんですけど、あの今後ハーモニカ横丁でどんな感じになってったら嬉しいな、はい、あるいはしていきたいなみたいなものがタン君の中であれば。
1: 僕はね、思ってるのは一番有用なのはね、スタッフ同士でもうちょっとコミュニケーションを取れて、みんな、まあ、とりあえず楽しくしながら仕事しようなって一番みんなに言いたいなと思ってるんですね。あと、まあ、チームワーク、とりあえずチームワークと、あの、うん、みんなとコントロールとか取れたらいいなと思いますね。
0: いや、それが一番だと思う。でもタン君があのリーダーになれば僕それができると思うので、はい、なんかね、どうせ同じ会社でね、同じ店で横丁をみんなで盛り上げていきたいわけだから、はい、なんかやっぱり自分だけって考えずに、
1: そうですね、
0: ね、みんなで仲良く楽しくやりたいですよね、
1: はい、
0: なんかタン君すごいな。じゃあもう以上になります。タン君ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言葉をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。今日から6月、もう夏が来たのではというような陽気となった5月が去り、なんと6月の緑の中に突入。さて、昨夜ビルボードライブ大阪で行われたライブで情報解禁となったファンクラブの新しい名前、まだ知らない方もいらっしゃると思うので、改めて今日ここで発表したいと思います。独立20年の春を迎えた私は、独立とともに掲げた現在のファンクラブ、クラブアンコロも20歳になったということで、成人式を迎えると次のステージにフェーズを変えていきますよね。で、ファンクラブも名前を改名することにしたんです。新たなファンクラブの名前は、クラブ

ドです。エバーランドという言葉は永遠の国というような意味合いがあります。コンセプトのキーフレーズとしてこんなものを掲げたので、ちょっと読ませてください。クラブエバーランドは永遠に続く光の国、コキアの歌に集まってきた人たちがたどり着く場所。クラブエバーランドのシンボルは灯台クジラ。終わらない物語を大人みに照らす生き物。なんとなくこの名前に込めた私の思い、この文章でイメージしていただけたでしょうか。とてもよく似た言葉で、ピーターパンに出てくるネバーランドという言葉がありますが、ネバーランドが子供の心を持った人しか行けない場所であるとするならば、エバーランドは子供みたいな大人も、大人みたいな子供も、どんな人でも望めば訪れることができる永遠に終わらない光の国というイメージでいます。きっとそれはみんなの心の中にあるんじゃないかなと思っています。大げさな言い方に聞こえるかもしれませんが、いつか私たちはみんなこの世界を卒業します。でも、その後もずっときっと誰かに歌われたり、聞かれたりしながら、コキアの歌に紡がれたメッセージ、光の国は続いてゆく、そんな思いも込めました。ファンの人たちがこの光を大きく、強く、これまでの20年間してきてくれたように、これからもエバーランドの光となって、コキアの歌に込めた世界を楽しんでほしいな、と思っているんです。さて、今日の一曲目は、エバーランドに向けてぷかぷかと空を、鼻歌を歌いながら飛ぶクジラさんがイメージ、空を聴いてください。

ファンクラブのアイコンに作った東大クジラにも少し触れておきたいなと思います。ご存知のようにクジラは音波と書いて音波を利用して仲間とコミュニケーションを取りますよね。その声はクジラの歌とも呼ばれて、なんとも巧妙で目的を持ったパターンが組み合わさって歌われるもののようです。驚くかもしれませんが、実は水の中の方が陸にいる時よりも音は早くに遠くまで届けられます。なんかこれイメージと逆じゃないですか。だからクジラはそのクジラの歌を使って遠くの遠くの誰かとも思いを伝え、つながっている。なんて素敵なことなんだろう。そう思ったわけです。私の大人みも遠くの誰かに届いているかな。届いたらいいな。届け、この思い。そう思いながらステージで歌うとき、私はまるでクジラのように大人みに乗せて愛の歌を響かせているんだと思うんですよね。だからクジラをアイコンにしました。北極圏のめちゃくちゃ寒いレアなところに生息しているから、水族館で飼育が難しくって、人の手に飼いならされるのはとても難しい、飼育が難しいという記事を目にした時も、なんだか私に似ているところが多いなって思ったんですよね。そしてこの私がデザインした東大クジラは、一角の角のように頭から東大を生やしています。暗い海の底でも暗い空の上でもエバーランドにたどり着けますようにという思いを込めて、東大クジラが歌う周波数を遠いどこかの誰かが、あなたかもしれない、キャッチしてコキアの歌までたどり着けますようにという思いを込めました。とざっとこんなイメージで20年続いたファンクラブクラブアンコロに心からの敬意を表してエバーランドと改名をいたします。というかいたしました。次の20年、エバーランドの物語は続いていきます。エバーランドの住人になりたい人はぜひファンクラブに入ってください。クラブエバーランドはコキアのホームページにファンクラブというアイコンが右上にあるのですが、そこからお入りいただけます。もしくはコキアファンクラブとサーチしていただいてもすぐに出てくると思います。

解明ってなんだかワクワクするし、なんかこう運勢が変わるような予感がするんですけれども、もちろんいい方向に。名前ってとっても大事だなぁと思っているから、なんだか新しいチャプターが始まる予感がすごくするんですよね。これから先もみんなどうぞよろしく。ということで、今日は海やら空やら深い青をイメージ連想させる曲をたくさんお届けしたいと思いました。ここで2曲目に I Believe 海の底からを聴いてください。

ちなみにクラブエバーランドは有料会員様用のファンクラブになりますが、コキアのライブ情報をお届けさせていただく無料メールマガジンの会員、コキアの木というのもございます。エバーランドの住人になるにはちょっとまだという方でも、エバーランド気になるんだよね、訪れてみたいなという気軽な旅行者向けと言いますか、エバーランド、つまりコキアの歌の世界を観光のようにちょっとだけ訪れて体験してみたいというお気軽な感じでお試しいただくには、コキアの木の無料メルマガ会員にご登録いただくのがいいと思います。コキアの木もコキアのホームページの右上のアイコンよりメールアドレスのご登録だけでお手続きいただけますので、ぜひお試し登録してみてください。さて、今日もあっという間ですけれども、言霊ポトリの時間に行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって、素敵な言霊、素敵なことがたくさん起こりますように。ファンクラブの改名、独立20周年を記念して、エバーランド T シャツやグッズをたくさん作っています。6月21日にコキア独立20周年お話と歌で振り返るコンサートボリューム2というのを永福町にあるソノリウムで行うのですが、目指せそちらの会場でこれらのグッズの初売りをしたいと思っておりますので、楽しみにしていてくださいね。6月のカフェフォトリの営業日はなんと4日のみ。6月はライブと音楽制作のスケジュールが混戦してカフェの営業日が少なくなっちゃったけれど、カフェでも今後はグッズの取り扱

会を始めようと思っているので、コンサート行きそびれちゃったけどカフェなら行けるなーなんていうお客様はぜひお声掛けください。カフェほとりの営業日はカフェほとりのインスタグラムで毎月更新しています。アカウントはそのままカフェほとり CAFEHOTORI とスペースなどなしで検索してみてください。さて、今日のラストはこの曲をお届けしたいと思います。コキアでジュゴンの空。

言霊ポトリの第22回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思います。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp kokia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。まずはトニー・ベネットとケイディ・ラングのコラボアルバム、懐かしいですよね。聞きましょう。 Exactly like you. You can't lose a broken heart. You can depend on me.

トニー・ベネットとケイディ・ラング。で、親しかったんですよね。確かケイディ・ラングは、トニー・ベネットのアンプラグドのね、録音の時も、ゲストで確か出てきたという記憶しています。なんか、写真見ると、ほら、ケイディ・ラングは常にほら、男装の麗人みたいな人で、本当に、親父と息子、せがれみたいな感じでね、写真もなんか、とてもほのぼのとした雰囲気が出てるんですけれども、この二人のコラボアルバムね、だからその後にこのアルバムができたわけで、なんで音楽性も気もあったんでしょうね。そんな気がしますよね。まずは、Exactly Like You。まさにあなたのような人に出会えることを、きっと、僕のママも祈っていたんだろうなとかね、自分もだけれど、そんな歌なんですね。理想の人に会えた時にとても嬉しくて、それを歌った歌でね、可愛い歌なんですよね、歌詞がね。そして次ですが、You can't lose a broken heart。焦って恋を失わないように、壊れてしまった恋は取り戻すことができないんだからっていうね、そんな、歌ですよね。そして You can depend on me。もうおしまいだと君は言うけれど、でもいつまでも愛してる。だから必要な時は、ずっと僕を頼りにしていいんだよ、なんだね。こんなこと言われたら女はつけ上がっちゃいますよ。そんな歌ですけど。まあ、この二人はね、本当にスターシンガー同士でしたのでね、お互いのソロをこう、フィーチャーしながら、適度にハモるというね、そんな感じですよね。なかなか味のあるアルバムだなと思って、ことあるごとに使っております。今度は、ヘレン・メリルと、ロン・カーターのコラボアルバムです。In a mellow tone, I fall in love too easily. You and the night and the music.

人気シンガーヘレン・メリル。大昔にミカは初めてのニューヨーク録音の時にお世話になりましてね、本当にプラチナブロンドのね、とても優しいブロンド美人なんだけれども、華やかな世界にいるっていう感じじゃなくて、いい意味で普通の女性でしたね。お母さんみたいに甘えていろいろアドバイスいただきましたけど、そのヘレンとロン・カーターの、まあこれ二人ともね、中年の頃ですからね、とてもいいコラボなんじゃないかと思いますが、まあベースと二人っていうのはね、やっぱり大変です、歌い手にとってはね。うん、もちろんベースプレイヤーも大変なんでしょうけどね、でもきっといいリレーションシップがあったから、こういうアルバムができたのかなと思いますよね。まずはエリントンナンバー In a mellow tone、 ほろ酔いの雰囲気、孤独じゃないわ、すべてうまくいってる、笑ってプレイして人生を生きるわっていうね、そういう歌ですね。これはなんかとてもこう軽快にね、軽く歌うのにいいですよね。そして I fall in love too easily、これバースの部分から歌ってくれています。惚れっぽい私というのね、これどうしたらいいのかしらっていう歌ですよね。ミカもそう、そのヘレンにお世話になった20代の頃のニューヨーク録音にバースから録音しました。懐かしい歌です。そしてもう一曲 You and the Night and the Music、あなたと夜と音楽と、これはね、最初ちょっとこう半音階が続くんですけど、そこをなんか思い切ってなんかワンノートみたいにフェイクしたりして、ヘレンはそっちの方が歌いやすかったのかな。うん、そんなことが伺えますけれども、まあマイナーキーの日本人好みの一曲じゃないですかね。あなたと夜と音楽、今はそれ

が揃ってるから、あなたも私と一緒にいてくれるんでしょうけど、でも夜が明けて音楽が途絶えてしまったら、あなた私と一緒にいてくれるのかしらっていうね、ちょっとなんか、自信がない歌なのかな。うん。でも、夜ってね、やっぱり夜と音楽ってね、やっぱそういうものでしょうね。うん、ちょっと、その時だけの関係ができそうなね、雰囲気ありますよね。そういうちょっと怪しいムードのある歌ですよね。いかがでしたでしょうか。さて、コラボレーション。今度は、ダイアン・シューアのアルバムなんですけれども、いろんなミュージシャンとの、コラボを取り上げてる一枚なんですね。ですから、その中から、2曲今日は選びました。ダイアン・シューアとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living。そしてダイアン・シューアとレイ・チャールズ。これはね、ライブなんですよ。ですからちょっとね、おーっていうシーンがありますよ。It had to be you.

あなたのために生きることはたやすいことというね、この歌ですが、全くね、これセンスとかスタイルの違う二人ですからね。もう、一曲に渾身の人でしょ、ダイアン・シュアーっていう人はね。もう、このステージの上で死んじゃっても悔いはないみたいな、そういう歌い方する人ですよね。極端なこと言うとね。そして、スタン・ゲッツは限りない、ソフィスティケーションを持った人でしたのでね。もう、相反するのかもしれませんけど、案外、こういうコラボが面白いのかもしれませんよね。もう拳を駆使してね、歌い上げる、ダイアン・シュアーと、そしてパーッとこう、粋に入ってくるゲッツがいいですよね。そして次ですが、これはね、レース、人種は違えども、響き合うのかなって感じがとてもする、ライブバージョンですね。このダイアン・シュアーって人は、ブラインドですよね、盲目で。そしてきっと、子供の頃からこの黒人音楽が好きでずっと聴いてきて、真似して歌ったり、ピアノ弾いたりしてきた人だと思うんですよね。それで、レイ・チャールズはまあ途中でもちろん盲目になった人なんですけれどもね、子供の頃に。このバージョンにはすごくダイアンがいかにレイ・チャールズに会えて嬉しいか、そしてこう一緒に歌えて嬉しいか。でも負けない。いくら音帯がね、途中から入ってきても、私が歌うのよって、そういうね、もうなんかイケイケの感じがもう現れてるバージョンですよね。やっぱりあなたでなくちゃダメというこの歌をね。途中でほら、歓声が入ってくるでしょ？そこでレイ・チャールズが登場したわけね、このステージに。だからもう今度はダイアンはね、それが嬉しくてしょうがないのに負けたくないのね。この一曲、渾身の一曲って感じでね、聞き物ですよね。いかがでしたでしょうか？さて次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。1939年、古いですよ。アメリカ映画。ジョージ・マーシャル監督による、砂塵というね、砂と塵と書いてね、砂塵という、そんな作品です。オリジナルタイトルは、This Tree Rise Again っていうんですね。これね、This Tree っていうやつですね。まあ、これ、名前ですもんね、これね。が、Rise Again するわけ。カムバックする。ね。さて、どんなストーリーでしょうかと。まあ、西部劇であるので、この日本語タイトルのね、砂ぼこりっていうのはあるとしても、まずはね、銃撃戦のドンパチがあって、で、この街ですけれども、荒くれ者がのさばっている。そんな街にやってくるのが、ジェームス・スチュワートが扮するトム・デストリーっていうね、男なんですよ。で、これでこの人がデストリーだってことが分かってくるわけですね。まあ、童顔で純情、そして、礼儀正しい男っていうね、実は訳ありで、かつて、父親、保安官だった父親を、なんと背中から撃たれて亡くしている。で、そのため自分は銃を持たない男。これがこのデストリーなわけですよ。で、荒くれ者たちからどうやって街を守るんだろうか。銃を持たないでね。そんな風に、こう観客はハラハラするんですよね。そして相手役は、もう強烈な個性のマレーネ・ディートリヒです。この二人の共演とかにあったかな？ちょっとパッと思い出せない。で、この女優に対抗するとしたら、そうね、骨っぽさだけでもダメでしょ？そう、男がね、男優が。で、インテリジェンスだけでもダメだし、セックスアピールだけでもダメだし、どれも難しいから、このジェームス・スチュアートのさっきのね、この純情キャラ、ね、純粋キャラが、ミスマッチのようで生きてくるわけです。で、このマレーネは、酒場の箇所に扮しまして、ドレス姿から得意の男装までね、取り揃えて観客を楽しませてくれるんです。そして女同士の取っ組み合いのシーンもあるんですけれども、そのところではもう自慢の客船美もあらわにね、大奮闘を見せてくれます。で、ジェームス・チュワートのキャラクターありきの脚本がよくできていて、味わい深い、一作品となっています。悪女が純情な男にキスを迫るとき、キスをして欲しいとき、どうするでしょう。勉強になりますよ、こういうの見ると。 この映画を見て確かめてほしいなと思います。砂塵。コラボレーション。今度は公私にわたるパートナーでした、ピンキー・ウィンターズとルー・レヴィ、ピアニストですね。この共演、
ライブアルバムから聞いていただこうと思います。Speak Low, I Am In Love、そして The Trolley Song。

ピンキー・ウィンターズとルー・レヴィーのコラボ。ビル・タカスのベースも加わっていますね。1983年のライブなんで、二人ともこれは、50代だったのかな。なかなかね、渋い落ち着いたね、そんな演奏ですよね。まずは、愛を囁くんだったら耳元で素早く囁いてちょうだい。夏の日はすぐに過ぎ去ってしまうからというね、Speak Low。これ、ボサノバでワンコーラス。そして、スイングになってツーコーラス目も歌い継いでいく。そして、もう一曲、これはね、コール・ポーターらしい歌なんですよ、粋な歌。I am in love ね。拒否反応を持っていた私、恋に対して意気消沈していた私なんだけれども、なんて説明したらいいかしら、恋してるのよ私っていうね。なかなかね、これも渋く渋い一曲でね、コール・ポーターソングブック数あれどこれを収録してる人いないんじゃないですか。それをこういうライブでね、さらっと歌ってくれる、いいですね。それからもう一曲、これはね、軽快で楽しい歌で、若草の頃というね、映画の中で、ジュディ・ガーランドが歌った歌なんでね、もう耳なじみがありますね。The Trolley Song。通勤通学の乗り物の中で、こう見染めたり、見染められたりしてカップルになったっていうのは結構ね、ミカもね、周りで聞くんですよね。やっぱそういうことってあるんでしょうね。毎日毎日なんとなく目があったり、ね。

いろんなことがあって、で、好きになっちゃう。で、ある日声をかけて、うまくいってみたらね。まあ、そんな歌ですよね。トロリーの中で。うん、素敵な人といつも一緒になってドキドキする。この長丁場の歌なんですけれども、ピンキーはね、気負わないで歌ってるマイペースでね。それがすごいですよね。こわーっとね、こう踊りながら盛り上げて歌いたくなっちゃう歌なのね。うん、そこがこのピンキー・ウィンターズっていう人の粋なところかなと思いますよね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしておりますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。再びトニー・ベネットとケイリー・ラングのコラボで、I'm confessing.

トニー・ベネットとケイディ・ラングのデュエットです。コラボレーションですね。I'm confessing. 君を愛していると告白するよ。友達でいようなんて言われるのがとても怖いけどっていうね、これも切ない歌ですよね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先を申し上げます。郵便番号102-8080、ミュージックバード、ミカのナイスンイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、ブログ、フェイスブック、インスタグラムなども覗いてください。お待ちしております。来週は円熟の歌声をとタイトルしてお届けいたします。お楽しみに。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、益子直美です。5月20日私60歳の還暦を迎えました。パフパフいやー、感慨深いですね。60歳というとね、なんか結構赤い服をたくさん着ております。まあ赤い服っていうよりもなんかワンポイントで赤を入れたりね、こんなに堂々と赤を着れる年ないですからね。はい、なのでたくさん着ていこうと思っております。たくさんのお祝い、コメント、メッセージ本当にありがとうございます。今日本文で読ませていただきますね。なんか本当に50歳ぐらいから早かったな。同世代の皆様は何歳からが1日時間が経つのが早いなと感じましたか？私は40歳で結婚して45歳まで不妊治療をしていて、その時は辛かったせいか少しゆっくりね感じていたんだけど、あ、いやそうでもないか、時間がない、卵がなくなるから大事にしないといけないっていうことで、あ、結構あれかな、早かったかな、やっぱり。そうね、まあとにかく50歳過ぎてから本当に早かったな、特にここ2年ぐらいは。まあ充実していたっていうのもあると思うんですけど、辛かったりね、不幸かなって感じていたら遅く感じるかもしれないな。まあ、60歳は幸せというか、もう失うものは何もないって思ってるから、人からねどう見られようが自分は自分っていう感じになっているので、はい、堂々としたものです。

なんか成長しました。いやー、皆様還暦になってもぜひぜひ変わらずによろしくお願いいたします。引き続きね、メッセージの方もお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 masuko@radioshounan.co.jp、 ファックスは0466292121、 0466292121。 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。今日も最後までお付き合いください。

0: のスポハラ、マスコナオミの怒ってはいけないラジオ。
1: さあ、還暦60歳ということで、ちょっとオープニングワントーン下げてみたんですけど、気づいた？気づかないかな。なんかちょっと落ち着かなきゃいけないかなって思ってワントーン落としてみたけど、変わりないね。まあ、いつもの通りに行きたいと思います。では、メッセージ紹介していきます。黒木名車さん、いつもありがとうございます。まこちゃん&かじくん&リスナーの皆様、おはこんばんちは。黒木名車でごいす。おはこんばんちは。この度はまこちゃんお誕生日おめでとうごいす。いよいよ還暦、マスコ還暦、これカッコで感激ね秀樹ね、秀樹、素晴らしい1年になりますようにお祈りしてますよ。まずはハッピーバースデーというメッセージ、ありがとうございます。ね、本当還暦の時には、あ、今沖縄に行ってるんですよ。で、まあ、まだ行ってないんだけど、実はね、夜友達仲間たちとカラオケに行くのに、オープニングを秀樹かひろみかですごい迷って、さあどっちにしたでしょうか。秀樹だったら YMCA、 ひろみだったら2億4000万の瞳、さあどっちだ。正解はひろみでした。はいね、あ、でもいいな、マスコ感激の還暦も、これ秀樹もいいですね。次は秀樹でいきたいと思います。黒木名車さん、ありがとうございます。そしてアニメ&聖地月さん、いつもありがとう。おはこんにちは。おはこんにちは。直美さん、昨日誕生日おめでとうございました。え、昨日、あ、そうよ、そうかそうか、21日放送ってことだもんね。そうね、私と同じ双子座。あ、これね、アニメ&聖地月さん、私ね、ギリッギリお牛座なんですよ。5月20日お牛座なの。アニメ&聖地月さんも双子座っていうことは5月末から6月っていうことかなね。誕生日そろそろかな。私、人生の折り返し、50にして立つ論語、23日ラジオ番組の深いで埼玉県川口市に行ってきます。リクエスト、八神純子さんのバースデーソングお願いしますということで。では、あ、聞いたことない八神純子さんのバースデーソング、ではおかけしたいと思います。アニメ&聖地月さん、ハッピーバースデーメッセージありがとうございます。では八神純子さんのバースデーソング

そしてメッセージも一つ。あ、お久しぶり、山ちゃん。うわ、わざわざメッセージありがとうございます。直美さん、誕生日おめでとうございます。とても還暦には見えませんね。いつまでも綺麗でお変わりありませんよ。ずっと応援しておりますので、無理しないで頑張ってください。これから暑くなりますのでご自愛ください。誕生日なので久しぶりにメッセージを送りました、ということで本当にありがとうございます。ねえ、山ちゃん、いろいろ私の病気のこととかをね、いつも心配してくださって本当に本当にありがとうございます。メッセージ嬉しいです。そしてもう一通山ちゃんから来ておりまして、6月にクルーズ旅行とのことですが、どうぞ気をつけていってらっしゃい。はい、ありがとうございます。クルーズ船といえば、先日私の住むお台場にこんな珍しい船が着岸していたので写真を送付いたします。ディズニーアドベンチャーといって、20万トン級の巨大クルーズグレース船、グレース船、クルーズ船かな、どっちだろう、船です。日本にはもう来ることはないそうです、ということで写真をつけてくれておりますが、すごい、何これ、なんか島が丸々動いてついたみたいなビルね、もうこれね。しかもね、夜でライトアップが本当に綺麗。20万トンか、いやー、憧れだな。台風が来ても荒波でも多分ね、動じないぐらいですかね。私も6月のクルーズ船は一応10万トン以上を選んで、13万トンぐらいかな。ね、でも結構大きい船だなと思ってたけど、これ20万トンっていうのはすごいな。ディズニーのきっとデザインなんでしょうね、中のお部屋とかも。アメリカから来たのかな、やっぱり。日本にはもう来ることはないなんて。まあでも、もしかしたらツアーとかでね、あるかも。アメリカに飛んでそっから乗るとかね。いやー、憧れだな。20万トンか。ちょっと覚えておきます。山ちゃん、ありがとう。ねえ、ということでね、私、ほんと還暦までに断捨離をしないといけないなーとかってね、やっぱり、いつエンディングが来てもいいように。したいと思ってコツコツ断捨離をしてたんですけど、なかなかね、やっぱり進まなかったな。私の中で断捨離完璧が、まあ、10割だとしたら今4割かな、4割。まあでもだいぶ捨てたんですよ。でやっぱり捨てられないものが多くって、これね、ちょっとね、ベスト5で作ってきたんで、

表します。捨てられなかったもの第5位から、服、洋服、これはねいつか着るだろう、もうちょっと痩せるだろうって思ってそう取っておいてるのが結構ある。やっぱりなんかパーティーの時とかね、そういうようなめったに着ない服結構溜まっちゃってる、捨てられなかった。第4位、本。本がもうかさばる。ブックオフに持っていきたいけど、いつか読み返したいっていうね。あとオーディブルにね入ってないものが多いんでね、オーディブルに入ってればいつでもねまた聞けるから。本4位ね。3位、過去の携帯とスマホ。これどうしたら、やっとパソコンもあるね。これどうすればいいのね、もうこれ困ってます。そして第2位、取材記事の切り抜き。たくさん取材していただいた切り抜き、たくさん、もうどうすよこれ、もういいよね、いらないよね。もうなんか昔のやつね、インターネットとかなかった時代のやつ、そういうものがすごい。あと現役時代の本とか、はい、困ってます。そして流行る捨てられない第1位は、ダララララララランダラン、写真。写真もどうしよう。とにかくね、段ボール2箱分ぐらいあるんですよこれ。なんかね、結構富士フイルムとかに束で送って本になってる、フォトブックになって帰ってくるっていうね、そういうのもあるんだけど、いやーなんかちょっと昭和の味が出ちゃってる、こう白黒の写真とかね、そういうのなかなか捨てらんないな。まあでもちょっと時間をかけてスマホで写真撮って、大事なものはそれで捨てていこうかな。やっぱね劣化してっちゃうしね、いつか捨てなきゃいけないから。これね、今このまま死んだら主人が整理しなきゃいけないでしょ。ほんとかわいそうだなって思って、それを考えて勇気を持って引き続き断捨離をしたいと思っております。みんな何が捨てられないかぜひ教えてください。捨てられないものどうしたのか、ぜひぜひアドバイスお願いいたします。では引き続きメッセージ、君の瞳に直角行さん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、そしてリスナーの皆様、素敵なゴールデンウィークを過ごされましたかということで、ちょっとね読むのが遅れてごめんなさい。私はというと、ゴールデンウィークは休みなく働き、ゴールデンウィーク明けの7日と8日にお休みをいただき、いつもの場所で心の充電をしてまいりました。あそこですね。まあざっくりこんな感じですので、写真を貼ってつけておきます。まずいつものお店でプリンソフトを食べ、いつもの駅の西口某所から道路と駅を眺め、再びショッピングモールにてソフトクリームを食べ、プリンソフトを食べてからソフトクリームねそれでも食べ足りず、某所亀キッチンにてスイーツを食べて、湘南スイーツツアーでした。いいですね。ね、これはね、辻堂ですよね。写真をまた貼り付けてくれておりますが、わー、美味しそう。何これ。プリンソフト、なんか白いソフトクリームの上に何か粉がかかってるんだけど、なんだろう。とっても美味しそう。あ、辻堂の駅の上から撮った、線路沿いの道。人歩いてますね、3人ぐらい。そして車1台。まあまあ早い時間ですね、これね。そして、あ、例の方。そうよ、前回ね、電車の中で話しかけてね、女性の方といい感じなんじゃないなんて話をして。例の方ですか？その後ですか？ちゃんと連絡は取り合ってますし、今回会ったか会ってないかはご想像にお任せします。が、相変わらず昇進旅じゃなかったことだけは綴っておきます。続いてるんだ、すごいすごい、いい感じですね。ぜひまたちょくちょくね、辻堂湘南にお越しください。では君の瞳に直角行さんからのリクエスト、ヨルシカの老人と海。

さあメッセージ引き続き紹介していきますね。これねびっくりご丁寧なねメールをいただいて、レディオ湘南マスコナオミの残ってはいけないラジオご担当者様、いつもお世話になっております。岩手県宮古市にある宮古ハーバーラジオの今野さんかな、金野さん、金にのと書いて今野さんかな、ミュージックバード経由で毎週月曜午前3時から、キ曲番組を放送させていただいております。リスナー様より番組宛てメッセージを頂戴しました。 FM ヒューガから弊社アドレス宛てにお便りを送付いただいた理由は分かりかねるのですが、マスコ様宛てと存じますので転送いたします。お目通しのほどよろしくお願いします、ということで丁寧に、あ、今野幸子さんですね、ありがとうございます。なんでヒューガから岩手、宮崎から岩手に届いたってことですね。ありがとうございました。今野幸子様、いつもお世話になっております。では、いただいたメッセージ。直美さん、はじめまして。FM ヒューガから聞いています。ヘベレケです。ヘベレケさんって前もくれてるよね。ね。レディオ湘南近くのすっぽん料理屋さんは、海鮮、寿司、串、おでん、藤沢喜びの里、特徴コラーゲンたっぷりのスポンフルコース、刺身鍋、唐揚げなど完全予約制で提供しています。飲み放題付きコースが充実していますという情報、ありがたいですね。もうね還暦になるとね回復がね遅いので、やっぱスポン鍋いいですね。ありがとうございます。またレディオ湘南宛てにもねいただけたら、ホームページなど見ていただけると、はい、すぐ送れますので、ぜひまたいただければと思います。ヘベレケさん、ありがとうございます。そして、グレートアスケさんもお久しぶりですね。メッセージ2通いただいております。マスコさん、ザ・グレートアスケです、ラジオラビートで聞いています。ゴールデンウィーク中は半田市の亀崎市潮干祭りに同期の友達を連れて一緒に観覧してきました。そのお祭りは古く無形重要文化財に指定されたお祭りです。この亀崎潮干祭りに出てくる山車、あ、出汁と書いて山車って読むんですね、1台ずつ海際を引かれ5台の山車が並び、海際に並んだ後は芝生広場に引き上げて下段、下の段のからくりから披露した後、上段のからくりが披露され、その後に1台ずつ神社前に5台の山車が並び、この後は見たことがないので分かりません。見れないのかな、もしかしたら。そういったお祭りです。翌日には岐阜県へ柳瀬プロレス、観戦に行きました。柳瀬プロレスには同い年の金本浩二選手がゲスト出演していたので、サインツーショット写真を目的に観戦に行きました。ゴールデンウィーク最終日は対馬市へドラゴンゲート対馬大会を観戦に行ってきました。名古屋ビッグマッチの後の試合だったので楽しみに観戦に行ってきました。誕生月まで有給消化したら無職になります。そんなゴールデンウィークでした、というメッセージ。重要文化財、無形重要文化財のお祭り、亀崎潮干祭り、ちょっと興味あります。 YouTube などで出てるか見てみます。

いますね。ありがとうございます。そしてもう1通いただいてるんですが、もしよかったら番組ロゴステッカーをサイン入りでお願いしますとあるんですが、申し訳ありません、ちょっとねプレゼント企画してないので、また余裕が出てきたらね、カジ君と還暦プレゼント企画をしたいと思います。もう少々お待ちください。ザ・グレートアスケさん、ありがとうございます。そして居眠りパンダさん、こんにちは、毎週楽しみに聞いております。さて5月11日月曜日、仕事が終わりラジオでレディオ湘南をつけたら、ちょうどハミングインフォメーションのコーナーの放送中でした。なんとなく聞いていて、コーナーが終わったなと思ったら男性の声、あ、梶村さんの声だよなと思いましたが、このコーナーで梶村さんの声が出てくるかと思いましたが、他のスタッフでは該当の声はないよなと思いました。梶村さん、ハミングインフォメーションデビューしたんですね。はいって言ってます。デビュー、え、全部担当、月曜日担当なの。おー、なんだなんだ、デビューしちゃってるね、カジ君だそうです。皆さん月曜日のハミングインフォメーションぜひ聞いてください。さすが居眠りパンダさん、詳しいね。もうカジ君の声もバッチリ分かっていて、来週は月の最後の放送日なのでね、カジ君に入ってもらおうと思います。居眠りパンダさん、ありがとうございます。そしてちょっと時間がなくなってきたな。高弘さん、来週紹介します。たくさんメッセージいただいております。あと名古屋市匿名さんもバレーのね、はい、女子 SV リーグ女子佐賀久光、がスプリングスが制覇しました。で今週大阪ブルテオン男子ね、初優勝で終わりましたね。ということで来週ちょっとリクエストいただいてるのでね、おかけしたいと思います。そして黒木名車さんもゴールデンウィークの報告のメッセージもちょっと読めなかったので、曲は私大好きなので今日かけさせていただきます。メッセージは来週ゆっくり読ませていただきます。では最後に黒木名車さんからのリクエスト、小坂明子さんのあなた。

マスコの網の怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやーもう本当にお祝いメッセージありがとうございます。60歳になってもね変わらず笑顔で楽しく、トークをしていきたいなと思っております。ぜひ皆様面白いメッセージよろしくお願いします。

たします。なんか黒木明社さん読めなかった来週読ませていただくメッセージ、なんかハプニングがあってちょっと面白そうです。あ、面白いなんて言ったら失礼ですよね。はい、ぜひぜひ楽しいメッセージお待ちしております。還暦になっても引き続きよろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。お相手はマスコナオミでした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわこんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、開始5秒で分かりましたよね。
0: 何がでしょうか。
1: この人調子悪そうな人だな。
0: あのね、この間リスナーの、
1: はい、
0: ヤックルビッツさんと、
1: あ、はいはいはい、
0: サスケのしっぽさんが、
1: はい、
0: まあお店の方にね、来てくれまして、で言われました。
1: はい、
0: 調子いい時と調子悪いな、もうすぐ分かるって。
1: えらいもんで、
0: ね、
1: そうです。
0: 先週の放送、
1: はいはいはい、
0: あれ調子良かったですよねって言うから、ああ、あの時はもう全然バッチリでした。
1: あのね、やっぱりね、もう4年もやってるとね、大体もうね、あ、こいつさ直前まで飲んできたなみたいなのがもうやっぱりね、リスナーにもね、だんだん分かるようにはなってきてるんですよね、多分ね。
0: いいことかもしれないですね。
1: いいですね。
0: だから俺もう最初にね、はい、問題出そうかと思ったの。今日どっちでしょう。調子いいと思いますか皆さん。っていう感じではいたんですけど、でもね、
1: はい、大丈夫ですか。
0: 別にこれあれじゃないですよ、その二日酔いとかじゃないの。
1: はいはい、うん、まあ仕事疲れですよね。
0: 純粋に疲れてる。
1: いやまあそうですね。
0: 酒が残ってるとかそういうのじゃなくて、
1: はいはいはい、も
0: う本当にただね、
1: はいはいはい、
0: くたくたなだけ。
1: いやでもまあ最近はね、寒暖の差も激しいし、
0: う
1: ん、
0: あ、そういうのもありますよね。
1: ねえ、もうクマも出てくるし。
0: クマね、本当にそこ賢
1: そこ賢ですよ、本当。
0: そこ賢、本当。
1: 会津地方すごいですよ。会津地方にね、うん、まあ普通にまあセブンイレブンコンビニエンスストアがあるじゃないですか。
0: うんうん、
1: ちょっと会津のちょっとまあ新潟県寄りのちょっと山あいの方の、まあ、山沿いの地域って言われてるところなんですけどね、
0: はい、
1: でもそれでも住宅地ですよ、
0: はい、
1: 住宅地ですけど、そのセブンイレブンに僕立ち寄ったじゃないですか。あのね、ドア開かないんですよ、あれと思って、なんだなんだなんだと思ってこう押しても、
0: うん、
1: なんか開かなくて、
0: うん、
1: そしたらその、ま、あのドアのところに張り紙がしてあって、
0: うん、
1: 先日、
0: うん、
1: この近くにクマが出ましたと、
0: うん、
1: なので、
0: うん、
1: 自動ドアをやめますと。
0: おー、そこまで。
1: どうぞ手で開けて入ってきてくださいって書いてあって、
0: ね、すごいっすよね。いやだからね、例えばまあこれ手って、
1: はい、
0: ね、マスク川市の一応、ね、まあ、中心市街地のところ、
1: はい、ウルトラ FM のスタジオがある、
0: そうそうそう、うん、でやってますけども、

0: ってきちゃうかもしれない。
1: そうですよ、本当にショッピングモールに入ってましたからね。
0: だからもうエレベーターのボタン押しちゃったぐらいにしてね。
1: うん、そうなんですよ、本当に。でまたなんかそれさらに恐ろしいことにね、うん、なんか人を食べ始めたでしょ。
0: あ、なんかね、なんか山でね、そうそうそう、ご遺体がとかっていうニュースとかもありますからね。
1: そうだからもうね、こ、うん、んなことをされ始めたら、うん、もうそれはもうね、これはもう戦争ですよ、
0: うん、
1: もう内戦ですよね。
0: 今山に入ったりしてるじゃないですか、千葉さん、
1: はいはい、
0: 遭遇っていうのはないんですか、今までかつて。
1: これ前にそれこ そ, その登山を趣味にしてる知り合いから聞いた話で、うん、自分も実感したんですけど、うん、逆に山に気配がないんですよ、うんうん、それとそれよりももうちょっと下に下がった里に近いとこっていうか、
0: うんうんうん、
1: 住宅が普通にあるもう点在してる、
0: うん、
1: その辺に熊の気配がビンビンするんですよ、
0: う
1: ん、
0: 恐ろしいですねだってね、よく、まあ、ニュースとかで、まあ、その地域のニュースみたいなのを設定してるんですよ。だから例えば、まあ、ここだったら須賀川、
1: はいはいはい、
0: でその須賀川のところに行くじゃないですか、
1: はいはい、
0: もうほぼ熊ね。
1: そうですね。
0: どこで熊が出た。
1: そうですね。
0: 何で熊が出た。
1: はいはいはい、
0: 出まくってんだ。
1: そうですね。本当すごいですからね。本当だからもう本当になんかこの辺じゃ出ないだろうとかって高岡言ってたらえらい目に遭いますから。
0: そうだから昔はね、須賀川も西側、
1: はいはいはい、
0: まあどちらかといえば会津よりの方は、
1: はいはいはいはい、
0: 山は出たけど、うん、東側の方の山は熊はいないって言われてたんですけど、はい、関係ない今、
1: はい、もうその定説はもう覆ったでしょ
0: なんならあなたの隣にもっていうぐらい
1: あなたの後ろにみたいな、
0: そう、そのレベルになってる。
1: いやもう本当ですよ、 そのぐらい恐ろしいですから、もう皆さんもね、はい、もうどの地域で聞いてらっしゃるか分かんないですけども、全国的にねやっぱこうちょっと緑が多いところはもうクマが出ると思っていいですから。
0: そうですね、緑多くなくても出ちゃ う、
1: そう、だって東京の八王子で出ましたからね、
0: 八王子ね、
1: はい、だからもういよいよだんだんもうみんなあれですよ、都心の方に向かってるはずですよ多分、
0: ね、いよいよ流れ星銀河に活躍してもらう。
1: そうですね、
0: しかなくなりますね、
1: 本当に野犬の群れがもう英雄になりますよ、
0: しかないと思う。やばい本当に。
1: いやもうそんなね、うん、まあ、また熊山になりました
0: ね。
1: まあこれがですね、うん、まあ、須賀川時間だと5月の末なんですけども、はい、もうミュージックバト時間になるともう6月ですよ。
0: あ、6月か、
1: もうワールドカップの月ですよ。
0: そっか
1: そう考えるとね、もう本当にサッカー好きの皆さんはもうそのサッカーワールドカップの時間帯に合わせた生活リズムに多分入っていかなきゃいけないですよね。
0: あのねもう多分俺動けなくなると思う。
1: まあ無理、そういう人たちいますからね。それかもう本当になんか今までになかった早起きっていうものを取り入れてみる。
0: ああ逆にね。
1: はいはい。
0: そのまあでも俺どっちかっていうとやっぱ早起きはしない。夜通し。
1: やるのもだってその。なんですかね、その大リーグの、うん、まあ、試合時間みたいなぐらいの時間帯だから、はいはいはい、まあ、やっぱり朝から午前中にかけてみたいな感じじゃないですか。まあ、
0: そうですよね。
1: だから、まあ、その辺に向けてね、どういうふうに生活リズムを作っていくかみたいなね。
0: だって、あれは高校の時かな、はい、アメリカ大会があったのは、俺高校の時だったんで、
1: はいはい、
0: やっぱね、あれですよ、良い子の皆さんは真似しちゃダメだけど、
1: はい、
0: 学校で、はい、ラジオかなんかで聞いてましたもん。
1: あ、なるほどね。はいはいはいはい、
0: おわーみたいな。バッチョ外した。
1: いや、もうそう、もうそういう人たちいると思いますよ。やっぱりみんなね、サッカー好きの人たちはね。
0: と思いますけどね。
1: あとはまあね、なんかゲームに絡めて言うと、
0: はい、
1: なんかこういう風な時期には必ず、ウイイレの。
0: うん、
1: 日本代表バージョンみたいなのが前はなんかよく出てた感じはするんですけどね。
0: なんかね、パッケージングが日本代表の
1: 選手とかね、
0: 選手とか、
1: ね、まあ、中村選手、俊介とか本田圭佑とか、
0: いや、ありましたね、
1: うん、だからなんかそういう風にやんないのかななんていう風にはちょっと思うんですけどね。そうなると今パッケージは誰なんですかね、森保監督
0: 誰ですか、
1: なんか森保監督の感じがした、イメージしたんですけど、それか久保、武久保、
0: あ、久保君、うん、ねえ、
1: なんすかね、
0: 長友、キングでいい、キング、キングキング、
1: 今福島にいらっしゃる
0: から、ね、そうだね、今福島にいるからキングでいいと思います、はい、
1: まあそんな、なんかウイイレとかもね、なんかちょっとこう盛り上がっていくかもしれないですけども、うん、じゃあその6月に、まあ、入ろうとしているこのゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、うん、まだまだメール紹介できてないんですよ。メール紹介、リクエスト紹介というのが、うん、ちょっと

0: できてないんでですね、はい、まあちょっと一気にやろうかななんていうふうにもちょっと思うんでですね、うん、まあ僕も先週ようやく、はい、田植えが終わりました。
1: あ、終わったんですか。
0: はい、うん、まあゆっくりちょっとのんびりね、うん、こっちに集中できると思いますんで、
1: はい、
0: じゃあ今週は、うん、まあ6月も多分この月間になると思うんですけども、うん、こうリクエストメールを重点的にやっていく月間という感じでお送りしていきたいと思いますんで、うん、今週も30分間よろしくお願いいたします。
1: はい、キレもなくてすみませんね。はい、行きましょうね。
0: って言っちゃいますからね。
1: はい、ゲーム BGM やは、はい、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM モーキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお届けしています。
0: はい。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM は第217回ということでですね、はい、やっぱまあ季節感を出した方がいいなということでですね、うん、これは田植え歌、
1: 田植えね、
0: 天水の桜姫ですね、はい、毎年流してますけども、やっぱまあこの時期はね、うん、田植えの時期はちょっとまあ流しときたいなっていうのもありますし、やっぱまあゲームといえども、はい、ちょっと季節感を出していきたいななんていうふうにも思いますからね。
1: でもね、うん、今ね、30突然真夏日、
0: はいはいはいはいはい、まあ、そうですね、まあ、気温はおかしいですけどね。
1: そう、かといってね、はいはい、雨が降って半分の17度とかね、
0: はい、はいはいはいはい、そうですね、いきなり半分になったりとか、
1: すごくね、あれに困る、着るものとか布団とか、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、だって30度の時は結構もう、まあ、夏布団でも全然大丈夫だみたいな感じになりながら、
1: でも、はい、あと3日後に寒くなるっていうのを知ってるわけじゃないですか、しまえねえしまえねえしみたいなね、
0: はいはいはい、
1: そういう感じ。
0: いや、まあそのぐらい寒暖差激しいですからね。しかもなんか今年の夏はなんかまたなんかスーパーエルニーニョみたいなこと言ってるんでしょ。
1: スーパーエルニーニョはもう言って
0: もうえらいことになりますよ多分。
1: 本当にすごいな、
0: すごい感じですからね、日本もね、まあ、そんな感じ。それでもやっぱまあ田植えの時期っていうのはまあ決まってるもんですから、
1: まあまあね、
0: まあ、こうやってちょっとまあ田植え歌を流しながら、
1: あれだそうじゃないですか、
0: はい、
1: 暑すぎて、はい、結局その品種が追っつかねえって話じゃないですか、
0: は
1: い、ですね、
0: だから今度はなんか暑さに強い品種を今開発してるらしいですよ、その東北地方の。
1: でしょ、はい、だからまあね、前はちょうどいい、
0: はいはいはい、
1: そういうなんていうの、東北にあったお米というか、それ破壊されてるわけです
0: よ、破壊されてるわけですよ、だんだんあれですよ、東北地方とかでドリアンとか取れるようになりますよ。
1: ああ、南国のね、本当そう、これは何の話なんですかね。
0: まあ一応なんかね、音楽に乗ってね、
1: 熊と農作業、農業の話と。
0: いいですね、ローカルですね。まあそんなゲーム BGM やは、まあ、今週は何をするかというと、まあ はい、まあ、やっぱりこうメールをいただいたりとかするんでですね、そのメールの紹介をしながら、はい、リクエストがあればリクエストもちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんですけども、じゃあちょっと紹介していきましょうか。ちょっといろいろいただいたりとかしてるのでですね、はい、いただいてるのがね、まあ、いただいたのがですね、はい、群馬県ラジオネームしゅんさん、
1: しゅんさん、
0: ありがとうございます。東さん、千葉さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先の家庭用ネオジオが、うん、復活するという話題でですね、いろいろと当時を思い返しておりました。
1: うんうん、
0: 喜びさんで、はい、AES、うん、ネオジオの本体ですね、
1: うんうん、
0: を購入したものの、ソフトが高すぎて買えたのは中古のワールドヒーローズ2だけ。その後中古が激安になっていた MVS、うん、過去業務用を購入し、うん、こちらをメインでプレイしておりました。そして復刻するカートリッジが初代 AES でも使用可能と聞いて、うん、手が出なかった頃の思いがうずうずと。やっぱりまあそういう風にね、ちょっとなんか昔買ってた人たちはね、うん、親しんでた人たちは復刻すると言ったらやっぱまあうずうずするもんなんですね。
1: まあ大人ですからね。
0: まあその頃の経済状況とはちょっと違いますからね。
1: 違いますからね。はい。うん、
0: でそこでリクエストですが、うん、ワールドヒーローズ2、はい、イメージアルバムより、うん、白夜のフィヨルドをお願いいたしますと。この曲フジテレビ系ニュース番組のテーマとして流れておりましたが、後に無許諾、うん

0: くであったということを知り、うんうん、いい加減な時代だったんだなと思いましたと。
1: ああ、いい時代ですね。何使おうが。
0: パワーズマさん的にはね、はい、いい時代なんでしょう。
1: いい時代ですね。
0: このですね、うん、そのワールドヒーローズ2のイメージアルバムっていうのって、これはね、うん、あれなんですよ。その、まあ、いわゆるアレンジアルバム。アレンジもののアルバムっていう感じなんでですね。
1: アレンジものっていうと、元は何かあるってこと？
0: いや、だからゲームのオリジナルサウンドとはまた別に、うん、ちょっとそこにアレンジを加えて CD 用のっていう感じにした。
1: まんまじゃなくてってことね。
0: そうなんですよ、うんうん。だから、まあ、個人的にはね、僕はそっち派じゃないんです
1: けど。まあ、原本派ってこと
0: は。はいはい、まあ、一応 CD はあったんでですね。うん、まあ、ちょっと、白夜のフィヨルドと。なんかこうエリックステージっていうののテーマらしいですね。ちょっとそれ後ろ流しながら、はい、ちょっと聞いてみましょうか。こんな感じなんですけど。

0: まあ、格闘ゲーム的な感じというかですね。
1: これがそのニュース番組のあれに使われ
0: てに流れてたらしいですね。でもなんか そっちのなんかそれっぽい感じもち、まあ、しないことはないですけどね。
1: なんか、うん、10時55分か9時54分かに流れるニュースって感じ。
0: あの時間またぎのニュース
1: ですね。そうそうそうっていう感じはする。確かに、
0: まあそうですね、確かに。まあでもこれがそのいわゆるなんていうんですかね、そのネオジオのゲームってことだったんですよね、
1: うん、いいな、なんかちょっと当時っぽいっていうか。
0: でもなんかこのアルバムの中でそのアレンジャーとしてですね、はい、結構いろんなミュージシャンがいるんですけども、うん、あのよっちゃんとかも入ってますからね。
1: 野村の、
0: そうです。
1: へ
0: ー。ギタリストとしてね、
1: 手広いな。金八からゲームまで。よっちゃん手広いな。
0: そうですね、だって、まあ、まあ本業みたいな、もうほぼ本業みたいなもんですからね、うん、こっちが。
1: あ、そっか、みんなはああいう世代か、はい、ああいう世代でもねえのかも。よっちゃんは
0: そうですね、
1: うん、そうですね、
0: だってもっと前のザーグッパイとかでしょ。
1: あ、ザーグッパイね。あれなんですよ。まあいいか、よっちゃんの話は。
0: 完全に今よ、今クマと農業とよっちゃん。
1: ちょっとゲームと関係なさすぎますね。すいません。
0: いやでもなんかゲーム、まあ、格闘ゲームの最近の事情で言うと、うん、なんか鉄拳、
1: はいはい、
0: 鉄拳かな、鉄拳のなんか新しい次のゲームのキャラクターで、うん、あれが入るんでしょ、なんかゲスト枠みたいなので、うん、オーガ半間裕次郎、
1: バ
0: キキャラクターとして入るらしいですよ。だから、まあ、個人的にはそのニュースが出るんだって思いながらも、うん、なんか若干気になるのは、うん、そういうあの漫画好きだった人にしてみたら、うん、絶対に格闘ゲームで簡単に負けてはいけないようなキャラクターじゃないですか、
1: うん、まあ、そうですね、確かにね。
0: だからまあそれは世界観としてどうなのかななんていうふうにはちょっと気になりましたけどね。
1: うん、まあでもそうか、しょうがないっちゃしょうがない。
0: まあまあまあ、わ、まあ、分かりますよ、そのなんかこういろんな力が働いてるというかね。
1: うん、
0: その大人な話がね、
1: まあ、あくまでゲストだから。うん、そこはでもしゅんさんすごいですね、そのネオジオを持ってたってことなんでしょ、
0: まあそうですね、
1: ネオジオ買ったってことでしょ。
0: うん、
1: やるな。結構なもんですよ、ネオジオ
0: に手を出すっていうのはね。
1: ネオジオにはなかなかね、
0: うん、
1: まあ一通りそのいろんなもの、
0: はいはい、
1: いろんなゲーム、
0: うん、
1: まあメガドライブもいろんなものを合体させてきたこの俺としても、
0: はい、
1: ネオジオには手出せなかったもん。これはちょっと、まあ、もうブルジョワ中のブルジョワ階級。
0: まあそんなしゅんさんからはちょっと、そのしゅんさんもね、今このイメージアルバムのね、
1: うん、
0: あのリクエストを送っていただいた時にね、
1: うん、
0: ちゃんとね、はい、メールにね CD の型番まで書いて送ってくださいました。
1: どう、みんなどうした？
0: もうね、もうあのね、しゅんさんね、もう僕はね、うん、ディレクターとしてね、うん、大好きです。
1: いやいや、
0: あなたのことが。
1: なんか多くないですか最近そういう。片番もちゃんと記してくれて
0: る。そうなんですよ、うん、で、まあ、そんなしゅんさんからもうちょっともう一つあのメールが来ましてですね、
1: うん、
0: そのリクエスト祭り月間とのことで以前から気になってたことがありまして、お伺いさせていただきたくメールさせていただきました。ゲームで流れる楽曲を取り扱っておりますが、
1: うん、
0: 実際のところどのような媒体での曲が放送で流せるものなのでしょうか。サウンドトラックが、CD などで世に出ているものか、
1: うん、
0: サウンドトラックがデジタル配信、
1: うん、
0: そのサブスク以外されているもの、
1: はいはい、
0: PS4 でダウンロードを USB メモリーで取り出すとか、そういうやり方とか、
1: うんうん、
0: でプレイ中はサウンドテストなど実機で演奏されたもの、
1: うん、
0: 録音されたものも含むと、
1: うん、
0: そういった中いろいろゲーム BGM だが版権や規制が絡むもの、
1: うん、
0: グーニーズの BGM や、
1: はい、
0: パロディウスだの軍艦マーチだと、
1: うんうん、
0: またジャンルとして流せないものはありますでしょうか。例えばパソコン向けでのアダルトゲームだと、
1: うんうん、
0: 投稿のネタを考える際の参考にさせていただきたいと思っておりますという感じなんですけども、うん、これまあ流せるのは基本的に、うん、
1: はい、
0: あの CD にちゃんとなっているもの、
1: うんうん、
0: 商品としてあの製品化されているものという感じですね、はい、あとはあの、まあ、本当に CD の物になっていれば、まあ、型番はそこで必ずつくものですから、
1: うんうんうん、
0: そこについているものだったら全然いいんですよ、
1: はい、
0: あとは、まあ、最近だとサブスクですね、
1: サブスク系
0: デジタルの方だと、
1: うん、
0: デジタルの方だとでも、まあ、ナンバーはあるので、
1: はい、
0: それだとまあ一応こう対応は可能だという感じですね、うんうん、であとはまあ自分で録音したものとか、はい、そういうものはちょっと厳しいかもしれないですね、うんうん、
1: まあその型がない、はいはいはい、型番がないと、ね、ないと、
0: うん、あとはまあそのゲーム BGM の版権や規制が絡むものっていうのは、うん、もう CD になった、なっている時点で、うん、商用の CD になっている時点で、うん、こっちは版権をクリアしたとみなします、
1: うん、あ
0: もうその番組ではね、
1: そのボーダーラインはもうそこで特に規制っていうのはない、ということね、
0: そこで例えばなんか今揉めてますというものでも、うん、こっちは知りませんと流す側としては、うんうんうん、型番あるんだもんみたいな、はいはいはい、それでも一回流しましたね、うん、あの以前ですね、あの、うん、モアイ君というコナミのゲームが CD になってた中で、吉本新喜劇のテーマと、笑点のテーマがですね、それが、ちゃんとなんかゲーム音楽となって CD 化されてたっていうのは、うん、僕はもう版権をクリアしたと、うん、こっちで勝手に判断しますんで、
1: 型番があればもう OK、
0: それで OK なんです
1: 、 OK ってことですね。
0: だからもう基本的に、まあ、その幻の CD だったとしても、うん、もう型番があるっていう風になれば、うん、まあ、こっちはもうガンガン探していきますんで、
1: まあ、仮にそのアダルティーな感じでもあればね。
0: あとは前にちょっと変化球であれだったんですけども、うん、あのファミコンマガジンの付録でついてた CD とか
1: あるじ
0: ゃないですか。あれも一応ちゃんと型番はついてるんですよ、もうそれだけなんですけど、出てるのは、うん、だからそこにあの入ってる、うん、あの鈴木アングリのスーパードライビングテクニックフランスドライビングテクニックとかね、
1: はいはいはい、
0: ああいうものはまあ流せるんですよね、
1: うん、
0: だってそもそもあのゲームはサントラ化されてないですから、
1: まあ、でも型番があっちゃうからね、
0: 型番があっちゃうから、それはそれで OK なんです、はい、だからまあそういう感じですね、一応もう流せるものとしては、うん、
1: なるほど、
0: はい、うん、あとはまあなかったらないで、こっちはもうケツ割りますから、う
1: ん、まあまあ
0: ないよっていうふうに言うんでですね、
1: まあ、非常に分かりやすいんじゃないですか。
0: そうですね、
1: そのボーダーラインというか線引きのところは型番があるかないか、
0: ないか
1: それだけという、
0: そうですね、
1: はい、
0: そうなるとなんかその型番がないものをもしかしたらそのラジオでね、うん、ちょっとまあ流しちゃった日には、はい、あのちょっととあるね、うん、東京の方から、うんうん、あのちょっとやってくる団体がありますから、
1: まあ、まあそうでしょうけどね、
0: はい、うん、英語アルファベット6文字のね、
1: うん、
0: あのとある、はい、方々がこれいらっしゃるんで、そこはまあね、
1: うん、
0: そこはもう来たらもう曲全体が震え上がりますから、
1: はい、
0: まあそれだけはちょっと気をつけていただきたいなという感じなんで、うん、あとはもう全然基本的にまあリクエストはいつでもお待ちしておりますんで、ね、
1: はい、
0: シュンさんも、うん、まあなんかこうちょっと思い当たったとか、
1: うん、
0: まあ自分が CD 持ってますよとか、はい、そういうのでも全然構わないと思いますんで、
1: うん、
0: よろしくお願いいたします。
1: 真面目だな。
0: 真面目ですね今回はね。ちょっとまあ前半ね、はい、ちょっとどちらかたもんですからね、
1: はい、
0: 少しはちょっとやっていこうかななんていうふうに思う。
1: 多分それはね、あのリスナーの人たちもそれどこまで
0: やってくれるのかなって、そうですね、ボーダーラインが分かんないですからね、
1: うん、っていうのはあったでしょうか、ね、
0: まあそれはなんか権利関係とかそういうのとかいうよりも、うん、その登録されてるかどうかですよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、そっちの、まあ、いわゆるあのアルファ6文字の人のところに、はいはいはい、登録されてるかどうかっていうところだったりするんで、
1: う
0: ん、
1: まあ、だから結局もうね、ないあれとかもあるでしょうから、
0: そうですね、
1: そのあれ名曲だったけど、
0: はい、
1: ない、
0: はいはい、
1: 会社がない、
0: はいはい、そうですね、
1: 誰が持ってんだ一体、
0: だからそういうのがありますから、うん、まあ、ちょっとね、そこだけちょっと気をつけていただければというか、
1: はい、
0: まあ、こんな話をね、うん、無音でしてるとね、うん、なんかすごい、いや、影の話みたいな、こそこそ話みたいな感じになるでしょ、
1: なんかかけたらいいじゃないですか、
0: はい、そうですね、じゃあ、まあ、ちょっとまた、リクエスト、メールをちょっと紹介してみましょう、
1: はい、
0: いただいたのが、ラジオネーム、ペーパーカービーさん、
1: はい、
0: 録音して後から聞いてたら、
1: うん、
0: ポケモンレジェンド、レジェンズ ZA の暴走メガ進化戦の BGM がかかってて反応しました。この間のポケモンですね、
1: はいはいはい、
0: チャンピオンズもあって対戦に興じ始めたけど、うん、ポケモンの戦闘用 BGM で奮い立たせ

0: せるようなものってありますかと、僕にとってはポケモン、ソード&シールドだ、ソードシールドの戦闘バトルタワーという曲ですと、本気のバトルの世界に足を踏み入れてる感じが伝わる BGM ということですね。じゃあちょっとなんか流してみますか、それが戦闘バトルタワーですね。
1: 型番ありますか。
0: 型番あったんですね。
1: ありますね、はい、こういうことです、は
0: い、こういうことなんですよ、はい、型番があることが正義です、ね、はい、一応バトルタワーは今度多分これだと思うんですけども、うん、なんかバトルな感じですね。
1: バトルな感じ。
0: バトルな感じですね。
1: そのもの。
0: いやでもこれはその作曲者はですね、うん、なんかそのペーパーカービーさんによると、作曲者はあのアンダーテールのメガロバニアを作曲した人なんだと。アンダーテールって向こうのなんかユニットかバンドかなんかですよね。
1: アンダーのテールですよ。
0: そうですね。いやだからそれ、あ、作曲者っていうことはじゃあ外国の方の人なんですね。結構多いですからね、うん、あのスーパードンキーコングとかもそうじゃないですか。
1: それも何、
0: あの外国の方 の、確かグラミーとた人とかなんかそんな感じじゃなかった。まあ、何にせよ結構ねポケモンもそうだし任天堂の音楽っていうかゲーム音楽はまあ評価高いですからね、
1: うん、まあ、そうですね、これ、まあ、これもなんかすごくね、いやまあポケモンってなんかすごいですね。
0: すごいですね、やっぱまあ全世界ですよ
1: 本当に。
0: ああねえ、こんな感じで我々が知らないところでポケモンの世界って、ね、広がってるもんですよ。
1: これ何なんですかこの引き出しのなさ。
0: 何もポケモンについて喋れねえな。俺不思議だけにしか喋れねえ。
1: その今ねこう相対してて、引き出しねえんだろうな、いや俺もねえけどっていうのがひしひしと伝わってきましたけどね。
0: 今完全に探り合ったでしょ。
1: そう、どっちが行くんだみたいな。
0: あとは分かんない、俺もうサトシとかしか知らないし、
1: サトシ俺もね DV こないだ知ったぐらいですからね。
0: はいはいはい、
1: 見たことあるぐらいの話でしたから。
0: まあ一応そんな感じで、うん、まあでもねポケモンファンは多いでしょうから、うん、まあそういった中皆さんのリクエストもどんどんお待ちしてますんで、うん、あとはまあそれこそゼルダとかね、うん、その任天堂のゲームであったりとか、はい、あとはそれこそネオジオみたいなね、うん、なんか昔そのあんまりなんかマイノリティだったであろう、うん、ゲームハードの話とか、
1: ネオジオね、すごいな、
0: ね、もっとね、もっとなんかネオジオユーザーが集ってきてほしいですよね、
1: う
0: ん、
1: でももう今例えばね、まあ、そのネオジオユーザーが、はい、当時ネオジオユーザーだった子とかは、はい、まあ課長ぐらいにはなってますから。
0: そうですね、うん、まあ、ある程度社会でも一定のポストを得てるはずですからね。
1: 課長ぐらいにはなってるはずだから、まあ課長の権限で買うことはできる。
0: そうですね、
1: っていう状況だと。
0: やっぱ懐かしいサントラ出てたらやっぱまあおっとみたいな感じにはなる、なりますからね。
1: そう思う。
0: まあそういったものをちょっといろいろお待ちしてますんでですね。
1: あとね、
0: はい、
1: もうちょっとポケモン勉強します。
0: そうですね、はい、あとは、まあ、教えてくれる人も募集してますんでですね、
1: そうですね、
0: よろしくお願いいたします、はい、今週はちょっとこんな感じでお送りしました、はい。

0: ゲーム BGM やわ。
1: はい、エンディングです、
0: はい。
1: 今週もなんかこういろいろメールをいただいたりとかですね、うん、
0: はい、
1: したんですけども、まだまだ全然紹介はしきれてないんでですね、
0: まだまだしきれてない、
1: はい、来週も紹介どんどんしていきたいと思うんですけども、
0: はい、
1: まあ他にもですね、まあ新たになんかこういうのもかけたいとか、
0: はい、
1: 俺の好きなゲームこれだからこれをかけてくれみたいなのも全然いいですし、
0: うん、
1: 先週みたいにちょっと普通立てとかでも構わないですからね、
0: はいはい、
1: あとはなんかこうちょっと中方さんから連絡聞きまして、
0: はい、
1: まあちょっとまた近々行くかもですなんていう話はしてたんですね。
0: だってニューアルバム、
1: そうですね、まあそろそろっていう感じですから、
0: なので
1: まあ中方さんの質問とかも、まあ一応ちょっと前に紹介できなかったのを保存してますけども、
0: はい、
1: まあいろいろちょっと思い立ったら、うん、皆さんの声がバッコの番組作りますんで、
0: はい、
1: いただければと思いますんでよろしくお願いいたします、
0: はい。この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、はい、こんな企画をやってくれ、
1: はい、
0: この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで、
1: はい、
0: 幅広く何でもありで募集しております、
1: はい、変わりましたね、
0: フレーズ変えましたね、
1: 変えました、
0: 応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やは @gmail.com、
1: はい、
0: この他にも X、 インスタグラムにある番

0: 組アカウントへのダイレクトメッセージリプライなどお気軽にお寄せください。
1: はい、そうなんですよ。スポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで幅広く募集してます
0: ね、うん、幅広くね、
1: はい、よろしくお願いいたします、はい、もう本当に1回限りのスポンサードでも全然構わないんでですね、はい、お気軽にそういったなんか課長以上の人たちね、
0: 課長以上ね元ゲーマーもう部長だったら権限はバリバリですから、
1: そうです、お待ちしてますんでよろしくお願いいたします、うん、はい、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
0: ありがとうございました。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしました。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉です。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。埼玉市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りします。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉です。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

You're listening to 87.3. 87.3. Red Wave. Stay tuned. 87.3 MHz。レッツウェーブが6時をお知らせします。

0: タイム。目をつぶって本を開いてた。暑い時は背が伸びて寒い時は縮むものってなんだ。
1: 暑い時は背が伸びて寒い時は縮むもの。わかんない。
0: 小手道

6月1日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。6月に入りました。今月もよろしくお願いいたします。今朝方は綺麗な満月を見ることができました。なんか久しぶりだったような気がするんですけどもね。まあ5月はですね、2日そして31日2回満月が見られたということになりまして、私がまあ今朝見たのは昨日の夕方の5時台が完全な満月だったわけで、それから7時間ほど経った感じだったでしょうか。7、8時間ですかね。まあほぼほぼ満月丸々といった感じでして、でこの満月が月に2回見える場合は2回目をブルームーンというふうに呼ぶそうなんですね。で実際に青いかっていうと全然青くはないわけで、もういつもと変わらない色ですね。ちょっと銀色がかった白あるいは金色に見えるというもので、ブルーには見えないわけですけども、まあ、非常にこの稀だということで、英語の言葉としては Once in a blue moon という表現があるそうなんですね。ブルームーンみたいにごくごく稀なことなんだというように表すそうなんですけども、まあ、大体19年に7回前後ということですので、2、3年に1回程度の頻度で起きるそうなんですね。月に2回満月というのは。で今回はその満月と同時にですね、月の軌道の関係上、地球から最も遠い位置に来る、つまりは小さい月、マイクロムーンでもあったんですね。ブルームーンでありマイクロムーンでもあったということでして、でこのマイクロムーンはどのぐらい小さいかということですけれども、例えばですね、今年最も地球に近く見かけ上最も大きく見える満月っていうのは12月の24日がスーパームーンらしいんですね。それと比べると直径で大体 12% 小さくなるそうなんです。面積だと大体 23%。 これ肉眼で分かるかっていうとほとんど分からないそうなんですよ。私もそう思いながら見ましたけども、横に並べて置いてもらえば分かるかもしれませんけど、自分の中に月の標準サイズのイメージが視覚的にないので見てるのがいつも満月っていう感じですから、小さいと言われても小さく感じないものですね。で大きいって言われたらな、その気になるっていうのはありますけども、いやこれ 10% ぐらいちっちゃいよねって。

言える人ってあんまりいないと思うんですよ。だからまあ小さいのかななんて思いながら見ましたけれども、はい、まあ何にしてもブルームーンを見ると幸運が訪れるということらしいので、まあ今夜でもですね、まあまだまだ丸いと思いますのでご覧になってみてはいかがでしょうかね。まあ気持ちの問題とも言えると思いますので、幸運かどうかってな、それよりもあの丸いっていうのはやっぱりいいなと思いましたね、見てて。で自分もこの性格をもうちょっとこう尖った角のある性格を、丸みを帯びた性格に変えられたら揉め事争い事は起きなくなるんだろうな、丸くなろうっていうふうにちょっと思いました。見ながらですね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズから、ロスタムフィーチャリングクレイロ、ハーディーでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショート

0: ニュースです。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物トキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。石川県の山野知事は放鳥の後、これまでの苦労を感じて胸が熱くなったと語りました。人気アイドルグループ嵐が昨日、最後のツアーの最終公演を東京ドームで開き、26年半にわたる活動を終えました。公演では全33曲を披露し、メンバーの大野聡さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼして、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございましたと語りました。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで行われ、森保一監督率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合の終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕、日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日、プレーオフラウンド第1戦の2試合が行われ、西6位のファジアーノ岡山はホームで東6位の浦和レッズと1対1で引き分けました。西7位の清水エスパルスも本拠地で東7位の横浜 F マリノスと1対1でドローでした。ホーム&アウェー方式で争われ、第2戦は今月6日に行われます。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、ヤクルトは楽天に2対1で勝ち3連勝としました。楽天は1対1の5回にモンテルのタイムリーヒットで勝ち越しました。ソフトバンクは広島を3対1で下し4連勝です。ソフトバンクは6回に栗原の16号ツーランホームランなどで3点を奪いました。日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。日本ハムは先発した北山のほか、リリーフの3人のピッチャーも好投、無失点リレーでつなぎました。 DeNA は西武に6対0で勝ちました。 DeNA は移籍後初登板でプロ初先発の尾形が5回まで無失点としシーズン初勝利。オリックスは中日を7対5で下し、ロッテは阪神に4対2で競り勝ちました。さて、今日は月曜日ですが、シャキッと起きられましたか？私は本番前に今回はカフェオレでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきり目が覚めました。さあ、この後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。

本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はマンジャロ、そしてチャーハン症候群、以上の2つです。
1: じゃあまずはマンジャロだね。これは本来は糖尿病という病気の人のためのものが、体重を減らせる効果があるために世界中で注目されている新しい薬のことだよ。君はご飯を食べるとお腹がいっぱいになってもう食べられないって思うよね。人間の体の中では脳みそにお腹がいっぱいだよと命令を出す特別なホルモンが働いてるんだけど、このマンジャロという薬はそのホルモンとそっくりな働きをなんと2倍のパワーでやってのけるんだ。だからこの薬を注射すると、少し食べただけでもうお腹がパンパンだって脳みそが勘違いしちゃう。それで自然と食べる量が減って、お腹も空きにくくなるから体重がどんどん落ちていく。でもそれで問題が起きてるんだよね。特に病気ではないのに楽して痩せたいという人がこの薬を欲しがっていると知って、インターネット上でマンジャロを譲りますよなんて怪しい売り買いが始まってしまったんだ。でも国から許可をもらっていない一般の人が勝手に薬を売ることは法律でやってはいけないと決まってるんだ。それで2025年度には東京都の職員さんたちがインターネットを見回って、法律違反だからすぐに中止してくださいという警告のメッセージを400回以上も送ることになったんだって。でその中のおよそ4分の3がマンジャロなんかの売り買いに対するものだったんだよね。そんなことをされては病気で本当にその薬が必要な患者さんが困るし、法律を破るようなことだから許されないよね。じゃあ続いてチャーハン症候群。これは作り置きしたチャーハンやパスタなどのご飯を部屋のあったかい場所に出しっぱなしにすることで起きるちょっと怖い食中毒のことだよ。名前にチャーハンってついてるから、チャーハンを食べたら病気になるのって思ったかもしれないけど、そうじゃなくって、お米や小麦粉を使った料理全般で気をつける必要があるんだよね。この食中毒を引き起こす犯人はセレウス菌という名前のバイ菌で、実は土の中や空気の中など僕らの周りに普段からたくさんいるありふれたバイ菌、特にお米や麦が大好きでくっついていることが多いんだよね。菌だったらお鍋とかフライパンで熱々に炒めたりとかグツグツに茹でたりすれば大丈夫じゃないのって思うよね。ところがこのセレウス菌はものすごく強固な殻にこもる特殊な能力を持っていて、熱々な状態で料理をしても死なないんだ。そして料理したものが冷めていくときに部屋の温度常温のまま長い時間ほったらかしにしていると、わーいちょうどいい温度になったって大喜びで爆発的に仲間を増やしちゃうんだよね。その時にお腹が痛くなる悪い毒を作ってしまうというわけ。みんなも家でチャーハンとか焼きそばとかパスタを作って残った場合は、外に出したままにせず冷蔵庫にしまうようにお家の人にお願いしてね。バイ菌を増やさないことが自分のお腹を守るための賢い作戦だよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのはミシェル・カミロ&トマティート、2006年のアルバムスペイン・アゲインからラ・フィエスタでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が、うん、今日ならお電話注文限定、うん、決算大感謝祭で安いです、うん、
0: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト追い払い

0: いですよね。
1: はい、うん、人的被害は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、うん、なんと交通事故が0件になったんです、うん、
0: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害が0件になったんですか。
1: そうなんです、
0: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人的被害を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたらすっかりいなくなったんです、
0: うん、今度はその広報誌が手元にあるんですけど、
1: ありがとうございます、
0: ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、島根県の男性の方、消防物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、うん、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、うん、そして熊本県の男性は人手が効いてイノシシが全く来なくなった、うん、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったとのことなんです。
0: 人手の力は必要に至ったですか。
1: そうですよ、
0: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、うん、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持ってるんです、うん、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです。で、今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
0: うーんとなりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで2袋追加、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です。
0: これはお安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定決算大感謝祭、ご注文時にラジオを聞いたで 10% オフの税込み6840円、6840円です。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: うん、合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
1: はい、
0: う
1: ん、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、税込み11400円相当が6840円です。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月1日月曜日、朝6時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ウルトラ FM よしおっちゃんさんから、今月もよろしくお願いいたしますといただいておりまして、こちらこそよろしくお願いいたします。6月に入りましたので、ここから受け付けるリクエストは7月分ということになります。メールでお願いしますね。 SHINGO SHINGO @musicbird.co.jp です。このアドレスは月火水、私の担当日専用となっております。木金は違いますので、お間違いのないように。そしてお月様に関してもたくさんメールをいただいております。 FM 鹿島、ラジオネームデローザニカンパニョーロさんからは、ただいまの時刻夜の10時35分です。満月が綺麗だったので、こんな時間にメールしてしまいましたということで、昨夜まだ日付が変わる前に送ってくださってるということですね。もうその気持ちはよくわかりますよ。あまりにも満月が綺麗だったりすると、これ誰かに教えたいというか、綺麗だということを言いたいというか、何かを誰かに伝えたい気持ちになりますよね。なんて言うんでしょう、一人で見てるのがもったいないような感じもしたりね、いろんな感情が湧き起こったりするものです。 FM 大白夢仙人さんから、昨夜のことを妻がちょっと来てというのでベランダに出てみたら、小さなまん丸の可愛いお月様、マイクロムーンらしいですね。そうらしいんですよね。遠くにあるので小さいですけど、大きいのはどれぐらい大きいかって自分でいまいち分かってなかったりということがあるんじゃないでしょうか。どうですか、はっきり分かってる方どのぐらいいらっしゃるんでしょうか。これはかなり小さいなとかね、見て分かるもんなんでしょうか。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の23時頃就寝のために部屋の電気を消すと、窓の外が月明かりで輝いてました。窓を開けると光が凝縮されたような満月の下で開催中の虫とカエルのオーケストラが聞こえてきました。贅沢な夜でしたね。そうですか、共演といった感じでしょうかね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。今メッセージを紹介したブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、恵みの雨がしっかり降りますようにという願いを込めたリクエストをいただいておりまして、その中のですね、ストーンエイジのゾ・ラレという曲がありましたので、それをまずお答えし、それにプラスもうちょっと加えることでストーンエイジのリクエストにお答えしたいと思います。ゾラレは94年のアルバムストーンエイジに収録されています。ではストーンエイジのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

0: à Rock Braman, Armor Brass, Stone Age et aux autres 3 managers. À Rock Braman. À Rock Braman, Armor Brass, Stone Age et aux autres 3 managers. À Rock Braman.
1: ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはストーンウェイジゾラレ、同じ収録アルバムから2曲プラスしました。ストーントランス、そしてティープラッドでした。
2: モーニングコミュニティ Hits America All These Bad Beauties
1: では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1982年の全米ナンバーワンヒット、トニー・バジルのミッキーです。ミッキーをニッキー・チンとマイク・チャップマンが書いた時、タイトルはキティだったんですが、チアリーダーを思いついたトニーがミッキーに変えたんだそうです。昔トニーはチアリーダーをした経験があって、近所の女の子たちがその反復練習をしているのを思い出して、それを元に自ら振り付けも行いました。ただこの曲がアメリカで受け入れられるには随分時間がかかりました。アメリカではなく他の国でレコードとビデオで発売され、ニュージーランドで5位、オーストラリアで1位、イギリス

で2位となってロスで輸入版として人気を得てチャートを駆け上がったんですね。では1982年12月11日に全米ナンバーワンになった曲です。トニー・バジル、ミッキー。

1982年の全米ナンバーワンヒット、トニー・バジル、ミッキーでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。まず国語の常識です。6月、旧暦の6月を古い言い方で何と言いますか？みなずき。続いて社会生活のジャンルから、熊の市街地出没を受けて市町村長の判断によって重機による緊急的な捕獲を可能にする何制度が施行されましたか？

0: 緊急重量制度。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、複数のクラウドサービスを組み合わせて IT 環境を構築することを何と言いますか？マルチクラウド。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 安全安心美しい舞台装置は白川舞台機構へ。舞台設備や照明、映像、音響などさいたま市桜区から全国の公民館、ホールやホテル、主要な施設に展開中。最高の技術で感動演出、白川舞台機構。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね、

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介いたします。今回は城安寺です。岩槻駅より徒歩15分の日光御成道沿いにある浄土宗のお寺です。1505年、天与上人により開山され、本尊は阿弥陀如来坐像です。山門に向かい右手の生垣の中に市内最古の石造り地蔵菩薩があります。山門はやり返しの門と言われています。八代将軍吉宗が日光参詣の折、御成道田中口の木戸門の屋根が低いため、先頭の友頭は槍を立てたまま通ることができず、仕方なく槍を倒して通ったという言い伝えがあり、後にこの門が現在地に移築されたと言われています。本堂はかやぶき屋根の寄せ木造りでしたが、昭和58年に改修され、屋根は一面銅板で覆われ、このため本堂は今も胸が高く、かやぶき屋根の優雅な姿を保っています。1600年、上杉景勝が反旗を翻し、家康は鎮圧のため江戸を立ち、城安寺を本陣として一宿。このゆえをもって朱印62石が贈られたと伝えられています。本堂の屋根には三つ葉葵の門を見ることができます。境内には宣教館を開設した儒学者児玉南下の墓、岩槻初代城主光力清永の墓、さらには徳川家康の六男松平忠輝の子徳松丸および側室竹の局の墓所があります。牡丹の老木が多数あり、4月下旬には美しい花を咲かせます。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会、中村智子がお送りいたしました。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.

0: つぶって本を開いてた。世界中のすべてのものが乗っているけど浮かんでいるよ。なんだ？
1: どういうこと？世界中のすべてのものが乗っているけど浮かんでいる？

6月1日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、青空ですね。今朝は、いや、綺麗な青、ちょっと薄めですが広がっております。さて、メールをいただいておりますね。主に2つのキーワードでだいたい分類できるメールとなっておりますね。1つは嵐。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜、長女の家で次女と孫娘たちと一緒に、昨日で活動が終了となる嵐のライブ生配信見ました。娘たちは高校生の時から嵐の大ファン。当時を振り返りながら最後のライブに感動してました。晩ご飯を食べながら盛り上がった3時間半、あっという間。帰りに車から満月ブルームーンが見られて、またこれも感動しましたと。嵐プラス満月と言った方が何人もいらっしゃるようで、 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、家のベランダの正面にバッチリお月様がドーンと鎮座しておりましたので、お月様を横目に見つつ嵐のライブ配信を見ました。合わせ技ですね、皆さんね。想像以上のステージで引き込まれ、終わるまでご飯も食べずに見入ってしまいました。もうそれぐらい行っちゃったんですね、集中的に。もう楽しかったでしょうね、その時間ね。よかったですよ。ダブルでなかなか楽しめないですよ、そういうのがね。 FM ミッキーマロさんから、夜中に目が覚めて窓の外を見ると、ちょうど視線のところに丸いお月様が十字架のように静かに光っていました。月の形がその十字になるんじゃなくて、光が十字架のように縦と横の線がこう交差するような感じで光ってたということだと思うんですね。おそらくそういう意味だと思うんですよ。で、沖玉号のママネさんからも似たようなメールが来てまして、昨夜の満月、窓ガラス越しに見た時に光がプラスの形になってましたと。そういう形に輝いていた昨日の月を見たという方が何人もいらっしゃるということかもしれませんね。私が見た時はもう綺麗なちょっと黄色っぽい、まあ、金色っぽい感じの丸い丸いお月様で、特にその十字のような形に光り輝いてはいなかったんですけども、まあ、場所によってはそういう風に見えたという方がいらっしゃるんですね。そっちの方がなんかいいことありそうな感じがしますけど、どうなんでしょうか。 FM チャッピー、イルマの山ちゃんさんから、昨日のブルームーン、雲に邪魔されることなくしっかり浮かんでました。私が見た東京の満月も雲には一切邪魔されずにしっかりと浮かんでおりまして、家を出てこちらに着くまでの間ずっと一緒に動いてくれたというふうに勝手に思い込んでおります。 FM ならおでんが好きなでんでんさんから、ブルームーン見ましたが、いつものお月様との違いが分かりませんでした。これブルームーンを青だと思っている方が、まあ、一部いらっしゃるようなんですけど、青じゃないですよ。色は別に青くは見えませんからね。で、ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからは、昨日の夜窓から夜空を見上げると綺麗なお月様輝いてました。それ以外に見た方たくさんいますね。厚みの FM わさびマンさんに、 FM マンデガンの野あざみさんは、最近夜空を見上げるほどの心の余裕がないことに気づき、今晩空を見上げて夜風も感じたいと思いました。まあ、忙しいとですよ。ゆっくりね、お月さんも見てるような時間もないかもしれませんし、そういう気分にならない。

ていうことありますからね。だから見られるときに見てちょっとこう深呼吸をするということがあっていいかもしれませんよね、時々はね。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月29日リリースのアルバム Angels on the Dance Floor から豆腐ビーツフィーチャリング柴田さと子大丈夫でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで昨日行われ、森保はじめ監督率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合の終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕。日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日プレーオフラウンド第1戦の2試合が行われ、西6位のファジアーノ岡山はホームで東6位の浦和レッズと1対1で引き分けました。西7位の清水エスパルスも本拠地で東7位の横浜 F マリノスと1対1でドローでした。

0: ホーム&アウェー方式で争われ、第2戦は今月6日に行われます。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、ヤクルトは楽天に2対1で勝ち3連勝としました。楽天は 1対1の5回にモンテルのタイムリーヒットで勝ち越しました。ソフトバンクは広島を3対1で下し4連勝です。ソフトバンクは6回に栗原の16号ツーランホームランなどで3点を奪いました。日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。日本ハムは先発した北山のほか、リリーフの3人のピッチャーも好投、無失点リレーでつなぎました。 DeNA は西武に6対0で勝ちました。 DeNA は移籍後初登板でプロ初先発の尾形が5回まで無失点とし、今シーズン初勝利です。オリックスは中日を7対5で下し、ロッテは阪神に4対2で競り勝ちました。昨日新潟県内で行われたプロ野球2軍戦のオイシックス対 DeNA で、オイシックスの選手が危険スイングで退場となりました。日本野球機構によりますと、先月12日にこのルールが始まってから1軍戦を含めて初の退場者です。退場となったのはオイシックスの上原です。8回にスイングをした際にすっぽ抜けたバットがオイシックスのベンチに飛び込み、これが危険スイングと判定されて退場を告げられました。新たな規定ではバットを投げ出して他者を脅かす行為が危険スイングと定められました。故意過失は問わず、バットが他者に当たらなければ警告で、バットが他者に向かって体に当たるまたはスタンドなどに入った場合は即退場となります。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。保険各社は深刻化する夏の暑さで増えている熱中症を対象とした商品の販売に力を注いでいます。治療費や入院費など支払いが高額となる場合もあり、不測の出費に備えられるほか、1日のみの加入も可能で利用者の増加につながっています。各社の主な保障は、熱中症によって治療や入院が発生した時に保険金が支払われる仕組みで、住友生命グループは2022年に熱中症お見舞い金保険の販売を始めました。スマートフォン決済大手のペイペイを利用して手軽に申し込みができる点が売りで、年間の加入件数は発売から増加傾向が続いています。時刻は7時13分を回っています。
1: 笑顔、
2: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。紳士服業界の有志が始めたスーツ姿で街を歩くイベント、背広散歩、その10回目が4月中旬に札幌市で開催されまして、およそ40人の愛好家が集まってこだわりのスーツ姿でおよそ1キロの距離を練り歩いたそうなんですね。でこれは在宅勤務の普及で着用の機会が減ったスーツの魅力を再認識してもらうのが目的で、2023年に始まりまして、現在公式インスタグラムのフォロワー数が1万人を超えるぐらいの注目度らしいんですね。そこでこの背広散歩以外で大勢が同じ服装で集まって楽しく歩くユニークな散歩のアイデアを AI にいくつか考えてもらいました。ご紹介しますね。まず1つ目、作業着散歩。職人や工場勤務の人々が愛用する作業着で街を歩くイベントです。参加者はお気に入りの作業着やつなぎ姿で集合、ものづくりに関係する施設や歴史的スポットを巡ります。普段は目立たない作業着の機能美やデザイン性を知ってもらうことが目的で、働く人への敬意を育てるとともに地域産業への理解を深めるきっかけにもなります。次、学生服散歩。制服メーカーや卒業生が協力して昔の学生服や現在の制服を着て歩くイベントです。参加者同士で学生時代の思い出を語り合いながら街を巡ります。世代による制服の違いを楽しめるほか、青春タイムマシンのような気分も味わえます。地域の歴史や学校文化への関心を高め、世代間交流の場としても大きな効果が期待できます。次、エプロン散歩。家庭や飲食店で活躍するエプロンを主役にした散歩です。参加者はお気に入りのエプロン姿で商店街を歩き、八百屋さんやパン屋さんなどを巡りながら食材探しを楽しみます。イベントの後は簡単な料理の交流会を開きます。家庭を支える道具としてのエプロンの魅力を再発見できて、地域の食文化や商店街の活性化にもつながります。次、雨具散歩。カラフルなレインコートや長靴、傘を身につけて雨の日限定で行う散歩のイベントです。雨だから家にいるのではなく、雨だから出かけるをテーマにします。雨粒が光る景色や水たまりの反射など、晴れの日には見られない風景を楽しみます。雨の日への苦手意識を減らして気分転換や運動不足の解消にも役立つユニークな取り組みです。次、パジャマ散歩。休日の朝、まだ起きてませんという寝ぼけ顔でパジャマ姿のまま街を歩くイベントです。参加者は枕やぬいぐるみを抱えて集合、途中でラジオ体操やコーヒータイムも楽しみます。最大のルールは急いで歩かないこと。寝坊したように見える集団が商店街をのんびり移動する光景には抜群のインパクトがあります。睡眠の大切さを考えるきっかけにもなります。さあ、いかがだったでしょうかね。学園祭なんかでちょっと変わった衣装で歩く仮装行列っていうのはありますけども、それをお祭りではない平時に、かつ普通の衣装ですけども、みんなで揃えて街中を歩くと、そういう感じなんでしょうかね。特にこのエプロン散歩なんていうのはね、可愛いと思いますけれども、その際はくれぐれも忘れずにですね、エプロンの下にもちゃんと服を着てくださいね。

いや本当に今朝の満月は綺麗でした。お届けしたのは池田さとし88年のシングル月の船でした。明日も明後日も月の船、7時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大キット育毛剤がお安く手に入るチャンスです、はい、なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、はい、実は今、1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声多数です、中にはご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で

0: 血が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
0: そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が入るまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の入るサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合。ミストタイプで1日2回の使用で OK。 頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円。ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
0: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500 円の半額、税込み8,250円、8,250円。ただし必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額になります。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円。3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

朝日塗装工芸社は建物車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町朝日塗装工芸社で検索。

0: 毎朝一曲空の歌、今朝は中島みゆき94年のシングル空と君の間にでした。時刻は7時36分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。リクエストにお答えしたブルー湘南ライオンハートさんからリクエストに答えていただきありがとうございましたというメールがご丁寧に届いております。ありがとうございます。こうやって教えていただけると投げたボールがちゃんと届いてよかったなという気になるんですよね。ありがとうございます。そして曲に関しては神戸のみぞれさんから池田聡さんの月の船、本当にこの曲はいい曲です。そして X で池田聡さんの名前を書き込むと必ずスタッフさんがいいねボタンを押してくださいます。そうですよね、私も気づいてました。以前に選曲か何かで選んで池田聡さんの曲を X、旧ツイッターに上げると必ずスタッフの方がいいねを押してくださるな、豆だなと思っていつも感心しておりました。 FM 立川兵庫のあやどんさんから嵐に関して、なんか大事な青春が終わった喪失感に襲われております。嵐の5人と同世代、彼らがジャニーズジュニアとして活動開始した頃からみんなでキャーキャー言ってました。なんだかんだで好きだったんだなと思いました。こういう世代ってやっぱありますよね。一緒に生きてきた、そんな感じがするグループだったりするとかなり寂しいですよね。まあそれぞれがね活動は続けたりをするでしょうから、そういう部分ではいなくなっちゃうわけじゃないんでしょうけれども、グループとしてというところからねポイントですよね。ナノパープルおばちゃんさんから、昨日は生後7日目の赤ちゃんに会いに行って、ジジババで上の2歳の女の子を連れてイオンへ遊びに行きました。いろんな遊びをねしたそうなんですけども、その場所が1時間過ぎたら料金が加算されていくので焦ったバーバでしたと。楽しませるのはね楽しませたいんですけども、どんどんお金がかかっていくっていうところにちょっと顔が引きつり気味になるという。6月1日、今日生まれた方、 AI 占いです。性格と特徴から、明るく好奇心旺盛、人を笑顔にする才能を持っている人、話題が豊富で自然と周囲の人気者になりやすいタイプ、一方で人に気を使いすぎて自分の本音を隠してしまうことがある人です。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテム、アンラッキーアイテムは、ラッキーアイテム、青色の小物、音楽プレイヤー、手書きの手紙、心を落ち着かせいい縁を引き寄せます。アンラッキーアイテム、止まった時計や壊れたままのもの、古い運気を溜め込みやすく不要なものを整理するということで運気が上昇します。有名人誰がいるか、まず歌手パット・ブーンさん92歳、俳優モーガン・フリーマンさん89歳、そしてミュージシャンロン・ウッド、フェイセス・ローリング・ストーンズのロン・ウッドさん79歳、あと柔道家山下康弘さん69歳、そして俳優坂上忍さん59歳、歌手ジェイソン・ドノバンさん58歳、それから各界大相撲一人います、輝き大志さん今日誕生日32歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 五条どんぐりコロコロさんからいただいていたたくさんの邦楽のリクエストのうちの一つ、稲垣潤一、雨のリグレット。もう6月はね、紫陽花とか雨のイメージですよね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは稲垣潤一のプチ特集。
2: モーニングフィーバー

FM 五条どんぐりコロコロさんから稲垣潤一さんのアメソング久しぶりに聞いてみたいということでいただいたリクエストは82年のシングル雨のリグレット、こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングル雨の朝と風の夜にでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は雨が降るとどうして山が崩れるのかというお話です。山の崩れ方は大きく分けて2種類です。一つは崖崩れや落石、もう一つは地滑りなんですね。崖崩れと地滑り、どちらも重力によって起きます。重力というのは地球上にあるものを地球が引っ張る力ですけれども、崖崩れや落石では重力

力に引かれるままに土や石が落ちていきます。地滑りというのは地下に滑りやすい面ができて、その上の土が斜め下に滑り落ちていくんですね。この時は摩擦がかかるのでゆっくりと滑ります。山を作っている石や土はお互い摩擦で支え合っていますので簡単には崩れません。ところが雨が降ると土や石の間に水が入って摩擦の力が小さくなります。つまり地面が緩くなるんですね。重力が摩擦の力を上回ると山が崩れ始めます。また大雨が降ると一時的に川の水量が増えますね。そうすると水の流れが川岸を削ります。地面を支える土が削られると不安定になります。やがて抵抗が弱くなって山が崩れやすくなるんですね、まあ、そのため雨が降ると山が崩れて土砂災害が起こりやすくなるということで注意をしないといけないんですね。雨が降るとどうして山が崩れるの？そろそろお別れですが、台風についてもう一度お伝えしておきますね。台風6号は沖縄県の宮古島の東南東を北に進んでいて、今日強い勢力で沖縄地方と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見通しです。その後あさってにかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。気象庁は南西諸島では明日にかけて、西日本では明日からあさってにかけて、東日本の太平洋側ではあさって、暴風やうねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。該当する地域の方々、厳重な警戒をお願いしますね。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。それでは良い一日。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 健やかな美しさを保つために生命の維持に欠かせない核酸のパワーを、鮭の白子由来の DNA とビール酵母由来の RNA を理想的に配合。日産ニュークリアゴールドは美容と健康に気遣うあなたの味方です。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: お父さん大変大変。
4: どうした？
3: 太郎が学校で、
4: なんだ喧嘩でもしたのか。
3: 違う、太郎が給食のピーマンの骨折食べられたんだって。
4: なすごいじゃないか、今日はお祝いだ。
5: 些細なことでも喜び合える毎日に、創価学会。
6: アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日新町アサヒ塗装工芸社で検索。
7: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認、シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために、後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
8: きっと見つかる、浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
9: 次の世代を担う子どもたちへ、税の大切さ、税の果たしている社会の役割などを理解していただくために、浦和法人会では租税教室や税に関する絵はがきコンクールなどを行っています。良き経営者を目指す者の団体、私たちは浦和法人会です。

浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は本部の延命寺をご案内いたします。延命寺には1315年、清和4年

0: 天明の板石塔婆があり、境内の無垢の木が樹齢400年と伝えられていることから、少なくとも400年から700年前に創建されたとみられています。市の天然記念物に指定されている延命寺の陸奥の木は元部と2丁目の高台に茂っており、戦前まで浦和のプラットホームからもよく見えていたと言われています。戦後学校などの建物に遮られ全く見えなくなってしまいました。しかし平成20年の京浜東北線高架ホーム完成で、中本小学校の屋上の上に無垢の木がほんの少しだけですがまた顔を出すようになりました。昭和31年に東松山の慈雲寺から移築した旧本堂が平成2年1月火災に遭ってしまいました。その後本堂再建にあたり高台を削ってその地下をコンクリートで固め、防災に配慮された斎場が建造され今日に至っております。延命寺墓地には昭和7年緑茶の化学成分についての学位論文により、我が国第1号の女性農業博士となり、お茶博士の異名を持つ辻村道夫が葬られています。辻村道夫は晩年お茶の水女子大実践女子大で教授を務められたので、その食品科学分野の教え子たちの母さんが増えております。以上、浦和ガイド会ようこそ浦和宿へ、元部との延命寺でした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の前田俊幸でした。
1: おはようございます。この後8時からはレッツウェーブフラップフラップ、家田紗也子がいろんな曲とともに注目ニュースやさいたま市の情報をゆったりお届けします。今の季節この曲が聴きたい、こんなことがあったはぜひメッセージで。フラップフラップ、この後すぐ。
2: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル住田電業者です。
1: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
5: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
6: 87.3MHz レッツウェーブが8時をお知らせします。

レッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティは家田紗友子です。今日も埼玉市浦和区高砂のホテルグローバルビュー浦和1階のレッツウェーブのスタジオから生放送でお届けしていきます。さて現在埼玉市の気温もうすでに24度あります。今日は本当によく晴れて気温がぐんと上がります。日中の予想最高気温33度となっていますので、昨日も暑かったですがさらに2度ほど高くなるという予想です。そして雨の心配はなさそうなんですが、午後からやや風が強くなりそうです。日傘などもちょっとね差しにくくなったりしますけれども、今日は熱中症対策しっかり、今日もですね熱中症対策しっかりなさってください。水分補給も忘れずに行ってくださいね。明日は少し気温が落ち着いてくれそうで、明日からはしばらく30度まで届かないということなので、ただですね明日から、まあ、台風の影響もちろんあります。雨が降り出すということですので、水曜日が台風が一番近づいてその影響を大きく受けそうかなという感じですけれども、進路ですとか、ね、速度ですとか気象情報をしっかりチェックしてください。そして明日からは、明日午前中は晴れそうなんですけれども、午後からその台風の影響で雨が降り始めてからは、台風が去った後もしばらくぐずついたお天気が続きそうです。向こう1週間ぐらい雨の予報が多くなっていますね。まあ、気温が落ち着いてくれるのでありがたいなというのと、あまあいよいよ梅雨なんだなという感じですね。まあ、晴れ間もありそうなんですけれども、雨が多くなるなと思っておいてください。アジサイがすごく綺麗にところどころで色づいていて、あちこちで綺麗なアジサイ見ることができますね。私の家の小さなあの1階なのでね、庭というかあの植わっているんですが、そのアジサイも綺麗に色づいて、ああ梅雨なんだなと。アジサイが綺麗に咲いてくれるのはとてもいいですけれども、ジメジメムシムシちょっと不調が多くなったり過ごしにくい季節ではありますが、まあ、その一方でこう雨が降ることでちょっと心が落ち着いたりですとか、やっぱりダムにしっかり水が溜まってくれないと困りますからね、これからの季節、恵みの雨の季節、心健やかに過ごしたいものですね。さて今日も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。宛先はmail@redswave.com、mail@redswave.com です。またレッツウェーブのホームページ、トップページからもメッセージお送りいただくことができます。ぜひこちらもご利用になってください。いただいたメッセージやリクエストは9時38分ごろご紹介する予定です。お待ちしてます。それでは今日もまずは埼玉新聞ニュースからお伝えします。

時刻は8時4分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。不登校の子どもたちをサポートするさいたま市の学びの多様化学校彩り学園小学部中学部が4月に開校して2ヶ月、さいたま市浦和区の本校で5月29日に開校式が開催されました。オンライン参加も含めて市内6キャンパスの児童生徒約104人が出席しました。開校に携わってくれた人、支えてくれた人にありがとうを伝えたい、そんな思いで児童生徒が準備を進め、笑顔あふれる開校式となりました。彩り学園に来てから毎日がとても楽しいですや、やりたいことがこの学校なら叶えられそうといったメッセージが、開校式の会場入り口にメッセージカードで彩りの花束を表現した制作物が飾られています。

ていました。みんなの気持ちを知らない人も多い、願いや思いを共有できる場所にしたかったと発案したのは、小学部3年の勝畑善さんです。4月に開校した私立彩り学園は、さいたま市初となる学びの多様化学校で、市内在住で過去に学校を30日以上欠席している児童生徒を対象に申し込みを募り、計130人が転入学しました。児童生徒の生活の落ち着きを考慮し、開校式の日程を5月に決めました。6つのキャンパスに分かれているため、児童生徒は昼休みにオンラインでつなぐなどして開校式に向けての準備を進めてきました。会場装飾をはじめ、式中に上映された各キャンパスの紹介動画も児童生徒が作成。式の最後には、せーのの掛け声に合わせて集まった人たちにありがとうの言葉を伝えました。上尾市の上尾丸山公園で、初夏の風物詩である花菖蒲が見ごろを迎えました。12日まで上尾花菖蒲祭りが開催されています。約2800メートルの花菖蒲殿には、黄色やピンク、紫などの花のコントラストが楽しめる約50種8000株が咲いています。アジサイとのコラボレーションも見ることができ、訪れた人たちを魅了しています。上尾市の70代女性は、今年も見に来られてよかった、丸山公園の花菖蒲が咲くと夏だなぁと感じますと話していました。期間中の土日には、揚げパンやソフトクリーム、和菓子などの出店もあります。時間は午前10時から午後4時までです。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

時刻は間もなく8時12分になります。フラップトピックスお届けしていきます。ナフサ 100% の水準に戻る。経済産業省、鹿児島の備蓄基地を視察しました。共同通信の記事です。赤澤亮生経済産業大臣は31日4月のナフサの国内生産が前年同月比 22.8% 減ったことに関し、生産設備の定期修理がその月に集中したのが原因、 100% の水準に戻るだろうと今後の見通しを示しました。中東情勢の悪化に伴い備蓄原油の放出を進める鹿児島市のエネオス喜入地区を視察後、記者団に述べました。同時に、国民が不安を持たなきゃいけないような状況が生じているということではないとしました。視察では赤澤氏がエネオス関係者らに安定供給に引き続きご協力をお願いしたいと語りました。エネオス側の説明を受けながら、備蓄がパイプラインを通り停泊中のタンカーに積み込まれる様子などを見学しました。周囲にすごい週刊大百科、書籍の上半期ベストセラー、時事通信の記事です。出版取り次ぎ大手の日本出版販売日販と東販は1日今年上半期のベストセラーを発表しました。両社とも総合トップはハーバード、スタンフォード、オックスフォード、科学的に証明されたすごい週刊大百科でした。この他は小説が上位を占め、両社とも2位は雨穴秘書、変な地図、3位は浅井亮著、本屋大賞受賞作のインザメガチャーチ、4位は宮島美奈著、成瀬は都を駆け抜ける、7位は湊かなえ著、行政でした。エッセイでは五木寛之著、大河の一滴最終章が日販で9位、東販で8位に入りました。嵐26年半の活動に幕、大野聡は引退せず、異例30分の挨拶でした。スポニチアネックスの記事です。嵐が昨日31日東京ドームでラストツアーを完走し、約26年半の活動に終止符を打ちました。メンバー5人は計30分間にわたって挨拶し、リーダーの大野聡は、みんなで作り上げた嵐はこれからも生き続けますと呼びかけました。涙あり笑いありで3時間25分全力のステージを届けました。5人の思いが込み上げました。ライブ最終盤で迎えた

一人の挨拶。相葉雅紀は、嵐は僕のすべてだった、嵐でよかったし、この4人に出会えてよかったと目を潤ませました。松本潤は、26年半ありがとうございました、楽しかったですと天を仰ぎ、大野は、誰一人欠けることなくみんなで作った嵐を26年間守りきれて本当に良かったと涙を流しました。そして最後は5、ツアーに向けて制作した歌で5人がハーモニーを奏でました。ラストには、配信未収録の歌詞、忘れないでいよう、いつの日も、見上げればきっとここにあるんだ、星座がきっと思い出一つも加えました。歌い終えると肩を組み、嵐としての時間を分かち合いました。それぞれがファンに向け、ありがとう、楽しかったよと叫び、有終の美を迎えました。開演前から嵐コールが やみませんでした。松本を中心に5人で演出したステージ、松本が考案したムービングステージや制御ペンライトなど、嵐のライブでは欠かせない演出で彩りました。イエス・ノーでは、過去のライブ映像を背に歌唱し、過去に披露した時と同じ演出でファンを沸かせました。ファンの前では、このツアーが初歌唱となったカイトや、感謝感激雨嵐など、奇跡を彩ってきた全33曲を、3時間25分にわたり披露。昨年の嵐と同時に活動再開した大野も、キレのあるダンスと透明感のある歌声で魅了しました。この日、会場に入れないファンに向けて生配信も実施。活動再開後には、5人でテレビ番組に出演することなく、最後までファンファーストを貫きました。以上3つお伝えしました。さて、政府は再三ナフサに関しては不足していないですとか、国内で必要な量は十分確保できているというふうに、テレビ新聞、まあこういったね、ラジオなどを通じて発信をしているんですが、私たちの生活の中で感じる感覚としては大丈夫なのかなという不安がなかなか拭えないですよね。まあ、いろいろ目に見える形ですとか、生活の中でそれを感じる瞬間が多いのか、そことどうしても結びつけてしまうのかわからないんですけれども、一体本当のところはどうなのかというところですね。本当に足りなくなって、どうにもならなくなってから、ちょっと足りていませんというふうになってしまうのでは困りますが、本当にどこを信じていいのかちょっとわからない感覚がどうしても残ってしまいますね。でも足りなくなることはないと赤澤大臣おっしゃってますので、まあ買いだめですとか買い占めですとかね、必要以上に買い込むようなことは絶対にしてはいけないかなとは思うんですけれども、いざという時、必要な分だけはしっかり確保して、その時に備えるという心づもりは あってもいいかもしれませんね。まあそれはどんな時もそうなのかもしれませんが、これがなくなったら生活が本当に困るというところだけはですね、例えば1ヶ月分ですとかね、適度な量を確保することぐらいは私たちやってもいいかもしれませんね。それから周囲にすごい週刊大百科、これ私は知らなかったんですが面白そうですね。ハーバード、スタンフォード、オックスフォード、科学的に証明されたすごい週刊大百科、どんな週刊があるんでしょうかね。2025年のベストセラーは大ピンチ図鑑3でしたが、今回は、まあ、大人がすごく興味深いのか、まあ、お子さんにこういう習慣づけをさせるといいと思われる親御さんがこう見ているのか、自分でなのかね、わからないですけれども、ちょっとなかなか興味がある。しかもベストセラー総合トップ、今年の上半期総合トップだそうですから、ちょっと見てみようかな。それから嵐が昨日で

活動終了ということになりました。でも嵐はなくならないと再三あのメンバーの方々はねあのおっしゃってますので、まあ、とにかく嵐はもちろん曲も含めてこれから先もなんとなくこの歴史が続いていくのかなと、まあ、区切りはねついて

ということですので、5人それぞれがこう活動するその道の先がまた交わることが、5人一緒に交わることがあるのかなと、やっぱり期待してしまいますね。本当にすごいグループです。それでは、以上フラップトピックスでした。1曲お届けします。

するオリエントプランニングがお送りするジャティック道路交通情報です。8時20分現在のさいたま市内の一般道の状況です。国道16号福生方面、北区吉野東付近で 2.1 キロ、見沼区丸ヶ崎付近で1キロの渋滞。野田方面は北区吉野町インター付近で 1.3 キロの渋滞です。国道17号上り大宮区桜木町4丁目付近と北区大成橋南付近でそれぞれおよそ1キロの渋滞。新大宮バイパス上り桜区町屋4丁目付近、中央区上峰付近でもそれぞれおよそ1キロの渋滞。下りは北区吉野町インター付近で1キロの渋滞です。国道463号入間方面、緑区大門付近でおよそ1キロの渋滞です。第二産業道路埼玉総武線下り、見沼区東大宮駅入り口付近でおよそ1キロの渋滞です。鴻巣桶川埼玉線下り、大宮区木式町付近でおよそ1キロ、新潟スカ埼玉線下り、見沼区南中野南付近で1キロの渋滞です。以上、オリエントプランニングによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: ここで廃棄物の処理とリサイクルを通じて環境保全に貢献。

0: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス。お申し込みはレッツウェーブ .com から。
3: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェーブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
4: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組、ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

時刻は8時30分を回りました。 We Love Let's のコーナーです。この時間、浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに、昨日日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われた明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12決定戦第1戦ファジアーノ岡山戦の結果をお伝えします。レッズのスタメンはゴールキーパー西川選手、ディフェンダーボザ選手、宮本選手、根本選手、長沼選手、ミッドフィルダー安井選手、グスタフソン選手、関根選手、中島選手、フォワード尾内宇選手、日田野選手。

ベンチには三重川選手、石原選手、サビオ選手、渡辺選手、松尾選手、早川選手、金子選手、小森選手が入りました。前半を終えて0対0で後半戦へ。後半3分、ルカオ選手のヘディングシュートが決まります。先制されたレッズは12分、グスタフソン選手と関根選手と飛田野選手に代えて、渡辺選手と金子選手と松尾選手をピッチに送り出しました。15分、左サイドから中島選手が左足で折り返した浮き球を、ファーサイドで待ち構えたボザ選手が頭でゴール右に叩き込みます。追いついたレッツは16分、オナイウ選手に代えて小森選手、40分、中島選手に代えてサビオ選手を投入し、交代枠を使い切ります。その後スコアは動かず、この試合1対1の引き分けに終わりました。試合を振り返る田中達也監督のコメントを紹介します。予想していた通り、岡山さんは前半からロングボールを入れてきて、そこの対応がすごく難しかったということが1試合を通しての印象です。前半難しい時間帯を0対0で終えることはチームにとってはすごくプラスでした。後半の立ち上がりに先制点を取られた後からの奪われても即時奪回という形が、自分たちが目指していたビルドアップの形で、次の試合でああいう時間帯を増やせればと思っています。攻撃のところで相手のゴール前に人数をかけようというのは話をしていました。そこは選手がうまく表現してくれてゴールができました。次の試合はホームなので絶対に勝ちたいです。2戦ありますけど、選手にはまず1戦ずつ戦うことを伝えました。その中でこの1戦に勝つメンバー、あとは先週1週間のトレーニングの評価です。自分たちのスタイルは選手にも伝えています。しっかりボールを保持しながらゴールを目指すこと、そこを徹底してやりたいです。今日の試合でも中島から決定的なパス、あとはビルドアップの出口というところはやってくれました。いつもよりプレー時間も長く、それは点が取りたかったというところがあります。先制点を取られた後でシンプルにゴールを奪いに行く、その中で少しキャラクターが変わる、そういう選手を投入しました。選手が最後まで体を張りながらプレッシングの形でうまくいった部分もありますが、逆サイドから逆サイドというボールには非常に苦労しました。その中では正直運も味方した部分はあると思います。以上、田中達也監督のコメントを紹介しました。レッツの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11-12決定戦第2戦ファジアーノ岡山戦です。レッツウェーブではこの試合の模様を実況生中継します。以上、We Love Reds のコーナーでした。

0: 送りした曲はマーゼルで Get Up and Dance でした。この後は快適生活ラジオショッピングです。
1: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
2: はい、田代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでバラバラとただ巻くだけの大人気機器材が、うん、今日ならお電話注文限定、うん、決算大感謝祭で安いです、うん、
1: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト追い払いたいですよね。
2: はい、うん、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、うん、なんと交通事故が0件になったんです、
1: う
2: ん、
1: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害が0件になったんですか。
2: そうなんです、
1: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
2: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたらすっかりいなくなったんです、
1: う
2: ん、
1: 今度はその広報誌が手元にあるんですけど、ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
2: そうなんです、うん、島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、うん、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、うん、そして熊本県の男性は人手が効いてイノシシが全く来なくなった、うん、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったとのことなんです。
1: 人手の力は必要に至ったですか。
2: そうですよ、
1: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
2: はい、うん、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持ってるんです、うん、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです。で、今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
1: となりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
2: 任せてください。、はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、うん、お値段そのままで2袋追加、うん、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です、うん、
1: これはお安いですね。
2: さらにここからですよ、お電話注文限定決算大感謝祭、うん、ご注文時にラジオを聞いたで、はい、10% オフの税込み6840円、6840円です、はい、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
1: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
2: はい、うん、害虫機器、人手の力、はい、2袋で税込み3800円、3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、6840円、税込み11400円相当が6840円です、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

続いてはライフサポート埼玉です。飼い主のない猫の去勢不妊手術費助成のためのクラウドファンディングを実施しています。埼玉市では5月27日からクラウドファンディング型でふるさと納税を募る仕組み、ガバメントクラウドファンディングで飼い主のいない猫の去勢不妊手術費助成を目的としたプロジェクトを開始しています。このクラウドファンディングは取り組みに賛同していただいた方からの寄付金を飼い主のいない猫の去勢不妊手術の支援のために活用し、不幸な状況にある猫を減らすことを目的としています。目標額は100万円で、5月27日から8月24日までです。株式会社トラストバンクが企画・運営するふるさと納税ポータルサイト、ふるさとチョイス上の専用ページから申し込んでください。また寄付申し出書による申し込みも受け付けています。寄付申し出書の様式はさいたま市のホームページからダウンロードできます。ふるさと納税制度を活用した場合、税制上の特別控除を受けることができるほか、市外在住の方には希望によりお礼の品を贈呈します。飼い主のいない猫の去勢不妊手術費助成のためのクラウドファンディングを実施しています。ご支援をお願いいたします。以上、ライフサポート埼玉でした。

0: お送りした曲はサカナクション怪獣でした。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。ハ
2: ローチューリッヒ自動車保険見直すならチューリッヒ。
3: チューリッヒ？
2: チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 860-989。
4: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
5: 私たちオートレントの高所作業車は
6: 建築作業やビル清掃、
5: 看板の設置や造園業、
6: 高くて広くて手の届かない場所など
5: 漏れなく引き受けます。24時間対応レンタル&リース。
7: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
8: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日から3日間血に染まった送り地蔵をご紹介します。今回は現在中央区の円城院に保存されている平安末期の作といわれる高さ70センチ一木造りのお地蔵様に関わるお話をご紹介します。このお地蔵様は古くは小村田村の在理寺にあったものですが、明治4年の廃寺によって円城院に移されたのです。昔世野に住んでいた武士が中山道の大宮宿で夜半までしたたかに酒を飲んで酔いつぶれ、ふらふらしながら木戸に着いた際、帰り道の途中の上落合の雑木林で事件が起きました。

当時この辺りは人家もなく物騒な場所として知られていったところですが、その武士はここまで来るとなんとなく後ろから自分がつけられているような気配を感じました。内心不安を覚えたその武士は怖いもの見たさに恐る恐る振り返ってみましたが、人影らしきものは全然見当たりません。不審に思いながら歩き出すと、今度は確かに誰かの足音が聞こえてきます。この続きは明日のこの時間にお送りします。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会吉野恵美子でした。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
3: 淡水さんで
4: 世界を救おう、おしりとり
5: かっかっかき損じはきっきっきっててててテレカかっかっかき損じはきっててテレカかき損。
6: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
7: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
8: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
9: 87.3 MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。